0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Радио тыңдармандары, бүгінгі ауқаттанудың шеберлері айдарында біз Алтай қаласының Алағақ қалашығына барып, ауылына қайтқанда шеу оқушысы Ұлағат Жеңісұлы құрған далалық лагерді көрейік.

алынды. Лагердің ашық сахнасында үстінде сүйемелдеумен ол серіктермен бірге ән айтып би биледі. Сахна көрінісі күрделі орналастырылмағанмен табиғи орындалған ән биге сүйеніп жолдан өткен көптеген саяхатшыны тамашалауға баурайды.

Жоғары мектеп бітіргеннен кейін не үшін ауылына қайтып, мәдениет, саяхат, ойын қоюмен шұғылданды? Ол былай деді. Мен кішкентайымнан осында ер жеттім. Бұлараның тау өзендеріне қанықпын. Өзім әдебиет көркем өнерді жақсы көремін. Ауылымның маңындағы көрініс өңірін деді ән би ойындар орындалып тұрса деп, өзім ұнататын іспен айналыстым. Тағы отбасымдағыларға да қарайласаламын.

Торғайты жайлауының көрінісі көз сүріндіреді. Жазы күз маусымдарында саяхатшылардың аяғы үзілмейді. Көрініс өңірінде ұзақ уақыт істегеннен кейін ұлағатта біраз жол тапты. Ол былай дейді. Бұрын саяхатшылар көрініс тамашалағанда арасында ұлттық салт-сананы білгісі келетіндер өте аз болатын. Қазір көпшілік көрініс тамашалаудан сырт жергілікті орынның мәдениетін сезінгісі келеді. Әмбі көрсетуде көпшілікке Шинжаңды түсіндірудің бір түрлі тәсілі.

Саяхаттың қауырт мезгілінде бос уақыт болмайды. Әр күні дерлік ойын қояды. Концерт киімдерін алдын ала реттеу, әңгілерді таңдау, пи әрекеттеріне жаттығудан үлкендік шылып сақ түйекістерге дейін ұлағат бас қатырады. Саяхатшылар өзгермейтін ойындарды ұнатпайды. Ұлағат пен серіктер ойын қойылған кездегі орта мен саяхатшылардың көңіл күйіне негізделіп, концертке нәзік реттеу жүргізіп, саяхатшыларды билеуге ұсыныс етеді.

саяхатчыларға домбыра шертуді үйретеді. Ұлағат былай деді: біз жалаң ойын көрсету емес, қайта өзара ықпалдастық арқылы саяхатшылармен арамызды жақындаттық. Көпшілік өзара ықпалдасқанда ғана пікір ауыстыруға, өзара танысуға және түсінісуге болады. Көптеген саяхатшы ойынды көріп болғаннан кейін менімен әңгімелесіп, қалашықта тағы қандай қызықты ойындар бар екенін, қайда барып аралауға болатынын сұрайды. Әр реткі саяхатшылармен ықпалдастық ата мекенінің саяхатын таныстыру болып табылады.

2026 жылы Синжаң радио-телевизия станциясы қоғамнан сұрын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімдесеңіз болады. Егер сіз диктор жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио-телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженері сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Синжаң радио-телевизия станциясының сұлу шытын клиенті, Solution сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімдеріңізді қарсы аламыз. Тізімдер уақыты 9 айдың 4 күніне дейін сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін іле өзен аңғарының оңтүстігіндегі таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы алқаптарда, Ходан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде. Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан Бесбал айналасында жел еседі. Кейбір жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаның кей жерінде 35 селси градустан жоғары ыстық болады. Ертең күндізден түнге дейін. Іле өзен аңғарында Бұратылау облысының батысында Тарбағатай аймағында, Шығазы қаласының оңтүстігі, Бірімжі қаласының оңтүстігі, Санжы облысы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан Бесбал айналасында жел еседі, кей жерде құмды боран соғады. Іле өзен аңғарының батысында Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінде, оңтүстік Шинжаң ойпатында, шығыс Шинжаңда 35 селси градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерінде 40 селси градустың үстінде ыстық болады.

30 күні күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжияның батысы және солтүстігі Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Байынғұйын облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады, кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжияң ойпатында қиыс-шығыстан бес балайын арасында жел соғады, кей жерде құмды боран соғады. Іле өзені аңғарының батысы Тяньшан тауының солтүстік бөктері оңтүстік Шинжияң ойпаты, шығыс Шинжияңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпанның құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұтас Шинжияның өзге жерлерінде күн ашық болады, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 17-30 Цельсий градус ыстық болады.

ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларымызды жеткізейік. Таяуда автономиялы райондық мал шаруашылығы ғылым академиясының ғарышта тұқым жетілдіру сынағы қатысында егілген бір топ жем-шөпке пайдаланылатын сұлы орыла бастады. Жер бетінде екі ұрпақ сұрыптау арқылы ғылыми зерттеу ұжымы 339 таңдаулы кенет өзгерген жеке түпке ие болып, Синьцзянның төп шөп тұқымы кәсібінің дамуына шырт жаңа сапалы тұқым байлығын топтады. Осы сұлы тұқымының бұрынғы тегі Шызен 19-ші нөмірлі ғарыш аспабына тиеліп, ғарыштағы микроауырлық күш ортасында 14 күн айналасында жетілдірілген. Биыл 10 мыңға жуық тәжірибе атызына жиыны 32 мың 400 деп екінші ұрпақ ғарыш сұлысы егілді.

Бұл сұлылар ғарыш ерекше ортасын өзгертіп арқылы бір жақты етілгеннен кейін оларда жер бетіндегі әреттегі сорттарда әзірленбеген тамаша қасиет жарыққа шықты. Осы рет сұрыпталған жайып сатын сұлы озық жеке түбінің биіктігі 137 сантиметрге жетеді. Сабағы нығыз, жапырылуға қарсылық қуаты көрнекті, түптенуі тығыз. Сапалы мал азығы сұлысының жаңа сортын сұрыптап жетілдіруге бағалы сорт дайындады.

0: Осы мезгілде Бағраш ауданындағы 10 мың молық жасыл азы шоғырлы жинау кептіру мезгіліне өтті. Таяуда Бағраш ауданының бұмбы...
1: Заң арқылы жұрт жүрегін нәрлендіріп, жұңға ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерлетіп, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын жаппай дәйектілендіріп, атқарып, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебейтін жергілікті заң ережелерді жасап, жұңға ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеудің түзімденуін, жүйеленуін ілгерілетіп, Шинжанды мәдениетпен нәрлендіруді ішкерлей өрістетіп, дін істерін басқарудың заңмен басқарылу деңгейін жоғарылатып, әр ұлт бұқарасының бесті шынайы мойындауын үздіксіз күшейту керек. Экономиканың жоғары сапалы дамуын заң бойынша қорғап, түйінді салаларда, жаңадан көлденген салаларда және шетелге саятын салаларда заң шығаруды күшейтіп, ерекше кәсіп саласы, ғылым технологияда жаңалық ашу, сыртқа есік ашу, экологиялық орта сияқты салаларда заң мен басқару тірегін күшейтіп, кәсіпорындарға саятын әкімшілік заң атқарудың баянды механизмін ақаусыздандырып, арнаға түсіріп базарланған, заңмен басқарылатын, халықаралаңған шаруашылық сауда ортасын қалыптастыру керек. Заңды қастерлеп, мүралды асқақтатып, әр ұлт бұқарасының заңмен басқару табыс сезімін жоғарылатып, әділияны әділ жүргізу арқылы қоғамдық әділдік пен турашылдықты қорғауға табанды болып, осы заманғы әлеуметтік заңды қызмет ету жүйесін кемелдендіріп, 9-5 жылдықтағы заң жалпыластыруды жоғары сапамен ілгерілетіп, тұтас қоғамда заңмен басқаруды қастерлейтін, ережеге бойсынатын, келісім, шартқа құрмет ететін, әділдікті қорғайтын тамаша орта қалыптастыру керек. Партияның Шинжанды жаппай заңмен басқаруға басшылығын күшейтіп, әр дәрежелі партком, партия басшылық группаларының тұлғалық жауапкершілігін және партия үкіметтегі негізгі жауапты жолдастардың бірінші жауапты адам қызмет жауапкершілігін тиянақтандырып, әр дәрежелі басшы кадрлардың бастамашылық пен заңға құрмет етуін, заңды үйренуін, заңға бойсынуын, заңды қолдануын ілгерілетіп, заңмен басқару ой желісі және заңмен басқару тәсілі арқылы реформаны тереңдету, дамуды ілгерілету, қайшылықтарды шешу, орнықтылықты қорғау, қауіп-қатерлерге төтеп беру қабілетін үздіксіз жоғарылатып, зейін-зердені күш-қуатты шоғырландырып, анағұрлым жоғары деңгейдегі заңмен басқарылатын Шинжан құру керек. Тен Шяңли, Жан Юнчун, Юсупжан Мәмет, Қаден Кабенұлы, Ваң Лин, Ваң Ганг, Қайсар Аптекерім. Автономиялы районның қатысты басшылары, автономиялы районның қатысты орындарындағы жауапты жолдастары Үрімжідегі негізгі мәжіліс алаңында топтық үйренуге қатынасты. Аймақ, облыс, қала, Бингтуан органдары және Ши қалаларда бөлімше мәжіліс алаңы құрылды.
2: Станциямыздың хабары. 8-27 күні түстен кейін автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз Үрімжіде Өзбекстан саяхат комитетінің төрағасы Абдул Әзез Акуловпен және оның сапарластарымен кездесті. Еркін Тұнияз былай деді: «Жұңғы мен Өзбекстан шынайы өзара сенімді жақсы дос, жақсы серік. Төраға Си Цзиньпин мен Мырзиёев Зунтунның стратегиялық жетекшілігінде Жұңғы Өзбекстан қатынасы жаңа дәуірдегі барлық жағдайда бірдей жаппай стратегиялық серіктестік қатынастың жаңа деңгейіне көтерілді. Жұңғы Коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері Шинжан экономикалық қоғамдық дамуда күллі дүниені жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізіп, мәдениет саяхат істері жедел дамыды. Жұңғоның Шинжаны Өзбекстанның жергілікті орындармен ауыс-түйісті селбестікті үздіксіз күшейтті. Әсіресе саяхат саласындағы селбестік күн сайын жоғарылады. Екі жақтың екі ел басшылары келіскен маңызды ортақ танымды үздіксіз ойдағыдай тиянақтандырып, саяхатты жобалау, сауда айналымын жүргізу тәжірибелерін өзара үйреніп, өзара үлгі алып, сара желілерді бірлесіп тұлғалап, өзара саяхатшы жіберу мен мәдениет саяхат базарын жалпыластыруды тереңдетіп, саяхат пен ауыл шаруашылығын бірлестіру, саяхат пен мәдениет жасампаздығын бірлестіру, саяхат пен күтінуді бірлестіру сияқты тоғыспалы даму үлгісі жөнінде белсене ізденіс жасап, саяхат дарындыларын бірге жетілдіріп, осы арқылы кәсіптің дамуына жетекшілік етіп, екі жер халқын бақытқа кенелтуді үміт етеміз. Абдул-Әзиз Акулов былай деді: «Шинжанға экскурсиялай сапарлай келгеннен кейін, Жұңғоның Шинжанның мәдени мұраларды қорғау, саяхат кәсібін дамыту сияқты жақтарда қол жеткізген табыстарын өз көзіммен көрдім. Өзбекстан саяхат негізді құрылғыларын үздіксіз кемелдендіріп,

0: саяхатқа қаржы қосу шаруашылық сауда ортасын сапалыландырып, шекарадан кірген саяхатшылардың көлемін кеңейтуде. Жүнгоның Шинжаңмен саяхат селбестігін күшейтіп, саяхат желісін бірге ашып, бірлескен нысандарды атқаруды үміт етемін. Шинжаңдағы әр дәрежелі қайраткерлер мен саяхат кәсібімен шұғылданушылардың Өзбекстанға сапарлай баруын, әрі сапалы мәдениет, саяхат байлығын тексеріп, ауыс-түйісті селбестікті күшейтуін қызу қарсы аламыз. Қайсар Құйым, автономиялы районының қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 28-ші күні автономиялы райондық саяси кеңес 13-ші кезекті комитетінің 54-ші реттік төрағалар мәжілісі ашылды. Мәжіліс бас шуши Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, маңызды құттықтау телеграммаларының рухын жеткізді, үйренді, дәйектілендірді. Мемлекеттік саяси кеңес 14-ші кезекті комитеті тұрақты комитеті 18-ші мәжілістің рухын жеткізді, үйренді. Автономиялы райондық саяси кеңес 13-ші кезекті комитеті тұрақты комитеті 16-ші мәжілістің қатысты істерін қарады. Автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп басадарып деді. Бас шуши Си Цзиньпиннің маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының рухын және партия орталық комитетінің орналастыруларын, талаптарын ішкерле үйреніп, дәйектілендіріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның қызмет талабы бойынша дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеуді ұзақ уақыттық міндет ретінде игеріп, саяси кеңестің міндет өтеуінің тұтас барысына сіңіру керек. Партияның жасампаз назариясымен қарулануды күшейтіп, мәселелерді тексеруді түзетуді ұдайландыруға табанды болып, қашанда дұрыс нәтиже көзқарасы арқылы жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетіп, міндет атқарып, жауапкершілікті адай етіп, үкіметсін кеңесудің анағұрлым тереңдеуін, ақыл кеңес берудің анағұрлым дәлме-дәл болуын, демократиялық бақылаудың анағұрлым пәрменді болуын, ортақ танымды үйістірудің анағұрлым өнімді болуын ілгерлету керек. Халық саяси кеңесінің халық үшін қызмет істеуіне табанды болып, мүшелердің міндет атқарудағы халық үшін қызмет істеу қимылын үздіксіз тереңдетіп, қоғам жағдайын, халық райын аңыз ететін информация арнасын іркіліссіздендіріп, әр ұлт бұқарасының көкейтесті мәселелерін ден қоя сүйіспеншілікпен ойдағыдай шешіп, ынтымақтаса күрес жүргізудің ең үлкен сентрлес шеңберін ойдағыдай сызу керек. Жоғары шекте ойлаудан, төменгі шекте ойлаудан жазбай, әрдайым қамдеп тұратын жауапкершілік сезіммен партком мен үкіметтің апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметтерін ойдағыдай игеруіне күш істеп, әр ұлт бұқарасының өмірі мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін қорғау керек. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп атап көрсетті. Бас шуши Си Цзиньпиннің жаңа сапалы өндіргіш күш жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлеп үйреніп, дәйектілендіріп, мемлекеттік саяси кеңестің жақсы тәжірибелерінен, жақсы әдістерінен үлгі алып, автономиялы райондық саяси кеңес 13-ші кезекті комитеті тұрақты комитетінің 16-ші мәжілісін ден қоя ойдағыдай ұйымдастыру керек. Мәжіліс ашу үлгісінде жаңалық ашып және оны кемелдендіріп, мәжіліс сапа өткелін, қызмет өтеу қамтамасыз ету өткелін ойдағыдай игеріп, мәжіліс сөзін ден қоя таңдап кемелдендіре түсу, жоғары деңгейге талпыну қызмет өлшемі арқылы осы реткі мәжілісті құлшына жоғары сапалы міндет атқарып, ақыл кеңес беретін, ортақ таным үйістіратын мәжіліс етіп ашу керек. Мәжіліс автономиялы райондық саяси кеңес 13-ші кезекті комитеті тұрақты комитеті 16-ші мәжілісінің кеңестік тәртібі жобасы мен күн тәртібі кадрлар ісі жобасы сияқтарды қарап мақұлдап, автономиялы райондық саяси кеңес 13-ші кезекті комитеті тұрақты комитетінің 16-ші мәжілісін 9-ші айдың 1-ші күнінен 2-ші күніне дейін Үрімжіде ашуды ұйғарды. Автономиялы райондық саяси кеңестің орынбасар төрағалары Ян Оюң, Әзіз Мұса, Лю Хуйчун, Пу Шөмей, Шу Сяньи, Әсенжан Ахмет, Бату, Шыган, Күлән Сейпілханқызы, бас қатшы Жан Чың мәжіліске қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілиятты әйгілеу үйрену тәрбиесі орнырастыру бойынша бірнеше күннен бері автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшелері өздері жауапты салалар, тараулар, орындарда жеке-жеке арнаулы тақырыптық партия сабағын өтіп, қалың партия мүшесі кадрларды Си Цзиньпин партия құрылысы идеясымен бас Шузи, Си Цзиньпин дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілиятты әйгілеу жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйренуге, түсінуге бастап, дұрыс нәтиже көзқарасы арқылы социалистік осы замандаған Шинжан құрылысын ілгірілетті. Автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі, автономиялы районның үнемлік істерге жауапты орынбасар төрағасы Чан Йинчун дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілиятты әйгілеуді негізгі тақырып етіп, жауапты тараулармен байланыс жасайтын орындардағы партия мүшесі кадрларға арнаулы тақырыптық партия сабағын өтті. Ол былай деп баса дәріптеді. Әр дәрежелі партия ұйымдарымен қалың партия мүшесі кадрлар бас Шузи Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілиятты әйгілеу жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілиятты әйгілеу саяси саналылығын, идеялық саналылығын және әрекет саналылығын шынайы күшейту керек. Қатысты тараулар тұлғалық жауапкершілікті қатайтып, нақтыландырып, біртұтас жоспарлап сәйкестіруді күшейтіп, назарды ауылықстақ коллективінің үш қаржысын басқару, жоғары өлшемді егінжай құрылысы, мердігер шақыру, мердігерлікке мәлімделу, үймілік басқару қызмет өтеу сияқты түйінді салаларға дәлме-дәл күш салуға шоғырландырып, бұқараның маңайындағы бұрыс істілдермен шіріктесу мәселелерін шоғырлы реттеу оңауды үздіксіз тереңдетіп, анағұрлым берік бекіммен, анағұрлым пәрменді шарамен, анағұрлым нақты істілмен, әрл бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейту керек.
1: Автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі, бірлік сап бөлімінің бастығы Елзат Ахметжан, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмәлиятты әйгілеп, бірлік сап қызметінің жоғары сапалы дамуына қызмет өтеуді және оны қамтамасыз етуді негізгі тақырып етіп, бүкіл районымыздағы бірлік сап жүйесіндегі орындарға арнаулы тақырыптық партия сабағын өтіп, былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен жұрт тілегін ұйыстырып, рухты сомдауға табанды болып, бас Шузи Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілиятты әйгілеу жөніндегі маңызды байымдауының бай мазмұнын терең түсініп, дұрыс нәтиже көзқарасы арқылы Синьцзянның бірлік сап қызметінде жаңа жағдай ашуға жетекшілік ету керек. Халықты бақытқа кенелтуді ең үлкен нәтиже етіп, бірлік сап қызметінің ұлы ынтымақ, ұлы бірлік мәндік қасиетімен айқын ерекшелігін тиянақ етіп, бірлік саптың міндетті атқару іс жүзіндігіне үйлесетін, бірлік сап қызметінің ерекшелігін әйгілейтін дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмілиятты әйгілеп, шынайы игеріп, нақты істеу арқылы Синьцзянның бірлік сап қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, күрес күшін жұңғы ауылты ортақ тұлға танымын бекемдеудің, социалистік осы замандаған Синьцзян құрудың ұлы әмәлиятында шынайы ұйыстырып, жаңа дәуірдегі Синьцзянның отаншылдық бірлік сабының борышы мен жауапкершілігін шынайы әйгілеу керек. Автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі Қайсар Әбдікерім үйрену тәрбиесінің жаңа нәтижелері арқылы бұқаралық топтар істерінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетуді негізгі тақырып етіп, жауапты тарауларға дұрыс саяси нәтиже көзқарасы арнаулы тақырыптық партия сабағын өтіп, былай деп баса дәріптеді. Бас Шузи Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілиятты әйгілеу жөніндегі маңызды байымдауларын жете үйреніп, жете түсініп, шынайы атқарып, халық үшін нәтиже шығару, нақты істеу арқылы, нәтиже шығару сынды саяси саналығын, идеялық саналығын және әрекет саналығын шынайы күшейту. Жалпы үшін партия құру, халықты бақытқа кенелту, ғылыми шешім жасау шынайы игеріп, нақты істеу бас талабын мықты игеріп, партиялық сананы жоғарылатып, жаңа істіл дұрыс салт орнату керек. Әр дәржелі бұқаралық топтар мен ұйымдар партия мен үкіметтің бұқарамен тығыз байланыс жасаудағы көпірлік, дәнекерлік ролын толық сәулелендіріп, бастан аяқ партия мен тілектес болып дәуірмен бірге ілгерілеп, әр ұлт бұқарасымен бейнетте де зейнетте де бірге болып, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмілиятты әйгілеп, жалған еңбек,

0: тұрлаусыз нәтижені тастап, қалық тұрмысына қатысты нақты істерге терең тамыр тартып, шындыққа жүгініп, нақты істеп, шынайы игеріп, нақты істеп, жұңха ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуге, социалистік осы заманданған Синьцзян құруға анағұрлым зор үлес қосу керек.
1: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 28-ші күні жаңа дәуірдегі Синьцзян кадрлары үлкен сабаққанасы жасанды зерд арқылы қаланы сифрландырып, зерделендіріп, басқаруға күш істеу және жоғары сапалы таму арнаулы тақырыптық лекциясы Үрімжі қаласында өткізілді. Аймақ, облыс, қалалар, аудан, қала, райондар және бейін туан органдары, шы қалалар, туан алаңдар бір уақытта желіде бөлімше мәжіліс алаңын орналастырды. Осы ретке үлкен сабаққана Huawei үкіметтік қызмет өтеу бір тұрапта бір тұтас бітіру ұжымының зерттеу ашу орынбасар басалқасы бас құрылым орнатушы Wang Pengді сабақ өтуге ұсыныс етіп, жасанды зерд арқылы қала басқаруға күш істеудің технологиялық логикасын, әмәлияттық жолын жүйелі түсіндіріп, ел ішіндегі көп жердің сифрлануға тиіп жаңалау әмәлияттық тәжірибесімен ортақтасты. Қазір сифрлы Синьцзян құрылысы ішкерлей ілгерілетудің шешуші кезеңіне өтті. Көпшілік жаппай былай деді: саяси деңгейді жоғарылатып, қолданылымның жетекшілігіне табанды болып, есептеу қуаты, есептеу амалы мен санды мәлімет қондырғысын бекемдеп, түзім өлшемін ақаусыздандырып, сифрлы кәсіп саласы экологиясын жетілдіреміз. Үйрену жетістіктерін шын мәнінде сифрландырып, зерделендіріп басқарудың нақты өнімділігіне айналдырып, Синьцзянның жоғары сапалы дамуына сифрлы қозғаушы күш қосамыз.
0: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. 8-ші айдың 28-ші күні Автономиялы районды қалғы үкметінің ақпарат кеңсесі 11-ші ретке бастама ашу, қадам тастау 15-ші 5 жылдық желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін өткізді. Қатысты тараулары 15-ші 5 жылдық мезгілінде жаңа даму жағдайын қалыптастырудың стратегиялық тірегін орнатып, ел іші мен халықараның қос айналымына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеудің түрлі шараларын таныстырды. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың хабарын тыңдаңыздар. Қаржығосу ішкі сұранымды ұлғайтудың шешуші тұтқасы, әрі артуды орнықтырудың, халық тұрмысына тиімділік жасаудың, ұзақ болашаққа пайдалы болудың маңызды тірегі. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті партия басшылық группасының орынбасары Шуше, меңгеруші Тоқты Рахман, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, бір топ ірі нысандармен жақсы нысандарды жобалап, атқарып және дайындап, қаржығосудың мемлекет стратегиясына тірек болу, Синьцзянның экономикалық, қоғамдық дамуын жебеу ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіреміз дей келіп былай деді. Электр жеткізу, керне өзгерту, жаңа энергия сияқты озық жабдық жасау кәсібінің абзалдығын бекемдеп және кеңейтіп, кремний негізді, титан негізді, жанартау шағылы талшығы сияқты жаңа материал кәсіп саласы тізбегінің ұзаруын, толықтануын, күшеюін үздіксіз ілгерілетеміз. Жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекетін жаппай атқарып, энергия байлығы қауіпсіздікті қорғау, мәдениет, саяхат сияқты салаларды арқау етіп, жасанды зерденің қолданылу жағдайын жетілдіріп және кеңейтеміз. Бір топ жасыл есептеу қуаты орталығының құрылып іске қосылуына қолдау көрсетіп, бүкіл Синьцзянның жасыл төмен көміртекті жоғары өнімді есептеу қуатының бір торын қалыптастырамыз. Осы заманданған кәсіп жүйесін ақаусыздандыру және кемелдендіру жаңа даму жағдайын орнатудың стратегиялық тірегі. Автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар меңгерме бастығы Цуитхау 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз түйінді жаңадан көркейген, келешектегі 3 түрлі кәсіпті сатылар бойынша жетілдіреді дейіл былай деді. Автономиялы район құрылымды сапаландыруды, сапаны жоғарылатып, өнімділікті артыруды өзі кетіп, түйінді кәсіп салаларын күшейтіп, экономиканың негізін орнықтырады. Жаңа энергия кәсібі жаңаша электр жүйесімен электрді Синьцзяннан сыртқа жеткізу, арнасы құрылысын жеделдетіп, түсті метал, озық химия өнеркәсіп және бейорганикалық бейметал сияқты жаңа материалдарды түйінді түрде дамытады. Төмен кеңістік экономикалық кәсібінде мәдениет, саяхат, егін, орман, зат айналымы сынды көп орта басымдығына сүйеніп, негізді құрылғы ұшуға қызмет өтеу, жасау, қорғау сияқты салалардың жоғар сапалы дамуын ілгерілетеді. Кеңістік информация кәсібінде жер серігімен басқаны бірлестіру, тоспалы қолданумен, саудалық ғарыштан пайдаланудан үлгі көрсетуді атқарып, ықпалды кеңістік информация кәсібі базасын құрады. Соңғы жылдары районымыздың сыртқы сауда импорт-экспорт жалпы сомасы 4 жыл 100 миллиард юан дәрежедегі 4 басқыштан өтті. Сондай-ақ, бедел шекара өткелінен уақытша өтуді, қонжырап шекара өткелін жыл бойы ашуды жүзеге асырып, сыртқа есік ашқан шекара өткелі 19-ға жетті. Автономиялы райондық сауда істер меңгермесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар, меңгерме бастығы Люпо 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз шекара саудасының жаңалғаша дамуын жебеп, шекара өткелдерінің өткізу өнімділігін жаппай жоғарылатып, сыртқа есік ашу саласын анағұрлым кеңейтеді деген былай деді. Шетелде жалпылық қызмет өту жүйесін ақаусыздандырып, шекара сыртындағы экономика сауда селбестік районның иқуатын кеңейтіп, сыртқа көтермеге беру инженериясының сапасын жоғарылатуды ілгерілетеді. Бедел өткелінің ресми ашылуын ілгерілетіп, ластай сияқты өткелдердің есікті айқара ашуына қолдау көрсетеді. Тексеру құрылғыларының сапасын жоғарылатып, иқуатын арттыруды, сәйкесті құрылғыларды ақаусыздандыруды, кемелдендіруді, негізгі жолдарының дәрежесін жоғарылатуды, жаңалауды ілгерілетеді. Шетел саудагерлерінің қаржы қосуына рұқсат етті ұнамысыз тізімін ішкере атқарып, шетел саудагерлері қаржы қосқан кәсіпорындардың мемлекеттің түрлі саясаттарынан тең игіліктенуін қамтамасыз етеді.
1: 8-27 күні оңтүстік Шинжаңдағы Қашқар 1,320,000 киловаттық көмір электрінен 750 киловольттық электр жеткізу инженериясының іске қосылуына ілесе, Шинжаңның 750 киловольттық электр жеткізу желісінің жалпы ұзындығы 15,000 километрден асып, мемлекет бойынша 750 киловольттық керне өзгерту станциясының саны ең көп, линия аралығы ең ұзақ өлке районға айналды. Шинжаң мемлекет бойынша көлемі ең үлкен өлке дәрежелі 750 киловольттық негізгі электр торабын құрды. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. 2008 жылы 750 киловольттық Фыңхуаң үрімжінің солтүстігі электр жеткізу керне өзгерту инженериясы іске қосылғаннан бері Шинжаң ерекше жоғары кернеулі электр торабы құрылысының шымылдығын ашты. 13 жылдық үздіксіз құрылыс жүргізу арқылы Шинжаңда 750 киловольттық керне өзгерту станциясынан 39-ы, желіден 120-сы құрылып, тұтас өңірлік энергия байлығын орналастыру өнімділігі үздіксіз жарыққа шықты. Мемлекеттік электр торабы Шинжаң құрылыс бөлімше серіктестігінің ақпарат мәлімдемешісі Чу Рунхай, Шинжаңның энергия байлығы мен электрден пайдалану көтерімділігінде солтүстікте мол, оңтүстікте тапшы, шығыста көп, батыста аз сынды кері бағыттағы таралу ерекшелігі жарыққа шықты. 750 киловольттық тіректі электр торабы өңірлік электрмен қамдауға жетсіну қайшылығын түбірінен шешті деген былай деді. 220 киловольттық желімен салыстырғанда 750 киловольттық желінің жеке қайтымды электр жеткізу сиымдылығы 5-10 есе. Электр жеткізу аралығы 3-5 есе жоғарылады. Қазір берік торап сөресіне сүйеніп солтүстік Шинжаңның от электрі, шығыс Шинжаңның жел жарығы, оңтүстік Шинжаңның фотоволты тұтас өңір бойынша өзірі көмектесуді жүзеге асырып, оңтүстік солтүстік Шинжаңның электр жеткізу қима бет қуаты зор дәрежеде жоғарылап, шығыс Шинжаңның электр жеткізу қима беті 10 миллион киловатт сағат дәрежесіне жетіп, бұрынғы оңтүстік Шинжаңның электрмен қамдау қуаты жетерсіз болу, электр кернеуі сапасы тұрақсыз болу жағдайын өзгертіп, бүкіл Шинжаңның электрмен қамдауды қамтамасыздандыру деңгейі үздіксіз жоғарылады.
0: 15,000 километрден асатын 750 киловольттық желі шөл даланы, асқар тауларды енді өтеді. Жаратылыстық ортасы күрделі, айналымды қорғау, қамтамасыз ету міндеті жапалы. Шинжаң электр жеткізу керне өзгерту шек серіктестігі өндіріс басқару меңгеру орталығының арнаулы жауаптысы Чау Чхэнчэн, серіктестік стролды шарлап тексерумен шоғырлы бақылау меңгеруді бірлестіру, бір тұлғаланған айналымды қорғау үлгісін жаппай атқарып, цифрландыру, зерделендіру тәсіл арқылы ірі электр торабының қауіпсіз орнықты айналымын қамтамасыз етті деген былай деді. Қазір Шинжаңның 750 киловольттық

0: Электр жеткізу желісінде ұшу аппаратымен дербес шарлау тексеру жаппай жалпыласты. Тікұшақпен шарлау тексеру, ұшу аппаратымен дербес шарлау тексеру, зерделі желіде бақылау тексеру сияқты көп негізді технологиялардың арқасында 248 электр күшін арнаулы шарлау тексеру линиясы бекітілді. Жылына орта есеппен 360 мың километр электр жеткізу шарлау аралығы орындалады. Сыртқы қирау, от жағу, бөгде зат сияқты түрлі сақтық информацияларынан жылына орта есеппен 1 миллион 500 мыңнан астамы біржақты етіліп, көмескі қатерлерді ерте байқау, ерте сақтандыру, ерте біржақты ету жүзеге асып, тұтас уақыт жан жақты қалтарысыз зерделі басқару меңгеру жүйесі орнатылды. Үздіксіз кемелденген 750 киловольттық тректі торап сөресінен сүйеніп, Шинжанда ішкі қамдайтын 8 айналма торап, сыртқа жеткізетін 5 арна сынды негізгі торап сөресі жағдайы қалыптасты. Ішкі жақтағы 8 үлкен айналма торабы Кеншен алабындағы электр торабын тығыз байланыстырып, қамдаумен қажетсінуді өзара ұштастырды. Сыртқы жақта 3 ерекше жоғары кернеулі тұрақты төк, 2 сыртқа жеткізетін айнымалы төк арнасына сүйеніп, Шинжанның таза электрін бүкіл ел базарына үздіксіз жеткізіп, мемлекеттің энергиямен қамдауының және жасыл төмен көміртекті типте бұрылыс жасауының маңызды тірегіне айналды. Қазір Шинжанның район аралық электр жеткізу қуаты 33 миллион киловаттқа жетіп, жасыл электрді сыртқа жеткізу көлемі үздіксіз кеңейді. Мемлекеттік электр торабы Шинжан құрылыс бөлімшесі серіктестігінің ақпарат мәлімдемешісі Чу Чжункай былай деді. Биыл біз 38 түрлі асқын жоғары кернеулі, ерекше жоғары кернеулі электр торабын жаңадан салу және жалғасты салу инженериясын бір тұтас жоспарлап ілгерілетеміз. 11-інің құрылысын жаңадан бастап, 750 киловольттық электр желісінің 1917 километрін жаңадан салып, кернеу өзгерту сиымдылығын 25 миллион 500 мың киловольт ампер арттыруды жоспарладық. Межемен 2030 жылға барғанда Шинжан 3 айнымалы 6 тұрақты төу жеткізу сынды сыртқа жеткізудің негізгі торап сөресін құрып, Шинжанның электрін сыртқа жеткізу қуатын 60 миллион киловаттқа жеткіземіз.
1: 8-7-29 күні 23 реткі мемлекеттік өлшеу сызу заңын үгіттеу күні. Негізгі тақырыбы жағырапиялық информация қауіпсіздігін қорғап, уақыт кеңістік санды мәліметінің көмескі үшін тасқындату болды. Автономиялы райондық өлшеу сызу мекемесі ірі санды мәлімет, алыстан аңғару кескіні, жасанды зердемен өлшеу сызу қызметінің ішкерлей тоғысуын белсене ілгірілетіп, өлшеу сызу жетістіктерінің дәлдігімен өндіріс өнімділігін барынша жоғарылатып, мемлекеттің келелі стратегиясының атқарылуына, автономиялы районның экономикалық қоғамдық дамуына және жаратылыстық байлықты басқаруға берік уақыт кеңістік санды мәлімет тірегін әзірледі. Енді станциямыздың тілшісі Ливидің хабарын тыңдаңыздар. Автономиялы райондық өлшеу сызу мекемесінің зерделі қала зерттеу орталығына барғанда қызметкерлер автономиялы районның құрылысқа пайдаланылатын жер бекітілгеннен кейінгі бақылау басқару жүйесі арқылы аймақ облыс қалалардың құрылысқа пайдаланылатын жер нысандарына тексеру жүргізуде екен. Бұл жүйе биыл 7-ші айда ресми іске қосылып, алыстан бақылау өлшеу, кеңістік санды мәліметтерін шоғырландырып, талдау жасау сияқты технологиялардан толық пайдаланып, құрылысқа пайдаланылатын жерді бекітсе де жермен қамдай алмау, аны бекіткенімен бұда құрылыс жүргізу, бекіткен шағын жерден асырып құрылыс жүргізу, сол жағын бекітсе оң жағынан құрылыс жүргізу сияқты типтік мәселелердің бар жоқтығына тұжырым жасай алады. Автономиялы райондық өлшеу сызу мекемесі зерделі қала зерттеу орталығының орынбасар меңгерушісі Мыңлин тілшіге былай деді. Бұрын әрқайсы аудан қалаларда негізінен біздің бақылау басқару қызметкерлеріміз арқылы жұмыс басында нысандарды бір-бірлеп тексеретін. Біздің осы жүйеден пайдаланғанда дәстүрлі қалың адам баруды, адам күшімен жұмыс басында шарлап тексеруді, осы замандан ған алыстан аңғару технологиясынан пайдаланып, үй ішінде шарлап тексеруге айналдырып, сыртқы кәсіптердің ішін аралап, анықтауын қосымша етіп, бақылау басқару қызметінің өнімділігін жоғарылатты. Соңғы жылдары автономиялы райондық өлшеу сызу мекемесі алыстан аңғару кескіні, жасанды зерде, ірі санды мәлімет сияқты технологиялардан белсене пайдаланып, дәстүрлі өлшеу сызудағы қиын мәселелерді шешті. Автономиялы райондық өлшеу сызу мекемесінің алыстан аңғару кескінін қолдану орталығында бұрын адам күшімен бірнеше апта уақыт жұмсап орындауға тиісті жер серігінің алыстан аңғару кескінінің өзгерісін бақылау өлшеу міндеті қазір AI зерделі мағынасын шешу моделіне сүйеніп тез арада орындалды. Автономиялы райондық өлшеу сызу мекемесінің орынбасар бастығы Ван Кафын келесі қадамда автономиялы райондық өлшеу сызу мекемесі Шинжаңның

0: күні Шинжан халықаралық мәжіліс көрме орталығында өткізіледі. Көптеген орталық кәсіпорындары, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар және адам күші байлығы қызмет ету құрылымдары ерекше көп қызмет орнын алып, осы ретке қимылға қатынасады. Енді станциямыздың тілшісі Дунжуйыңның хабарын тыңдаңыздар.
1: Қимылды автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі бас болып ұйымдастырады. Біргезек қызметкер қабылдау жиналысы, біргезек әңгіме мәжілісі, біргезек Шинжанға көмектесу, адам күші байлығы жетістіктер көрмесі, біргезек нақтылы орында көзден кешіру сынды төрт үлкен өзекті бөлік орналастырылып, жетістіктер көрмесі, кеңесу, ауыс түйіс жасау, мамандар сабақ өту, нысанға қол қою, қимыл үстінде қызметкер қабылдау, нақтылы орында экскурсиялау сапарда болу бір тұлғаланады. Автономиялы райондық әлеуметтік жұмыстануға қызмет өтеу орталығы адам күші байлығына қызмет өтеу бөлімінің қызметкері Майян Лин таныстырып былай деді. Біз Шинжанға көмектесетін 21 өлке, қаланы және Гансу, Чинхай, Ниңша сияқты батыс солтүстіктегі туысқан өлке автономиялы район болып, жиыны 24 өлке автономиялы район, қаланың адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тарауларының уәкілдері жиналысқа қатынасуға ұсыныс етілді. Көптеген орталық кәсіпорындары, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар және адам күші байлығына қызмет өту құрылымдары қыруар жұмыс орнын алып, көрмеге қатынасуға тізімделді. Қызметкер қабылдау жиналысы бұрынғы автономиялы районның күзгі жоғары мектеп тауысқан оқушыларды қызметкер қабылдау жиналысымен біріктіріліп өткізіледі. Көлемі кең, қызмет орны көп. Қимыл алаңында Шинжанға көмектесетін адам күші байлығы жетістіктер көрмесі ашылып, Шинжанға көмектесетін өлке қалалардың адам күші байлығы селбестігі, Шинжанға дарындылар жұмысқа орналастыру жағынан көмектесу сүйемелдеу, кәсіптік шеберлікке тәрбиелеу жағындағы әмілеттық мысалдары, қызмет, санды мәліметі және үлгі өнімділігі жүйелі реттеліп, суретпен кескінді ұштастыру формасы арқылы Шинжанға көмектесу күштерінің Шинжанның жұмысқа орналастыруды орнықтырудағы дамуды жебеудегі жанды әмілетін шоғырлы әйгілейді. Майян Лин былай деді. Өлкаралық адам күші байлығы ауыс түйіс селбестік әңгіме мәжілісінде Шинжанға көмектесетін өлке қалалардың уәкілдері адам күші байлығы селбестігінің озық тәжірибелерімен бөліседі. Адам күші байлығы саласындағы мамандар арнаулы тақырыпта лекция жасайды. Автономиялы райондық жоғары мектеп тауысқан оқушылардың жұмыстану, шаруашылық құру кәсіптік комитетінің маңдайшалық ашу салтын бір уақытта өткізіп, өлкаралық адам күші байлығы селбестігі бойынша шоғырлы түрде келісім жасасып, дарындыларды енгізіп баулу, еңбек күші селбестігі, адам күші байлығы бойынша қызмет өтеу бірге құру селбестік нысандарынан бір тобын тиянақтандырып, ауыс түйісті тілдесуді нақтылы селбестік жетістіктеріне айналдырады.
0: 8-ші айдың 28-ші күні түстен бұрын 2026 жылғы Үрімжі марафон жарысы ақпараттық құлаққағыс ету мәжілісі Үрімжі қаласында өткізілді. Жарыс 9-ші айдың 13-ші күні сағат 7-ден 30 минутта Шинжан халықаралық мәжіліс көрме орталығының оңтүстік қақпасында басталады. 15 мың жүгіруші Азия кіндігіндегі қалаға жиналып, қала келбетін жүгіре тамашалайды. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті жарыста марафон және жартылай аралық марафон сынды екі жарыс түрі орналастырылып, жарысқа қатынасу көлемі тарихтағы тың жоғары деңгейге жетеді. Жарыс қаланың жалпы көріністік жарыс жолы ұстанымын жалғастыру негізінде марафон жарыс жолын анағұрлым сапалландырды. Үрімжі қалалық дене тәрбие мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Шепин тілшіге былай деді. Биылғы жарыс жол негізінен 2025 жылғы Үрімжі марафон жарысындағымен бірдей. Үрімжі қаласының терең мәдени тастары бар көрініс түйіндерінің жолы қамтылады. Бұл ретке жарыс дүниенің жер-жерінен келген жүгірушілерді Үрімжіге келіп жарысқа қатынасуға баурады. Шығыс оңтүстік Азиядағы елдерден келетіндер және Шанган, Аумын, Тайваннан келетін бауырластар да бар. Жарыстың бәсекелік деңгейін анағұрлым жоғарылату үшін биыл Үрімжі марафоны жарыстың сыйлау жүйесін сапалландырды. Теке ғұрпадағы марафон, жартылай аралық марафон жарысының алдыңғы сегізі түгелдей сыйлық ақшаға ие болады. топтық жарыс бөлігінде жартылай аралық марафон

0: топтық жарысында алдыңғы оңға таласады. Осы реттағы Азия кіндігіндегі бәсеке өлке аралық топтық жарысын жасампаздықпен өткізіп, өлке арасын бірлік етіп, команда ұйымдастырып, алдыңғы алты орынға таласып, жарыстың бәсекелік өлшемін байытады. Сиебин қазір 2000-нан астам ерікті тұрақтанды. Сонымен бірге, бүкіл қаладағы қоғам қауіпсіздігі, денсаулық сақтау, саламаттық, сондай-ақ қатысты қоғамдық ұйымдар мен үкіметтің функциялық қамтамасыздандыру тараулары осы ретті жарыстерін қамтамасыз ету жобасын бар күшпен ойдағыдай істеуде деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Мемлекеттік білім меншік құқығы мекемесі таяуда 26-шы кезекті жұңғы патент құқығы сыйлығын беру ұйғарымын ресми жариялады. Осы кезекті бағалауда Шинжаң 1 күміс медальға, 4 таңдаулы сыйлыққа ие болды. Сыйлық алған нысандар биологиялық дәрі-дәрмек, жаңа энергия сияқты түйінді салаларды қамтып, Шинжаңның құны жоғары патент құқығын жетілдірудегі кезеңдік өнімділігін әйгіледі.
0: 8 айдың 27-ші күні қызыл гуманитарлық құжатты фильм «Құба түздегі ана» жөніндегі ақпарат жариялау мәжілісі Синьцзян өндіріс құрылыс бейінтуаны 7-ші жасы Хуянхэ қаласында өткізілді. Бұл фильмді 7-ші жасы Хуянхэ қаласы Жансу өлкесінің Хуай Ән қаласының Синьцзян өндіріс құрылыс бейінтуаны 7-ші жасына бағыттамалы көмектесу алдыңғы шеп қызмет группасы мен орталық Синьин байқау сапары арнасы бірлесіп шығарған. Ол Бингтуанның Синьцзянды мәдениетпен нәрлендіру қызметін ілгерілетудегі Бингтуан рухын, тораңғы рухын және сақа әскерлер рухын жалғастырудағы сәулелендірудегі маңызды әдебиет көркемөнер жетістігі.
1: 2026 жылғы Синьцзян жібек жолы жүзім шарабы мерекесі 9-шы айдың 27-ші күні Синьцзян ауыл шаруашылық көрме бақшасында басталады. Осы барысты көрмеге қойып сату, кәсіп саласын зерттеу талқылау, экономика сауда кеңесі, мәдениет саяхатты сезіну сияқты желдес қимылдар өрістетіледі, әрі жүзім шарабы мамандарының сапасын бағалау, кәсіп саласының арқау лекциясы сынды екі түрлі кәсіптік қимыл сәйкесті өткізіледі. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі орайына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 17-30 Цельсий градус.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 14-28 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн бұлтты, температура 18-30 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 20-36 Цельсий градус.
1: Боратырада күн бұлтты, температура 18-32 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн бұлтты, температура 22-34 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 17-30 Цельсий градус.
0: Шығызда күн бұлтты, температура 16-34 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 18-34 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 18-34 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 28-40 Цельсий градус.
0: Қорлада күн бұлтты, температура 22-36 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 21-34 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 22-35 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 23-35 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 20-34 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Синьцзян радио телевизия станциясының таң жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елші Тұрақанұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетін кілетін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі тыңдайтын әндеріңіз Мақсұтхан Жәмсабұлының өлеңіне жазылған Даму Әбілғазиннің әні «Жұңғарманы». Арна Нәбидолла қызы орындайды.

Достықта гүл сияқты шын ықылас пен бағып баптауды қажет етеді. Достар ара сүйіспеншілік қашанда шынайы болады деп шырқалатын ұйғырша «Қимас достық» деген әнді тыңдаңыздар.

Әрқандай кезде табанды болса, жеңіске жетуге болады. Ынтымақ күш, құлшыну табыс деген мағынада айтылған мұңғылша «Арман жолы» деген әнді Байын Жырғылдың орындауында тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Төлеубай Досжығұлының өлеңіне жазылған Ұлан Тұқанұлының «Биші ару» деген әнін Төлеужан Тоқтақынұлының орындауында тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдрахим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдрахим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор

Армысыздар, құрметті тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамыз автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Solution клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамыз алдымен Синжан ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру тізімін атқару жобасын шығарып, 2027 жылы қамсыздандыруға қатынасуды тұтас қамтуды негізінен жүзеге асыратын болды деген мазмұнда хабарды. Онан соң зейін-зерде шашырап істі жиі ұмытып қалса, бұл үлкен мида не болғанын білдіреді деген мазмұнда тұрмыстық сауатты. Ал соңында жуықтан бері қалайша асып қалған құрымашты жесе іш оңай ауыратын болды деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Саламаттыққа саятын жаңалық трейдерінде Шинжаң ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру дүзімін атқару жобасын шығарып, 2027 жылы қамсыздандыруға қатынасуды тұтас қамтуды негізінен жүзеге асыратын болды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Автономия райондық емдеуді қамтамасыздандыру мекемесінің хабарына қарағанда, Шинжаң ұйғыр автономия районының ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру дүзімін орнатуды атқару жобасы таяуда басып таратылып, 2026 жылғы ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыруының бүкіл районымыздағы жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруына қатынасқандарды қамтитындығы, 2027 жылы бүкіл районымыздағы қала ауыл тұрғындарының емдеу қамсыздандыруына қатынасқандардың қамтамасыздандыру көлеміне енгізілетіндігі, 2028 жылы бұрынғы сынақ түйіні етілген өңірлердің қаржы топтау өлшемі, мәміле саясаты, атқару жобасының саясаттық талабына өтіп, автономия районының ішкі жағдайына үйлесетін ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру тізімінің негізінен орнайтындығы айқындады.

Ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру тізімі қуатынан айырылғандардың негізгі тұрмысына қарайласу және емдеу күтімдеу қажетін қанағаттандыруды мақсат етеді. Районымыз атқару жобасын шығарып, автономия районының экономикалық қоғамдық дамуымен сәйкесетін, жалпы халықты қамтыған қала мен ауылды біртұтас жоспарлайтын, әділ, біртұтас, қауіпсіз, жүйелі, баянды, ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру тізімін орнату жөнінде ізденіс жасап, қуатынан айырылғандарды ұзақ уақытты күтімдеудің негізгі қамтамасыз ету қажетін арнағұрлым ойдағыдай қанағаттандырады. Атқару жобасында былай деп белгіленді. Барлық адам істетуші орындар және мекемедегі жұмысшы қызметкерлер, зейнетке шыққандар, икемді кәсіптенгендер және кәсіптенбеген қала ауыл тұрғындар сияқтылар қарасты жер басқару принципі бойынша қамсыздандыруға қатынасады. Ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру ақы мөлшері біртұтас 0,3% бойынша болып, өлшемді ақы мөлшерінің өзгерісіне қарай икемді реттеледі. Қамсыздандыруға қатынасу ақысын тапсыру жағында мекемедегі жұмысшы қызметкерлер ай сайын ақы тапсырады. Ақы мөлшерін адам істетуші орын мен жекелер ұқсас салыстырма бойынша 0,15%-дан бөліп көтереді. Адам істетуші орынның ақы тапсыру негізгі саны

Қала ауыл тұрғындарының ақы мөлшері 0,15%-ден басталып, кейін жылына 0,5%-ден артып, 2030 жылға барғанда 0,13%-ға жетіп, жекелер мен үкімет ұқсас салыстырма бойынша бөліп көтереді. 18 жастан төменгі адамдардың әке-шешесімен немесе басқа да заңда белгіленген бап қағушылар сияқтылармен бірге қамсыздандыруға қатынасуына болады. Өз алдына ақы тапсырмайды. Жұмысшы қызметкерлердің негізгі емдеу қамсыздандыруының жеке есеп нөмірін өзінің және жақын туыстарының ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыруына қатынасқандағы жекелердің ақы тапсыруына пайдаланса болады. Мәмілені қамтамасыздандыру жағында алғашқы сатыда ауыр дәрежеде қуатынан айырылғандардың негізге күтімделуін қамтамасыздандыру қажеті шешіледі. Белгілеме бойынша қамсыздандыруға қатынасып ақы тапсырады. Қуатынан айырылу жағдайы ұзақ уақыт жалғасқан. Әдетте 6 айдан асса, өтініш етіп бағалаудан өтіп тұрақтандырылғаннан қуатынан айырылғандар белгілеме бойынша мәміледен игіліктенеді. Ұзақ уақытты күтімдеуге қызмет өтеу түрлері негізінен үйде күтімдеуге қызмет өтеуді, әлеуметтік аумақта күтімдеуге қызмет өтеуді және құрылымдарда күтімдеуге қызмет өтеуді қамтиды. Ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру мәмілесінде бастапқы төлем мөлшемі белгіленбейді.

Ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандырудың қуатынан айырылу дәрежесін бағалау құрылымы мен қызмет ету құрылымы түйін етіп басқаруды атқарады. Районымыз ұзақ уақытты күтімдеушілерді тәрбиелеу, баулу механизмін орнатып және кемелдендіріп, ұзақ уақытты күтімдеушілерді кәсіптік шеберлікке баулуды және дәрежесін куәландыруды өрістетеді. Атқару жобасында мыналар талап етілді. Жер-жер ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру тізімінің тиянақтануын біртұтас арнаға түсіріп ілгерілетуі. Емдеуді қамтамасыздандыру, қазына, халық істері, денсаулық сақтау, саламаттық сияқты тараулар сервисуді сәйкесуді күшейтіп, саясатты түсіндіруді ойдағыдай істеп, түзімнің тиянақтанып атқарылуын орнықты ілгерілету керек.

Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда зейін жерде шашырап, істі жиі ұмытып қалса, бұл үлкен мида не болғанын білдіреді деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Достар, біз алдымен шағын тексеру жүргізіп көрейік. Мынадай нақты сәттердің қаншасын бастан кешірдіңіз? Қол телефонды алып, WeChat қайтармақшы болғанда нәтижеде қолыңыз еріксіз қысқа бейне жазбаның әпіне сырғып өтіп кетіп, есіңізге келгенде жарым сағат өте шығады. Жаңа ғана қойған нәрсені бір айын алып келіп таба алмай қаласыз. Аузыңызға келіп тұрған сөзді ұмытып қаласыз. Сөзі таныс бола тұра, ат аузыңызға түспей, ыңғайсыздана, әлгі кім дейсіз. Бұрын бәріне белгілі жақсы мінезіңіз өзгеріп, қазір қымс етсе ашуланып, кімді көрсеңіз де көзіңізге сыймай қалады. Бұларды тек таяудан бері қатты шаршағанымнан шығар деп әсте қарамаңыз. Көптеген адамда бас ауырмаса, меңіреулік болмаса, үлкен ми көңілдегідей жақсы деген жаңсақтық болады. Бұл үлкен қателік. Сіздің үлкен миыңыз баяғыдақ жасырын құтқару сигналын берген болуы мүмкін. Ауырмаған меңіреулік болмаған күннің өзінде үлкен ми ұқсас қызыл шырақ жағуы мүмкін. Мидың нағыз ақаусыздығы дегеніміз үлкен миымыздың құрылым жағында бастан аяқ ең тамаша кемелдігін сақтап, ұйқыуаты қалыпты болуда. Әрі тамаша танымды, көңіл күйді және әрекет қабілетін сақтай алуда. Оның үстінен еріп жүйесіндегі аурулар жалпылық ақаусыздық күйі көрнекті болмауды меңзейді. Еліміздің ми саламаттығы мәселесі жыл сайын жастасуда және жалпылық сипат алуда. Мұндағы басты себеп 60 жастан асқан адамдардың ішінде ми салдануы, Альцгеймер ауруы, Паркинсон ауруы сияқты танымдық кедергі ұшырау ауруының пайда болу мөлшері жыл сайын жоғарылауда. 30-да 50 жас аралығындағы орта жастағылар ұзақ уақыт түні бойы көз ілмеуден, жоғары күшемеліктегі және жоғары қысымдық қызмет істеуден, ұзақ отырып әрекет жасамаудан, үлкен ми шектен шаршап толық демалатын уақытқа ие бола алмаудан, зейін зердесі шоғырланбайтын жағдай туылады. Ғылым технологияның дамуына ілесе келген электронды өнімдердің кең көлемде қолдануына байланысты жастар мен үрендерде электронды өнімдерді қалыптан тыс пайдалану себебінен ми қуатын шынықтырудың кемшіл болуы пайда болып, есте сақтау қуатының төмендеу қаупіне түп келіп отыр. Назар аударуға татитыны, егер үлкен мидің саламаттығы зақымдалса, көбінесе қайтымсыз болады. Егер көрнекті ауру белгісі байқалғанда барып келіксе, өніміміз зор дәрежеде төмендейді. Сондықтан ерте назар аудару, ерте қорғау төтенше маңызды.

Үлкен мидың ерте әлсіреуінен сақтану үшін мына бірнеше істі ойдағыдай істеу керек. Бірінші, қағидалы әрекет жасауға табанды болу. Оттекті әрекет, мысалы, жаяу жүру, малтау, жүгіру, велосипед міну немесе би билеу. Үлкен мидың қанағысын арттыруды жебеп, үлкен мидың жеткілікті оттегі мен қоректік заттарға ие болуына кепілдік етеді. Екінші, жеткілікті ұйқыны сақтау. Әр күні кеште 7-8 сағат жеткілікті ұйықтау үлкен мидың лас заттарды ығыстыру жүйесінің жоғары қарқынмен айналымына тиімді болып, мидағы зат алмасудан пайда болған жарақсыз заттарды тазалағанда барып, үлкен ми саламат күйін сақтай алады.

Үшінші дер кезінде су толықтау және үйлесімді азықтану. Жеміс жидек, көкөністің мысалы сиыр бүлдірген, бүлдірген, босай, пияз қатарлар және қарастықтың құрамында азықтық талшық мол болып қалмастан, қыруар витаминдер мен тотықтануға қарсы заттар үлкен мидың саламаттығын сақтауға тиімді. Төртінші әуесті қызығуды жетілдіру. Үнемі істесең ілгерілейтін, істетпесең біртіндеп азғындайтын заңдылық бізге үлкен миды да үнемі істетуді. Істеткен сайын жас өміршеңдік қуатын сақтай алатындығын ескертеді. Бірде екі түрлі өзіңізге үйлесетін әуесті таңдап, миды істетіп, қолды бүкіл денен әрекеттендіріңіз. Дене жанданса, мида сергек болады. Бесінші, темекіден тиылып арақты шектеу. Темекі шегу таным қабілетінің әлсіреуін тездетеді. Бұдан сырт темекінің құрамында никотин, көкіс майы сияқты зиянды заттар болады. Бұлардың барлығы қан тамырдың ішкі қыртысын зақымдап, артерияның май қосындылары қабатта қатаюын тездетіп, ми қан тамыр ауруларының толуын арттырады. Арақты қалыптан тыс ішу үлкен ми нерв жеткізуші заттарының қалыпты жеткізілуіне кедергі жасап, ми клеткаларының өлуі мен мидың солуын тіке тудырады. Бұлардың барлығы үлкен мидың ойлау, тұжырым жасау және сәйкестіру қабілетіне ықпал жасайды.

6-шы қанда қант құрамын, қандағы май құрамын және қан қысымын ойдағыдай меңгеру керек. 7-шы тамаша қоғамдық қарым-қатынасты сақтау қажет. Тамаша қоғамдық қарым-қатынас жабырқау қауіп-қатермен қысымды төмендетеді. 8-шы мерзім бойынша денсаулықты тексеріп тұру керек. Әр бірде 2 жылда бір рет ми саламаттығын саралап тексерсе, танымдық кедергі, ми қан тамыр ауру өзгеріс сияқты қауіп-қатерлерді ерте байқауға болады. Ертерек келігі арқылы ауру жағдайын көрнекті жақсартуға болады. Үлкен ми саламаттығы әрбір адамның маңызды іресі. Тек мидың саламаттығын сақтағанда ғана дене функциясы мен рухани психикалық күйдің тепе-теңдігін сақтауға болады. Үлкен миді қорғауда күнделікті нәзік түйіндерден бастап кірісіп, тамаша тұрмыс тәсілін сақтап, көбірек ой жүгіртуге шынығып, қоғамдық қарым-қатынасты белсене сақтап, мерзім бойынша денсаулық тексеріп тұру керек. Қазірден бастап үлкен миді жан-жақтылы қорғап, ми саламаттығы мәселесінің туылуынан сақтанып, тіршілік негізімізді қорғайық.

Аталған айдарда не үшін осы бірнеше күнде асып қалған көкөністер жесе іш оңай ауыратын болды деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайық. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз кешкі тамақтан асып, суытып қойған қуырмаштарды 3 сағат ішінде тоңазытқышқа салып, 2 рет жегеннен асқанын төгіп тастау, келесі күнгі түсте жеуге қалдырмау. Көптеген адам күз келді, күн салқындады, тамақ оңай бұзыла қоймайды деп ойлайды. Бірақ 23 Цельсий градустық бөлме температурасы және де бактерияның көбеюі ең тез болатын температура аралық өңір саналады. Осы маусымдағы мажаурау сезімі көптеген адамның асқазан шегінің қорғану қабілетін әлсіретіп, сапасы өзгерген азықтықтар оңай орайды қамтып қалады. Тамақты бір түн қойып қойғанда ешқандай өзгеріс болмағандай сезілгенмен, іш жүзінде бактерия бірнеше кезек көбейіп үлгереді. Кешкі астан асып қалған қуырмаштарды суытып, 2 сағат ішінде тоңазытқышқа салу керек. Ұйықтардың алдында барып жинауға болмайды. Келесі күні түсте жеуден бұрын түбегейлі қыздырып, аз дегенде 2 минут буын бұрқыратып қайнату керек. Егер ысытпай тіке жесе, асқазан ішек оңай жайсызданады. 2 уақыт жегеннен асып қалғандарын тіке төгу керек. Қимаудың керегі жоқ. Бүгін асып қалған қуырмаштарды жеуден бұрын иісін иіскеп көріңіз. Егер басқарай сезілсе, тастаңыз. Осы маусымда тамақтың бұзылғанын мұрнымен иіскеуге болады. Ал бұзылғанын жай көзбен көре алмаймыз. Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі тыңдайтын әндеріңіз Мақсұтхан Жамсабылының өлеңіне жазылған Даму Әбілғазиннің әні «Жұңғарманы». Арна Нәбидолла қызы орындайды.

Достықта гүл сияқты шын ықылас пен бағып баптауды қажет етеді. Достар ара сүйіспеншілік қашанда шынайы болады деп шырқалатын ұйғырша «Қимас достық» деген әнді тыңдаңыздар.

Әрқандай кезде табанды болса, жеңіске жетуге болады. Ынтымақ күш, құлшыну табыс деген мағынада айтылған мұңғылша «Арман жолы» деген әнді Байын Жырғылдың орындауында тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Төлеубай Досжығұлының өлеңіне жазылған Ұлан Тұқанұлының «Биші ару» деген әнін Төлеужан Тоқтақынұлының орындауында тыңдаңыздар.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның басым аумақтарында, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Тайынғолин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласындағы, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірде қар жауады. Мұнда Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Алтай аймағының шынара жерлерінде және іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Шақызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Бірімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Санжа облысының шығысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлердің кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Солтүстік Шинжияң, шығыс Шинжияңда 10-11 балл боран соғады. Байынғолин облысының оңтүстігі, шығыс Шинжияңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы Қарамайлы қаласында, іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұраталы облысы, шығыс қаласы,

қаласындағы таулы өңірде Санж облысы, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде Байынғолин облысындағы таулы өңір Тұрпан қаласындағы таулы өңір Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірдің кей жері Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санж облысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қызылсу облысының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласы, Тұрпан қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады.

Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірі Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның басым аумақтарында, шығыс Шинжаның кей жерінде, батыс солтүстіктен 6 балл айналасында боран соғады, жел өтерінде 9-да 10 балл боран болады. Байынғылин облысының оңтүстігі шығыс Шинжанда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Алтай аймағы Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Бүрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысы оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғылин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде, Іле өзен аңғарының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Бүрімжі қаласында, Санжы облысының шығысы, шығыс Шинжаның кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, жел өтерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі, оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңда құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Өзге уақыттарда район көлемінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндізден түнгі дейін үрімжіде күн бұлттап барып, соңынан аз мөлшерде жаңбыр жауады, 17-25 Цельсий градус ыстық болады.

Атамекен жаңалықтар айдарын тыңдаңыздар. Бұл айдарда Жансудың Синжанға бағыттамалы көмектесуі, Қызылсу облысындағы жастардың жұмысқа орналасу арманын іске асырғаны жөнінде тоқталамыз.

Қызылсу облысы Атүш қаласының Жаңсу кәсіп бақшасындағы Синжан Айрфа Лифт шекті серіктестігінің сехында механикалық білек тәртіппен айналымда. Хуайнан Шифан Чуэннен оқу бітірген әдейлі саттары жабдықтарды шеберлікпен меңгеруде. Ол былай деді: бір мектеп бітіргеннен кейін лайықты қызмет таба алмай қаламын ба деп уайымдайтынмын. Қазір жақын маңдағы кәсіпорында жұмыс істеймін. Айына 4000 юаннан астам еңбек ақы аламын. Отбасыма да қарайласа аламын, өте қуаныштамын.

Әділәнің серіктестікте қызмет істегеніне 3 жыл болды. Қазіргі тұрмысын тілге тие кеткенде жүзінен күлкесі еді. Оның әңгімесі Жансудың Қызылсу облысына бағыттамалы көмектесіп, назарды жергілікті орындағы Бұқара мен жоғары мектеп бітірген оқушылардың жұмысқа орналасуына көмектесуге аударғанының жанды ықшам көрінісі еді.

2016 жылдан бастап Жансу өлкесінің Шинжаның Қызылсу облысына бағыттамалы көмектесу алдыңғы шеп қолбасшылық штабы Қызылсу облыстық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесімен бірлесіп, Жансудың кәсіптік оқу ағарту байлығы абзалдығына сүйеніп, жергілікті орындағы артық еңбек күштерімен жоғары мектеп бітіріп жұмысқа орналаспаған оқушыларға бағыттап, өнерге баулу жұмыс орнымен ұштастыру, шаруашылық құруды сүйемелдеу бірлескен тұтас тізбекті жұмысқа орналастыру бойынша көмектесу сүйемелдеу жүйесін қалыптастырды. Қазіргі дейін жұмысқа орналастыру шаруашылық құру арнаулы курсынан 15 кезек ашылып, 881 курсант қатынасып, мұның ішінде 726 адам орнықты жұмысқа орналасып, немесе дербес шаруашылық құрып, жұмыстану мөлшері 80%-дан асты.

дәстүрлі қызмет орнын жеткізу, мейір жеткізу сынды қан беру үлгісіндегі көмектесу, сүйемелдеуге оқсамайтыны Чаңсудың Чинжанға бағыттамалы көмектесу ұжымы Қызылсу облысының кәсіп ерекшелігімен ұштастырып, нақтылы жағдайға қарай сабақ белгіледі. Ауылық стақтағы артық еңбек күштерге бағыттай отырып, ерекше егіншілік, отбасылық қызмет өтеу, киім кешек мәнерлеу сияқты қолданылмалы жұмыс түрлері бойынша тәрбиеледі. Жұмысқа орналаспаған жоғары мектеп бітірген оқушыларға қарата тіке таратылым электронды сауда, кәсіпорын басқару, осы заманғы қызмет өтеу кәсібі сияқты бағыттамалы сабақтарды ашып, шаруашылық құру, бастан кешіру, шағын базары, кәсіпорын нақты орында зерттеп үйрену сияқты әмәлияттық қимылдарды сәйкестірді.

Жаңсудан Шинжанға бағыттамалы көмекке келген кәдір қызыс облыстық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесінің қатысты жауаптысы. Біз өнер үйретумен ғана тынбай, онан да маңыздысы көпшіліктің сабақханадан қызмет орнына дейінгі ең соңғы бір километрдің ашуына көмектесеміз дей келіп былай деп таныстырды. Көмектесу сүйемелдеу ұжымы бір адамға бір шара қолдану бойынша жұмыстандыруды ұштастыру тізімдігін орнатып, әрбір курсанттың артықшылығымен және жұмыстану ниетімен ұштастырып, Жаңсудың жергілікті орындағы кәсіпорындармен, Қызыл Су облысының жергілікті орнындағы Шинжанға бағыттамалы көмектесу кәсіп бақшасымен бірлесіп, бағыттамалы жұмыс орнын аштық. Қазірге дейін күреске қатынасқан 600-ден астам курсант ғылым технологиялық қызмет өтеу, мәдениет, саяхат, асуы, ерекше ауыл шаруашылық өнімдері, электрондық сауда сияқты салаларда орнықты жұмысқа орналасты. 90 курсант Шинжанға бағыттамалы көмектесу, шаруашылық құруды сүйемелдеу саясатына сүйеніп, өзінің шағын дүкенін, кооперативін ашты. Көмектесу сүйемелдеу түрлері арқылы курсанттарды Жаңсудың қызыл тәрбие базасын, кәсіп бақшасы районын экскурсиялауға ұйымдастырып, мемлекет жағдайы арнаулы тақырыпты сабағын ашып, әр курсанттарының араласу, іштесу, тоғысу барысында көз аясын кеңейтіп, ортақ танымды үйістіруіне мүмкіндік жасадық.

Сабақханадан сиққа дейін, қызмет орнын күтуден өнерге жаттығуға дейін Памир үстіртіндегі анағылым көп жастар қос қолына сүйеніп кірісті орнықты арттырып, жұмыстанып шаруашылық құру барысында өмірдің жаңа бет алысын тапты. Жұмысқа орналастырып ең үлкен халық тұрмысы 10,000 шақырымнан енді өткен осы күш жалғау Қызылсу облысындағы жастардың арманын іске асыруда.

бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында мемлекет бойынша тұңғыш мақта орамалына арнаулы пайдаланылатын мақтаның жаңа сорты Шөмен бірінші нөмірлі сортын таныстырамыз.

жүнгі ауыл шаруашылығы ғылым академиясы батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығы мен Шинжаң, Тянь-Шань, Шөмен жаңа материалдар шекті серіктестігі бірлесіп жетілдірген. Еліміздегі тұңғыш мақта орамалға арнаулы пайдаланылатын мақта жаңа сорты, Шөмен бірінші нөмірлі сорты, Санжы, Лаулыңғы, әмбебап тәжірибе базасында ресми жарияланды.

Жәргелі мәжіліс алаңында жаңа сортқа ат қою, маңдайшалық асу салты өтті. Мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар атызды барып, тәжірибе атыздарды көзден кешірді. Ғылыми зерттеу қызметкерлері сорттың егіншілік қасиеті мен тұлғасын үстінде түсіндірді. Әр тарап тұқым қайнарында жаңалық ашу, шикізаттың дәрежесін жоғарылатуды арқау етіп, кәсіп саласы жөнінде пікірлесті. Сарынжа облыстық егін мал шаруашылығы технологиясын жалпыластыру орталығы, Құттөбе аудандық ғылым технология мекемесі сияқты орындардың жауаптылары жәргелеу мәжілісіне қатынасып, тұқым өңделмеген мақта завод тұтас тізбегінің тиянақтануына біріккен күш жұйыстырды. Осы жаңа сорттың жәргеленуі еліміздегі мақта орамалға арнаулы пайдалануға бағыттап, мақта тұқымын жетілдіруде нөлдік қамыр алғандығынан дерек береді.

ұзақ уақыттан бері еліміздегі мақта орамал кәсібінде бірікпе тоқымасыз кездеме өндіру шеберлігіне үйлесетін арнаулы мақта сорты болмай, тек жалпылық мақта шикізатын ғана пайдаланып, мамық түсу, бөгде зат көп болу, ақ түстің дәрежесі толмау сияқты мәселелер орын тауып, өндірістің өзіндік құнын арттырумен бірге аналар мен нәрестелер өнімдерінің жасыл, қауіпсіз болу сынды жоғары өлшемін қанағаттандыра алмады. Синьцзянның су, топырақ, күн нұры, жылу байлығына сүйенген ғылыми зерттеу ұжымы бағыттамалық қамал алып, шөмен бірінші нөмірлі сортын сәтті жетілдірді.

Жонго ауыл шаруашылығы ғылым академиясы мақта зерттеу орнының екінші дәрежелі аға зерттеушісі, батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығының бас ғалымы Сұң Мейжін, Тяньшан Шөмен серіктестігі батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығымызбен бірлесіп, мақта орамалға арнаулы пайдаланылатын мақта сортын бірге зерттеп жасап, бүкілдей жабық кәсіп

Шинжаң Тяньшан Шөмен жаңа материалдары шекті серіктестігі 2025 жылы Құтыбы ауданы өнеркәсіп бақшасы жеңіл өнеркәсіп кәсіп бақшасына ірге тепті. Қазір 100 орамалының күндік өндіріс қуаты 100 мың құрап, жылына 1 миллиард тал өндіріп, бүкіл еліміз бойынша көптеген осы заманданған өндіріс базасын орналастырып, кәсіптік тазарту сейхін және неше ондаған озық өндіріс желісін әзірледі. Серіктестіктің бас меңгерушісі Жоухай былай деді. Шөмен бірінші нөмірлі сортының сәтті жетілдірілуі, базар мен зауаттың нақты сұранысын ғылыми зерттеу, тұқым жетілдіріп буындарына дейін орналастырып, өнім қандай мақтаны қажет етсе, біз сондай мақтаны жетілдіреміз дегенді шын мәнінде жүзеге асырдық. Алда біз ғылыми зерттеу орталығымен бірлесіп үлгі көрсетіп, атызын орналастырып, тұқым өңделмеген мақта зауат тұтас тізбегін ашамыз.

Бір тал тұқымнан бір тал мақта орамалға, атыздан зауатқа дейін Шинжан мақтасы жаңа қолданылмалы жағдайды ашуда. Шөмен бірінші нөмірлі сорттағы бостықты толтырып қана қалмастан, оның да маңыздысы кәсіп тізбегінің бастамасы болды. Тұқым қайнарында жаңалғашы барқылы ерекше ауыл шаруашылығына қуат істеп, мақта кәсібінің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылату барысында жаңа қозғаушы күш қуатын істеуіне мүмкіндік жасады.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Тұрпан, Құмыл қалаларындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Алтай аймағының кей жерлерінде, Лебі және Аңғарындағы таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжік қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз, орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Санжа облысының шығысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде қалың нөсер жауады. Аталған жерлердің кей жерінде батыс солтүстіктен 5 плайн арасында жел соғады. Солтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңның желеттерінде 10-11 балл боран болады. Байынғолин облысының оңтүстігі, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласының кей жерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Түн Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы Қарамайлы қаласында, Лебі және Аңғарындағы таулы өңірде, Бұратала облысы, Шығызы қаласы, Үрімжік қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Онда Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірде және Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағындағы таулы өңір, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Хотан аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағының батысындағы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның көп сәнді жерлерінде, шығыс Шинжаңның кей жерінде батыс солтүстіктен 6 балл айналасында боран соғады. Желеттерінде 9-10 балл боран болады. Байынғолин облысының оңтүстігі, шығыс Шинжаңның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлттап, соңынан аз жаңбыр жауады. 17-25 Цельсий градус ыстық болады.

0: жарқын есімдер.
1: Жарқын есімдер айдарымызды тыңдаңыздар. Мемлекеттік еңбек озаты, мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі, Арасан ауданының Әңгілік қалашығы Тосқұрдық стағы партия шекасының шужиі поруны таныстырамыз. Жаздың шіліңгір ыстығында Арасан ауданы Әңгілік қалашығының Тосқұрдық стағы жайлауының мөңкі аңғары жасыл шөппен көмкеріліп шопан жыры асқақтады. 7-ші айдың 17-ші күні қыстақ партия шекасының шужиі поры қыстақ кадрларын бастап түйіндер бойынша бір білеп сигналдың күшемелігін сынап көріп, сигналды күшейтетін сымсыз сигналды жалғау жабдығын орнататын ең жақсы орынды таңдап шықты. Мал шаруашылығы өңірдің сигналын күшейтетін осы шағын нысана оның ауылдастары үшін істемекші болған нақты ісі еді.

Мөңкі, Аңғары жергілікті орынның өзекті болған дәстүрлі мал шаруашылығындағы қоныс жаңалайтын жері. Әр жылдың 2-3 айында шоғырлы мал бағылады. Бұл араның аңғары терең, шыңғыздары қатерлі. Жер шалғай, хабарласу негіздік шарт жағдайы әлсіз. Малшылар мал бағу көші-қон барысында күнделікті хабарласу информация қабылдауы өте қолайсыз. Бұл да проның ұзақ уақыттан бергі барып елмен шешуді ойлап келген халық тұрмысындағы олқылық болатын.

Тору үнемі қыста кадрлары бұқараны боран шашыннан қорғаушы дейді. Малшылардың көші-қон қауіпсіздігіне кепілдік ету үшін қыста қаржы шығарып көші-қон жолын жөндеп, малшылардың жүріс-тұрысын іркіліссіздендірді. Тілдесікі жасанды серік телефонын бір тұтас сатып алып таратып, малшылардың күнделікті барыс-келіс жасау мен тосын жағдайды ұштастыруын өнімді қамтамасыз етті.

малчы пагыма ерекше тебіреніп тілдескі болғаннан кейін біз бытырандым албаққан кезімізде сонымен қабыр шақырып қабырласып сиыр қойлардың беталысын өзара білімізге өте қолайлы болды. Ауа райы өзгерісіне жолыққанда дер кезінде қыстаққа мәлімдеуге болады дейді.

Орынның қарауынша негіздік шұғыл жағдайға төтеп беру қабырласуын шешу тек бірінші қадам ғана. Қабырласудың зауақ тіркіліссіз болуын сақтау ғана шешуші түйін еді. Сондықтан ол сигнал күшейткіш сымсыз сигналды жалғау жабдығын орнату ойына келіп, мал шаруашылығы өңірін торап сигналмен қамтуды үміт етті.

Жоба тұрақтандырылғаннан кейін ол дереу қыстақ кадрларын бастап, жайлауды шікелей аралап, малшылардың өндіріс тұрмысындағы хабарласуға болған қажетін егжей тегжейлі бір білеп тексеріп, сигналдың күштілігін түйіндер бойынша бір білеп сынап көріп, қайта-қайта салыстырып, үстінде барлап өлшеп, сымсыз сигналды жалғау жабдығын орнататын ең жақсы орынды таңдап тұрақтандырды. Сынақ жасаған кезде ол малшылардың қасына отырып, жайлаудың қайсы орнының сигналы жақсы, қайсы көші-қон жолында хабарласу ең қиын екенін егжей-тегжейлі сұрайды.

Ол қыстақ коллективінің ақшасын қыстақ тұрғындары ең қажет еткен жерге жұмсау керек дейді. Сонымен бірге ол жан жаққа шапқылап, қабырласу жабдықтарымен қамдаушы саудагерлерді ұштастырып, жабдық бағасымен қайта-қайта кеңесіп, қыстақ коллективінің шекті қаржы көлемінде құрылыс жобасын саралап таңдап, коллектив қаржысының өз орнына жұмсалуына күш салды.

2017 жылы Тосқұрдықстағы партия ячейкасының шу жиі болғаннан бері поры негізгі сатыға тамыр тартып, қыстақ тұрғындарының көкейтесті мәселесін қадағалап, ілгерінді кейінді бүкіл қыстақтың жолын жаппай қатайтуды бастамашылдықпен орындап, қыстақтың ашық күндері киген киімге шаң тозаң жұғатын, жаңбырлы күндері лай батпақ болатын көне бет бейнесін өзгертті.

Ол көбірет ұжымды бастап, сыртқа шығып, озық бағымшылық технологиясын аралап тексеріп үйренуде болып, мал тұқымын асылдандыруды ілгілетті. Қазір қыста коллектив шаруашылығы жоқтан бар болып, орнықты зорайып, 2025 жылы 700 мың юаннан асты.

Төрі тыңғылықты қызмет істілімен көрнекті міндет өтеу нәтижесімен мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі, мемлекеттік еңбек озаты, автономиялы райондық таңдаулы партия мүшесі, автономиялы райондық еңбек озаты сияқты көптеген даңқты атаққа ие болды. Қыстақ кәдірі Көмібат былай деді: «Шуджи бізге негізгі сатыдағы бұқаралық қызметті қалай жақсы істеуді үнемі үйретіп келеді. Оның ең уайымда балаңдайтыны қыстақ дәрежелі запас күштерді жетілдіру. Ол қыстақ үшін жұмыс істей алатын, жауапкершілік арқалауға батыл жас қосын қалдыруды ойлайды».

Болашақ жөнінде Пороның өз түйгені бар. Ол зейнетке шыққан күннің өзінде де жалғасты қыстақта қалып ауылдастарға үздіксіз қызмет өтеймін дейді. Ол қыстақтағы жас кадрлардың үздіксіз күрес жасап, ауыл қыстақ саяхат кәсібін ішкерлей дамытып, ауыл қыстақ байлығын керекке жаратып, бұқараның кірісін арттыру арнасын үздіксіз кеңейтіп, бүкіл қыстақтағы бұқараны тамаша тұрмысқа нық қадаммен беттеуін жетектеуін үміт етті.

жол жөндеуден қабырласуға, мал шаруашылығында мал тұқымын асылдандырудан кәлектеп шаруашылыққа дейін пөрі, нақты істер арқылы партияның мейірі сүйіспеншілігін сахарадағы әрбір малшының жүрегіне жеткізді. Ол сахарада бой созып тұрған шамды мұнара іспетті, тосқыртық стағының гүлдену жолын нұрландырды. Әрі ауылдастардың тамаша тұрмысқа бет алу бет алысын нұрландырды.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 8 айдың 29 күні, сенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 7 айдың 17 күні.
2: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық болады, температура 17-де 33 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
2: Автономиялы райондық парткомның Назария үйрену өзекті группасы арнаулы үйрену мәжілісін ашып, Си Цзиньпин заңмен басқару идеясын жетекші етіп, Синьцзянда заңмен басқаруды жаппай ілгерілетіп, анағұрлым жоғары деңгейдегі заңмен басқарылатын Синьцзян құруға қол жұмды.
0: 15-ші бесжылдық кезінде районымыздың көптеген тарауларын нақты шаралар шығарып, ел іші мен халықараның қос айналымды даму жағдайымен анағұрлым ойдағыдай тоғысты.
2: Синьцзянда мемлекет бойынша көлемі ең үлкен өлке дәрежелі 750 киловольттық негізгі электр торабы құрылды.
0: Алыстан аңғару кескіні, жасанды зерде сияқты технологиялар Синьцзянның өлшеу сызу істерінің жоғары сапалы дамуына қуат үстеді.
2: 2026 жылғы Үрімжі марафон жарысы 9 айдың 13 күні басталады. Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткөм Назария үйрену өзекті группасы 8 айдың 27 күні арнаулы тақырыптық үйрену мәжілісін өткізіп, Си Цзиньпин заңмен басқару идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, бас шужи Си Цзиньпиннің мемлекетті жаппай заңмен басқару жөніндегі маңызды байымдауларын дәйектілендіріп тиянақтандырып, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, Синьцзянды жаппай заңмен басқару қабілеті мен деңгейін үздіксіз жоғарылатты. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Сяожян мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Еркін Тұнияз, Зүмірат Обыл, Нұрлан Әбілмәжінұлы, Хы Жоңйо.

0: кюмминго топтық үйренуге қатынасты. Жүнгі халықта шесінің бастығы Махуайды ұсыныс бойынша арнаулы тақырыпта пысықтау жасап, Си Цзиньпин заңмен басқару идеясының өзекті мәнін терең түсінуді арқау етіп, мемлекетті жаппай заңмен басқарудың келелі мәні, түйінді міндеті, қызмет орналастыруы, маңызды қамтамасыздығы сияқты мазмұндар жөнінде ішкерлей, жүйелі түсінік жасады. Чэнь Сяожян былай деп баса дәріптеді. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты ұйтқеткен партия орталық комитеті партия мен мемлекеттің баянды тыныштығына қатысты стратегиялық тұрғыдан заңмен басқарудың орнын тұрақтандырып, заңмен басқаруды орналастырып, заңмен басқаруды қатаң атқарып, мемлекетті жаппай заңмен басқару жөніндегі бір қадыру жаңа ұстанымдарды, жаңа идеяларды, жаңа стратегияларды жасампаздықпен алға қойып, Си Цзиньпин заңмен басқару идеясын қалыптастырып, жұңғышы социалистік заңмен басқару жүйесі құрылысының тарихи табыстарға қол жеткізуіне жетекшілік етті және ілгірілетті. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, Си Цзиньпин заңмен басқару идеясының 12-ге табанды болудың өзекті мәнін терең түсініп, игеріп, жұңғышы социалистік заңмен басқару жолымен бұлжымай жүріп, заңмен басқарылатын жұңғо құрылысы жобасын жаппай дәйектілендіріп, тиянақтандырып, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзяңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басын санасын мықтап игеріп, жұңғо ұлттық ортақтылығы танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Синьцзяңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, Синьцзяңды заңмен басқару, үкіметті заңмен басқару, қоғамды заңмен басқару құрылысын бір тұлғалы ілгірілетіп, социалистік осы замандаған Синьцзяң құруды пәрменді заңмен қамтамасыздандыру кепілдігімен қамдау керек.
1: Чэнь Сяожян былай деп баса дәріптеді. Синьцзяңды заңмен басқаруды жаппай ілгерілетіп, заң бойынша істеп, басқаруға шебер болып, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық негізін бекемдеп, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқару, ұдайландыру қызмет механизмін ақаусыздандырып, арзарман қызметін заңмен басқаруды ішкерлей ілгерілетіп, түрлі қауіп-қатерлер мен көмескі қатерлерді заң бойынша үйлесімді шешіп, қоғамдық келелі жағдайдың баянды орнықтылығын, ұзақ уақытты орнықтылығын бар күшпен қорғау керек. Заң арқылы жұрт жүрегін нәрлендіріп, жұңға ұлты ортақтылға құрылысын ілгерлетіп, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын жаппай дәйектілендіріп, атқарып, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебейтін жергілікті заң ережелерді жасап, жұңға ұлты ортақтылға танымын бекемдеудің түзімденуін, жүйеленуін ілгерлетіп, Синьцзяңды мәдениетпен нәрлендіруді ішкерлей өрістетіп, дін істерін басқарудың заңмен басқарылу деңгейін жоғарылатып, әр ұлт бұқарасының бесті шынайы мойындауын үздіксіз күшейту керек. Экономиканың жоғары сапалы дамуын заң бойынша қорғап, түйінді салаларда, жаңадан көлденген салаларда және шетелге саятын салаларда заң шығаруды күшейтіп, ерекше кәсіп саласы, ғылым технологияда жаңалық ашу, сыртқа есік ашу, экологиялық орта сияқты салаларда заңмен басқару тірегін күшейтіп, кәсіпорындарға саятын әкімшілік заң атқарудың баянды механизмін ақаусыздандырып, арнаға түсіріп базарланған, заңмен басқарылатын халықаралаңған шаруашылық сауда ортасын қалыптастыру керек. Заңды қастерлеп, мүрәлді асқақтатып, әр ұлт бұқарасының заңмен басқару табыс сезімін жоғарылатып, әділияны әділ жүргізу арқылы қоғамдық әділдік пен турашылдықты қорғауға табанды болып, осы заманғы әлеуметтік заңды қызмет ету жүйесін кемелдендіріп, 9-5 жылдықтағы заң жалпыластыруды жоғары сапамен ілгерілетіп, тұтас қоғамда заңмен басқаруды қастерлейтін, ережеге бойсынатын, келісім, шартқа құрмет ететін, әділдікті қорғайтын тамаша орта қалыптастыру керек. Партияның Синьцзяңды жаппай заңмен басқаруға басшылығын күшейтіп, әр дәрежелі партком, партия басшылық группаларының тұлғалық жауапкершілігін және партия үкіметтегі негізгі жауапты жолдастардың бірінші жауапты адам қызмет жауапкершілігін тиянақтандырып, әр дәрежелі басшы кадрлардың бастамашылық пен заңға құрмет етуін, заңды үйренуін, заңға бойсынуын, заңды қолдануын ілгерілетіп, заңмен басқару ой желісі және заңмен басқару тәсілі арқылы реформаны тереңдету, дамуды ілгерілету, қайшылықтарды шешу, орнықтылықты қорғау, қауіп-қатерлерге төтеп беру қабілетін үздіксіз жоғарылатып, зейін-зердені күш-қуатты шоғырландырып, анағұрлым жоғары деңгейдегі заңмен басқарылатын Синьцзяң құру керек.

0: Автономиялы районының төрағасы Еркін Тұнияз Үрімжіде Өзбекстан саяхат комитетінің төрағасы Абдул Әзіз Акуловпен және оның сапарластарымен кездесті. Еркін Тұнияз былай деді: "Жұңғы мен Өзбекстан шынайы өзара сенімді жақсы дос, жақсы серік. Төраға Си Цзиньпинь мен Мырзиёев Зунтунның стратегиялық жетекшілігінде Жұңғы Өзбекстан қатынасы жаңа дәуірдегі барлық жағдайда бірдей жаппай стратегиялық серіктестік қатынастың жаңа деңгейіне көтерілді. Жұңғы Коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері Синьцзян экономикалық қоғамдық дамуда күллі дүниені жалтқаратқан келелі табыстарға қол жеткізіп, мәдениет, саяхат істері жедел дамыды. Жұңғының Синьцзяны Өзбекстанның жергілікті орындармен ауыс-түйісті селбестікті үздіксіз күшейтті. Әсіресе саяхат саласындағы селбестік күн сайын жоғарылады. Екі жақтың екі ел басшылары келіскен маңызды ортақ танымды үздіксіз ойдағыдай тиянақтандырып, саяхатты жобалау, сауда айналымын жүргізу тәжірибелерін өзара үйреніп, өзара үлгі алып, сара желілерді бірлесіп тұлғалап, өзара саяхатшы жіберу мен мәдениет саяхат базарын жалпыластыруды тереңдетіп, саяхат пен ауыл шаруашылығын бірлестіру, саяхат пен мәдениет жасампаздығын бірлестіру, саяхат пен күтінуді бірлестіру сияқты тоғыспалы даму үлгісі жөнінде белсене ізденіс жасап, саяхат дарындыларын бірге жетілдіріп, осы арқылы кәсіптің дамуына жетекшілік етіп, екі жер халқын бақытқа кенелтуді үміт етеміз." Абдул-Әзіз Акулов былай деді: "Синьцзянға экскурсиялай сапарлай келгеннен кейін, Жұңғының Синьцзянның мәдени мұраларды қорғау, саяхат кәсібін дамыту сияқты жақтарда қол жеткізген табыстарын өз көзіммен көрдім. Өзбекстан саяхат негізді құрылғыларын үздіксіз кемелдендіріп, саяхатқа қаржы қосу шаруашылық сауда ортасын сапалыландырып, шекарадан кірген саяхатшылардың көлемін кеңейтуде. Жұңғының Синьцзянмен саяхат селбестігін күшейтіп, саяхат желісін бірге ашып, бірлескен нысандарды атқаруды үміт етемін. Синьцзяндағы әр дәрежелі қайраткерлер мен саяхат кәсібімен шұғылданушылардың Өзбекстанға сапарлай баруын, әрі сапалы мәдениет, саяхат байлығын тексеріп, ауыс-түйісті селбестікті күшейтуін қызу қарсы аламыз." Қайсар Құйым, автономиялы районының қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 28-ші күні автономиялы райондық саяси кеңес 13-ші кезекті комитетінің 54-ші реткі төрағалар мәжілісі ашылды. Мәжіліс бас шуши Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, маңызды құттықтау телеграммаларының рухын жеткізді, үйренді, дәйектілендірді. Мемлекеттік саяси кеңес 14-ші кезекті комитеті, тұрақты комитеті 18-ші мәжілістің рухын жеткізді, үйренді. Автономиялы райондық саяси кеңес 13-ші кезекті комитеті, тұрақты комитеті 16-ші мәжілістің қатысты істерін қарады. Автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп баса дәріптеді: "Бас шуши Си Цзиньпиннің маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының рухын және партия орталық комитетінің орналастыруларын, талаптарын ішкерлі үйреніп, дәйектілендіріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның қызмет талабы бойынша дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеуді ұзақ уақыттық міндет ретінде игеріп, саяси кеңестің міндет өтеуінің тұтас барысына сіңіру керек. Партияның жасампаз назариясымен қарулануды күшейтіп, мәселелерді тексеруді түзетуді ұдайландыруға табанды болып, қашанда дұрыс нәтиже көзқарасы арқылы жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетіп, міндет атқарып, жауапкершілікті адай етіп, үкіметсін кеңесудің анағұрлым тереңдеуін, ақыл кеңес берудің анағұрлым дәлме-дәл болуын, демократиялық бақылаудың анағұрлым пәрменді болуын, ортақ танымды ұйыстырудың анағұрлым өнімді болуын ілгерілету керек. Халық саяси кеңесінің халық үшін қызмет істеуіне табанды болып, мүшелердің міндет атқарудағы халық үшін қызмет істеу қимылын үздіксіз тереңдетіп, қоғам жағдайын, халық райын аңыз ететін информация арнасын іркіліссіздендіріп, әр ұлт бұқарасының көкейтесті мәселелерін ден қоя сүйіспеншілікпен ойдағыдай шешіп, ынтымақтаса күрес жүргізудің ең үлкен сентрлес шеңберін ойдағыдай сызу керек. Жоғары шекте ойлаудан, төменгі шекте ойлаудан жазбай, әр

0: әрдайым қамжеп тұратын жауапкершілік сезіммен парткомен үкіметтің апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметтерін ойдағыдай игеруіне күш істеп, әр ұлт бұқарасының өмірі мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін қорғау керек. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп атап көрсетті. Бас жүлде Си Цзиньпиннің жаңа сапалы өндіргіш күш жөніндегі маңызды пайымдауларын іскерлеп үйреніп, дәйектендіріп, мемлекеттік саяси кеңестің жақсы тәжірибелерінен, жақсы әдістерінен үлгі алып, автономиялы райондық саяси кеңес 13-ші кезекті комитеті тұрақты комитетінің 16-ші мәжілісін ден қоя ойдағыдай ұйымдастыру керек. Мәжіліс ашу үлгісінде жаңалық ашып, және оны кемелдендіріп, мәжіліс сапа өткелін, қызмет өтеу қамтамасыз ету өткелін ойдағыдай игеріп, мәжіліс сөзін ден қоя таңдап, кемелдендіре түсу. Жоғары деңгейге талпыну қызмет өлшемі арқылы осы реткі мәжілісті құрылысына жоғары сапалы міндет атқарып, ақыл кеңес беретін, ортақ таным үйістіратын мәжіліс етіп ашу керек. Мәжіліс автономиялы райондық саяси кеңес 13-ші кезекті комитеті тұрақты комитеті 16-ші мәжілісінің кеңестік тәртібі жобасы мен күн тәртібі кадрлар ісі жобасы сияқтыларды қарап мақұлдап, автономиялы райондық саяси кеңес 13-ші кезекті комитеті тұрақты комитетінің 16-ші мәжілісін 9-ші айдың 1-ші күнінен 2-ші күніне дейін Үрімжіде ашуды ұйғарды. Автономиялы райондық саяси кеңестің орынбасар төрағалары Ян Юн, Әзіз Мұса, Лю Хуйчун, Пу Шуэмей, Шу Сяньи, Әсенжан Ахмет, Бату, Шыган, Күлән Сейпілханқызы, бас хатшы Жан Чын мәжіліске қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілиятты әйгілеу үйрену тәрбиесі орынластыру бойынша бірнеше күннен бері автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшелері өздері жауапты салалар, тараулар, орындарда жеке-жеке арнаулы тақырыптық партия сабағын өтіп, қалың партия мүшесі кадрларды Си Цзиньпин партия құрылысы идеясымен бас жүлде Си Цзиньпин дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілиятті әйгілеу жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйренуге түсінуге бастап, дұрыс нәтиже көзқарасы арқылы социалистік осы замандағы Шинжан құрылысын ілгірілетті. Автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі, автономиялы районның үнемдік істерге жауапты орынбасар төрағасы Чан Юнчун дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілиятті әйгілеуді негізгі тақырып етіп, жауапты тараулармен байланыс жасайтын орындардағы партия мүшесі кадрларға арнаулы тақырыптық партия сабағын өтті. Ол былай деп аса дәріптеді. Әр дәрежелі партия ұйымдары мен қалың партия мүшесі кадрлар бас жүлде Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілиятті әйгілеу жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілиятті әйгілеу саяси саналылығын, идеялық саналылығын және әрекет саналылығын шынайы күшейту керек. Қатысты тараулар тұлғалық жауапкершілікті қатайтып, нақтыландырып, біртұтас жоспарлап сәйкестіруді күшейтіп, назарды ауылықстақ коллективінің үш қаржысын басқару, жоғары өлшемді егінжай құрылысы, мердігер шақыру, мердігерлікке мәлімделу, үймілік басқару қызмет өтеу сияқты түйінді салаларға дәлме-дәл күш салуға шоғырландырып, бұқараның маңайындағы бұрыс стильдермен шіріктесу мәселелерін шоғырлы іреттеу оңауды үздіксіз тереңдетіп, анағұрлым берік бекіммен, анағұрлым пәрменді шарамен, анағұрлым нақты стильмен әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейту керек.
0: Автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі, бірлік сап бөлімінің бастығы Елзат Ахметжан дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмәлиятты әйгілеп, бірлік сап қызметінің жоғары сапалы дамуына қызмет өтеуді және оны қамтамасыз етуді негізгі тақырып етіп, бүкіл районымыздағы бірлік сап жүйесіндегі орындарға арнаулы тақырыптық партия сабағын өтіп, былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен жұрт тілегін ұйыстырып, рухты сомдауға табанды болып, бас жүлде Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілиятті әйгілеу жөніндегі маңызды пайымдауының бай мазмұнын терең түсініп, дұрыс нәтиже көзқарасы арқылы Синьцзянның бірлік сап қызметінде жаңа жағдай ашуға жетекшілік ету керек. Халықты бақытқа кенелтуді ең үлкен нәтиже етіп, бірлік сап қызметінің ұлы ынтымақ, ұлы бірлік мәндік қасиетімен айқын ерекшелігін тиянақ етіп, бірлік саптың міндетті атқару

0: іс жүзіндігіне үйлесетін, бірлік сап қызметінің ерекшелігін әйгілейтін, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмілетті әйгілеп, шынайы игеріп, нақты істеу арқылы Синджаның бірлік сап қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, күрес күшін Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеудің, социалистік осы заманданған Синджан құрудың ұлы әмәлиятында шынайы ұйыстырып, жаңа дәуірдегі Синджанның отаншылдық бірлік сабының борышы мен жауапкершілігін шынайы әйгілеу керек. Автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі Қайсар Аптекерім үйрену тәрбиесінің жаңа нәтижелері арқылы бұқаралық топтар істерінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетуді негізгі тақырып етіп, жауапты тарауларға дұрыс саяси нәтиже көзқарасы арнаулы тақырыптық партия сабағын өтіп, былай деп баса дәріптеді. Басшы Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу жөніндегі маңызды пайымдауларын жете үйреніп, жете түсініп, шынайы атқарып, халық үшін нәтиже шығару, нақты істеу арқылы, нәтиже шығару сынды саяси саналығын, идеялық саналығын және әрекет саналығын шынайы күшейту. Жалпы үшін партия құру, халықты бақытқа кенелту, ғылыми шешім жасау, шынайы игеріп, нақты істеу бас талабын мықты игеріп, партиялық сананы жоғарылатып. Жаңа істіл дұрыс салт орнату керек. Әр дәржелі бұқаралық топтар мен ұйымдар партия мен үкіметтің бұқарамен тығыз байланыс жасаудағы көпірлік дәнекерлік ролын толық сәулелендіріп, бастан аяқ партиямен тілектес болып, дәуірмен бірге ілгерілеп, әр ұлт бұқарасымен бейнетте де зейнетте де бірге болып, дұрыс нәтиже көзқарасын бер орнатып және әмәлиятты әйгілеп, жалған еңбек тұрлаусыз нәтижені тастап, халық тұрмысына қатысты нақты істерге терең тамыр тартып, шындыққа жүгініп, нақты істеп, шынайы игеріп, нақты істеп, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуге, социалистік осы заманданған Синджан құруға анағұрлым зор үлес қосу керек.
1: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 28-ші күні жаңа дәуірдегі Синджан кадрлары үлкен сабаққанасы жасанды зерд арқылы қаланы сифрландырып, зерделендіріп, басқаруға күштеу және жоғары сапалы таму арнаулы тақырыптық лекциясы Үрімжі қаласында өткізілді. Аймақ, облыс, қалалар, аудан, қала, райондар және Бингтуан органдары, шы қалалар, туан алаңдар бір уақытта желіде бөлімше мәжіліс алаңын орынластырды. Осы ретке үлкен сабаққана Huawei үкіметтік қызмет өтеу бір тұрапта бір тұтас бітіру ұжымының зерттеу ашу орынбасар басалқасы бас құрылым орнатушы Уаң Пыңды сабақ өтуге ұсыныс етіп, жасанды зерд арқылы қала басқаруға күштеудің технологиялық логикасын, әмәлияттық жолын жүйелі түсіндіріп, ел ішіндегі көп жердің сифрлануға тиіп жаңалау әмәлияттық тәжірибесімен ортақтасты. Қазір сифрлы Синджан құрылысы шүкерлей ілгірлетудің шешуші кезеңіне өтті. Көпшілік жаппай былай деді: саяси деңгейді жоғарылатып, қолданылымның жетекшілігіне табанды болып, есептеу қуаты, есептеу амалы мен санды мәлімет қондырғысын бекемдеп, түзім өлшемін ақаусыздандырып, цифрлы кәсіп саласы экологиясын жетілдіреміз. Үйрену жетістіктерін шын мәнінде цифрландырып, зерделендіріп басқарудың нақты өнімділігіне айналдырып, Синджанның жоғары сапалы дамуына цифрлы қозғаушы күш қосамыз.
0: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. 8-ші айдың 28-ші күні автономиялы районы қалғы үкіметінің ақпарат кеңсесі 11-ші ретке бастама ашу, қадам тастау 15-ші 5 жылдық желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін өткізді. Қатысты тараулары 15-ші 5 жылдық мезгілінде жаңа даму жағдайын қалыптастырудың стратегиялық тірегін орнатып, ел іші мен халықараның қос айналымына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеудің түрлі шараларын таныстырды. Енді станциямыздың тілшісі Яң Жудың хабарын тыңдаңыздар. Қаржы қосу ішкі сұранымды ұлғайтудың шешуші тұтқасы, әрі артуды орнықтырудың, халық тұрмысына тиімділік жасаудың, ұзақ болашаққа пайдалы болудың маңызды тірегі. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті партия басшылық группасының орынбасары Шу Зие, меңгеруші Тоқты Рахман, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, бір топ ірі нысандармен жақсы нысандарды жобалап, атқарып және дайындап, қаржы қосудың мемлекет стратегиясына тірек болу, Шинжанның экономикалық, қоғамдық дамуын жебеу ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіреміз дей келіп, былай деді.

0: электр жеткізу, керне өзгерту, жаңа энергия сияқты озық жабдық жасау кәсібінің абзалдығын бекемдеп және кеңейтіп, кремний негізді, титан негізді, жанартау шағылы талшығы сияқты жаңа материал кәсіп саласы тізбегінің ұзаруын, толықтануын, күшеюін үздіксіз ілгерілетеміз. Жасанды зерттеумен басқаны бірлестіру әрекетін жаппай атқарып, энергия байлығы қауіпсіздікті қорғау, мәдениет, саяхат сияқты салаларды арқау етіп, жасанды зерттеудің қолданылу жағдайын жетілдіріп және кеңейтеміз. Бір топ жасыл есептеу қуаты орталығының құрылып іске қосылуына қолдау көрсетіп, бүкіл Шинжаңның жасыл, төмен көміртекті, жоғары өнімді есептеу қуатының бір торын қалыптастырамыз. Осы заманданған кәсіп жүйесін ақаусыздандыру және кемелдендіру жаңа даму жағдайын орнатудың стратегиялық тірегі. Автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар меңгерме бастығы Цуитхау 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз түйінді жаңадан көркейген келешектегі 3 түрлі кәсіпті сатылар бойынша жетілдіреді дейіл былай деді. Автономиялы район құрылымды сапаландыруды, сапаны жоғарылатып, өнімділікті артыруды өзі кетіп, түйінді кәсіп салаларын күшейтіп, экономиканың негізін орнықтырады. Жаңа энергия кәсібі жаңаша электр жүйесімен электрді Шинжаңнан сыртқа жеткізу, арнасы құрылысын жеделдетіп, түсті метал, озық химия өнеркәсіп және бейорганикалық бейметал сияқты жаңа материалдарды түйінді түрде дамытады. Төмен кеңістік экономикалық кәсібінде мәдениет, саяхат, егін, орман, зат айналымы сынды көп орта басымдығына сүйеніп, негізді құрылғы ұшуға қызмет ету, жасау, қорғау сияқты салалардың жоғары сапалы дамуын ілгерілетеді. Кеңістік информация кәсібінде жер серігімен басқаны бірлестіру, тоспалы қолдану мен саудалық ғарыштан пайдаланудан үлгі көрсетуді атқарып, ықпалды кеңістік информация кәсібі базасын құрады. Соңғы жылдары районымыздың сыртқы сауда импорт-экспорт жалпы сомасы өртіс 4 жыл 100 миллиард иван дәрежедегі 4 басқыштан өтті. Сондай-ақ, бедел шекара өткелінен уақытша өтуді, қонжырап шекара өткелін жыл бойы ашуды жүзеге асырып, сыртқа есік ашқан шекара өткелі 19-ға жетті. Автономиялы райондық сауда істер меңгермесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар меңгерме бастығы Люпо 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз шекара саудасының жаңалғаша дамуын жебеп, шекара өткелдерінің өткізу өнімділігін жаппай жоғарылатып, сыртқа есік ашу саласын анағұрлым кеңейтеді деген былай деді. Шетелде жалпылық қызмет өту жүйесін ақаусыздандырып, шекара сыртындағы экономика сауда селбестік районның иқуатын кеңейтіп, сыртқа көтермеге беру инженериясының сапасын жоғарылатуды ілгерілетеді. Бедел өткелінің ресми ашылуын ілгерілетіп, ластай сияқты өткелдердің есікті айқарашуына қолдау көрсетеді. Тексеру құрылғыларының сапасын жоғарылатып, иқуатын арттыруды, сәйкесті құрылғыларды ақаусыздандыруды, кемелдендіруді, негізгі жолдарының дәрежесін жоғарылатуды, жаңалауды ілгерілетеді. Шетел саудагерлерінің қаржы қосуына рұқсат етті ұнамысыз тізімі түзімін ішкерлей атқарып, шетел саудагерлері қаржы қосқан кәсіпорындардың мемлекеттің түрлі саясаттарынан тең игіліктенуін қамтамасыз етеді.
1: 8-7-27 күні оңтүстік Шинжаңдағы Қашқар 1,320,000 киловаттық көмір электрінен 750 кило волттық электр жеткізу инженериясының іске қосылуына ілесе, Шинжаңның 750 кило волттық электр жеткізу желісінің жалпы ұзындығы 15,000 километрден асып, мемлекет бойынша 750 кило волттық керне өзгерту станциясының саны ең көп, линия аралығы ең ұзақ өлке районға айналды. Шинжаң мемлекет бойынша көлемі ең үлкен өлкө дәрежелі 750 киловолттық негізгі электр торабын құрды. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. 2008 жылы 750 киловолттық Фыңхуаң үрімжінің солтүстігі электр жеткізу керне өзгерту инженериясы іске қосылғаннан бері Шинжаң ерекше жоғары кернеулі электр торабы құрылысының шымылдығын ашты. 13 жылдық үздіксіз құрылыс жүргізу арқылы Шинжаңда 750 киловолттық керне өзгерту станциясынан 39-ы, желіден 120-сы құрылып, тұтас өңірлік энергия байлығын орналастыру өнімділігі үздіксіз жарыққа шықты. Мемлекеттік электр торабы Шинжаң құрылыс бөлімше серіктестігінің ақпарат мәлімдемешісі Чу Рунхай Шинжаңның энергия байлығы

0: мен электрден пайдалану көтерімділігінде солтүстікте мол, оңтүстікте тапшы, шығыста көп, батыста аз сынды кері бағыттағы таралу ерекшелігі жарыққа шықты. 750 киловольттық тіректі электр торабы өңірлік электрмен қамдауға жетсіну қайшылығын түбірінен шешті дейгел плайдет. 220 киловольттық желімен салыстырғанда 750 киловольттық желінің жеке қайтымды электр жеткізу сиымдылығы 5-10 есе. Электр жеткізу аралығы 3-5 есе жоғарылады. Қазір берік торап сөресіне сүйеніп солтүстік Шинжаңның от электрі, шығыс Шинжаңның жел жарығы, оңтүстік Шинжаңның фотоволты тұтас өңір бойынша өзірі көмектесуді жүзеге асырып, оңтүстік солтүстік Шинжаңның электр жеткізу қима бет қуаты зор дәрежеде жоғарылап, шығыс Шинжаңның электр жеткізу қима беті 10 миллион киловатт сағат дәрежесіне жетіп, бұрынғы оңтүстік Шинжаңның электрмен қамдау қуаты жетерсіз болу, электр кернеуі сапасы тұрақсыз болу жағдайын өзгертіп, бүкіл Шинжаңның электрмен қамдауды қамтамасыздандыру деңгейі үздіксіз жоғарылады.
1: 15 мың километрден асатын 750 киловольттық желі шөл даланы, асқар тауларды енді өтеді. Жаратылыстық ортасы күрделі, айналымды қорғау қамтамасыз ету міндеті жапалы. Шинжаң электр жеткізу керне өзгерту шек серіктестігі өндіріс басқару меңгеру орталығының арнаулы жауаптысы Чаучхан Чен, серіктестік стролды шарлап тексеру мен шоғырлы бақылау меңгеруді бірлестіру бір тұлғаланған айналымды қорғау үлгісін жаппай атқарып, цифрландыру, зерделендіру тәсіл арқылы ірі электр торабының қауіпсіз орнықты айналымын қамтамасыз етті дегел былай деді. Қазір Шинжаңның 750 киловольттық электр жеткізу желісінде ұшу аппаратымен дербес шарлау тексеру жаппай жалпыласты. Тікұшақпен шарлау тексеру, ұшу аппаратымен дербес шарлау тексеру, зерделі желіде бақылау тексеру сияқты көп негізді технологиялардың арқасында 248 электр күшін арнаулы шарлау тексеру линиясы бекітілді. Жылына орта есеппен 360 мың километр электр жеткізу шарлау аралығы орындалады. Сыртқы қирау, от жағу, бөгде зат сияқты түрлі сақтық информацияларынан жылына орта есеппен 1 миллион 500 мыңнан астамы бір жақты етіліп, көмескі қатерлерді ерте байқау, ерте сақтандыру, ерте бір жақты ету жүзеге асып, тұтас уақыт жан жақты қалтарысыз зерделі басқару меңгеру жүйесі орнатылды. Үздіксіз кемелденген 750 киловольттық тіректі торап сөресінен сүйеніп, Шинжаңда ішкі қамдайтын 8 айналма торап, сыртқа жеткізетін 5 арна сынды негізгі торап сөресі жағдайы қалыптасты. Ішкі жақтағы 8 үлкен айналма торабы Тяньшан алабындағы электр торабын тығыз байланыстырып, қамдаумен қажетсінуді өзара ұштастырды. Сыртқы жақта 3 ерекше жоғары кернеулі тұрақты төк, 2 сыртқа жеткізетін айнымалы төк арнасына сүйеніп, Шинжаңның таза электрін бүкіл ел базарына үздіксіз жеткізіп, мемлекеттің энергиямен қамдауының және жасыл төмен көміртекті типте бұрылыс жасауының маңызды тірегіне айналды. Қазір Шинжаңның район аралық электр жеткізу қуаты 33 миллион киловаттқа жетіп, жасыл электрді сыртқа жеткізу көлемі үздіксіз кеңейді. Мемлекеттік электр торабы Шинжаң құрылыс бөлімше серіктестігінің ақпарат мәлімдемешісі Чу Чжункай былай деді. Биыл біз 38 түрлі асқын жоғары кернеулі, ерекше жоғары кернеулі электр торабын жаңадан салу және жалғасты салу инженериясын бір тұтас жоспарлап ілгерілетеміз. 11-нің құрылысын жаңадан бастап, 750 киловольттық электр желісінің 1917 километрін жаңадан салып, кернеу өзгерту сиымдылығын 25 миллион 500 мың киловольт ампер арттыруды жоспарладық. Межемен 2030 жылға барғанда Шинжаң 3 айнымалы 6 тұрақты төгіш жеткізу сынды сыртқа жеткізудің негізгі торап сөресін құрып, Шинжаңның электрін сыртқа жеткізу қуатын 60 миллион киловаттқа жеткіземіз.
0: 8-29 күні 23 реткі мемлекеттік өлшеу сызу заңын үгіттеу күні. Негізгі тақырыбы жағырапиялық информация қауіпсіздігін қорғап, уақыт кеңістік санды мәліметінің көмескі үшін тасқындату болды. Автономиялы райондық өлшеу сызу мекемесі ірі санды мәлімет, алыстан аңғару кескіні, жасанды зердемен өлшеу сызу қызметінің шікерлей тоғысуын белсене ілгерілетіп, өлшеу сызу жетістіктерінің дәлдігімен өндіріс өнімділігін барынша жоғарылатып, мемлекеттің келелі стратегиясының атқарылуына, автономиялы районның экономикалық қоғамдық дамуына және жаратылыстық байлықты басқаруға берік уақыт кеңістік санды мәлімет тірегін әзірледі. Енді станциямыздың тілшісі Ливидің хабарын тыңдаңыздар. Автономиялы райондық өлшеу сызу мекемесінің зерделі қала зерттеу орталығына барғанда қызметкерлер автономиялы районның құрылысқа пайдаланылатын жер бекітілгеннен кейінгі бақылау басқару жүйесі арқылы аймақ облыс қалалардың құрылысқа пайдаланылатын жер нысандарына тексеру жүргізуде екен. Бұл жүйе биыл 7 айда ресми іске қосылып, алыстан бақылау өлшеу, кеңістік санды мәліметтерін шоғырландырып, талдау жасау сияқты технологиялардан толық пайдаланып, құрылысқа пайдаланылатын жерде жерді бекітсе де жермен қамдай алмау, аны бекіткенімен пыда құрылыс жүргізу, бекіткен шағын жерден асырып құрылыс жүргізу, сол жағын бекітсе оң жағынан құрылыс жүргізу сияқты типтік мәселелердің бар жоқтығына тұжырым жасай алады. Автономиялы райондық өлшеу сызу мекемесі зерделі қала зерттеу орталығының орынбасар меңгерушісі Мың Лең тілшіге былай деді. Бұрын әрқайсы аудан қалаларда негізінен біздің бақылау басқару қызметкерлеріміз арқылы жұмыс басында нысандарды бір-бірлеп тексеретін. Біздің осы жүйеден пайдаланғанда дәстүрлі қалың адам баруды, адам күшімен жұмыс басында шарлап тексеруді осы замандан ған алыстан аңғару технологиясынан пайдаланып, үй ішінде шарлап тексеруге айналдырып, сыртқы кәсіптердің ішін аралап, анықтауын қосымша етіп, бақылау басқару қызметінің өнімділігін жоғарылатты. Соңғы жылдары автономиялы райондық өлшеу сызу мекемесі алыстан аңғару кескіні, жасанды зерде, ірі санды мәлімет сияқты технологиялардан белсене пайдаланып, дәстүрлі өлшеу сызудағы қиын мәселелерді шешті. Автономиялы райондық өлшеу сызу мекемесінің алыстан аңғару кескінін қолдану орталығында бұрын адам күшімен бірнеше апта уақыт жұмсап орындауға тиісті жер серігінің алыстан аңғару кескінінің өзгерісін бақылау өлшеу міндеті қазір AI зерделі мағынасын шешу моделіне сүйеніп тез арада орындалды. Автономиялы райондық өлшеу сызу мекемесінің орынбасар бастығы Ван Кафын келесі қадамда автономиялы райондық өлшеу сызу мекемесі Шинжаңның экономикалық қоғамдық даму қажетін тиянақ етіп, жасанды зердені уақыт кеңістік информациясымен бірлестіру жағында цифрландыруға, зерделендіруге бұрылыс жасауды үздіксіз тереңдетеді, дейге ұлай деді. Әсіресе санды мәліметтерді алу өнімділігі жағына күш салып, жасанды зерденің жаттығуы, үлгіні алу арқылы қыруар адам күшінің орнын басып, біздің өлшеу сызуымыз бұқараның тұрмысына қызмет етуде. Сондай ақ, үкіметтің шешім жасауында анағұрлым зор рөл атқарды.
1: 2026 жылы автономиялы районның өлке аралық адам күші байлығы Аустюс селбестік қимылы 9 айдың 18-ші күні Синдян халықаралық мәжіліс көрме орталығында өткізіледі. Көптеген орталық кәсіпорындары, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар және адам күші байлығы қызмет өту құрылымдары ерекше көп қызмет орнын алып, осы ретгі қимылға қатынасады. Енді станциямыздың тілшісі Дунжуйыңның хабарын тыңдаңыздар.
0: Қимылды автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі бас болып ұйымдастырады. Бір кезек қызметкер қабылдау жиналысы, бір кезек әңгіме мәжілісі, бір кезек Шинжанға көмектесу, адам күші байлығы жетістіктер көрмесі, бір кезек нақтылы орында көзден кешіру сынды төрт үлкен өзекті бөлік орналастырылып, жетістіктер көрмесі, кеңесу, ауыз түйіс жасау, мамандар сабақ өту, нысанға қол қою, қимыл үстінде қызметкер қабылдау, нақтылы орында экскурсиялау сапарда болу бір тұлғаланады. Автономиялы райондық әлеуметтік жұмыстануға қызмет өту орталығы адам күші байлығына қызмет өту бөлімінің қызметкері Майян Лин таныстырып былай деді. Біз Шинжанға көмектесетін 21 өлке қаланы және Гансу, Чинхай, Ниңша сияқты батыс солтүстіктегі туысқан өлке автономиялы район болып жиыны 24 өлке автономиялы район қаланың адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тарауларының уәкілдері жиналысқа қатынасуға ұсыныс етілді. Көптеген орталық кәсіпорындары, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар және адам күші байлығына қызмет өту құрылымдары қыруар жұмыс орнын алып, көрмеге қатынасуға тізімделді. Қызметкер қабылдау жиналысы бұрынғы автономиялы районның күзгі жоғары мектеп тауысқан оқушыларды қызметкер қабылдау жиналысымен біріктіріліп өткізіледі. Көлемі кең, қызмет орны көп. Қимыл алаңында Шинжанға көмектесетін адам күші байлығы жетістіктер көрмесі ашылып, Шинжанға көмектесетін өлке қалалардың адам күші байлығы селбестігі, Шинжанға дарындылар жұмысқа орналастыру жағынан көмектесу сүйемелдеу, кәсіптік шебер

0: кәсіпкерлікке тәрбиелеу жағындағы әмілеттік мысалдары. Қызмет, санды мәліметі және үлгі өнімділігі жүйелі реттеліп, суретпен кескінді ұштастыру формасы арқылы Шинжанға көмектесу күштерінің Шинжанның жұмысқа орналастыруды орнықтырудағы дамуды жебеудегі жанды әмілетін шоғырлы әйгілейді. Майян Линь былай деді. Өлкаралық адам күші байлығы ауыс түйіс селбестік әңгіме мәжілісінде Шинжанға көмектесетін өлке қалалардың уәкілдері адам күші байлығы селбестігінің озық тәжірибелерімен бөліседі. Адам күші байлығы саласындағы мамандар арнаулы тақырыпта лекция жасайды. Автономиялы райондық жоғары мектеп тауысқан оқушылардың жұмыстану, шаруашылық құру кәсіптік комитетінің маңдайшалығы ашу салтын бір уақытта өткізіп, өлкаралық адам күші байлығы селбестігі бойынша шоғырлы түрде келісім жасасып, дарындыларды енгізіп баулу, еңбек күші селбестігі, адам күші байлығы бойынша қызмет өтеу берге құру селбестік нысандарынан бір тобын тиянақтандырып, ауыс түйісті тілдесуді нақтылы селбестік жетістіктеріне айналдырады.
1: 8-ші айдың 28-ші күні түстен бұрын 2026 жылғы Үрімчі марафон жарысы ақпаратты құлақ қағыс ету мәжілісі Үрімчі қаласында өткізілді. Жарыс 9-ші айдың 13-ші күні сағат 7-ден 30 минутта Шинжан халықаралық мәжіліс көрме орталығының оңтүстік қақпасында басталады. 15 мың жүгіруші Азия кіндігіндегі қалаға жиналып, қала келбетін жүгіре тамашалайды. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті жарыста марафон және жартылай аралық марафон сынды екі жарыс түрі орналастырылып, жарысқа қатынасы көлемі тарихтағы тың жоғары деңгейге жетеді. Жарыс қаланың жалпы көріністік жарыс жолы ұстанымын жалғастыру негізінде марафон жарыс жолын анағұрлым сапалландырды. Үрімчі қалалық дене тәрбие мекемесі партия басшылық группасының мүшесі орынбасар мекеме бастығы Шепин тілшіге былай деді. Биылғы жарыс жол негізінен 2025 жылғы Үрімчі марафон жарысындағымен бірдей. Үрімчі қаласының терең мәдени тастары бар көрініс түйіндерінің жолы қамтылады. Бұл ретті жарыс дүниенің жер-жерінен келген жүгірушілерді Үрімжіге келіп жарысқа қатынасуға баурады. Шығыс оңтүстік Азиядағы елдерден келетіндер және Шанган, Аумын, Тайваннан келетін бауырластар да бар. Жарыстың бәсекелік деңгейін анағұрлым жоғарылату үшін биыл Үрімжі марафоны жарыстың сыйлау жүйесін сапалландырды. Теке ғұрпадағы марафон, жартылай аралық марафон жарысының алдыңғы 8-і түгелдей сыйлық ақшаға ие болады. Топтық жарыс бөлігінде жартылай аралық марафон топтық жарысында алдыңғы 10-ға таласады. Осы реттағы Азия кіндігіндегі бәсеке өлке аралық топтық жарысын жасампаздықпен өткізіп, өлке арасын бірлік етіп, команда ұйымдастырып, алдыңғы 6 орынға таласып, жарыстың бәсекелік өлшемін байытады. Шиебин қазір 2000-нан астам ерікті тұрақтанды. Сонымен бірге бүкіл қаладағы қоғам қауіпсіздігі, денсаулық сақтау, саламаттық, сондай-ақ қатысты қоғамдық ұйымдар мен үкіметтің функциялық қамтамасыздандыру тараулары осы ретті жарыстерін қамтамасыз ету жобасын бар күшпен ойдағыдай істеуде деді.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Мемлекеттік білім меншік құқығы мекемесі таяуда 26-шы кезекті жұңғы патент құқығы сыйлығын беру ұйғарымын ресми жариялады. Осы кезекті бағалауда Шинжан бір күміс медалға 4 таңдаулы сыйлыққа ие болды. Сыйлық алған нысандар биологиялық дәрі-дәрмек, жаңа энергия сияқты түйінді салаларды қамтып, Шинжанның құны жоғары патент құқығын жетілдірудегі кезеңдік өнімділігін әйгіледі.
1: 8-ші айдың 27-ші күні қызыл гуманитарлық құжатты фильм «Құба түздегі ана» жөніндегі ақпарат жариялау мәжілісі Шинжан өндіріс құрылыс бейінтуаны 7-ші жасы Хуянхэ қаласында өткізілді. Бұл фильмді 7-ші жасы Хуянхэ қаласы Жансу өлкесінің Хуайан қаласының Шинжан өндіріс құрылыс бейінтуаны 7-ші жасына бағыттамалы көмектесу алдыңғы шеп қызмет группасы мен орталық Шинин байқау сапары арнасы бірлесіп шығарған. Ол Бингтуанның Шинжанды мәдениетпен нәрлендіру қызметін ілгерлетудегі Бингтуан рухын, тораңғы рухын және сақа әскерлер рухын жалғастырудағы сәулелендірудегі маңызды әдебиет көркемөнер жетістігі.
0: 2026 жылғы Шинжан жібек жолы жүзім шарабы мерекесі

0: тоғызыншы айдың 27-ші күні Шинжан ауыл шаруашылық көрме бақшасында басталады. Осы барысты көрмеге қойып сату, кәсіп саласын зерттеу талқылау, экономика сауда кеңесі, мәдениет саяхатты сезіну сияқты желдес қимылдар өрістетіледі, әрі жүзім шарабы мамандарының сапасын бағалау, кәсіп саласының арқау лекциясы сынды екі түрлі кәсіптік қимыл сәйкесті өткізіледі. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауарайына мәліметтің даңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 17-30 селсий градус.
1: Алтайда күн бұлтты, температура 14-28 селсий градус.
0: Шәуешекте күн бұлтты, температура 18-30 селсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты, температура 20-36 селсий градус.
0: Боратылыда күн бұлтты, температура 18-32 селсий градус.
1: Қарамайылда күн бұлтты, температура 22-34 селсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 17-30 селсий градус.
1: Шығызда күн бұлтты, температура 16-34 селсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 18-34 селсий градус.
1: Құмылда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 18-34 селсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 28-40 селсий градус.
1: Қорлада күн бұлтты, температура 22-36 селсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 21-34 селсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 22-35 селсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 23-35 селсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 20-34 селсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар: Елшат Рақанұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары: Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редакторы: Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Мақсатымыз әуелде жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар.
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. ЖКП орталық комитетінің саяси бюросы мәжіліс ашып, Шизаңның Жиказы қаласы Челоң ауданындағы лай көшкіні апатынан құтқару көмек беру қызметін зерттеп орналастырды. ЖКП орталық комитетінің бас шужиі Си Цзиньпин мәжілісті басқарды. Си Цзиньпин Непалдың лай көшкіні апатына ұшырағандығы жөнінде Непалдың зунтуңына хал сұрау телеграммасын жолдады. Ли Чанг Непалдың зунглиіне хал сұрау телеграммасын жолдады. Чэнь У жолдастың сүйегі Бейжіңде өртелді. Си Цзиньпин мемлекет төрағасы бюроына қол қойды. Непалдың солтүстік бөлігіндегі тау тасқынында қаза болған адам саны 579-ға, дерексіз кеткен адам саны 1924-ке жетті. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Жунгу Коммунистік партиясы орталық комитетінің саяси бюросы 8-ші айдың 28-ші күні мәжіліс ашып, Шизаңның Рыказы қаласы Джилун ауданындағы лай көшкін апатынан құтқару көмек беру қызметін зерттеп орналастырды. Жунгу Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі Си Цзиньпин мәжілісті басқарды. Мәжіліс басталғанда Жунгу Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин көпшіліктен орындарынан тұрып, Шизаңның Рыказы қаласы Челоң ауданындағы лай көшкін апатында қаза болғандарға үнсіз аза білдіруді ұсыныс етті. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Осы рет Непалдың бір өңірінде лай көшкін апаты туылып, Шизаңның Рыказы қаласы, Челоң ауданы Челоң өткелінде ауыр өлім жітім туылып, көп адам дерексіз кетті. Апат туылғаннан кейін партиортал комитеті өскелең мән беріп, бас шужи Си Цзиньпин дереу маңызды нұсқау беріп, қатерден арашалау, құтқару және жол жағдайға төтеп беру, бір жақты ету сияқты қызметтер жөнінде айқын талаптар қойды. Бас шужи Си Цзиньпиннің тапсыруымен Жунгу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңестің зунглиі Ли Чанг апат туылған районға барып, апатқа ұшыраған бұқарадан және қатерден арашалау құтқару қызметкерлерінен хал сұрап, қатерден арашалау құтқару және шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету қызметіне нақ майданда жетекшілік етті. Жунгу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік кеңестің орынбасары зунлия Джанго Чинг нақ майданға барып, бір жақты етуге жетекшілік етті. Партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында мемлекеттік кеңес қызмет группасының жетекшілігінде Шизаң автономиялы районы шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі сияқты қатысты тараулармен өрт сөндіру, өрттен сақтану, құтқару көмектесу қосыны, Жунгу әннің тобы сияқты кәсіпті құтқару көмектесу күштері жедел әрекетке кірісті. Азаттық армия мен қарулы сақшы бөлімдері бұйрықты ести сала аттанысқа келіп, дерегезінде нақ майданға жетіп, қатерден арашалау құтқару көмектесу қызметі қарбалас тәртіпті өрістетіліп, бұқараны орналастыру, соңғы жұмыстарды бір жақты ету сияқты қызметтер жаппай ілгерілетілді. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Бұл ретке апат үстіртті суық өңірде туылды. Тау аңғарында жер бедері күрделі, климаты құбылмалы, төңірегінде әлі де көптеген мұздық, мұзды көлдер, геологиялық апаттардың көмескі қатері бар. Қатерден арашалау құтқару көмектесу аса зор қиыншылыққа дөп келді. Қатысты жақтары халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға табанды болып, батыл да пәрменді шаралар, ғылыми жоғары өнімді әдістер арқылы түрлі қызметтерді тыңғылықты ойдағыдай істеу керек. Іздеу құтқару жобасын ғылыми жасап, ел іші сыртындағы дерексіз кеткендерді бар күшпен іздеу құтқару керек. көп тарау бірлесіп зерттеу, ақылдасуды, бақылау, тексеру, сақтандыруды күшейтіп, Бөгет көл мен төңіректегі тау тұлғаларының орнықтылығына қадағалай назар аударып, ұтымды шаралар қолданып, қосалқы апаттардың туылуынан қатаң сақтану керек. Нақ майдандағы қызметкерлерді басқаруды күшейтіп, құтқарудың тұтас барысының қауіпсіздігіне кепілдік ету керек. Апатқа ұшыраған бұқараны үйлесімді орналастырып, қамқорлық жасау, құтқару сияқты соңғы жұмыстарды бір жақты ету қызметін жан жақты, егжей-тегжейлі жақсы істеу керек. Непалдың апатқа ұшыраған райондарына шұғыл көмек беріп, халықаралық құтқару селбестігін өрістету керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Хауіп қатер, көмескі қатерін жаппай бір-бірлеп тексеріп анықтап, Чинхай Шизан үстіртіндегі мұздық, мұз көлі қайнарын тексеруді мықты игеріп, икемді бақылау тексеруді, сақтандыруды күшейтіп, апат тізбегінің хауіп қатерін парықтау қабілетін жоғарылату керек. Шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету механизмін кемелдендіріп, жоғары төменгі ағардағы қауіп-қатер, көмескі қатерін бақылау, өлшеу, сақтандыру және үн қосу ықпалдастығын күшейтіп, қауіп-қатер районында жөткеу жолы, орналастыру орны сияқтыларды қамтыған адамдарды жөткеу шараларын тиянақтандыру керек. Қатерден арашалау, құтқару, көмектесу, шешуші күштерін ғайтып, апат қауіп қатері зор үстірт таулы район, шегара сияқты шалғай өңірлерде өрт сөндіру, өрттен сақтану, құтқару, көмектесу, инженериялық қатерден арашалау сияқты күштердің орналасуын лайықты артырып, жол, электр, торап, үзілу шарт жағдайындағы шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету қабілетін жоғарылату керек. Шегара өңірдегі апаттан арашалау басқару жөніндегі халықаралық селбестікті күшейтіп, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару мен апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару деңгейін жоғарылатуды бірге ілгерілету керек. Мәжіліс мыналарды баса дәріп.

0: расуа өткелінде ауыр лай көшкін апаты туылып, ауыр өлімжідім болып, көп адам дерексіз кетіп, мал мүлік шығыны туылды. Мен Шүңгі үкіметі мен халқы атынан қаза болғандарға қайғылы аза білдіремін. Қаза болғандардың отбасындағылардан, жараланғандардан және апатқа ұшыраған райондағы бұқарадан шынайы хал сұраймын. Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Шүңгі жақ дерексіз кеткендерді іздеуге және құтқаруға апару күшін салып, қатысты бұқараны басқа жерге көшіріп орналастырып, жаралыларды жедел құтқарып емдеп, өлім-жітімді мүмкіндіктің барынша азайтты. Сондай қосалқы апаттың туылуынан сақтануға күш салуда. Шүңгі мен Непалдың тау өзендері тұтасқан тағдыры бір. Шүңгі Непалдың құтқару көмектесу істеріне белсене сәйкесіп, шамасының келісінше қолдау көрсетуді және көмектесуді қалайды. Екі ел халқының сөз жоқ қол ұстаса отырып апатты ертерек жеңіп, мекендерін қайта құратындығына сенемін. Сол күні мемлекеттік кеңестің зұңлия Ли Шан Непалдың зұңлия Балендраға хал сұрау телеграммасын жолдады.
1: Өз хабарымыз. Шүңгі коммунистік партиясының таңдаулы мүшесі, адал коммунизм жауынгері, еліміздің ұлт қызметі мен экономикалық құрылыс шебінің көрнекті басшысы. Шүңгі халық саяси мәслихат кеңесі 14-ші кезекті мемлекеттік комитетінің орынбасар төрағасы Чаңу жолдастың сүйегі 8-ші айдың 28-ші күні Бейжіңдегі Бабаушан төңкерістік құрбандар қабірстандығында өртелді. Чаңу жолдас науқас себебінен 2026 жылы 8-ші айдың 24-ші күні сағат 15-тен 5 минут өткенде 72 жасында Бейжіңде қайтыс болды. 8-ші айдың 28-ші күні түстен бұрын Бабаушан төңкерістік құрбандар қабірстандығының залы айбындыда жым-жырт күйге шомды. Азалы музыка баяу толқып тұрды. Залдың жоғары жағына «Чаңу жолдасқа қайғылы аза білдіреміз» деген ақ түсті жазу жазылған қара кермету ілінген. Керметудің астына «Чаңу жолдастың» суреті қойылған. Чаңу жолдастың сүйегі гүл шоқтарымен қоршалып, үстіне Шүңгі коммунистік партиясының нарт қызыл туы жабылған. Түстен бұрын сағат 9-дан 30 минут өткенде Си Цзиньпин, Чжао Чжи, Ван Хуньнин, Сай Чи, Дин Шуцзян, Ли Ши, Хан Чжун қатарлар азалы музыка үні ішінде Чаңу жолдастың сүйегінің алдына баяу барып, үнсіз аза білдіріп, Чаңу жолдастың сүйегіне үш рет тағзым етті. Әрі Чаңу жолдастың туыс-туғандарымен бір-бірлеп қол алысып көңіл айтты. Чаңу жолдастың науқасы ауырлаған кезде және қайтыс болғаннан кейін Си Цзиньпин, Ли Чан, Чжао Чжи, Ван Хуньнин, Сай Чи, Дин Шуцзян, Ли Ши, Хан Чжун, Ху Чинтау қатарлы жолдастар шипаханаға барып көңілін сұрады, немесе түрлі формалармен Чаңу жолдастың қайтыс болғандығына қайғылы аса білдірді, әрі оның туыс-туғандарынан шынайы хал сұрады. Партиямен мемлекеттің қатысты басшы жолдастары сүйекпен қоштасты, немесе түрлі тәсілдермен аза білдірді. Орталық пен мемлекет органдарының қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар, Чаңу жолдастың көзі тірісіндегі достары мен ауылдастарының уәкілдері де сүйекпен қоштасты.
0: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 8-ші айдың 28-ші күні 80-ші, 81-ші, 82-ші, 83-ші, 84-ші, 85-ші нөмірлі төраға бұйрығына қол қойды. 80-ші нөмірлі төраға бұйрығында былай делінген. Жұңха Халық Республикасының емдеу қамтамасыздандыру заңы Жұңха Халық Республикасы 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің 24-ші мәжілісінде 2026 жылы 8-ші айдың 28-ші күні мақұлданды, енді жарияланды. 2027 жылы 1-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылсын. 81-ші нөмірлі төраға бұйрығында былай делінген. Жұңха Халық Республикасының егістік жерді қорғау және сапасын жоғарылату заңы Жұңха Халық Республикасы 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің 24-ші мәжілісінде 2026 жылы 8-ші айдың 28-ші күні мақұлданды, енді жарияланды. 2027 жылы 1-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылсын. 82-ші нөмірлі төраға бұйрығында былай делінген. Жұңха Халық Республикасының ауыл шаруашылығы заңы Жұңха Халық Республикасы 14-ші кезекті мемлекеттік

0: мемлекеттік қалы құрылтайы тұрақты комитетінің 24-ші мәжілісінде 2026 жылы 8-ші айдың 28-ші күні өзгеріс енгізіліп мақұлданды. Енді жарияланды. 2027 жылы 1-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылсын. 83-ші нөмірлі төраға бұйрығында былай делінген: Жұңха Халық Республикасының мемлекет қорғанысына аттанысқа келтіру заңы Жұңха Халық Республикасы 14-ші кезекті мемлекеттік қалы құрылтайы тұрақты комитетінің 24-ші мәжілісінде 2026 жылы 8-ші айдың 28-ші күні өзгеріс енгізіліп мақұлданды. Енді жарияланды. 2026 жылы 10-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылсын. 84-ші нөмірлі төраға бұйрығында былай делінген: Мемлекеттік қалы құрылтайы тұрақты комитетінің Жұңха Халық Республикасының адвокаттар заңына өзгеріс енгізу жөніндегі қаулысы Жұңха Халық Республикасы 14-ші кезекті мемлекеттік қалы құрылтайы тұрақты комитетінің 24-ші мәжілісінде 2026 жылы 8-ші айдың 28-ші күні мақұлданды. Енді жарияланды. 2026 жылы 9-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылсын. 85-ші нөмірлі төраға бұйрығында былай делінген: Жұңха Халық Республикасы 14-ші кезекті мемлекеттік қалы құрылтайы тұрақты комитеті 24-ші мәжілісінің 2026 жылы 8-ші айдың 28-ші күнгі қаулысына сай Лу Чжэюань халық істері министрі міндетінен қалдырылды. Ли Чангуан халық істері министрі болып тағайындалды.
1: Өз хабарымыз: 8-ші айдың 28-ші күні Бішкекке барып, Қырғызстанда мемлекет істері сапарында болу, әрі 2026 жылғы Шанхай Селбестік ұйымы басшылар мәжілісіне қатынасу қарсаңында мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Қырғызстан пікір газеті Хабар мемлекеттік ақпарат агенттігінде Жұңғо-Қырғызстан қатынасының жоғары сапалы дамуының жаңа жағдайын бірге жаратайық деген тақырыпта авторлы мақала жариялады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті: Жұңғы мен Қырғызстан етене тату көрші, тағдырлас жақсы серік, өзара табысқа жеткен жақсы дос елдер. Екі елдің барыс келіс тарихы ұзақ, байырғы жібек жолы екі ел халқының ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достығына куә болды. Дипломатиялық қатынас орнатқаннан бері екі жақ өзара құрмет ету, тату көршілік достық, өзара үйрену, өзара үлгі алу, өзара пайда жеткізіп тең игілікке кенелу ұстанымынан жазбай, өзара сенімділікті үздіксіз күшейтіп, селбестікті тереңдетті. Екі жақты қатынас халықаралық аумалы төкпелі жағдайдың сынынан өтіп, тату көршілік достықтан стратегиялық серіктерге, онан жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық серіктерге дейінгі тарихи секірісті жүзеге асырды. 2025 жылы мен Жапаров Зұңтұң мен Жұңғы мен Қырғызстанның жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасын онан ары тереңдету, тату көршілік достық, гүлденуден бірге игіліктенетін Жұңғо-Қырғызстан тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілету жөнінде маңызды ортақ танымға келіп, екі жақты қатынастың тың парағы ашылды. Біз сенім арқылы өзара қарым қатынас жасап, өзара батыл қолдау көрсетіп, ортақ пайдаға кенелу арқылы өзара тоғысып, халыққа шынайы бақыт жаратып, үздіксіз ауыс-күйіс жасап және өзара үлгі алып, әділдікке табанды болып, қауіп-қатер мен сын сайыстарға бірге төтеп беріп, екі ел қатынасының тың өміршеңдік күшін үздіксіз тасқындаттық. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді: Биыл Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы, сондай ақ Жұңғының 15-ші 5 жылдық жобасының басталған жылы, Қырғызстан жақ 2030 жылға дейінгі мемлекеттік даму бағдарламасын ішкерлей атқарып, жаңа Қырғызстан құрылысын бар күшпен ілгерілетуде. Жаңа тарихи бастамада екі жақ Жұңғы мен Қырғызстанның тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, екі ел халқын анағұрды мойдағыдай бақытқа кенелтіп, осы өңірдің тіпті дүние жүзінің бейбітшілігіне, орнықтылығына, гүлденуіне анағұрдым зор үлес қосуы керек. Тату көршілік достықты бекемдеп, даму стратегиясын ұштастыруды күшейтіп, ел басқару тәжірибелерін ауыстыруды тереңдетіп, бірге дамуды, гүлденуді берік кепілмен қамдау керек. Өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуге табанды болып, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруды негізгі желетіп, нақты селбестіктің сапасын үздіксіз жоғарылатып, дәрежесін арттыруды ілгерілету керек.

0: дәстүрлі достықты жалғастырып, екі елдің мәдениет, саяхат, көркемөнер, медиа, ақыл парасат қоймасы, жастар, археология, денсаулық сақтау сияқты жақтардағы ауыс-түйісін, селбестігін тереңдетіп, гуманитарлық дәнекер түйіндерін көбейтіп, халық тілегінің тоғысу негізін үздіксіз бекемдеу керек. Көп жақтылықты әмелиятта егіреп, бірдескен мемлекеттер үйімін үйткеткен халқаралық жүйемен, халқаралық заңды негіз еткен, халқаралық тәртіпті батыл қорғап, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасы ұстанымын әмелиятта егіреп, төрт үлкен әлемдік дәріптемені тиянақтандырып, анағұрлым әділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатуды ілгерілету керек. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Шанхай селбестік ұйымы құрылған 25 жылдан бері өзара сенім арту, өзара пайда жеткізу, тепе-теңдікті сақтау, кеңесу, алуан түрлі өркениетке құрмет ету, бірге дамуға ұмтылу сынды Шанхай рухын жетілдіріп және әмәлиятта егілеп, көршілес елдермен серік болу, алайда одақтаспау, қауіпсіздікті, орнықтылықты бірге қорғау, дамуды, гүлденуді бірге жебеу сынды жаңаша өңірлік селбестік үлгісіне ізденіс жасап, дүние жүзіндегі жері ең кең, жан саны ең көп, даму көмескі күші зор универсал өңірлік селбестік ұйымына айналды. Жұңғу Қырғызстанның Шанхай селбестік ұйымының кезекті төраға елі міндетін үстіне алғаннан бері мүшелдердің ортақ танымын үйістіру, нақты селбестікті жебеу сияқты жақтарда істеген қарубар өнімді қызметтерін жоғары бағалайды. Әр жақтың бірге құлшынуында осы реткі басшылар мәжілісінің сөз жоқ табысты болып, әр жақтың Шанхай рухына онан ары мұрагерлік етуіне және оны сәулелендіруіне, Шанхай селбестік ұйымының тағдырлас ортақ тұлғасын құру ілгерілетуіне тың қозғаушы күш істейтіндігіне сенемін.
1: Өз хабарымыз. Бас жүлде Си Цзиньпиннің тапсыруымен ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі мемлекеттік кеңестің зұңлия Ли Сяң 8 айдың 27 күні Сизанның Жиказы қаласы Желун ауданына барып, Желун өткеліндегі лай көшкіні апатынан құтқару, көмек беру және шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету қызметіне жетекшілік етті. Ол мыналарды баса дәріптеді. Бас жүлде Си Цзиньпин апатқа ұшыраған өңірдегі бұқараға айрықша көңіл бөліп, қатерден арашалау, құтқару көмектесу және шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету сияқты қызметтерді ойдағыдай істеу жөнінде маңызды нұсқау берді. Біз бас жүлдің маңызды нұсқауының рухын батыл дәйектілендіріп, тиянақтандырып, халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға табанды болып, қатерден арашалау, құтқару көмектесу және шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету қызметін бар күшпен ойдағыдай істеуіміз керек. Ли Сяң Жиказы әуежайына барғаннан кейін дереу Челун апат районына барып, апат жағдайын көзден кешіріп, қатерден арашалау құтқару қызметкерлерінен қал сұрады. Ол былай деп атап көрсетті. Бұл ретке апатта ауыр өлім жітім туылып, қабырғамызды қайыстырды. Іздеу құтқару жобасын ғылыми жасап, дерексіз кеткендерді мүмкіндіктің барынша іздеу құтқару, үміт ұшқыны көрінсе болғаны барынша құлшыну керек. Жол хабарласу, электр қуаты сияқты бүлінген негізді құрылғыларды шұғыл жөндеп, құтқару арнасын тез арада іркіліссіздендіру керек. Ол бірінші шепте шайқас жасап жатқан қатерден арашалау құтқару қызметкерлеріне алғыс айтып, олардың қиыншылықты жеңіп, үздіксіз шайқас жасауын үміт етті, әрі оларға өз қауіпсіздігін сөз жоқ ойдағыдай қорғауды тапсырды. Осыдан кейін Ли Сяң орналастыру түйініне келіп, апатқа ұшыраған бұқарадан қал сұрап, бас жүлде Си Цзиньпиннің қамқорлығымен қал сұрауын жеткізді. Ол былай деп баса дәріптеді. Апаттан құтқару бұйымдарын жеткізу қызметін жалғастыра жақсы істеп, жөткеп орналастырылған бұқараның негізгі тұрмыс қажетін кепілдендіріп, оларға партия мен үкіметтің қамқорлығын шынайы сезіндіру керек. Джилун лай көшкіні апатының алдыңғы шеп қолбасшылық штабында Ли Сяң Сизан автономиялы районымен қатысты жақтардың қызмет мәліметін тыңдап, қатерден арашалау, құтқару және шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету қызметін анағұрлым ойдағыдай істеу жөнінде зерттеу жүргізіп, орналастыру жасады. Ол мыналарды баса дәріптеді. Құтқару көмектесу күштерінің жабдықтарын бір тұтас жоспарлап орналастырып, нақ майданда бір тұтас қолбасшылық етуді күшейтіп, дерексіз кеткендердің жағдайын анағұрлым жаппай анықтап, нақ майданда құтқару көмектесуді пәрменді, тәртіпті, өнімді өрістету керек. Соңғы

0: жұмыстарды ыңғайластыруды ден қоя, сүйіспеншілікпен ойдағыдай істеп, қаза болғандардың, дерексіз кеткендердің отбасындағыларға қамқорлықпен психикалық көмек көрсетуді күшейтіп, қамқорлық жасау құтқару сияқты шараларды ойдағыдай тиянақтандыру керек. Апат райондардың және оның төңірегіндегі өңірлердің ауа-райы, су-райы, геология сияқтыларды бақылау өлшеуді, алдын ала мәлімет беруді, сақтандыруды күшейтіп, денсаулық сақтау, жұқпалы аурулардан сақтануды және оны жоюды ойдағыдай істеп, қосалқы апаттардан қатаң сақтану керек. Апат жағдайы мен қатерден арашалау құтқару қызметі жөніндегі информацияларды жария, ашық ұстау керек. Шетелге қатысты шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету және тілдесуді сәйкесуді күшейтіп, қатысты шетел жақпен бірге дерексіз кеткендерді адақтау, соңғы жұмыстарды бір жақты ету сияқты қызметтерді ойдағыдай істеу керек. Негізгі саты партия ұйымының жауынгер қорғандық ролі мен партиялы кадрлардың авангард үлгілік ролін онан ары сәулелендіріп, апатқа ұшыраған бұқараны сенімді бекемдеп, қиын өткелден бірге өтуге бастау керек. Ли Чан мыналарды атап көрсетті. Қазір еліміз әлі де негізгі тасқын мезгілінде тұр. Тасқыннан сақтану, тайфун дауылынан сақтану жағдайы әлі де ауыр, күрделі. Шекті ойлауға, төменгі шекте ойлауға табанды болып, салғыр су идеясын батыл жеңіп, түйінді өңірлер мен орындарды тығыз қадағалап, шарлау, қауіп-қатерді аластау, түрлі апаттан сақтану қызметін тыңғылықты істеп, халық бұқарасының өмірі мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін және қоғамдық жалпы жағдайдың орнықтылығын шынайы қорғау керек. Жан Гуочин, Ву Жыңлун жоғарыдағы қимылдарға қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Непалдың бір өңірінде 8-ші айдың 26-шы күні лай көшкіні апаты туылғаннан кейін, Шизаңның Рыказы қаласы, Жилуң ауданы Жилуң өткелінде ауыр өлім жітім туылып, көп адам дерексіз кетті. 8-ші айдың 29-шы күні түнгі сағат 1-де Расо қыстағында 2 адам құтқарылды. 7 адам қаза болып, 554 адам дерексіз кетті. Апат туылғаннан кейін әр жақ бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын батыл дәйектілендіріп, тиянақтандырып, қатерден арашалау құтқару және шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету қызметін бар күшпен өрістетті. Лай көшкіні апаты туылғаннан кейін көп жақтың құтқару күштері апат туылған районға барып, қатерден арашалау құтқару қызметін өрістетті. Алдын кішеп қолбасшылық штабы ауыр апат туылған өзекті район іздеу құтқару екпінділері әтірі.
0: Оңха халық республикасы мен Мүңгерияның өткізіп беру шартын бекіту жөніндегі қаулысын дауысқа салып мақұлдады. Мәжіліс мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитеті уәкілдердің толымдылығын тексеру комитетінің ішінара уәкілдердің уәкілдік толымдылығы жөніндегі баяндамасын дауысқа салып мақұлдады. Мәжіліс дауысқа салу арқылы Чан Юсяны Жұңха халық республикасы орталық әскери істер комитетінің орынбасар төрағалығынан, Лиу Чжилинді Жұңха халық республикасы орталық әскери істер комитетінің мүшелігінен қалдыруды ұйғарды. Мәжіліс дауысқа салу арқылы Ниефіңді мемлекеттік халық құрылтайы қоғамдық құрылыс комитетінің орынбасар меңгеруші мүшелігіне тағайындады. Сяопей мен Фугуйді мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің орынбасар меңгеруші міндетінен қалдырды. Чан Шиюң мен Чан Жоңды мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің орынбасар меңгерушілігіне тағайындады. Шиняңда ең жоғары халық соты мекемесінің орынбасар бастығы, сот алқасының мүшесі, 5-ші көшпелі соттың бастығы, судьясы міндетінен қалдырды. Тангуансоны ең жоғары халық соты мекемесінің орынбасар бастығы, сот алқасының мүшесі, судьясына тағайындады. Мәжіліс тағы да басқа міндетке тағайындау, міндетінен қалдыру жобаларын дауысқа салып мақұлдады. Мәжіліс дауысқа салуға қатысты істерді орындағаннан кейін Жаулачи сөз сөйледі. Жаулачи былай деп атап көрсетті. 15-ші 5 жылдық жобаны атқару, экономиканың, қоғамның жоғары сапалы дамуын ілгерілету, халық құрылтайының заң шығару қызметіне тыңда анағұрлым жоғары талаптар қойды. Си Цзиньпин заңмен басқару идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, партия басшылығының халықтың өзіне қожайын болуының мемлекетті заңмен басқарудың органикалы бірлігіне табанды болып, ғылыми демократиялы заң бойынша заң шығаруды ішкерлей ілгерілетіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды жаппай ілгерілетуді заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыз ету керек. Жаулачи мыналарды баса дәріптеді. Реформаның дамудың қажетіне ырықтылықпен сәйкесіп, назарда 15-ші 5 жылдық нысаналық міндеттерді жүзеге асыруға, жұңғы үлгісіндегі

0: самандандыру құрылысының жаңа жағдайын ашуға шоғырландырып, түйінді салаларда, жаңадан гүлденген салаларда, шетелге саятын салаларда заң шығаруды күшейтіп, заң шығару сапасын күш сала жоғарлатып, заң шығарудың жүйелілігін, тұтастығын, сәйкестілігін, уақыт өнімділігін күшейтіп, негізгі заң бойынша заң шығаруға, заң бойынша заң шығаруға табанды болу керек. Негізгі заңға үйлесімділігін тексеру, естелікті алып тексеру қызметін тыңғылықты істеу керек. Жұңғыша социалистік заң жүйесін зерттеуді, үгіттеуді, түсіндіруді күшейтіп, тұтас қоғамды заңмен басқару сенімін, түзім сенімін бекемдеуге жетектеп, заңға құрмет ету, заңды үйрену, заңға бойсыну, заңды қолдану әрекет саналылығын күшейту керек. Жабылу мәжілісінен кейін 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының тұрақты комитеті 24-ші ретке арнаулы тақырыпта лекция жасады. 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитеті 8-ші айдың 28-ші күні түстен кейін Бейжіңдегі халық сарайында негізгі заңға серт беру салтын өткізді.
1: Өз хабарымыз. 8-ші айдың 28-ші күні түстен кейін Шизаң өрт сөндіру, өрттен сақтану, құтқару көмектесу бас әтіретінің бірінші әтіретіндегі 6 адам, Сычуан өрт сөндіру, өрттен сақтану, құтқару көмектесу бас әтіретінің бірінші әтіретінен 15 адам, 1 ит, Ласа қаласындағы өрт сөндіру, өрттен сақтану, құтқару көмектесу моторлы тармақ әтіретінен 20 адам, 2 ит, Жиылың өткеліне қарасты мемлекет қақпасы алабына жетіп, іздеу құтқару жүргізді. Партия мүшелері бастамашы болып атойлап алда жүрді. Олар қиыншылықты жеңіп, өзекті құтқару алабына тұңғыш топта жеткен кәсіптік қосынға айналды. 8-ші айдың 28-ші күні түстен бұрын көптеген құтқару көмектесу күштері Жиылың ауданы Салаулы Раби қыстағының алдыңғы шеп түйініне жиналып, Жиылың өткеліне аттанды. Тау жолы тар әрі ойлы шұңқыр болғандықтан, Ласа өрт сөндіру, өрттен сақтану, құтқару көмектесу моторлы тармақ әтіретіндегі 20 партия мүшесі 2 әтіретке бөлініп, жеңіл құтқару жабдықтарымен жасанды серік арқылы хабарласу аспаптарын алып, тау сағасын бойлап жаяу тартты. Ласа өрт сөндіру, өрттен сақтану, құтқару көмектесу моторлы тармақ әтіреті, бірінші үлкен әтіреті, екінші орта әтіретінің бастығы Зоуминг Чи былай деді. Барлығы тауасып жол басты. Ласа моторлы тармақ әтіретінің орынбасар бастығы біздің үлкен әтіретіміздегі 10 адамды бастап, сағат 9-дан 10 минут өткенде жолға шықты. Мен сағат 11-ден бастап, екінші топтағы партия мүшелері екпінділер әтіретін бастадым. Түстен кейін сағат 4:30-да құтқару күштері Жиылың өткеліне қарасты мемлекет қақпасы алабына жетті. Құтқарушылар партия мүшелері екпінділер әтіретінің туын бұрынғы мемлекет қақпасының орнына тіктеп, іздеу тінту жұмысын дереу бастады. Соуменчи былай деді, бұрынғы мемлекет қақпасы түгелдей қираған, бірен сарам болат шыбықты бетондары ғана қалған, маңайы түгел балшық, бассаң аяғың батады. Біз нақ майданға барғаннан кейін үйретілген иттерді ертіп, іздеу тінтуге кірістік. Төңіректегі ортаны алғашқы адымда тексердік. Кешкі сағат 6-дан асқанда алдыңғы шеп қолбасшылық штабы жоғарғы ағардағы көлдің бөгеті бұзылып, төменге жөңкілу қаупі бар екенін, құтқарушылардың өзек талаптан шегінуі керектігін ұқтырды. Ол былай деді. Қоналқы орнымызға барып келу уақыты ұзақ, жол жағдайы қиын, өрт сөндіру, өрттен сақтану, құтқару көмектесу жауынгерлерінің сарып ететін күші зор болудай себептерден 8-ші айдың 28-ші күні кеште құтқару көмектесу жауынгерлері өзен аңғарынан алыс үстіртте демалуды жөн көрді. Ұшқышсыз ұшақ арқылы ауыз су, ыстық ас және суықтан сақтану бұйымдары жеткізілді. Қолбасшылық штабы келесі міндеттерді айқындағаннан кейін олар қауіптен арашалауға, құтқаруға жалғасты кіріседі.
0: Өз хабарымыз 8-ші айдың 28-ші күні сағат 13-тен 59 минут өткенде шамамен 5,5 сағат кабинадан шығу қимылы арқылы Шинжоу 23-ші нөмірлі әлем кемесіндегі ғарышкерлер Чжу Яңчжу, Чжан Чжэюан, Ли Чжайың тығыз селбесіп, кеңістік пункетінің механикалық білегімен жер бетіндегі ғылыми зерттеу қызметкерлерінің сәйкесуінде қолдауында күн қанаты деп аталған бөлшекті кабина сыртында жөндеу, кеңістіктегі жарқы шақтардан қорғану жабдықтарын орнатудай міндеттерді орындады. Кабинадан шыққан ғарышкерлер Чжу Яңчжу мен Чжан Чжэюан Тянхэ өзекті кабинасына аман-есен қайтты. Кабинадан шығу қимылы толық табысқа жетті. Бұл еліміз ғарышкерлерінің күн қанаты делінген бөлшекті кабина сыртында

0: екінші рет жөндеуі болып, кеңістік пунктін төкпен қамдаудың қауіпсіздігі мен орнықтылығына өнімді кепілдік етілді. Қазір үш ғарышкердің орбитада қызмет істегеніне 3 айдан асты. Кейін жоспар бойынша қатысты ғылыми тәжірибелер мен техникалық сынақтар, қолданылатын бұйымдарды алып, кабинадан шығу, кіру, ғылым жалпыластыру тәжірибесі сияқты қызметтерді үздіксіз өрсетеді.
1: Өз хабарымыз 2026 жылғы жұңғу халықаралық қызмет өтеу сауда жәрменкесі 9 айдың 9 күнінен 13 күніне дейін Бейжіңде өткізіледі. Қазір түрлі дайындық қызметтер негізінен орындалып болды. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 8 айдың 28 күні ақпарат жариялау мәжілісін ашып, қатысты қызметтердің аяқ алысын таныстырды.
0: Өз хабарымыз 2026 Шунго халықаралық ірі санды мәлімет кәсібі көрмесі 8 айдың 28 күні Көйжоудың Көйян қаласында ашылды. Шунго санды мәлімет кәсібінің даму баяндамасы 2026 сол күні жарияланды. Баяндамада көрсетілуінше, 2025 жылы еліміздің санды мәлімет кәсібінің көлемі 6 триллион 780 миллиард юан болып, алдыңғы жылдың ұқсас мезгіліндегіден 15.7% артқан. 2025 жылдың соңына дейін еліміздегі санды мәлімет кәсіпорындарының саны 482 мыңға жетіп, алдыңғы жылдың ұқсас мезгіліндегіден 17.9% артқан.
1: Өз хабарымыз 2026 жылы Азия тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымының 3-ші ретке жоғары дәрежелі мәнсаптылар мәжілісі 8 айдың 27-28 күндері Ляонингнің Далиан қаласында өткізілді. Бұл Азия тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымының жұңғу жылы қимылындағы көлемі ең үлкен қимылы ең көп жоғары дәрежелі мәнсаптылар мәжілісі болып табылады. Мәжіліске қатынасқан тараптар Азия тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымының жұңғу жылы қимылындағы әр саладағылар селбестігінің аяқ алысына жоғары баға берді. Жұңғуның Азия тынық мұхит ортақ тұлғасы құрылысын ілгерілету жолында көрсеткен құлшыныстарын алғады. Аталған селбестік ұйымының Шынжында өткізілетін басшыларының мәжілісінде сүбелі табыстардың қолға келуін үміт етті.
0: Өз хабарымыз Тұрғын үй қала ауыл құрылысы министрлігі, жаратылыстық байлық министрлігі, финансты бақылау басқару бас мекемесі бірлесіп басып таратқан тауар тұрғын үй сату тізімін кемелдендіру жөндегі ұқтыру 8 айдың 28 күні жарияланды. Ұқтыруда жер-жерден тауар үйлердің нақ үйін сатуды пәрменді тәртіпті жүргізіп, алдын ала сату шарт жағдайын арнаға түсіріп, қаржыны бақылау басқаруды күшейту, әрі қатысты сәйкесті саясаттарды бірге кемелдендіру талап етілді.
1: Өз хабарымыз. Непал мемлекеттік апат қауіп қатерін азайтуды басқару мекемесі жариялаған ең жаңа санды мәліметке қарағанда, жергілікті уақыт 8 айдың 28 күні сағат 19-ға дейін Непалдың солтүстік бөлігіндегі тау тасқынында қаза болған адам саны 579-ға, дерексіз кеткен адам саны 1924-ге жеткен.
0: Өз хабарымыз АқШ Федерациялық қор мекемесінің төрағасы Кевин Уэш 8 айдың 28 күні Жексон Хор Дүние орталық банкелерінің жылдық мәжілісінде былай деді. Егер АқШ Федерациялық қор мекемесі негіздік ақша құнсыздануының анық әрі жеткілікті тез жылдамдықта 2%-тік нысанаға төмендеп бара жатқанына сенбесе, онда өсім қосуды және де ойластырамыз. Хабар аяқтады, оққан дикторлар Гүлнар Султан Шәріп қызымен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редакторы Шалқар Ғазезұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
3: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Еркебұлан Мүтәнұлы мен Гүлшан Сарқынбекқызы.
0: Қазақ Канада Федерациялық үкіметі 8 айдың 25-ші күні АҚШ тауарларынан тең сомада қарымжы қайтару сипатты кеден бажысын алудың нақты шараларын жариялады. Бұл 9 айдың 8-ші күні ресми күшке ие болады.
3: Таяу жылдардан бері Еуропа сутегі энергиясын өнеркәсіпке көмір қышқыл газын ығыстыруды азайту, энергия жүйесінің төзімділігін күшейтудің маңызды тұтқасы деп қарады. Қадірменді радио тыңдаушылар, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: Ең әуелі Еуропаның сутегі энергиясының дамуы қандай сындарға дүп келді деген мақаланы тыңдайсыздар. 8 айдың 23-ші күнінен 27-ші күніне дейін Польшаның Варшава қаласында өткізілген 21-ші кезекті халықаралық сутегі энергиясы назариясы мен инженериясын шешу жобасы жөніндегі зерттеу талқы мәжілісінде өзіндік құн, базар және қамдау тізбегі қызу талқыланған тақырыпқа айналды. Таяу жылдардан бері Еуропа сутегі энергиясын өнеркәсіпте көмір қышқыл газын ығыстыруды азайту, энергия жүйесінің төзімділігін күшейтудің маңызды тұтқасы деп қарады. Алайда бір топ нысандардың жобадан тенақтануына байналысты, Еуропаның сутегі энергиясының дамуы техника мен саясаттың жебеуінен анағұрлым реал экономикалық тексеруге бұрылыс жасауда. Сутегі энергиясының түйіні орнын толықтауда. Украина дағдарысы асқынғаннан кейін Еуропадағы көп ел энергия импорт қайнарын барынша реттеді, бірақ сыртқа ек сүйеуден арыла алған жоқ. Еуропа одағы комитетінің санды мәліметінде көрсетілуінше, Еуропа одағының 57% энергия тұтынуы импорт етілген бейтұмба жанарзаттан келген. 2025 жылы қатысты импорт сомасы шамамен 340 миллиард еуро болған. Еуропа комитеті биыл Еуропа одағының бірқатар әрекет жобасын ортаға қойып, таза энергияның типін өзгертуін экономика бәсеке күші және қауіпсіздік қажет деп қарады. Осы кезекті талқы мәжілісінің төрағасы Польша мемлекеттік ядро зерттеу орталығының меңгерушісі Якуб Купеки былай деді. Еуропа бұрын Ресейдің мұнай табиғи газына барынша иек сүйейтін. Қазір жаңа энергия қайнары мен техникасын іздеген кезде бір түрлі тепе-теңдіктің бұзылуынан құтылғаннан кейін тағы да жаңа тепе-теңдіктің бұзылу қатынасын қалыптастырудан сақтану керек. Мұндағы шешуші түйін қамдау қайнары мен техникалық бағыттың көп негізденуінде. Сутегі энергиясы болашақтағы энергия жүйесінің тірегінің бірі болуға тиіс. Кәсіпті қайраткерлер жаппай былай деп қарады. Сутегі энергиясының маңыздылығы барлық энергияның орнын басуда емес, қайта туындамалы энергия жүйесі мен лас заттардың шығарылуын азайту қиын болған кәсіптерге орын толықтауда. Саудалық күйреуге бет алды. Сутегі энергиясы техникасының алға басуы әлі пысып жетілген базар ала келген жоқ. Кәсіптік қайраткерлер былай деп атап көрсетті. Сутегі энергиясы кәсібін дамытудағы шешуші мәселе істей алу алмаудан базар қабылдай алатын өзіндік құнмен өндіре алу алмауға әрі ұзақ уақыт сатып алушы таба алу алмауға ойысуда. Халықаралық энергия мекемесі 6 айда баяндама жариялап былай деді. 2025 жылы бүкіл жер шарындағы сутегі сұранысы 100 миллион тоннадан асып, түгелдей мұнай айыру және өнеркәсіп сияқты дәстүрлі қажетке шоғырланған. Төмен көмір қышқыл газды сутегі өнімі шамамен 1 миллион тонна ғана. Дүние жүзі бойынша электролиздік науа қуаты өткен жылы 4 жевадан асты, бірақ базардың кеңеюі осыдан бұрынғы межедегіден көрнекті баяу болды. Қаржы қосу жағындағы парық тіпті де көрнекті болды. Халықаралық энергия мекемесі былай деді. 2025 жылы төмен көмір қышқыл газды сутегіне қаржы қосу ауқымы әлсіреді. 2030 жылға барғанда қаржы қосу уәдесіне ие болған, сондай-ақ уағында өндіріске қосылуы мүмкін нысандардан қалыптасқан төмен көмір қышқыл газды сутегі өнімі межемен 10 миллион тоннадан 6 миллион тоннаға төмендейді. Осы құрылым өзіндік құны жоғары, сұранысы тұрақсыз, заң ережелері күрделі, сондай-ақ негізді құрылғылар жетерсіз болу әлі де кәсіп саласын кеңейтудегі басты кедергі деп қарады. Халықаралық энергия мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше 2025 жылы бүкіл жер шарындағы электролиздік науа генератор агрегаттарының сиімділігі 4 жевадан асқан. Мұның ішінде жұңғыда өндірілген жаңадан қосылған генератор агрегаттары 4-3 үлесін ұстаған Полша мен Жүнгоның ғылыми зерттеу құрылымдары, материалдарды зерттеу, жүйе құрылысы сияқты жақтарда селбесті көрсетті. Екі жақ техниканың тәжірибеханадан жасау мен базарға бет алуын қалай ілгелету жөнінде бірге ізденіс жасауда. Болашақтағы селбестік сауда мен кәсіп саласының қолданылуына дейін кеңеюі мүмкін.
3: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Канаданың сауда қорғанпаздығына қарсы тұру шаралары ақшқа қалай қысым түсірмек деген мақалаға құлақ түріңіздер, назарларыңыз бізде болсын. Канада Федерациялы үкіметі 8-ші айдың 25-ші күні ақыш тауарларынан тең сомада қарымшы қайтару сипатты кеден бажысын алудың нақтылы шараларын жариялады. Бұл 9-ші айдың 8-ші күні ресми күшке ие болады. Канада ақыш шаруашылығының қайсы салаларына қарымшы қайтару сипатты кеден бажысын атқарады? Канаданың қайтарма соққысы ақыштың экспортына қалай ықпал жасайды? Әрі ақышқа қандай саяси қысым түсіреді? Ақыштың саяси сауда саласындағы қайраткерлер ақыш пен Канаданың сауда соғысын қолдай ма? Ақыш экономикасының қайсы салалары ықпалға ұшырады? Канада Федерациясының мәнсәпшісі 8-ші айдың 25-ші күні былай деді. Осы ретке қарымшы қайтару сипатты кеден бажысын алудың ықпалына ұшыраған ақыш тауарларының жалпы сомасы шамамен 20 миллиард Америка доллары болып, ақыштың Канададан үстемелеп алған 50 процент кеден бажысына саятын тауарлардың құнымен қарайлас болды. Канада қазына министрлігі жариялаған тізімдікке негізделгенде, осы ретке қарымшы қайтару сипатты кеден бажысы негізінен болат алу мен сүт өнімдері, семей электр жабдықтары, ауыл шаруашылық жабдықтары, қағаз қоймал жың және қағаз жасау, сұлау сондай-ақ электрондық өнімдер сияқты салаларға шоғырланған. Бажы мөлшері жеке-жеке 15 процент, 25 процент және 50 процентке бөлінеді. Мұның ішінде ақыштың басым көп санды болат алюмин өнімдерінің импорт кеден бажысы 25 проценттен 50 процентке жоғарылайды. Ірімшік сияқты сүт өнімдерінен, балықтардан, теңіз өнімдеріне және бір бөлім болат алюмин туынды өнімдерінен 25 процент кеден бажысы алынады. Канаданың осыдан бұрын ақыштың автомобиль сияқты тауарларынан үстемелеп алған тең дәрежелі кеден бажысы өзгермейді. Ақыш сауда істер министрлігінің санды мәліметінде мыналар көрсетілді. Былтыр ақыш пен Канаданың қызмет өтеу саудасын қамтыған екі жақты сауда сомасы 900 миллиард долларға таяған. Бұл дүниежүзіндегі көлемі ең үлкен екі жақты сауда қатынасының бірі. Канада Еуропа одағынан басқа ақыш тауарларымен қызмет өтеуін сатып алып отырған ең үлкен ел. Өткен жылы ақыштың болат темір жалпы өнім мөлшерінің шамамен 8 проценті экспорт етіліп, мұның 3-тен 1-нен астамы Канадаға сатылған. Канаданың дәлме-дәл қайтарма соққы беру ақышты қыспаққа қалай алмақ? Кейбір ақпарат құралдары мен экономистер былай деп қарады. Канаданың осы ретке қарымшы қайтару сипатты кеден бажысы тек тең сомада тең дәрежеде ғана емес, оның үстіне пәрменді де тактикалы болып 2026 жылы 11 айда өткізілетін ақыштың орта мерзімдік сайлауын өткізілетін шешуші сайлау районындағы республикашылдар партиясының кандидаттарына қысым түсіретін болады. Ағыш Wall Street газетінің хабарына қарағанда Майн, Мичиган, Миннесота, Висконсин, жаңа Хампшир қатарлы ақыштың солтүстігіндегі көптеген штаттар Канаданың негізгі экспорт базары етеді. Сондықтан Канада осы рет ақыштың теңіз шаяны сияқты теңіз өнімдерін негіз ететін Майн штатынан, ірімшік сияқты сүт өнімдерін негіз ететін Висконсин штатынан тең дәрежелі кеден бажысын алуды көздеп отыр. Англия экономистер журналы былай деп хабарлады. Ақыштың орта мерзімдік сайлауының жақындауына байланысты кеден бажысының ақшаның құнсыздануына кәсіпорындардың тижаратына және кәсіптеруіне жасайтын ықпалы онан ары көрнектіленуі мүмкін. Канаданың тактикасы осы арқылы ақыштың ел ішіндегі саяси қысымын арттырып, соңында ақышты келіссөз үстеліне қайта оралуға мәжбүрлеу. Ақыштың саяси сауда саласында қайраткерлер сауда соғысын қолдай ма? Ақыштың саяси сауда саласының ақыш пен Канаданың сауда соғысына қарсыны толастамады. Демократтардан сырт республикашылар партиясының кейбір мүшелері мен штат бастықтары да сауда соғысы өз районының экономикасы мен орта мерзімді сайлауына ықпал жасауы мүмкін деп алаңдады. Ақыштың бұрынғы орынбасар президенті Пенис осы кезде Канадамен сауда соғысын жүргізуі ең қажетсіз деді.
0: Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай, дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
4: Жаңа дәуір варисы. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы музыкасын

Шырқа Синьцзян. Өлеңін Рахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сүйім сені Синьцзяң. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар? Бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндары. Көнешер ауданы Оқсақ қалашығының Құба түзінде 4 маусымда көкөніс бақшасы бой көтерді. Тоқсаншы жылдардың түлегі ұста Жәңкүй атышқа тамыр тартып, пейзаттық мәдени мұралардан жаңалық ашып, ауыл қыстақтың гүлденуіне дейін берді. Жонго Шинжан Орта Азия ауыл шаруашылығы ғылым технологиясында жаңалық ашу одағының 2026 жылғы ғылыми ауыс-түйіс мәжілісі ашылды деген мазмұндарымыз беріледі.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Лайдарымызда Көнешер ауданының Оғысақ қалашығы осы маңғауыл тұрбашылық кәсіп бақшасының өткені мен бүгінін әңгімелейміз. Таяуда Қашқар Көнешер ауданы Оғысақ қалашығының осы маңғауыл тұрбашылық кәсіп бақшасына барған кезімізде қарбылас мөлінім алған жағдайы көзімізге шалынды. 301 шатырлы жылыжай мен 1178 тоғаша шатырлы жылыжай ретте дізіліп, жүк автокөліктер арасынан арлы-берлі өтіп үзіп терген саяхатшылардың аяғы үзілмейді. Жылыжайда маусымдық көкөністер жапжасыл болып, ерекше жеміс-жидектер бұтақтарда самсып, құрылғы ауыл шаруашылығы маусымдық тұсауды талқандап, Қашқардың төңірегіндегі бұқараның ас үстеліне жаңа жеміс-жидек көкөністерді толассыз жеткізді.

Жылыжайдың сыртында егінші Шүенді атау көкөніс жинаған әредікте біраз тынықты. 2024 жылы ол кәсіп бақшасының өңірлік абзалдығын ұнатып, 4 жылыжайды көтермек алып, жергілікті орындағы Бұқара ұнататын көкөніс сортын таңдап екті. Әр күні таң қылаң бере жаңадан жиналған көкөністер аптөгілікке тиеліп, жолға шығып, бақша аумағынан 2 километрге жетпейтін қашқар жағынан ауыл шаруашылығы қосымша өнімдердің толайым сату базарына жеткізіледі. Көкөніс жеміс-жидектердің тұрақты сапасы, орнықты аларман қайнарын топтап, бөлшек сату тапсырысы, молынан сатып алатындар іркес-тіркес келеді.

Шен атау енді ғана көктеген ас көкті нұсқап тұрып былай деді. Мен маусым мен базар сұранысына қарай егіншілік түрлерін реттеймін. Бірінші рет егілген көкөністі жинап болғанда, келесі ретке көкөніс өркені көктеп шығады. Жылыжайда айналмалы жиналып, сатылып жолы жыл бойы үзілмейді.

Елеген жер аумағы 15 мыңдан асатын осы кәсіп бақшасы Оғысақ қалашығының төменгі Оғысақ қыстағына орналасқан. Қашқар жаңынан ауыл шаруашылығы қосымша өнімдердің толайым сату базарының өңірлік абзалдығына сүйеніп, базаның толайым сату базарын тіке қамдайтын қысқа тізбекті өндіру сату үлгісін орнатып, көгініс егу, жоңи шөп дәрілерінен үлгі көрсету, ерекше өзі теру даладағы жеміс орманысында төрт үлкен бөлекке бөліп, жергілікті орындағы көгініс, жеміс жидекпен қамдаудағы олқылықтарын толықтап, жаңа жас күйінде тасымалдаудан туылатын өзіндік құнды өнімді төменде

Оғыса қалашығының орынбасары бастығы Тайыржан Мұқтар бұлай деп таныстырды. Осы құрлық ауыл шаруашылығына пайдаланылған жер 200-ден астам шаруа отбасына саяды. Жерді айналымға салу жалақысы әр жылы қыстақ тұрғындарының қолына толық таратылады. Бақша жер-жерден егіншілік шебелерін енгізіп ерекше егіншілікті дамытуға бағытталған. Сырттан келген технологиялық дарындылар егінжайда тамыр тартумен бірге жергілікті орындағы егінші малшыларды осы заманғы ауыл шаруашылығы егіншілік технологиясын үйренуге ұдайландырып жетектеді. Кәсіп бақшасы жаппай іске қосылғаннан кейін 400 адамды осы арада орнықты жұмысқа қабылдап, әр жылы 20 мыңнан астам адам рет маусымдық жұмыс орнымен қамдады. Сондай-ақ 30 неше жергілікті егінші шеберін жетілдіріп, Бұқараның жақын маңда кірісін арттыруына мүмкіндік жасады.

Шандуңнан келген техник Сүн Чуаншуй саяхатчыларды жылыжайға кіріп үзіп теруге бастауда. Қазір ол басқарған төрт холынгы жылыжайы үзу мезгілін қарсы алды. Үзу периоды 7-ші айдан 11-ші айға дейін жалғасады. Абзал жағрапиялық орны төңіректегі көптеген тұрғынды өзіне баурады. Қашқарға саяхаттай келген саяхатшыларда арнайы ат басын бұрып осында келіп жеміс үзудің қызығын сезінеді. Сүн Чуаншуй былай деп таныстырды. Қыс кірсе де біз өндірісті тоқтатпаймыз. Беймезгілдік әнжүрі сол кезде пысу мезгілін қарсы алады. Былтыр ол 25 жылы жидағы ши ағашының түбіне қызыл қарағай саңырауғыларын кірістіріп егуді сынап көріп, сынақта зор табысқа жетті. Биыл ол бір жылыжайды жаңадан жалға алып, азықтық саңырауғылақ егу көлемін кеңейтуге дайындалды.

Қоба дүз құрлық ауыл шаруашылығын дамытуды тиянақ еткен көне шарауданы ауыл шаруашылығы негіздік құрылғыларына ұсынылымды үздіксіз арттырды. Биыл бірінші айда көне шаруданы Шиюан қалашығындағы 382 күндері жылыжай салынып іске қосылып, органикалық қоректік ортаға ортаны зерделі реттеу меңгеру технологиясына сүйеніп, Қоба дүздің су топырақ шарт жағдайы тежемі сынды қиын мәселені шешті.

8-ші айда жалпы 13 миллион 90 мың юан қаржы қосылған 2026 жылы орталық құрылғы егіншілігін жаңалау нысаны ресми іске қосылып, 314 мыңдан артық ауыл шаруашылығы құрылғыларының дәрежесін жоғарылату, жаңалау жоспарланып, тұтас жылда жеміс-жидек көкөністі тоқтаусыз өндірудің қатты бөлшек тірегі күшейтілді.

қыс пен көктем мезгіліндегі бүлдірген шиеден жаз бен күз маусымдарында пісатын қолыңғы әнжүр жемістеріне дейін, одан жыл бойы айналмалы жиналатын түрлі көкөністерге дейін жылы жайлар құбадызды жыл бойы мол өнім алу өміршеңдік күшін тасқындатып, төңіректегі бұқараның көже қатығын, жеміс жидегін орнықты сақтап, егінші малшылардың кірісін орнықты арттырудың жаңа жолын үздіксіз ашты.

Тыңдап отырғандарыңыз Алтын Алқа бағдарламасы. Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжо облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Баянгүлин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Мұнда іле өзен аңғарында, Бұратала облысында, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы, Баянгүлин облысының кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі, Баянгүлин облысы, шығыс Шинжаның кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел еттерінде 9-10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаның ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерде құмды боран соғады. Баянгүлин облысы, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

солтүстік Шинжаның арқайсы жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірі, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір Алтай аймағы, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңірі, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі оңтүстік Шинжаның батысында, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 6 бал айналасында боран соғады, жел екпіні 9-да 10 бал боран болады, мезеттік боранның күші 11 бал айналасында болады. Байынғолин облысы шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

кейін солтүстік Шинжанның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірі, шығыс Шинжанның кей жерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжанның солтүстігі, шығыс Шинжанның кей жерінде, батыс солтүстіктен Бесбалы айналасында жел еседі, жел төрінде 9-да 10 балл боран соғады, мезеттік боран күші 11-де 12 балл айналасында болады. Оңтүстік Шинжан ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі, оңтүстік Шинжан ойпаты, шығыс Шинжанның кей жерінде құмды боран соғады. Байынғолин облысы, шығыс Шинжанда 35-70 градустан жоғары ыстық болады, Тұрпан, Құмыл қаласының кей жерінде 40-70 градустың үстінде ыстық болады, тұтас Шинжанның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде күн бұлтты, кейде ашық, 17-29 градус ыстық болады, батыс солтүстіктен 3-4 балл жел еседі.

Бүгінгі ауқаттанудың шебелер айдарында көпчілікке 90-шы жылдардың түлегі ұста жын күйдің атышқа тамыр тартып, бейзаттық мәдени мұрада жаңалық ашып, ауыл қыстақты гүлдендіруге дем берген ізгі істерін баяндаймыз.

Атуш қаласы Азақ қалашығының Май қыстағында жергілікті орындағы мемлекет дәрежелі пейзаттық мәдени мұра, ұйғыр ұлтының қалыптап қыш бұйымдарын өртеп жасау өнері байлығына сүйенген қыстақ коллектив кәсіпорны Атуш қаласы Вәнтуи тауы қыш бұйымдар шекті серіктестігі жым жырт бой көтерді. Хэнэн Пиндиңшэнь Шуэнің фарфор өнері жобалау кәсібінен оқу тауысқан 90-шы жылдардың түлегі Жас Жүнкүй алыс жол басып орта жазықтан шекара өңірге жол алып, ауыл қыстаққа тамыр тартып, қыш бұйымдар өнерімен құлшына шұғылданады. Ол дәстүрлі бейзаттық мәдени мұраны негіз жаңалық аша жобалауды тұтқа етіп, Атуштың байырғы қыш бұйымдарын көміліп, жым-жырт жатқан күйден шығарып, таң тыныс сыйлап, бейзаттық мәдени мұраны жалғастырумен ауыл қыстақты күлдендіріп өзара тоғысқан шыт жаңа даму жолын сәтті зерттеп ашты.

Шаруашылық құрған алғашқы мезгілде Жүңкүй Хынандағы ауылында өзі фарфор бұйымдар қызмет кеңсесін ашып, тең ойы жасампаздық жаратқанымен шаруашылығы бастан ақыр жанданбады. Бір рет кездейсоқ желідегі мазмұндарды шолып көру барысында атыштың қыш бұйымдармен ойламаған жерде байланыс орнайды. Атышта қоры мол, материалы өзгеше, кіреукелік материал кем байлығы болумен бірге, жергілікті орындағы арнаулы қорғасын кенінен туындаған кіреукелік материалдары тіпті де ерек еді. Оның да маңыздысы мың жылға жалғасқан мемлекет дәрежелі пейзаттық мәдени мұра, ұйғыр ұлтының қалыптап қыш бұйымдарын өртеп жасау өнері бар еді. Байырғы қыш бұйымдарының әдемі де қалың, ауыр табиғи қасиеті, жылдар бойы топталған мәдениет негізі, сондай ақ сапта әсем әуелгі баурағыштығы фарфор өнерін берле зерттеген Жүңкүйді терең әсерлендіреді. Әрі оған шегіра өңірге барып жергілікті қыш бұйымдары мәдени мұрасына белсене бойлау ойын тудырады.

Жәңкүй, тораптан атыштың қыш бұйымдарын көрген сәтте сол бір байырғы қарапайым өміршеңдік күш пен маң жылдық мәдениет жаңғырығы қадалған көзімді тайдыруға мүмкіндік бермеді дейді.

қыш өнеріне деген табандылығы мен шекара өңір мәдениетіне деген талпынысын арқалаған жөңкей батыл түрде батысқа аттанды. Нақты орында тексеру жүргізгеннен кейін ол Азақ қалашығының май қыстағы мен селбестік жасасып, қыстақ коллектив нысаны формасымен Атүш қаласы Вәнту Итау фарфор шекті серіктестігін бірге құрады. Алыс жол басқан осы қос бағытта жолға шығу, шаруашылық құру, байлығын біріктіру, дамы үлгісінде жаңалық ашу ғана емес, онан да маңыздысы оңтүстік пен солтүстіктің фарфор өнерінің ішкелей тоғысуы болды.

Жөн күй былай дейді. Келгеннен кейін бар бос өнердің салмағын шынайы түсіндім. Балшық таңдау, балшық илеу, құйып қалыптау, өртеу сынды әрбір қадам ата бабалардың ауызекі айтып жүрегімен үйреткен ақыл парасаты. Менің істегім келгені осы бағала асылды таратып, тіпті де көп адамға түстің қыш бұйымы тек бір жабдық қана емес, оның да маңыздысы тірі тарих екенін ұғындыру болды.

бейзаттық мәдени мұраны жалғастыру және шаруашылық құру жолы даңғыл бола қоймады. Қыш бұйымдармен шұғылдану барысында жүнкей қат-қабат сынаққа тап болады. Май қыстағын алғаш келгенде алғашқы қиын өткел материал таңдау болды. Ол жергілікті орындағы кен түйіндерін қалдырмай аралап, қайта-қайта салыстыру сынағын жасап, ақыры нағыз топырақ өлшемін тауып шықты. Онан соң өртеп жасап буынына бұрылып, сайыс жариялап, жергілікті орындағы дәстүрлі аспаптардың қалпын қайта ою үшін ол жер тозға қалыпқа сүйенбей, бүкілдей қол түйсігіне және тәжірибесіне сүйеніп, құмдан температурасын қайта-қайта реттеп, технологияны жақсартты.

Неше жүз рет сынап көру және кемелдендіру арқылы жоғалғанына ұзақ болған дәстүрлі қыш бұйымдар ақыры сәтті қайталай өртелді. Ұзақ жыл бойы шаң-тозаң басып тұрған қарапайым өрнектер, классикалық ыдыс пішіндері от пен топырақтың шыңдап тоғыстыру барысында жаңа өмірге қайта қол жеткізді.

Қайта өрнектеу көмбе емес, жаңалық ашқанда ғана алысқа баруға болады. Жанкүйдің көңілінде тіпті де кең жоба жасалады. Ол атыштың әнжір ауыл деген табиғи қасиетімен қою ұлттық салт санасынан пайдаланып,

қарлы тау жасыл алқа бұлтты өрнек сияқты элементтерді жобалауға сіңіріп, дәстүрлі ерекшелікке және осы заманғы эстетикаға ие мәдениет жасампаздығы жерлес бұйымдарын ашуды жоспарлайды.

Күнделікті ыдыс-аяқ, көлді бұйымдардан естелік әшекей бұйымдарға, саяхат сәлемдемелеріне дейін ол әрбір туындыны алып жүруге болатын Синжан естемесіне айналдырғысы келеді.

Жәңкүй былай дейді, қайта өрнектеу тек бастама ғана. Алдымен мәдениет пен саяхатты ұштастырып, бұрынғы үлгідегі онымен қоймай жаңаша сезім беретін туындылар жасаймын. Нысана өте қарапайым, ол атыштың қыш ыдыстарын қыстақтан шығарып, қарапайым тұрмысқа енгізу. Әрбір саяхатшының қыш ыдыстарды ала кетуіне әрі Шинжанға қатысты хикаясын ала кетуіне мүмкіндік жасау болмақ.

Хананнан Шинжанға дейін, Чалғыз адамның бір қыстаққа келуіне дейін 90-шы жылдардың түлегі болған жас, жөңкей қарапайым берік қышырыстары сияқты, жалындап жанған оттар шыңалып сара туындыға айналды.

Жаңа дәуірдің даму ауқымдарында Ванту Итау Фарпор шекті серіктестігі бейзаттық мәдени мұра өнерін үздіксіз шыңдап, мәдениет пен саяхатты тоғыстыруды берле зерттеп, жаңа дәуірге тән бейзаттық мәдени мұра тарауын сиратып, маң жылдық шекара өңір мәдениет жүргісінің мәңгі жалғасуына, ұрпақтан ұрпаққа жетуіне мүмкіндік жасауда.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы және солтүстік Өбірімжі қаласындағы таулы өңірде, Санджу облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Мұнда іле өзен аңғарында Бұраталау облысында Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы Байғұлин облысының кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның батысы және солтүстігі Байғұлин облысы, шығыс Шинжияның кей жерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады, желеттерінде 9-да 10 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі, кей жерде құмды боран соғады. Байғұлин облысы шығыс Шинжияның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады, Тұрпан қаласының кей жерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Өрімжіде күн бұлтты, 17-де 29 Цельсий градус ыстық болады, батыс солтүстіктен 3-4 бал жел еседі.

Ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар таяуда Чунго, Синьцзянь, Орта Азия. Ауыл шаруашылығы ғылым технологиясында жаңалық ашу одағының 2026 жылғы ғылыми ауыс-түйіс мәжілісі Корла қаласында ашылды. Мәжіліс ғылым технология арқылы қуат істеп, өңілік ауыл шаруашылығының баянды дамуын бірге жебеуді тақырып етті. Автономиялы район ауыл шаруашылығы ғылым академиясы мен Байынғолин облыстық халық үкіметі бірлесіп ұйымдастырды. Чунго, Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан сияқты Орта Азия елдерінен келген 70 одаққа мүше орынның уәкілдері. Чунго мен шетелдің 6 академигі және 300-ден астам маман оқымысты ауыл шаруашылығына саятын кәсіпорынның 60 неше уәкілі Алмұрт қаласында бас қосып, өңірлік ауыл шаруашылығы ғылым технологиясы селбестігі ұлы жоспарын бірге ақылдасты. Мәжіліс кезінде тағы 10 селбестік нысанына селбестік келісіміне шоғырлы қол қою салты бір уақытта өткізіліп, ғылыми ауыс-түйістің сүбелі табыстары кәсіп саласы селбестігінің тиянақтанымының нақты өнімділігіне айналды.

Таяуда Алтай қаласының Қыран өзеніне орналасқан Қыран аралы Шиңюй-Шиңюан орман лагері ресми жұмыс бастап, қыруар саяхатшыны осында келіп көруге саяхаттауға баурады. Алтай қаласы Қыран өзен арнасының ортасында орналасқан Қыран аралы Алтай қала өңіріндегі табиғи өзен ортасындағы арал. Аралда жаңа жасалған Шиңюй-Шиңюан орман лагері білдірмей жеңіл ашу ұстанымын ұстанып, түздетінеу аумағы, алау шаттыққа шомау аумағы, ұлттық салтына мәдениет жасампаздығы базар аумағы сияқты бес үлкен иқуат аумағын құрды. Аңғарысу ойыны, далада түнеу, ұлттық салтына концерті, ерекше кешкі базар сияқты түрлерден көзайым болады. Лагер қар мекені Алтайдың өзен жағасы сейіл серуен мәдениет саяхатының жаңа белгісін қалыптастыруға күш салады. Жұмыс бастаған күні аңғарысу ойыны түрі бүкіл алаңдағы жарқын түйінге айналды. Көптеген қала тұрғыны мен саяхатшылар салқын бұлақ суына түсіп, су ойынының қызығына шомды. Алтай қаласының тұрғыны Мерей Серкебек қызы тілшіге, бұлараның ортасы өте көркем. Оның үстіне көптеген саяхат түрі бар. Бүгін балаларды ертіп сейілдеп қайыққа отырды. Меніңше өте керемет әрі қызықты екен деді. Қас қарая аралдағы әмби ойындары тартымды қойылды. Пейзаттық мәдени мұралары ұлттық салтана көрмесі, бет әлеміш театры, көз байлау ойыны сияқты нөмірлер алына кезек сахнада көрсетілді. Тартымды нөмірлерді көрген сондағы саяхатшылар қызу қол шапалақ соқты. Осыдан кейін алау сауық кеші басталды. Саяхатшылар алауды айнала ән айтып би билеп, Қыран өзенінің жағасында шаттыққа толы күл көміні шарықтады.

15-ші көпірінің маңындағы су айдынына түсіп кетеді. Ол дереу сақшыға мәлімдеп көмек сұрайды. Мәліметті қабылдағаннан кейін Қарасты өңірдегі өрт өшіру құтқару көмектесу үлкен әтіреті Жия ауылдық сақшы бөлімшесі дереу оқиғаты болған орынға жетіп, дереу сақтық сызығын белгілеу, су жағдайын барлау сияқты алғашқы мезгілде қызметтерді өрістетеді. 30-шы Йолы қыстағының 1-ші Шужи мен қыстақ партия шекасының Шужи бір уақытта қыстақ партия шекасы және қыстақ тұрғындары комитетінің кадрларын, аумақ қызметкерлерін және қыстақ тұрғындарын оқиға болған орынға келуге жинайды. Іле-шала ауылдық жан-жақтылы оңау кеңсесі, көше қыстағы тұрғындары комитеті сияқты көптеген күштер дереу көмекке келіп, әр жақ жұмыс бөлісі айқын болып тығыз сәйкес еді.

оқиға туылған су айдындарының ағысы тез, көмескі ағысы көп, құтқару қиындығы межелегінен әлдеқайда асып түседі. Құтқару қызметкерлері байсалды болып, құтқару жобасын ғылыми жасап, жетектеу, сүйреу тарту сияқты жұмыстарды тәртіппен жүргізіп, сиыр табының таясы өңіріне қарай жылжуға бастайды. Барлық қызметкердің үздіксіз шайқас жасау арқылы 22 бас сиыр нәтижелі түгелдей жағаға аман-есен шығарылып, қыстақ тұрғыны экономикалық зияннан аман қалады.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 8 айдың 29 күні, сенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 7 айдың 17 күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық болады, температура 17-де 33 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Автономиялы райондық парткомның Назария үйрену өзекті группасы арнаулы үйрену мәжілісін ашып, Си Цзиньпин заңмен басқару идеясын жетекші етіп, Синьцзянда заңмен басқаруды жаппай ілгерілетіп, анағұрлым жоғары деңгейдегі заңмен басқарылатын Синьцзян құруға қол жұмды.
2: 15-ші бесжылдық кезінде районымыздың көптеген тарауларын нақты шаралар шығарып, ел іші мен халықараның қос айналымды даму жағдайымен анағұрлым ойдағыдай тоғысты.
1: Синьцзянда мемлекет бойынша көлемі ең үлкен өлке дәрежелі 750 киловольттық негізгі электр торабы құрылды.
2: Алыстан аңғару кескіні, жасанды зерде сияқты технологиялар Синьцзянның өлшеу сызу істерінің жоғары сапалы дамуына қуат үстеді.
1: 2026 жылғы Үрімжі марафон жарысы 9 айдың 13 күні басталады. Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткөм Назария үйрену өзекті группасы 8 айдың 27 күні арнаулы тақырыптық үйрену мәжілісін өткізіп, Си Цзиньпин заңмен басқару идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, бас шужи Си Цзиньпиннің мемлекетті жаппай заңмен басқару жөніндегі маңызды байымдауларын дәйектілендіріп тиянақтандырып, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, Синьцзянды жаппай заңмен басқару қабілеті мен деңгейін үздіксіз жоғарылатты. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Сяожян мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Еркін Тұнияз, Зүмірат Обыл, Нұрлан Әбілмәжінұлы, Хы Жоңю, Чэн Минго топтық үйренуге қатынасты. Жұңғы халықта шөсінің бастығы Мақуайды ұсыныс бойынша арнаулы тақырыпта пысықтау жасап, Си Цзиньпин заңмен басқару идеясының өзекті мәнін терең түсінуді арқау етіп, мемлекетті жаппай заңмен басқарудың келелі мәні, түйінді міндеті, қызмет орналастыруы, маңызды қамтамасыздығы сияқты мазмұндар жөнінде ішкерлей, жүйелі түсінік жасады. Чэн Сяожян былай деп баса дәріптеді. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті партия мен мемлекеттің баянды тыныштығына қатысты стратегиялық тұрғыдан заңмен басқарудың орнын тұрақтандырып, заңмен басқаруды орналастырып, заңмен басқаруды қатаң атқарып,

0: саяхатқа қаржы қосу шаруашылық сауда ортасын сапалыландырып, шекарадан кірген саяхатшылардың көлемін кеңейтуде. Жүнгоның Шинжаңмен саяхат селбестігін күшейтіп, саяхат желісін бірге ашып, бірлескен нысандарды атқаруды үміт етемін. Шинжаңдағы әр дәрежелі қайраткерлер мен саяхат кәсібімен шұғылданушылардың Өзбекстанға сапарлай баруын, әрі сапалы мәдениет, саяхат байлығын тексеріп, ауыс-түйісті селбестікті күшейтуін қызу қарсы аламыз. Қайсар Құйым, автономиялы районының қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 28-ші күні автономиялы райондық саяси кеңес 13-ші кезекті комитетінің 54-ші реттік төрағалар мәжілісі ашылды. Мәжіліс бас шуши Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, маңызды құттықтау телеграммаларының рухын жеткізді, үйренді, дәйектілендірді. Мемлекеттік саяси кеңес 14-ші кезекті комитеті тұрақты комитеті 18-ші мәжілістің рухын жеткізді, үйренді. Автономиялы райондық саяси кеңес 13-ші кезекті комитеті тұрақты комитеті 16-ші мәжілістің қатысты істерін қарады. Автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп басады әріптеді. Бас шуши Си Цзиньпиннің маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының рухын және партия орталық комитетінің орналастыруларын, талаптарын ішкерлі үйреніп, дәйектілендіріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның қызмет талабы бойынша дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеуді ұзақ уақыттық міндет ретінде игеріп, саяси кеңестің міндет өтеуінің тұтас барысына сіңіру керек. Партияның жасампаз назариясымен қарулануды күшейтіп, мәселелерді тексеруді түзетуді ұдайландыруға табанды болып, қашанда дұрыс нәтиже көзқарасы арқылы жауапкершілік арқылап, іскерлік көрсетіп, міндет атқарып, жауапкершілікті адай етіп, үкіметсін кеңесудің анағұрлым тереңдеуін, ақыл кеңес берудің анағұрлым дәлме-дәл болуын, демократиялық бақылаудың анағұрлым пәрменді болуын, ортақ танымды ұйыстырудың анағұрлым өнімді болуын ілгерілету керек. Халық саяси кеңесінің халық үшін қызмет істеуіне табанды болып, мүшелердің міндет атқарудағы халық үшін қызмет істеу қимылын үздіксіз тереңдетіп, қоғам жағдайын, халық райын аңыз ететін, информация арнасын іркіліссіздендіріп, әр ұлт бұқарасының көкейтесті мәселелерін ден қоя сүйіспеншілікпен ойдағыдай шешіп, ынтымақтаса күрес жүргізудің ең үлкен сентрлес шеңберін ойдағыдай сызу керек. Жоғар шекте ойлаудан, төменгі шекте ойлаудан жазбай, әрдайым қамдеп тұратын жауапкершілік сезіммен партком мен үкіметтің апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметтерін ойдағыдай игеруіне күш істеп, әр ұлт бұқарасының өмірі мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін қорғау керек. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп атап көрсетті. Бас шуши Си Цзиньпиннің жаңа сапалы өндіргіш күш жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлі үйреніп, дәйектілендіріп, мемлекеттік саяси кеңестің жақсы тәжірибелерінен, жақсы әдістерінен үлгі алып, автономиялы райондық саяси кеңес 13-ші кезекті комитеті тұрақты комитетінің 16-ші мәжілісін ден қоя ойдағыдай ұйымдастыру керек. Мәжіліс ашу үлгісінде жаңалық ашып, және оны кемелдендіріп, мәжіліс сапа өткелін, қызмет өтеу қамтамасыз ету өткелін ойдағыдай игеріп, мәжіліс сөзін ден қоя таңдап, кемелдендіре түсу. Жоғар деңгейге талпыну қызмет өлшемі арқылы осы реткі мәжілісті құлшына жоғар сапалы міндет атқарып, ақыл кеңес беретін, ортақ таным үйістіратын мәжіліс етіп ашу керек. Мәжіліс автономиялы райондық саяси кеңес 13-ші кезекті комитеті тұрақты комитеті 16-ші мәжілісінің кеңестік тәртібі жобасы мен күн тәртібі кадрлар ісі жобасы сияқтыларды қарап мақұлдап автономиялы райондық саяси кеңес 13-ші кезекті комитеті тұрақты комитетінің 16-ші мәжілісін 9-ші айдың 1-ші күнінен 2-ші күніне дейін Үрімжіде ашуды ұйғарды. Автономиялы райондық саяси кеңестің орынбасар төрағалары Ян Юн, Әзіз Мұса, Лю Хуйчун, Пу Шуэмей, Шу Сяньи, Әсенжан Ахмет, Бату, Шыган, Күлән Сейпілқанқызы,

0: Қысқаша жанчын мәжіліске қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілиятты әйгілеу үйрену тәрбиесі орнырастыру бойынша бірнеше күннен бері автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшелері өздері жауапты салалар, тараулар, орындарда жеке-жеке арнаулы тақырыптық партия сабағын өтіп, қалың партия мүшесі кадрларды Си Цзиньпин партия құрылысы идеясымен бас шужи, Си Цзиньпин дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілиятты әйгілеу жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйренуге, түсінуге бастап, дұрыс нәтиже көзқарасы арқылы социалистік осы замандағы Синьцзян құрылысын ілгірілетті. Автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі, автономиялы районның үнемдік істерге жауапты орынбасар төрағасы Чаң Йинчун дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілиятты әйгілеуді негізгі тақырып етіп, жауапты тараулармен байланыс жасайтын орындардағы партия мүшесі кадрларға арнаулы тақырыптық партия сабағын өтті. Ол былай деп аса дәріптеді. Әр дәрежелі партия ұйымдарымен қалың партия мүшесі кадрлар бас шужи Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілиятты әйгілеу жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілиятті әйгілеу саяси саналылығын, идеялық саналылығын және әрекет саналылығын шынайы күшейту керек. Қатысты тараулар тұлғалық жауапкершілікті қатайтып, нақтыландырып, біртұтас жоспарлап сәйкестіруді күшейтіп, назарды ауылықстақ коллективінің үш қаржысын басқару, жоғары өлшемді егінжай құрылысы, мердігер шақыру, мердігерлікке мәлімделу, үймілік басқару қызмет өтеу сияқты түйінді салаларға дәлме-дәл күш салуға шоғырландырып, бұқараның маңайындағы бұрыс стильдермен шіріктесу мәселелерін шоғырлы ретте оңауды үздіксіз тереңдетіп, анағұрлым берік бекіммен, анағұрлым пәрменді шарамен, анағұрлым нақты стильмен әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейту керек.
0: Автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі, бірлік сап бөлімінің бастығы Елзат Ахметжан дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмәлиятты әйгілеп, бірлік сап қызметінің жоғары сапалы дамуына қызмет өтеуді және оны қамтамасыз етуді негізгі тақырып етіп, бүкіл районымыздағы бірлік сап жүйесіндегі орындарға арнаулы тақырыптық партия сабағын өтіп, былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен жұрт тілегін ұйыстырып, рухты сомдауға табанды болып, бас шужи Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілиятты әйгілеу жөніндегі маңызды байымдауының бай мазмұнын терең түсініп, дұрыс нәтиже көзқарасы арқылы Синьцзянның бірлік сап қызметінде жаңа жағдай ашуға жетекшілік ету керек. Қалықты бақытқа кенелтуді ең үлкен нәтиже етіп, бірлік сап қызметінің ұлы ынтымақ, ұлы бірлік мәндік қасиетімен айқын ерекшелігін тиянақ етіп, бірлік саптың міндет атқару іс жүзіндігіне үйлесетін, бірлік сап қызметінің ерекшелігін әйгілейтін дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмілиятты әйгілеп, шынайы игеріп, нақты істеу арқылы Синьцзянның бірлік сап қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, күрес күшін жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеудің, социалистік осы замандаған Синьцзян құрудың ұлы әмәлиятында шынайы ұйыстырып, жаңа дәуірдегі Синьцзянның отаншылдық бірлік сабының борышы мен жауапкершілігін шынайы әйгілеу керек. Автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі Қайсар Әбдікерім үйрену тәрбиесінің жаңа нәтижелері арқылы бұқаралық топтар істерінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетуді негізгі тақырып етіп, жауапты тарауларға дұрыс саяси нәтиже көзқарасы арнаулы тақырыптық партия сабағын өтіп, былай деп баса дәріптеді. Бас шужи Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілиятты әйгілеу жөніндегі маңызды байымдауларын жете үйреніп, жете түсініп, шынайы атқарып, халық үшін нәтиже шығару, нақты істеу арқылы, нәтиже шығару сынды саяси саналығын, идеялық саналығын және әрекет саналығын шынайы күшейту. Жалпы үшін партия құру, халықты бақытқа кенелту, ғылыми шешім жасау шынайы игеріп, нақты істеу бас талабын мықты игеріп, партиялық сананы жоғарылатып, жаңа істіл дұрыс салт орнату керек. Әр дәржелі бұқаралық топтар мен ұйымдар партия мен үкіметтің бұқарамен тығыз байланыс жасаудағы көпірлік дәнекерлік ролын толық сәулелендіріп, бастан аяқ партиямен тілектес болып, дәуірмен бірге ілгерілеп, әр ұлт бұқарасымен бейнетте де зейнетте де бірге болып, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмілиятты әйгілеп, жалған еңбек, тұрлаусыз нәтижені тастап, халық тұрмысына қатысты нақты істерге терең тамыр тартып, шындыққа жүгініп, нақты істеп, шынайы игеріп, нақты істеп, жұмха ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуге, социалистік осы заманданған Синьцзян құруға анағұрлым зор үлес қосу керек.
1: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 28-ші күні жаңа дәуірдегі Синьцзян кадрлары үлкен сабаққанасы жасанды зерд арқылы қаланы сифрландырып, зерделендіріп, басқаруға күштеу және жоғар сапалы таму арнаулы тақырыптық лекциясы Үрімжі қаласында өткізілді. Аймақ, облыс, қалалар, аудан, қала, райондар және бең туан органдары, шы қалалар, туан алаңдар бір уақытта желіде бөлімше мәжіліс алаңын орынғастырды. Осы ретке үлкен сабаққана Huawei үкіметтік қызмет өту бір тұрапта бір тұтас бітіру ұжымының зерттеу ашу орынбасар басалқасы бас құрылым орнатушы Wang Pengді сабақ өтуге ұсыныс етіп, жасанды зерд арқылы қала басқаруға күштеудің технологиялық логикасын, әмәлияттық жолын жүйелі түсіндіріп, ел ішіндегі көп жердің сифрлануға тиіп жаңалау әмәлияттық тәжірибесімен ортақтасты. Қазір сифрлы Синьцзян құрылысы ішкерлей ілгерілетудің шешуші кезеңіне өтті. Көпшілік жаппай былай деді: саяси деңгейді жоғарылатып, қолданылымның жетекшілігіне табанды болып, есептеу қуаты, есептеу амалы мен санды мәлімет қондырғысын бекемдеп, түзім өлшемін ақаусыздандырып, сифрлы кәсіп саласы экологиясын жетілдіреміз. Үйрену жетістіктерін шын мәнінде сифрландырып, зерделендіріп басқарудың нақты өнімділігіне айналдырып, Синьцзянның жоғары сапалы дамуына сифрлы қозғаушы күш қосамыз.
0: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. 8-ші айдың 28-ші күні автономиялы районды қалғы үкметінің ақпарат кеңсесі 11-ші ретке бастама ашу, қадам тастау 15-ші 5 жылдық желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін өткізді. Қатысты тараулары 15-ші 5 жылдық мезгілінде жаңа даму жағдайын қалыптастырудың стратегиялық тірегін орнатып, ел іші мен халықараның қос айналымына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеудің түрлі шараларын таныстырды. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың хабарын тыңдаңыздар. Қаржығосу ішкі сұранымды ұлғайтудың шешуші тұтқасы, әрі артуды орнықтырудың, халық тұрмысына тиімділік жасаудың, ұзақ болашаққа пайдалы болудың маңызды тірегі. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті партия басшылық группасының орынбасары Шуси, меңгеруші Тоқты Рахман, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, бір топ ірі нысандармен жақсы нысандарды жобалап, атқарып және дайындап, қаржығосудың мемлекет стратегиясына тірек болу, Синьцзянның экономикалық, қоғамдық дамуын жебеу ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіреміз дей келіп былай деді. Электр жеткізу, керне өзгерту, жаңа энергия сияқты озық жабдық жасау кәсібінің абзалдығын бекемдеп және кеңейтіп, кремний негізді, титан негізді, жанартау шағылы талшығы сияқты жаңа материал кәсіп саласы тізбегінің ұзаруын, толықтануын, күшеюін үздіксіз ілгерілетеміз. Жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекетін жаппай атқарып, энергия байлығы қауіпсіздікті қорғау, мәдениет, саяхат сияқты салаларды арқау етіп, жасанды зерденің қолданылу жағдайын жетілдіріп және кеңейтеміз. Бір топ жасыл есептеу қуаты орталығының құрылып іске қосылуына қолдау көрсетіп, бүкіл Синьцзянның жасыл төмен көміртекті жоғары өнімді есептеу қуатының бір торын қалыптастырамыз. Осы заманданған кәсіп жүйесін ақаусыздандыру және кемелдендіру жаңа даму жағдайын орнатудың стратегиялық тірегі. Автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар меңгерме бастығы Цуитхау 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз түйінді жаңадан көркейген келешектегі 3 түрлі кәсіпті сатылар бойынша 7
1: шаруашылық құру кәсіптік комитетінің маңдайшалық ашу салтын бір уақытта өткізіп, өлкіралық адам күші байлығы селбестігі бойынша шоғырлы түрде келісім жасасып, дарындыларды енгізіп баулу, еңбек күші селбестігі, адам күші байлығы бойынша қызмет өтеу бірге құру селбестік нысандарынан бір тобын тиянақтандырып, ауыс түйісті тілдесуді нақтылы селбестік жетістіктеріне айналдырады.
0: 8-ші айдың 28-ші күні түстен бұрын 2026 жылғы Үрімжі марафон жарысы ақпараттық құлаққағыс ету мәжілісі Үрімжі қаласында өткізілді. Жарыс 9-шайдың 13-күні сағат 7-ден 30

0: минутта Шинжан халықаралық мәжіліс көрме орталығының оңтүстік қақпасында басталады. 15 мың жүгіруші Азия кіндігіндегі қалаға жиналып, қала келбетін жүгіре тамашалайды. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті жарыста марафон және жартылай аралық марафон сынды екі жарыс түрі орналастырылып, жарысқа қатынасу көлемі тарихтағы тың жоғары деңгейге жетеді. Жарыс қаланың жалпы көріністік жарыс жолы ұстанымын жалғастыру негізінде марафон жарыс жолын анағұрлым сапалландырды. Үрімжі қалалық дене тәрбие мекемесі партия басшылық группасының мүшесі орынбасар мекеме бастығы Шепин тілшіге былай деді. Биылғы жарыс жол негізінен 2025 жылғы Үрімжі марафон жарысындағымен бірдей. Үрімжі қаласының терең мәдени тастары бар көрініс түйіндерінің жолы қамтылады. Бұл ретті жарыс дүниенің жер-жерінен келген жүгірушілерді Үрімжіге келіп жарысқа қатынасуға баурады. Шығыс оңтүстік Азиядағы елдерден келетіндер және Шанган, Аумын, Тайваннан келетін бауырластар да бар. Жарыстың бәсекелік деңгейін анағұрлым жоғарылату үшін биыл Үрімжі марафоны жарыстың сыйлау жүйесін сапалландырды. Жеке группадағы марафон, жартылай аралық марафон жарысының алдыңғы 8-і түгелдей сыйлық ақшаға ие болады. Топтық жарыс бөлігінде жартылай аралық марафон топтық жарысында алдыңғы 10-ға таласады. Осы реттағы Азия кіндігіндегі бәсеке өлке аралық топтық жарысын жасампаздықпен өткізіп, өлке арасын бірлік етіп, команда ұйымдастырып, алдыңғы 6 орынға таласып, жарыстың бәсекелік өлшемін байытады. Шебин қазір 2000-нан астам ерікті тұрақтанды. Сонымен бірге, бүкіл қаладағы қоғам қауіпсіздігі, денсаулық сақтау, саламаттық, сондай-ақ қатысты қоғамдық ұйымдар мен үкіметтің функциялық қамтамасыздандыру тараулары осы ретті жарыстерін қамтамасыз ету жобасын бар күшпен ойдағыдай істеуде деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Мемлекеттік білім меншік құқығы мекемесі таяуда 26-шы кезекті жұңғы патент құқығы сыйлығын беру ұйғарымын ресми жариялады. Осы кезекті бағалауда Шинжан бір күміс медальға, 4 таңдаулы сыйлыққа ие болды. Сыйлық алған нысандар биологиялық дәрі-дәрмек, жаңа энергия сияқты түйінді салаларды қамтып, Шинжанның құны жоғары патент құқығын жетілдірудегі кезеңдік өнімділігін әйгіледі.
0: 8 айдың 27-ші күні қызыл гуманитарлық құжатты фильм «Құба түздегі ана жөніндегі ақпарат жариялау мәжілісі» Шинжан өндіріс құрылыс бейінтуаны 7-ші жасы Хуянхэ қаласында өткізілді. Бұл фильмді 7-ші Хуянхэ қаласы Жансу өлкесінің Хуай Ән қаласының Шинжан өндіріс құрылыс бейінтуаны 7-ші жасына бағыттамалы көмектесу алдыңғы шеп қызмет группасы мен орталық Шинжан байқау сапары арнасы бірлесіп шығарған. Ол Бингтуанның Шинжанды мәдениет пен нәрлендіру қызметін ілгерілетудегі Бингтуан рухын, тораңғы рухын және сақа әскерлер рухын жалғастырудағы сәулелендірудегі маңызды әдебиет көркемөнер жетістігі.
1: 2026 жылғы Шинжан жібек жолы жүзім шарабы мерекесі 9 айдың 27-ші күні Шинжан ауыл шаруашылық көрме бақшасында басталады. Осы барысты көрмеге қойып сату, кәсіп саласын зерттеу талқылау, экономика сауда кеңесі, мәдениет саяхатты сезініп сияқты желдес қимылдар өрістетіледі, әрі жүзім шарабы мамандарының сапасын бағалау, кәсіп саласының арқау лекциясы сынды екі түрлі кәсіптік қимыл сәкесті өткізіледі. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауарайына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 17-30 Цельсий градус.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 14-28 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн бұлтты, температура 18-33 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 20-36 Цельсий градус.
1: Боратырыда күн бұлтты, температура 18-32 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн бұлтты, температура 22-34 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 17-33 Цельсий градус.
0: Шығызда күн бұлтты, температура 16-34 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 18-34 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 18-34 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 28-40 Цельсий градус.
0: Корлада күн бұлтты, температура 22-36 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 21-33 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 22-35 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 23-35 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 20-34 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар: Елшат Рақанұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
0: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары: Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы: Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Берік Сүлейбекұлының орындауында Ұлықан Сұлтанқызының сөзіне жазылған Бағдат Естемесұлының Қарлығаш деген әнін тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Ғариполла Сәденұлының өлеңіне жазылған Нұрсалғазы Қызыкенұлының «Сағыныш» деген ән Арна Нәбидолла қызының орындауында тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдрим Лорен денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдрим Лорен денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар, құрметті тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамыз автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шатин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың бастамасын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамыз алдымен Синжан ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру тізімін атқару жобасын шығарып, 2027 жылы қамсыздандыруға қатынасуды тұтас қамтылу негізінен жүзеге асыратын болды деген мазмұнда хабарды. Онан соң зейін зерде шашырап істі жиі ұмытып қалса, бұл үлкен мида не болғанын білдіреді деген мазмұндағы тұрмыс сауатты. Ал соңында жуықтан бері қалайша асып қалған құрмашты жесе іш оңай ауыратын болды деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Саламаттыққа саятын жаңалық трейдерінде Синжан ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру дүзімін атқару жобасын шығарып, 2027 жылы қамсыздандыруға қатынасуды тұтас қамтуды негізінен жүзеге асыратын болды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Автономия райондық емдеуді қамтамасыздандыру мекемесінің хабарына қарағанда, Синжан ұйғыр автономия районының ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру дүзімін орнатуды атқару жобасы таяуда басып таратылып, 2026 жылғы ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыруының бүкіл районымыздағы жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруына қатынасқандарды қамтитындығы, 2027 жылы бүкіл районымыздағы қала ауыл тұрғындарының емдеу қамсыздандыруына қатынасқандардың қамтамасыздандыру көлеміне енгізілетіндігі, 2028 жылы бұрынғы сынақ түйіні етілген өңірлердің қаржы топтау өлшемі, мәміле саясаты, атқару жобасының саясаттық талабына өтіп, автономия районының ішкіндік жағдайына үйлесетін ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру тізімінің негізінен орнайтындығы айқындады.

Ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру тізімі қуатынан айырылғандардың негізгі тұрмысына қарайласу және емдеу күтімдеу қажетін қанағаттандыруды мақсат етеді. Районымыз атқару жобасын шығарып, автономия районының экономикалық қоғамдық дамуымен сәйкесетін, жалпы халықты қамтыған қала мен ауылды біртұтас жоспарлайтын, әділ, біртұтас, қауіпсіз, жүйелі, баянды, ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру тізімін орнату жөнінде ізденіс жасап, қуатынан айырылғандарды ұзақ уақытты күтімдеудің негізгі қамтамасыз ету қажетін арна құрылым ойдағыдай қанағаттандырады. Атқару жобасында былай деп белгіленді. Барлық адам істетуші орындар және мекемедегі жұмысшы қызметкерлер, зейнетке шыққандар, икемді кәсіптенгендер және кәсіптенбеген қала ауыл тұрғындары сияқтылар қарасты жер басқару принципі бойынша қам

қамсыздандыруға қатынасады. Ұзақ уақытты күтімде қамсыздандыру ақы мөлшері біртұтас 0,3% бойынша болып, өлшемді ақы мөлшерінің өзгерісіне қарай икемді реттеледі. Қамсыздандыруға қатынасу ақысын тапсыру жағында мекемедегі жұмысшы қызметкерлер ай сайын ақы тапсырады. Ақы мөлшерін адам істетуші орын мен жекелер ұқсас салыстырма бойынша 0,15%-дан бөліп көтереді. Адам істетуші орынның ақы тапсыру негізгі саны жұмысшы қызметкерлердің еңбекақы жалпы сомасы. Жекелердің ақы тапсыру негізгі саны сол адамның еңбекақы кірісі болады. Икемді жұмыстанушылардың мекемедегі жұмысшы қызметкерлер саясаты бойынша қамсыздандыруға қатынасып ақы тапсыруына дейін беріледі. Зейнетке шыққандардың ақы мөлшері мекемедегі жұмысшы қызметкерлердің жеке ақы мөлшерімен ұқсас болады. Ақы тапсыру негізгі саны сол адамның негізгі зейнетақысы болады.

Қала ауыл тұрғындарының ақы мөлшері 0,15%-ден басталып, кейін жылына 0,5%-ден артып, 2030 жылға барғанда 0,3%-ға жетіп, жекелер мен үкімет ұқсас салыстырма бойынша бөліп көтереді. 18 жастан төменгі адамдардың әке-шешесімен немесе басқа да заңда белгіленген бап қағушылар сияқтылармен бірге қамсыздандыруға қатынасуына болады. Өз алдына ақы тапсырмайды. Жұмысшы қызметкерлердің негізгі емдеу қамсыздандыруының жеке есеп нөмірін өзінің және жақын туыстарының ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыруына қатынасқандағы жекелердің ақы тапсыруына пайдаланса болады. Мәмілені қамтамасыздандыру жағында алғашқы сатыда ауыр дәрежеде қуатынан айырылғандардың негізге күтімделуін қамтамасыздандыру қажеті шешіледі. Белгілеме бойынша қамсыздандыруға қатынасып ақы тапсырады. Қуатынан айырылу жағдайы ұзақ уақыт жалғасқан. Әдетте 6 айдан асса, өтініш етіп бағалаудан өтіп тұрақтандырылғаннан қуатынан айырылғандар белгілеме бойынша мәміледен игіліктенеді. Ұзақ уақытты күтімдеуге қызмет өтеу түрлері негізінен үйде күтімдеуге қызмет өтеуді, әлеуметтік аумақта күтімдеуге қызмет өтеуді және құрылымдарда күтімдеуге қызмет өтеуді қамтиды. Ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру мәмілесінде бастапқы төлем өлшемі белгіленбейді.

ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандырудың қуатынан айырылу дәрежесін бағалау құрылымы мен қызмет ету құрылымы түйінетіп басқаруды атқарады. Районымыз ұзақ уақытты күтімдеушілерді тәрбиелеу, баулу механизмін орнатып және кемелдендіріп, ұзақ уақытты күтімдеушілерді кәсіптік шеберлікке баулуды және дәрежесін куәландыруды өрістетеді. Атқару жобасында мыналар талап етілді. Жер-жер ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру тізімінің тиянақтануын біртұтас арнаға түсіріп ілгерілетуі. Емдеуді қамтамасыздандыру, қазына, халық істері, денсаулық сақтау, саламаттық сияқты тараулар сервисуді, сәйкесуді күшейтіп, саясатты түсіндіруді ойдағыдай істеп, түзімнің тиянақтанып атқарылуын орнықты ілгерілетуі керек.

Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп пәуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда зейін зерде шашырап, істі жиі ұмытып қалса, бұл үлкен мида не болғанын білдіреді деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Достар, біз алдымен шағын тексеру жүргізіп көрейік. Мынадай нақты сәттердің қаншасын бастан кешірдіңіз? Қол телефонды алып, WeChat қайтармақшы болғанда нәтижеде қолыңыз еріксіз қысқа бейне жазбаның әпіне сырғып өтіп кетіп, есіңізге келгенде жарым сағат өте шығады. Жаңа ғана қойған нәрсені бір айын алып келіп таба алмай қаласыз. Аузыңызға келіп тұрған сөзді ұмытып қаласыз. Сөзі таныс бола тұра, ат аузыңызға түспей, ыңғайсыздана, әлгі кім дейсіз. Бұрын бәріне белгілі жақсы мінезіңіз өзгеріп, қазір қымс етсе ашуланып, кімді көрсеңіз де көзіңізге сыймай қалады. Бұларды тек таяудан бері қатты шаршағанымнан шығар деп әсте қарамаңыз. Көптеген адамда бас ауырмаса, меңіреулік болмаса, үлкен ми көңілдегідей жақсы деген жаңсақтық болады. Бұл үлкен қателік. Сіздің үлкен миыңыз баяғыдақ жасырын құтқару сигналын берген болуы мүмкін. Ауырмаған меңіреулік болмаған күннің өзінде үлкен ми ұқсас қызыл шырақ жағуы мүмкін. Мидың нағыз ақаусыздығы дегеніміз үлкен миымыздың құрылым жағында бастан аяқ ең тамаша кемелдігін сақтап, ұйқыуаты қалыпты болуда. Әрі тамаша танымды, көңіл күйді және әрекет қабілетін сақтай алуда. Оның үстіне нерв жүйесіндегі аурулар жалпылық ақаусыздық күйі көрнекті болмауды меңзейді. Еліміздің ми саламаттығы мәселесі жыл сайын жастасуда және жалпылық сипат алуда. Мұндағы басты себеп 60 жастан асқан адамдардың ішінде ми салдануы, Альцгеймер ауруы, Паркинсон ауруы сияқты танымдық кедергі ұшырау ауруының пайда болу мөлшері жыл сайын жоғарылауда. 30-да 50 жас аралығындағы орта жастағылар ұзақ уақыт түні бойы көз ілмеуден, жоғары күшемеліктегі және жоғары қысымды қызмет істеуден, ұзақ отырып әрекет жасамаудан, үлкен ми шектен шаршап толық демалатын уақытқа ие бола алмаудан, зейін зердесі шоғырланбайтын жағдай туылады. Ғылым технологияның дамуына ілесе келген электронды өнімдердің кең көлемде қолдануына байланысты жастар мен үрендерде электронды өнімдерді қалыптан тыс пайдалану себебінен ми қуатын шынықтырудың кемшіл болуы пайда болып, есте сақтау қуатының төмендеу қаупіне түп келіп отыр. Назар аударуға тартитыны, егер үлкен мидің саламаттығы зақымдалса, көбінесе қайтымсыз болады. Егер көрнекті ауру белгісі байқалғанда барып келіксе, өнімі зор дәрежеде төмендейді. Сондықтан ерте назар аудару, ерте қорғау төтенше маңызды.

Үлкен мидың ерте әлсіреуінен сақтану үшін мына бірнеше істі ойдағыдай істеу керек. Бірінші, қағидалы әрекет жасауға табанды болу. Оттекті әрекет, мысалы, жаяу жүру, малтау, жүгіру, велосипед міну немесе би билеу. Үлкен мидың қанағысын арттыруды жебеп, үлкен мидың жеткілікті оттегі мен қоректік заттарға ие болуына кепілдік етеді. Екінші, жеткілікті ұйқыны сақтау. Әр күні кеште 7-8 сағат жеткілікті ұйықтау үлкен мидың лас заттарды ығыстыру жүйесінің жоғары қарқынмен айналымына тиімді болып, мидағы зат алмасудан пайда болған жарақсыз заттарды тазалағанда барып, үлкен ми саламат күйін сақтай алады.

Үшінші, дер кезінде су толықтау және үйлесімді азықтану. Жеміс жидек, көкөністің мысалы сиыр бүлдірген, бүлдірген, босай, пияз қатарлар және қарастықтың құрамында азықтық талшық мол болып қалмастан, қыруар витаминдер мен тотықтануға қарсы заттар үлкен мидың саламаттығын сақтауға тиімді. Төртінші, әуесті қызығуды жетілдіру. Үнемі істесең ілгерілейтін, істетпесең біртіндеп азғындайтын заңдылық бізге үлкен миды да үнемі істетуді, істеткен сайын жас өміршеңдік қуатын сақтай алатындығын ескертеді. Бірде екі түрлі өзіңізге үйлесетін әуесті таңдап, миды істетіп, қолды бүкіл денен әрекеттендіріңіз. Дене жанданса, мида сергек болады. Бесінші, темекіден тиылып арақты шектеу. Темекі шегу таным қабілетінің әлсіреуін тездетеді. Бұдан сырт темекінің құрамында никотин, көкіс майы сияқты зиянды заттар болады. Бұлардың барлығы қан тамырдың ішкі қыртысын зақымдап, артерияның май қосындылары қабатта қатаюын тездетіп, ми қан тамыр ауруларының толуын арттырады. Арақты қалыптан тыс ішу үлкен ми нерв жеткізуші заттарының қалыпты жеткізілуіне кедергі жасап, ми клеткаларының өлуі мен мидың солуын тіке тудырады. Бұлардың барлығы үлкен мидың ойлау, тұжырым жасау және сәйкестіру қабілетіне ықпал жасайды.

6-шы қанда қант құрамын, қандағы май құрамын және қан қысымын ойдағыдай меңгеру керек. 7-шы тамаша қоғамдық қарым-қатынас сақтау қажет. Тамаша қоғамдық қарым-қатынас жабырқау қауіп-қатермен қысымды төмендетеді. 8-шы мерзім бойынша денсаулықты тексеріп тұру керек. Әр бірде 2 жылда бір рет ми саламаттығын саралап тексерсе, танымдық кедергі, ми қан тамыр ауыр өзгеріс сияқты қауіп-қатерлерді ерте байқауға болады. Ертерек келігі арқылы ауру жағдайын көрнекті жақсартуға болады. Үлкен ми саламаттығы әрбір адамның маңызды іресі. Тек мидың саламаттығын сақтағанда ғана дене функциясы мен рухани психикалық күйдің тепе-теңдігін сақтауға болады. Үлкен миді қорғауда күнделікті нәзік түйіндерден бастап кірісіп, тамаша тұрмыс тәсілін сақтап, көбірек ой жүгіртуге шынығып, қоғамдық қарым-қатынасты белсене сақтап, мерзім бойынша денсаулық тексеріп тұру керек. Қазірден бастап үлкен миді жан-жақтылы қорғап, ми саламаттығы мәселесінің тууынан сақтанып, тіршілік негізімізді қорғайық.

Аталған айдарда не үшін осы бірнеше күнде асып қалған көкөністері жесе іш оңай ауыратын болды деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайық. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз кешкі тамақтан асып, суытып қойған қуырмаштарды 3 сағат ішінде тоңазытқышқа салып, 2 рет жегеннен асқанын төгіп тастау, келесі күнгі түсте жеуге қалдырмау. Көптеген адам күз келді, күн салқындады, тамақ оңай бұзыла қоймайды деп ойлайды. Бірақ 20-ші Цельсий градустық бөлме температурасы және де бактерияның көбеюі ең тез болатын температура аралық өңір саналады. Осы маусымдағы мажаурау сезімі көптеген адамның асқазан шегінің қорғану қабілетін әлсіретіп, сапасы өзгерген азықтықтар оңай орайды қамтып қалады. Тамақты бүртін қойып қойғанда ешқандай өзгеріс болмағандай сезілгенмен, іш жүзінде бактерия бірнеше кезек көбейіп үлгереді. Кешкі астан асық балған қуырмаштарды суытып, 2 сағат ішінде тоңазытқышқа салу керек. Ұйықтардың алдында барып жинауға болмайды. Келесі күні түсте жеуден бұрын түбегейлі қыздырып, аз дегенде 2 минут буын бұрқыратып қайнату керек. Егер ысытпай тіке жесе, асқазан ішек оңай жайсызданады. 2 уақыт жегеннен асып қалғандарын тіке төгу керек. Қимаудың керегі жоқ. Бүгін асық балған қуырмаштарды жеуден бұрын иісін иіскеп көріңіз. Егер басқалай сезілсе, тастаңыз. Осы маусымда тамақтың бұзылғанын мұрнымен ескеуге болады. Ал бұзылғанын жай көзбен көре алмаймыз. Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: оның жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейір сүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсаламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдаңыздар, жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның атамекен жаңалықтар айдарында Жаңсудың Синжанға бағыттамалы көмектесуі Қызылсу облысындағы жастардың жұмысқа орналасуы арманын іске асырғандығын әңгімелейміз. Арындаған Синжан айдарында мемлекет бойынша тұңғыш мақта орамалға арнаулы пайдаланылатын мақта жаңа сорты Сүйемен бірінші нөмірлі сортын әңгімелейміз. Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік еңбек озаты Арасан ауданы Тосқұртықстағы партия шейкасының шу жиі пұрыны таныстырамыз. Толқынымызбен бірге болыңыздар.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: 8-ші айдың 23-ші күні 3 күнге жалғасатын 12-ші кезекті Синьцзян қаламша гүл көрмесі Санжо облысының Құтыбай ауданында ашылды. Осы кезекті көрмеде бір белдеу бір жол төңіректі тұтастырды. Селбесіп тең игілікке кенелу жасыл дәліз құрды негізгі тақырып етіліп. Мемлекет дәрежелі қаламша сауда базарына сүйеніп, 40 көрме орны орналастырылып, 80 неше таңдаулы қаламша, гүл шөп, сорты шоғырлы көрмеленіп, озық бау-бақша өсімдік қорғау технологиясы, зерделі бау-бақша машиналар сияқты алдыңғы лектік жетістіктер бір уақытта көрсетілді. Сондай-ақ шегір аралық кәсіпорын нысандары селбестігіне қол қойу, Орта-Азия қаламшасы экспорт ету жабық салоны сияқты қимылдар өткізілді. Синьцзян Мингу экология ғылым технология шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Сүн Чаугаң былай деді. Көрме текшесінен пайдаланып, анағұрлым көп сапалы байлықпен ұштастырып, анағұрлым кейін базар ашсақ дейміз. Санжы қаласындағы Бүргүл ағаш сапалы қаламшасын өсіру алаңының жауаптысы Лиу Дуңбо былай деп таныстырды. Көрме кезінде кәсіпорын 10 неше сатып кәсіпорынмен селбестік ниетіне келді. Санжо облысы бүкіл Синьцзяндағы қаламша кәсібінің өзекті шоғырланған жері. Қаламша өсіру тарих ұзақ, кәсіп негізі мұғым. Жергілікті орын сортаңға төзімді, қарсылық қуаты күшті сапалы қаламша тұқымын үздіксіз жетілдіріп, батыс солтүстік экологиясын оңау мен Орта Азияны жасылдандыру қажетіне үйлестіргендіктен топ-топ жасылдандыру қаламшасы Синьцзян ішінде өтімді сатылып қалмастан еліміз ішіндегі өлкелерде өтімді болып Қазақстан, Өзбекстан сияқты Орта Азия елдеріне де молынан экспорт етілді. Бүкіл еліміздің жер-жерінен келген кәсіппен шұғылданушылар, ғылыми зерттеу орындарының мамандары, сыртқы сауда кәсіпорындарының уәкілдері бір араға бас қосып қаламшаны өлшемдендіріп өсіру, шегара аралық сауданың дәрежесін жоғарылату, ғылым технология арқылы қуат істеу кәсібі сияқты өзекті тақырыптар төңірегінде ішкерлей ауыс түйіс жасап дамуды бірге қарастырды.

Синьцзянның таламча гүл шөп кәсібі ішкі жақта бүкіл еліміз ішіндегі өлкелермен істестік жасау, Орта Азияға ықпал жасау сынды өзгеше абзалдылықты қалыптастырды. Биыл 1-ден 5 айға дейін Құтыбай ауданының қаламша сатылым мөлшері 9600,000 түпке жетіп, ұқсас мезгілдегінен 42,8% артып, сатылу сомасы 137 миллион юаньнан асты.

Таяуда 2026 жылғы Алтай тауын айналу дене тәрбие саяқа дауыс түйіс жиналысы Алтай аймағының Бұршын ауданында аяқтады. Чунго, Россия, Қазақстан, Мұңғылия сияқты төрт елден келген 170-ге жуық спортшы мен бапкер қатынасты. Жиналыста дене тәрбие саяқаты және дәстүрлі ұлттық дене тәрбиесінде екі үлкен түр бойынша 14 жарыс түрі орналастырылды. Қалқу, қалқыма, парашют, таулы өңір велосипед сияқты далалық спорт түрлері де. Күрес, бұқаша, тартыс, тоғызқұмалақ сияқты ұлттық дәстүрлі дене тәрбие түрлері де бар.

жарыс сахнасын орнатып, мәдениет саяхат ойындарын қойып, спортшылар спорт барысында достықты бірге тілге тиек етті. Сондай-ақ Алтай тауы бойындағы қарымыз Сахара көл сияқты мол саяхат байлығына тіпті де көп назар аударып, бір реткі халықаралық дене тәрбие ауыс түйісі жазды тіпті де думанға бөледі.

Тыңдап отырғандарыңыз Алтын Алқап бағдарламасы. Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы және солтүстік Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санджу облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Баянгүлин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Мұнда іле өзен аңғарында, Бұратала облысында, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы, Баянгүлин облысының кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның батысы және солтүстігі, Баянгүлин облысы, шығыс Шинжияның кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел еттерінде 9-10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжияның ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерде құмды боран соғады. Баянгүлин облысы, шығыс Шинжияңда 35 селси градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 40 селси градустан жоғары ыстық болады.

солтүстік Шинжанның әрқайсы жерлерінде, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірі, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір Алтай аймағы, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Сарынжа облысындағы таулы өңірі, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірі, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжанның солтүстігі оңтүстік Шинжанның батысында, шығыс Шинжанда батыс терістіктен 6 балл айналасында боран соғады, желеттерінде 9-да 10 балл боран болады, мезеттік боранның күші 11 балл айналасында болады. Байынғолин облысы шығыс Шинжанда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

кейін солтүстік Шинжаның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірі, шығыс Шинжаның кей жерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, шығыс Шинжаның кей жерінде, батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, жел төрінде 9-да 10 балл боран соғады, мезеттік боран күші 11-де 12 балл айналасында болады. Оңтүстік Шинжан ойпатында қиыс, шығыстан 5 балл айналасында жел еседі, оңтүстік Шинжан ойпаты, шығыс Шинжаның кей жерінде құмды боран соғады. Байынғолин облысы, шығыс Шинжанда 35 селсий градустан жоғары ыстық болады, Тұрпанның Құмыл қаласының кей жерінде 40 селсий градустың үстінде ыстық болады, тұтас Шинжанның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлтты, кейде ашық, 17-де 29 селсий градус ыстық болады, батыс солтүстіктен 3-4 балл жел еседі.

Бүгінгі ауқаттанудың шебелер айдарында көпчілікке 90-шы жылдардың түлегі ұста Жүнкейдің атышқа тамыр тартып, бейзаттық мәдени мұрада жаңалық ашып, ауыл қыстақты гүлдендіруге дем берген ізгі істерін баяндаймыз.

Атүш қаласы Азақ қалашығының Май қыстағында жергілікті орындағы мемлекет дәрежелі пейзаттық мәдени мұра, ұйғыр ұлтының қалыптап қыш бұйымдарын өртеп жасау өнері байлығына сүйенген қыстақ коллектив кәсіпорны Атүш қаласы Вәнтуи тауы қыш бұйымдар шекті серіктестігі жым-жырт бой көтерді. Хэнэн Пиңлиңшэн Шуэнің фарфор өнері жобалау кәсібінен оқу табысқан 90-шы жылдардың түлегі Жас Жүнкүй алыс жол басып орта жазықтан шекара өңірге жол алып, ауыл қыстаққа тамыр тартып, қыш бұйымдар өнерімен құлшына шұғылданады. Ол дәстүрлі бейзаттық мәдени мұраны негіз жаңалық аша жобалауды тұтқа етіп, Атүштің байырғы қыш бұйымдарын көміліп, жым-жырт жатқан күйден шығарып, таң тыныс сыйлап, бейзаттық мәдени мұраны жалғастырумен ауыл қыстақты күлдендіріп өзара тоғысқан шыт жаңа даму жолын сәтті зерттеп ашты.

Шаруашылық құрған алғашқы мезгілде Жүңкүй Хынандағы ауылында өзі фарфор бұйымдар қызмет кеңсесін ашып, тең қоя жасампаздық жаратқанымен шаруашылығы бастан ақыр жанданбады. Бір рет кездейсоқ желідегі мазмұндарды шолып көру барысында атыштың қыш бұйымдармен ойламаған жерде байланыс орнайды. Атышта қоры мол, материалы өзгеше, кіреукелік материал кем байлығы болумен бірге, жергілікті орындағы арнаулы қорғасын кенінен туындаған кіреукелік материалдары тіпті де ерек еді. Оның да маңыздысы мың жылға жалғасқан мемлекет дәрежелі пейзаттық мәдени мұра, ұйғыр ұлтының қалыптап қыш бұйымдарын өртеп жасау өнері бар еді. Байырғы қыш бұйымдарының әдемі де қалың, ауыр табиғи қасиеті, жылдар бойы топталған мәдениет негізі, сондай ақ сапта әсем әуелгі баурағыштығы фарфор өнерін берле зерттеген Жүңкүйді терең әсерлендіреді. Әрі оған шекара өңірге барып жергілікті қыш бұйымдары мәдени мұрасына белсене бойлау ойын тудырады. Жүңкүй тораптан атыштың қыш бұйымдарын көрген сәтте сол бір байырғы қарапайым өміршеңдік күшпен мың жылдық мәдениет жаңғырығы қадалған көзімді тайдыруға мүмкіндік бермеді дейді.

балқаш өнеріне деген табандылығы мен шекара өңір мәдениетіне деген талпынысын арқалаған жөнкей батыл түрде батысқа аттанды. Нақты орында тексеріп жүргізгеннен кейін ол Азақ қалашығының май қыстағымен селбестік жасасып, қыстақ коллектив нысаны формасымен Атүш қаласы Вәнту Итау фарфор шекті серіктестігін бірге құрады. Алыс жол басқан осы қос бағытта жолға шығу, шаруашылық құру, байлығын біріктіру, даму үлгісінде жаңалық ашу ғана емес, онан да маңыздысы оңтүстік пен солтүстіктің фарфор өнерінің ішкерлей тоғысуы болды.

Жөңкей былай дейді. Келгеннен кейін бар бос өнердің салмағын шынайы түсіндім. Балшық таңдау, балшық илеу, құйып қалыптау, өртеу сынды әрбір қадам ата бабалардың ауыз екі айтып жүрегімен үйреткен ақыл парасаты. Менің істегім келгені осы бағала асылды таратып, тәпті де көп адамға түштің қыш бұйымы тек бір жабдыққан емес, оның да маңыздысы тірі тәрих екенін ұғындыру болды.

бейзаттық мәдени мұраны жалғастыру және шаруашылық құру жолы даңғыл бола қоймады. Қыш бұйымдармен шұғылдану барысында жүнкөй қат-қабат сынаққа тап болады. Май қыстағын алғаш келгенде алғашқы қиын өткел материал таңдау болды.

ол жергілікті орындағы кен түйіндерін қалдырмай аралап, қайта-қайта салыстыру сынағын жасап, ақыры нағыз топырақ өлшемін тауып шықты. Онан соң өртеп жасап буынына бұрылып, сайыс жариялап, жергілікті орындағы дәстүрлі аспаптардың қалпын қайта ою үшін ол жер тожға қалыпқа сүйенбей, бүкілдей қол түйсігіне және тәжірибесіне сүйеніп, құмдан температурасын қайта-қайта реттеп, технологияны жақсартты.

неше жүз рет сынап көру және кемелдендіру арқылы жоғалғанына ұзақ болған дәстүрлі қыш бұйымдар ақыры сәтті қайталай өртелді. Ұзақ жыл бойы шаң-тозаң басып тұрған қарапайым өрнектер, классикалық ыдыс пішіндер от пен топырақтың шыңдап тоғыстыру барысында жаңа өмірге қайта қол жеткізді.

Қайта өрнектеу көмбе емес, жаңалық ашқанда ғана алысқа баруға болады. Жанкүйдің көңілінде тіпті де кең жоба жасалады. Ол атыштың әнжырауыл деген табиғи қасиетімен қойы ұлттық салт санасынан пайдаланып, қарлы тау жасыл алқап ұлттық өрнек сияқты элементтерді жобалауға сіңіріп, дәстүрлі ерекшелікке және осы заманғы эстетикаға ие мәдениет жасампаздығы жерлес бұйымдарын ашуды жоспарлайды.

күнделікті ыдыс-аяқ, көлді бұйымдардан естелік әшекей бұйымдарға, саяхат сәлемдемелеріне дейін ол әрбір туындыны алып жүруге болатын Синжан естемесіне айналдырғысы келеді.

Жәңкүй былай дейді, қайта өрнектеу тек бастама ғана. Алда мен мәдениет пен саяхатты ұштастырып, бұрынғы үлгідегі онымен қоймай жаңаша сезім беретін туындылар жасаймын. Нысана өте қарапайым, ол атыштың қыш ыдыстарын қыстақтан шығарып, қарапайым тұрмысқа енгізу. Әрбір саяхатшының қыш ыдыстарды ала кетуіне әрі Шинжанға қатысты хикаясын ала кетуіне мүмкіндік жасау болмақ.

Хананнан Шинжанға дейін, жалғыз адамның бір қыстаққа келуіне дейін 90-шы жылдардың түлегі болған жас, жөңкей қарапайым берік қышырыстары сияқты жалындап жанған отта шыңалып сара туындыға айналды.

Жаңа дәуірдің даму құмданында Вәнту Итау Фарпорщик серіктестігі бейзаттық мәдени мұра өнерін үздіксіз шыңдап, мәдениет пен саяхатты тоғыстыруды берле зерттеп, жаңа дәуірге тән бейзаттық мәдени мұра тарауын сиратып, маң жылдық шекара өңір мәдениет жүргісінің мәңгі жалғасуына, ұрпақтан ұрпаққа жетуіне мүмкіндік жасауда.

ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы және солтүстігі Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санджу облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Мұнда іле өзені аңғарында Бұраталау облысында Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы Байғұлин облысының кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның батысы және солтүстігі Байғұлин облысы, шығыс Шинжияның кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, желеттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі, кей жерде құмды боран соғады. Байғұлин облысы шығыс Шинжияның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады, Тұрпан қаласының кей жерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлтты, 17-29 Цельсий градус ыстық болады, батыс солтүстіктен 3-4 балл жел еседі.

Ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар таяуда Чунго, Шинжан, Орта Азия. Ауыл шаруашылығы ғылым технологиясында жаңалық ашу одағының 2026 жылғы ғылыми ауыс-түйіс мәжілісі Корла қаласында ашылды. Мәжіліс ғылым технология арқылы қуат істеп, өңілік ауыл шаруашылығының баянды дамуын бірге жебеуді тақырып етті. Автономиялы район ауыл шаруашылығы ғылым академиясы мен Байынғолин облыстық халық үкіметі бірлесіп ұйымдастырды. Чунго, Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан сияқты Орта Азия елдерінен келген 70 одаққа мүше орынның уәкілдері. Чунго мен шетелдің 6 академигі және 300-ден астам маман оқымысты ауыл шаруашылығына саятын кәсіпорынның 60 неше уәкілі Алмұрт қаласында бас қосып, өңірлік ауыл шаруашылығы ғылым технологиясы серпестігі ұлы жоспарын бірге ақылдасты. Мәжіліс кезінде тағы 10 серпестік нысанына серпестік келісіміне шоғырлы қол қою салты бір уақытта өткізіліп, ғылыми ауыс-түйістің сүбелі табыстары кәсіп саласы серпестігінің тиянақтарының нақты өнімділігіне айналды.

таяуда Алтай қаласының Қыран өзеніне орналасқан Қыран аралы Шиңүй Шиңюан орман лагері ресми жұмыс бастап, қыруар саяхатшыны осында келіп көруге саяхаттауға баурады. Алтай қаласы Қыран өзен арнасының ортасында орналасқан Қыран аралы Алтай қала өңіріндегі табиғи өзен ортасындағы арал. Аралда жаңа жасалған Шиңүй Шиңюан орман лагері білдірмей жеңіл ашу ұстанымын ұстанып, түзетінеу аумағы, алау шаттыққа шомау аумағы, ұлттық салтына мәдениет жасампаздығы базар аумағы сияқты бес үлкен иқуат аумағын құрды. Аңғарысу ойыны, далада түнеу, ұлттық салтына концерті, ерекше кешкі базар сияқты түрлерден көз айым болады. Лагер қар мекені Алтайдың өзен жағасы сейіл серуен мәдениет саяхатының жаңа белгісін қалыптастыруға күш салады. Жұмыс бастаған күні аңғарысу ойыны түрі бүкіл алаңдағы жарқын түйін.

айналды. Көптеген қала тұрғыны мен саяхатшылар салқын бұлақ суына түсіп, су ойынының қызығына шомды. Алтай қаласының тұрғыны Мерей Серкебек қызы тілшіге, бұл араның ортасы өте көркем. Оның үстіне көптеген саяхат түрі бар. Бүгін балаларды ертіп сейілдеп қайыққа отырды. Меніңше өте керемет әрі қызықты екен деді. Қас қарая аралдағы ән би ойындары тартымды қойылды. Пейзаттық мәдени мұралар ұлттық салтсана көрмесі, бет әлеміш театры, көз байлау ойыны сияқты нөмірлер алдына кезек сахнада көрсетілді. Тартымды нөмірлерді көрген сондағы саяхатшылар қызу қол шапалақ соқты. Осыдан кейін алау сауық кеші басталды. Саяхатшылар алауды айнала ән айтып би билеп, Қыран өзенінің жағасында шаттыққа толы көл көміні шарықтады.

таяуда Хотан қаласының Жиялы отыншы жолы қыстағының тұрғыны Облашы Мәли отбасының 22 бас сиыры Хотан 5-ші көпірінің маңындағы су айдынына түсіп кетеді. Ол дереу сақшыға мәлімдеп көмек сұрайды. Мәліметті қабылдағаннан кейін Қарасты өңірдегі өрт өшіру құтқару көмектесу үлкен әтіреті Жия ауылдық сақшы бөлімшесі дереу оқиғаты болған орынға жетіп, дереу сақтық сызығын белгілеу, су жағдайын барлау сияқты алғашқы мезгілде қызметтерді өрістетеді. Отыншы жолы қыстағының бірінші Шуджи мен қыстақ партия ячейкасының Шуджи бір уақытта қыстақ партия ячейкасы және қыстақ тұрғындары комитетінің кадрларын аумақ қызметкерлерін және қыстақ тұрғындарын оқиға болған орынға келуге жинайды. Іле-шала ауылдық жан-жақтылы оңау кеңсесі, көше қыстағы тұрғындары комитеті сияқты көптеген күштер дереу көмекке келіп, әр жақ жұмыс бөлісі айқын болып тығыз сәйкес еді.

Оқиға туылғаны су айдындарының ағысы тез, көмескі ағысы көп, құтқару қиындығы межедегіден әлдеқайда асып түседі. Құтқару қызметкерлері байсалды болып, құтқару жобасын ғылыми жасап, жетектеу, сүйреу тарту сияқты жұмыстарды тәртіппен жүргізіп, сиыр табының таясы өңіріне қарай жылжуға бастайды. Барлық қызметкердің үздіксіз шайқас жасау арқылы 22 бас сиыр нәтижеде түгелдей жағаға аман-есен шығарылып, қыстақ тұрғыны экономикалық зияннан аман қалады.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

0: мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.
1: Таяуда 2026 жылғы отанға сүйіспеншілік Жұңқаға сапар Синжан жастары мен өрендерінің отаншылдық экскурсиялау үйрену қимылы аяқтап, екінші топтағы 35 оқушы Ақсуға аман есен қайтып оралды. Жаздық демалыста Ақсу аймақтық оқу ағарту мекемесі Жетіаудан екі қаладағы алып жастары мен өрендерінің 100 уәкілін топқа бөліп, 1000 шақырым жол басып, Пейзинге, Чжизянға барып, қос линияны зерттеп үйреніп сапарын бастап, идея саяси сабаққанан отанымыздың байтақ дарасына көшіріп әкеліп, терең зерттеп үйреніп әмәлият арқылы жас өспірімдердің ақыл парасатын оятып, жас өспірімдердің жан дүниесін әлендіріп, отбасы отан сүйіспеншілігін нығайтумен бірге Чжизянның Синжанға көмектесуіндегі Чжизянда анар қызарды ұлттар ынтымағы маркасын барған сайын нұрландырды. Пейджинде зерттеп үйреніп үйірмесі Тяньаньмен алаңына барып мемлекет туын шығарып салтын тамашалап айбынды да салтанатты ортада отаншылдық рухтың сынынан өтті. Гугуң мұражайында. Оқушылар қызыл дауалды байырғы құлыстарды кесіп өтіп, мәдени мұралардың жауқарын оқып, Жұңқаның 5000 жылдық шұғылалы өркениетін тіке сезінді. Юаньмиңген ескі жұртында тарихты айна етіп әуелгі мақсатын шыңдап, тарихты есте берік сақтау барысында қайраттан алға

ұлы ұлы мұратын орнатты. Чонго ғылым технология сарайында оқушылар алдыңғы лектегі ғылым технология жетістіктерін жақын аралықтан сезініп, ғылым технологияда қуатты ел болудың зор нақты күшін шынайы сезінді. Олимпиада бақшасында сейілдеп ерлікпен алға басып ынтымақтаса алға ілгерілеу сынды олимпиада рухын сезінді. Пейджин дәшесіне барып қылышына үйреніп, арманға талмай талпынудың үйрену идеясын бекемдеді. Осыдан кейін оқушылар Жыжянға барып, Чашиндағы Нанху көлі мен Нанху төңкерістік ескерткіш сарайында қызыл түсті іздерді іздеп, партия құрудың шұғылалы сәттерін қайта еске алды. Лушиннің байырғы тұрағына барып, әдебиет алыбының отбасы отан жауапкершілігі мен идеялық қуатын сезінді. Ужиннің Шишанында Чаңжаңның оңтүстігіндегі Сулауылдың бет-бейнесін тіке сезініп, көк күлді кездеме бояу сияқты бейзаттық мәдени мұра әмілиятына тікелей атсалысты. Ақсу аймақтық 2-ші орта мектептің оқушысы Сабайдин Рахман былай деді. Осы ретке зерттеп үйрену маған қызыл рухты, ғылым технологияның күшін сезіндірді. Мен ұлы мұрат орнатып, қажырлықпен құлшына үйреніп, ұлттың гүлденуі үшінді ұлы міндетті арқалайтын дәуірдің жаңа адамдары болып жетілуге құлшынамын. Сүреткіз ерттеу үйренуде Ақсудағы оқушылар мен Жыжияның жергілікті жастары мен үйрендері бір-біріне ерекше мәдениет жасампаздығын ұсынып, зерттеу үйренуден көрген білгендерінен бірге бөлісіп, үйрену әсерлерін ауыстырып, бір сахнада бір әнді бірге шырқау тақырыпты қимылын өрістетіп, әнді дәнекер етіп, жүректерді тоғыстырып, мейірлі, татып-тәтті ықпалдастық барысында көңілді тоғыстырып, Чунхуа ұлты берекелі шаңырағының әсерлі картинасын жанды әйгіледі. Ақсу аймақтық оқу-ағарту мекемесі партия басшылық группасының мүшесі орынбасар мекеме бастығы Чжоу Синзу былай деді. Осы ретке зерттеп үйрену дәстүрлі кітап оқыту үлгісінен аттап шығып, сезінуге, үйренуге болатын жылжымалы үлкен идеялық саяси сабақханасын құрып, шекара өңірдегі жастар мен өрендердің Шинжаннан шығып, бүкіл елімізге көз жіберуіне мүмкіндік жасап, жүру барысында танымдарын арттырып, әуелгі мақсатты түсініп, ұлы мұрат орнатып, көз аяларын жан-жақты кеңейтіп, мінез құлықты шыңдап, қабілет жетілдіруге мүмкіндік жасады. Аймақтық оқу-ағарту мекемесі Жыжияндағы жастар мен өрендердің ұдайланған араласу, іштесу, тоғысу текшесін үздіксіз құрып, зерттеу үйрену, бірге құруда дәнекерін байытып, Жыжияңда анар қызарды ұлттар ынтымағы маркасын үздіксіз жарқыратып, әрл төрендерін бір ниет бір тілекте болуға, қол ұстаса бірге ілгерілеуге жетектеп, ұлттар

медицина докторы 5 рет іссапары барысында адам құтқарды. Ли Чунлин Шандунг өлкесі Чилу шипақанасының, яғни бірінші клиникалық жүйенің 2022 жылғы сүйек қылымы докторлық аспиранты. 2023 жылдан бері ол ілгерінді кейінді 5 ретке іссапары барысында шұғыл құтқару батырын айналып, 5 шұғыл науқасты өлім аузынан құтқарып қалды. Ол адам өмірін құтқаруды кәсіптік тума қасиет және әдет деп қарап, жаңа дәуірдегі жас медицина оқушылардың келбеті мен жауапкершілігін әйгіледі. Бүгін біз Ли Шипагердің әңгімесін тыңдайық.

2023 жылы 11 айдың 2-ші күні пойыз бекетінде билет тексертіп, Чинанға қайтып диссертация қорғауға қатынасуды күтіп тұрған Ли Чунлин пойыз бекетінің радиосынан емдеу қызметкерлерін шұғыл іздеп жатқанын естиді. Шипагер болған Ли Чунлин билет тексеруден бас тартып, радионың даусы шыққан жаққа жүріп, науқастың қасына шұғыл жетеді. Жерде отырған 20-ші жастағы бір жігіттің өңі қуарып, ентіге түсіп, кеудесін басып тұрған қос қолының қатты дірілдеп тұрғанын көреді. Ли Чунлин дереу

қалтасынан дәрісін тауып, науқасқа көмектесіп ішкізеді. Ауру белгісі бәсеңдегеннен кейін ұстазының алыс аралықты жетекшілігінде шұғыл құтқару жобасын кемелдендіріп, қарапайым шұғыл құтқару сөмкесі мен шұғыл құтқару қолданбасын жасап, үн-түнсіз қайтып кетеді. Бұл кезде Ли Чунлин пойызға шығып уақытын өткізіп алған еді. Ли Чунлин: «Мен жол жүру сәтімді өткізіп алсам да оқасы жоқ, оны алдымен жақсылап тексеріп емдеу керек. Өйтпегенде алаңсыз бола алмаймын», дейді.

Адам құтқару бір түрлі өнер, оның да маңыздысы бір түрлі тума қасиет. Тұңғыш ретке құтқару тәжірибесі болған соң Ли Чун Лин сапарға шыққанда шұғыл құтқару сөмкесін ала жүру әдетін қалыптастырды. Ойламаған жерден бұл 23 күннен кейін бұл түсінде құтқару барысында керегіне жарады. 2023 жылы 11 айдың 26 күні. Ол отырған жинанға қайтатын кезекші ұшақтан ебары 5 жастағы бір баланың ауыруы шұғыл қозғалып, тұла бойына қызыл бөрткен пайда болып, тыныс алуы қиындасады. Ли Чун Лин тағы да кеуде керіп алға шығып, науқас баланың денесін мұқият тексеріп, және ауыру тарихын сұрағаннан кейін оның шұғыл есек жем ауыруы қозғалғандығын тұжырымдап, дереу шұғыл құтқару сөмкесінен әсіре сезімталдыққа қарсы дәрілерді алып шығып, ауру белгісіне қарай әдіс қолданып, баланы қатерден құтқарады. 2 айдан астам уақыттан кейін 2024 жылы 2 айдың 1 күні Ли Чун Лин ауылына қайтқан поезды және де өліммен белдесіп, шұғыл құтқаруды бастан кешіреді. Бір жолаушы орында отырған қалпы аузынан ақ көбік құса береді. Радиодан шипагер іздеу хабарландыруын естігеннен кейін ол 6 вагонды басып келіп науқастың қасына жетеді. Бұл кезде науқас есінен танып, тіршілік белгілері ретсіз болып, жағдайы төтенше қатерлі күйде қалған еді. Ол тез арада Чиру шипаханасының мамандарымен желіде бірлесіп диагноз қойып, үрдіс 4 рет шұғыл құтқару арқылы осы ретке тораптастар оқулық үлгісі деп атаған кәсіптік шұғыл құтқаруды сәтті орындайды.

2024 жылы 5 айдың 19 күні Личуньнин поезда шұғыл ыстық өткен бір баланы құтқарады. 10 айдың 10 күні тағы Жинан қаласының Лися районы Чаушан көшесінде мас болып жығылып қалған бір орта жастағы адамды құтқарады.

Чүлнин әр жоладан құтқарғанда ол көптеген жақсы аңыз тапсырып алатындығын, ал осы жақсы аңыздар оған келесі жолы кеудегер балға шығуына батылдық әкелетіндігін айтып былай деді. 2023 жылы 11 айдың 2 күні адам құтқарған кезімде мен диссертация қорғау сәтін өткізіп алдым. Ұстазым, жетекшім менің жағдайымды түсіндірді. Мектепте маған түсіністікпен қарап, мені жалғасты диссертация қорғауға қатынастырды. Чиңдау солтүстік вокзалының қызметкерлеріне қатты күш шығарды. Мен бір поездан қалдым. Олар менің келесі кезекті поездға отыруыма көмектесті. 2024 жылғы ретке поезд қызметкерлері науқастың қасында болып, маған мейірі жеткізіп түскасын берді. Поезд бастығы менің поезден түсіме көмектесті. Емдеу барысында бір поезд қызметкері дәрісандығын алу барысында жығылып, көзінің қиығын жарақаттап алды. Сол кезде болмаған, маған қарамай ақ қой, тез барып адам құтқар, науқас адам болмай барады деп айғайлады. Осы барыста көпшілік бір жағадан бас бір жеңнен қол шығарып, мені қатты әсерлендірді. Меніңше, бұл мен жалғыз шайқас жасап жатқан жоқпын.

Лейчунлин, мен осы істерді істегеннен кейін көптеген жақсаңызды тапсырып алдым. Мемлекеттің, мектептің, шипақананың, қоғамның маған деген қамқорлығын сезіндім. Өзімді бақытты сезінемін. Қолымнан келгенше қарымды қайтарып үміттерін ақтаймын дей келіп былай деді. Адам құтқару арқылы осы қоғамның мейірсүйіспеншілігін сезіндім. Мұндай оң энергияда басқаларды әсерлендіреді.

күнделікті қызмет барысында Ли Чунлин ұзақ уақыт ерікті емдеу қимылына қатынасуға табанды болып, жер-жерге барып 169 рет негізгі сатыға барып ерікті емдеу жүргізіп, ауыл-қыстақтарға барып отбасыларын аралады. Неше 10 мыңдаған адам рет игілікке кенелді. Ол өзінің кәсіпті қабілетін үздіксіз жоғарылатып қажет еткен кезде батыл, қабілетті, тебінді болып, кеуде керіп алға шығуын үміт етті. Енді ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік айдарын тыңдаңыздар. Ауа реттегішті ұзақ уақыт үрлегенде не үшін ауыз құрғайды? Балақайлар жаздағы ең жайлыс салқына бір реттегіш бөлмесінде болу емес пе? Шыжыған ыстық күн терезенің сыртын күйдіріп тұрады. Салқыны самал ессе сондай рақат болады, бірақ көпшілік бір ғажайып құбылысты байқадыңдар ма? Біз ауа реттегіш бөлмесінде тып-тыныш отырып, жүгірмей, секірмей, дауыстап сөйлемесек те, ауа реттегіш біраз үрлесе болды, аузымыз құрғап, тамағымызда қаңсып, су ішкіміз келеді. Мұның не үшін екенін білесіңдер ме? Ауа реттегіштің денеміздегі суды ұрлап, ішіп тауысқаны ма? Іш жүзінде мұның жауабы ауа реттегіштің қызмет құпиялығында жасырылған. Жаз күндері ауада көзге көрінбейтін көптеген ұсақ су тамшысы болады. Міне бұл ауадағы дымқылдық. Осы дымқыл ауа болғанда ғана аузымыз бен теріміз дымқылданады. Ал ауа реттегіштегі температураны төмендетіп қана қоймай, тағы бір жасырын қабілеті ауадағы суды сіміріп кетеді. Ауа реттегіш жұмыс істегенде бөлме ішіндегі жылыда ылғалды ауа реттегішке кіреді. Суыққа жолыққаннан кейін ауадағы ұсақ су тамшылары қатып, сұйық күйдегі суға айналып құбырды бойлап сыртқа ығыстырылады. Осылайша ауа реттегіш бөлмедегі дымқыл ауаны үздіксіз сорып алып, құрғақ салқын желмен тұтас бөлмені толтырады. Біздің аузымыз, көмекей, кілегей қабығымыз да жұп-жұқа су құрамы арқылы дымқылдықты сақтайды. Құрғақ ауа реттегішті үйде тұрғанда, біз тыныстаған әрбір құрғақ ауа бірте-бірте мұрнымыздағы суды алып кетеді. Судың булану жылдамдығы тездеп дер кезінде толықтанбаса, ауыз табиғи түрде құрғап кеберсиді.

Енді көпшілік түсінген шығарсыңдар. Денемізде су тапшы емес, авария тегіш бөлменің дымқылдығын сіміреді. Сондықтан авария тегіш ұзақ уақыт үрлегенде сөз жоқ, дер кезінде жылы су ішу керек. Анда-санда терезені ашып ауа алмастырып, дымқыл таза ауаны алмастырғанда ауыз құрғаумен қош айтысуға болады.

бағдарламаны жүргізген Серік Құмарұлы. Жылы Шинжан радио телевизия станциясы қоғамнан сұрын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімделсеңіздер болады. Егер сіз диктор, жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясы мен шұғылданушы, AI инженері сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжан радио телевизия станциясының Solution клиенті Solution сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімдеріңізді қарсы аламыз. Тізімдер уақыты

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптыр Иммалраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптыр Иммалраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақ қанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар, құрметті тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамыз Автономия райондық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Solution клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басылмазындарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамыз алдымен Синжан ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру тізімін атқару жобасын шығарып, 2007

Саламаттыққа саятын жаңалық трейдерінде Шинжан ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру дүзімін атқару жобасын шығарып, 2027 жылы қамсыздандыруға қатынасуды тұтас қамтуды негізінен жүзеге асыратын болды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Автономия райондық емдеуді қамтамасыздандыру мекемесінің хабарына қарағанда, Шинжан ұйғыр автономия районының ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру дүзімін орнатуды атқару жобасы таяуда басып таратылып, 2026 жылғы ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыруының бүкіл районымыздағы жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруына қатынасқандарды қамтитындығы, 2027 жылы бүкіл районымыздағы қала ауыл тұрғындарының емдеу қамсыздандыруына қатынасқандардың қамтамасыздандыру көлеміне енгізілетіндігі, 2028 жылы бұрынғы сынақ түйіні етілген өңірлердің қаржы топтау өлшемі, мәміле саясаты, атқару жобасының саясаттық талабына өтіп, автономия районының ішкіндік жағдайына үйлесетін ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру тізімінің негізінен орнайтындығы айқындады.

Ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру тізімі қуатынан айырылғандардың негізгі тұрмысына қарайласу және емдеу күтімдеу қажетін қанағаттандыруды мақсат етеді. Районымыз атқару жобасын шығарып, автономия районының экономикалық қоғамдық дамуымен сәйкесетін, жалпы халықты қамтыған қала мен ауылды біртұтас жоспарлайтын, әділ, біртұтас, қауіпсіз, жүйелі, баянды, ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру тізімін орнату жөнінде ізденіс жасап, қуатынан айырылғандарды ұзақ уақытты күтімдеудің негізгі қамтамасыз ету қажетін арна құрылым ойдағыдай қанағаттандырады. Атқару жобасында былай деп белгіленді. Барлық адам істетуші орындар және мекемедегі жұмысшы қызметкерлер, зейнетке шыққандар, икемді кәсіптенгендер және кәсіптенбеген қала ауыл тұрғындар сияқтылар қарасты жер басқару принципі бойынша қамсыздандыруға қатынасады. Ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру ақы мөлшері біртұтас 0,3% бойынша болып, өлшемді ақы мөлшерінің өзгерісіне қарай икемді реттеледі. Қамсыздандыруға қатынасу уақытын тапсыру жағында мекемедегі жұмысшы қызметкерлер ай сайын ақы тапсырады. Ақы мөлшерін адам істетуші орын мен жекелер ұқсас салыстырма бойынша 0,15%-дан бөліп көтереді. Адам істетуші орынның ақы тапсыру негізгі саны жұмысшы қызметкерлердің еңбекақы жалпы сомасы. Жекелердің ақы тапсыру негізгі саны сол адамның еңбекақы кірісі болады. Икемді жұмыстанушылардың мекемедегі жұмысшы қызметкерлер саясаты бойынша қамсыздандыруға қатынасып ақы тапсыруына дейін беріледі. Зейнетке шыққандардың ақы мөлшері мекемедегі жұмысшы қызметкерлердің жеке ақы мөлшерімен ұқсас болады. Ақы тапсыру негізгі саны сол адамның негізгі зейнет ақысы болады.

Қала ауыл тұрғындарының ақы мөлшері 0,15%-ден басталып, кейін жылына 0,5%-ден артып, 2030 жылға барғанда 0,13%-ға жетіп, жекелер мен үкімет ұқсас салыстырма бойынша бөліп көтереді. 18 жастан төменгі адамдардың әке-шешесімен немесе басқа да заңда белгіленген бап қағушылар сияқтылармен бірге қамсыздандыруға қатынасуына болады. Өз алдына ақы тапсырмайды. Жұмысшы қызметкерлердің негізгі емдеу қамсыздандыруының жеке есеп нөмірін өзінің және жақын туыстарының ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыруына қатынасқандағы жекелердің ақы тапсыруына пайдаланса болады. Мәмілені қамтамасыздандыру жағында алғашқы сатыда ауыр дәрежеде қуатынан айырылғандардың негізге күтімделуін қамтамасыздандыру қажеті шешіледі. Белгілеме бойынша қамсыздандыруға қатынасып ақы тапсырады. Қуатынан айырылу жағдайы ұзақ уақыт жалғасқан. Әдетте 6 айдан асса, өтініш етіп бағалаудан өтіп тұрақтандырылғаннан қуатынан айырылғандар белгілеме бойынша мәміледен игіліктенеді. Ұзақ уақытты күтімдеуге қызмет өтеу түрлері негізінен үйде күтімдеуге қызмет өтеуді, әлеуметтік аумақта күтімдеуге қызмет өтеуді және құрылымдарда күтімдеуге қызмет

Ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыруының қуатынан айырылу дәрежесін бағалау құрылымы мен қызмет ету құрылымы түйін етіп басқаруды атқарады. Районымыз ұзақ уақытты күтімдеушілерді тәрбиелеу, баулу механизмін орнатып және кемелдендіріп, ұзақ уақытты күтімдеушілерді кәсіптік шеберлікке баулуды және дәрежесін куәландыруды үрістетеді. Атқару жобасында мыналар талап етілді. Жер-жер ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру тізімінің тиянақтануын біртұтас арнаға түсіріп ілгерілетуі. Емдеуді қамтамасыздандыру, қазына, халық істері, денсаулық сақтау, саламаттық сияқты тараулар сервисуді сәйкесуді күшейтіп, саясатты түсіндіруді ойдағыдай істеп, тізімнің тиянақтанып атқарылуын орнықты ілгерілету керек.

Бұл бағдарламамызды автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп пәуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда зейін зерде шашырап, істі жиі ұмытып қалса, бұл үлкен мида не болғанын білдіреді деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Достар, біз алдымен шағын тексеру жүргізіп көрейік. Мынадай нақты сәттердің

қаншасын бастан кешірдіңіз? Қол телефонды алып WeChat қайтармақшы болғанда нәтижеде қолыңыз еріксіз қысқа бейне жазбаның әпіне сырғып өтіп кетіп, есіңізге келгенде жарым сағат өте шығады. Жаңа ғана қойған нәрсені бір айналып келіп таба алмай қаласыз. Аузыңызға келіп тұрған сөзді ұмытып қаласыз. Сөзі таныс бола тұра, ат аузыңызға түспей, ыңғайсыздана, әлгі кім дейсіз. Бұрын бәріне белгілі жақсы мінезіңіз өзгеріп, қазір қымс етсе ашуланып, кімді көрсеңіз де көзіңізге сыймай қалады. Бұларды тек таяудан бері қатты шаршағанымнан шығар деп әсте қарамаңыз. Көптеген адамда бас ауырмаса, меңіреулік болмаса, үлкен ми көңілдегідей жақсы деген жаңсақтық болады. Бұл үлкен қателік. Сіздің үлкен миыңыз баяғыдақ жасырын құтқару сигналын берген болуы мүмкін. Ауырмаған меңіреулік болмаған күннің өзінде үлкен ми ұқсас қызыл жарық жағуы мүмкін. Мидың нағыз ақаусыздығы дегеніміз үлкен миымыздың құрылым жағында бастан аяқ ең тамаша кемелдігін сақтап, ұйқыуаты қалыпты болуда. Әрі тамаша танымды, көңіл күйді және әрекет қабілетін сақтай алуда. Оның үстінен еріп жүйесіндегі аурулар жалпылық ақаусыздық күйі көрнекті болмауды меңзейді. Еліміздің ми саламаттығы мәселесі жыл сайын жастасуда және жалпылық сипат алуда. Мұндағы басты себеп 60 жастан асқан адамдардың ішінде ми салдануы, Альцгеймер ауруы, Паркинсон ауруы сияқты танымдық кедергі ұшырау ауруының пайда болу мөлшері жыл сайын жоғарылауда. 30-да 50 жас аралығындағы орта жастағылар ұзақ уақыт түні бойы көз ілмеуден, жоғары күшемеліктегі және жоғары қысымды қызмет істеуден, ұзақ отырып әрекет жасамаудан, үлкен ми шектен шаршап толық демалатын уақытқа ие бола алмаудан, зейін зердесі шоғырланбайтын жағдай туылады. Ғылым технологияның дамуына ілесе келген электронды өнімдердің кең көлемде қолдануына байланысты, жастар мен үрендерде электронды өнімдерді қалыптан тыс пайдалану себебінен ми қуатын шынықтырудың кемшіл болуы пайда болып, есте сақтау қуатының төмендеу қаупіне түп келіп отыр. Назар аударуға татитыны, егер үлкен мидің саламаттығы зақымдалса, көбінесе қайтымсыз болады. Егер көрнекті ауру белгісі байқалғанда барып келіксе, өнімі зор дәрежеде төмендейді. Сондықтан ерте назар аудару, ерте қорғау төтенше маңызды.

Үлкен мидың ерте әлсіреуінен сақтану үшін мына бірнеше стойдағыдай істеу керек. Бірінші, қағидалы әрекет жасауға табанды болу. Оттекті әрекет, мысалы, жаяу жүру, малтау, жүгіру, велосипед міну немесе би билеу. Үлкен мидың қанағысын арттыруды жебеп, үлкен мидың жеткілікті оттегі мен қоректік заттарға ие болуына кепілдік етеді. Екінші, жеткілікті ұйқыны сақтау. Әр күні кеште 7-8 сағат жеткілікті ұйықтау үлкен мидың лас заттарды ығыстыру жүйесінің жоғары қарқынмен айналымына тиімді болып, мидағы зат алмасудан пайда болған жарақсыз заттарды тазалағанда барып, үлкен ми саламат күйін сақтай алады.

Үшінші, дер кезінде су толықтау және үйлесімді азықтану. Жеміс жидек, көкөністің мысалы сиыр бүлдірген, бүлдірген, босай, пияз қатарлар және қарастықтың құрамында азықтық талшық мол болып қалмастан, қыруар витаминдер мен тотықтануға қарсы заттар үлкен мидың саламаттығын сақтауға тиімді. Төртінші, әуесті қызығуды жетілдіру. Үнемі істесең ілгерілейтін, істетпесең біртіндеп азғындайтын заңдылық бізге үлкен миды да үнемі істетуді. Істеткен сайын жас өміршеңдік қуатын сақтай алатындығын ескертеді. Бірде екі түрлі өзіңізге үйлесетін әуесті таңдап, миды істетіп, қолды бүкіл денені әрекеттендіріңіз. Дене жанданса, мида сергек болады. Бесінші, темекіден тиылып арақты шектеу. Темекі шегу таным қабілетінің әлсіреуін тездетеді. Бұдан сырт темекінің құрамында никотин, көкіс майы сияқты зиянды заттар болады. Бұлардың барлығы қан тамырдың ішкі қыртысын зақымдап, артерияның май қосындылары қабатта қатаюын тездетіп, ми қан тамыр ауруларының толуын арттырады. Арақты қалыптан тыс ішу үлкен

инеріп жеткізуші заттарының қалыпты жеткізілуіне кедергіл жасап, ми клеткаларының өлуі мен мидың солуын тіке тудырады. Бұлардың барлығы үлкен мидың ойлау, тұжырым жасау және сәйкестіру қабілетіне ықпал жасайды.

6-шы қанда қант құрамын, қандағы май құрамын және қан қысымын ойдағыдай меңгеру керек. 7-шы тамаша қоғамдық қарым-қатынас сақтау қажет. Тамаша қоғамдық қарым-қатынас жабырқау қауіп-қатер мен қысымды төмендетеді. 8-шы мерзім бойынша денсаулықты тексеріп тұру керек. Әр бірде 2 жылда бір рет ми саламаттығын саралап тексерсе, танымдық кедергі, ми қан тамыр ауру өзгеріс сияқты қауіп-қатерлерді ерте байқауға болады. Ертерек келігі арқылы ауру жағдайын көрнекті жақсартуға болады. Үлкен ми саламаттығы әрбір адамның маңызды ірісі. Тек мидың саламаттығын сақтағанда ғана дене функциясы мен рухани психикалық күйдің тепе-теңдігін сақтауға болады. Үлкен миді қорғауда күнделікті нәзік түйіндерден бастап кірісіп, тамаша тұрмыс тәсілін сақтап, көбірек ой жүгіртуге шынығып, қоғамдық қарым-қатынасты белсене сақтап, мерзім бойынша денсаулық тексеріп тұру керек. Қазірден бастап үлкен миді жан-жақтылы қорғап, ми саламаттығы мәселесінің тууынан сақтанып, тіршілік негізімізді қорғайық.

Аталған айдарда не үшін осы бірнеше күнде асып қалған көкөністері жесе іш оңай ауыратын болды деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайық. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз кешкі тамақтан асып, суытып қойған қуырмаштарды 3 сағат ішінде тоңазытқышқа салып, 2 рет жегеннен асқанын төгіп тастау, келесі күнгі түсте жеуге қалдырмау. Көптеген адам күз келді, күн салқындады, тамақ оңай бұзыла қоймайды деп ойлайды. Бірақ 20-ші Цельсий градустық бөлме температурасы және де бактерияның көбеюі ең тез болатын температура аралық өңір саналады. Осы маусымдағы мажаурау сезімі көптеген адамның асқазан шегінің қорғану қабілетін әлсіретіп, сапасы өзгерген азықтықтар оңай орайды қамтып қалады. Тамақты бүртін қойып қойғанда ешқандай өзгеріс болмағандай сезілгенмен, іш жүзінде бактерия бірнеше кезек көбейіп үлгереді. Кешкі астан асық балған қуырмаштарды суытып, 2 сағат ішінде тоңазытқышқа салу керек. Ұйықтардың алдында барып жинауға болмайды. Келесі күні түсте жеуден бұрын түбегейлі қыздырып, аз дегенде 2 минут буын бұрқыратып қайнату керек. Егер ысытпай тіке жесе, асқазан ішек оңай жайсызданады. Екі уақыт жегеннен асып қалғандарын тіке төгу керек. Қимаудың керегі жоқ. Бүгін асық балған қуырмаштарды жеуден бұрын иісін иіскеп көріңіз. Егер басқарай сезілсе, тастаңыз. Осы маусымда тамақтың бұзылғанын мұрнымен ескеуге болады. Ал бұзылғанын жай көзбен көре алмаймыз. Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Берік Сүлейбекұлының орындауында Ұлықан Сұлтанқызының сөзіне жазылған Бағдат Естемесұлының Қарлығаш деген әнін тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Ғариполла Сәденұлының өлеңіне жазылған Нұрсалғазы Қызыкенұлының «Сағыныш» деген ән Арна Нәбидолла қызының орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
0: Шинжаң хабарлары.
2: Шинжаң хабарлары. Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжаң радио-телевизия станциясының Шинжаң хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 29-ші күні сенбі.
0: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін іле аңғарындағы таулы өңірлер, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер сияқты жерлердің шынары өңірлерінде себезгі жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық. Ең төменгі температура 20 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 35 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Шинжаң саясатта жаңалық ашу, иқуатты сапалландыру ықпалдасып таму арқылы кешенді басшысыз аумағының есік ашу қозғаушы күшін үздіксіз жандандырды.
2: Районымыздың 5-ші топтағы жаңа энергияны жақын маңда қабылдау нысандары тиянақтанып атқарылды.
0: Биыл жыл басынан бері Үрімжідегі алғашқы дүкеннің экономикасы үрдіс жоғарылап, алуан түрді тұтыну жаңа көріністері тұтынудың жаңа өміршеңдік күшін тасқындатты.
2: Автономиялы райондық жаратылыстық байлық меңгермесі 23-ші кезекті мемлекеттік өлшеу сызу заңын үгіттеу күні және мемлекет картасы танымы үгіт апталығы қимылын өткізді.
0: Бүкіл Шинжаңдағы тұңғыш қалыңдау тебіндегі жүрек бұлшық еті аурулары арнаулы емханасы автономиялы райондық халық шипаханасында құрылды.
2: Автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы мен 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының ат ойындары жарысы тартымды болды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Басшы Си Цзиньпинь былай деп атап көрсетті. Халғыра елші сынды екі базардан, екі түрлі байлықтан анағұрлым ойдағыдай пайдаланып, жаңа даму арнасына белсене қызмет өтеу және тоқсу керек. Кешенді бажысыз аумақ ашық экономиканың маңызды текшесі, жаңа кәсіп күйін жаңа үлгіні жетілдірудің өзекті дәнекері. Шинжаң саясатта жаңалық ашу, иқуатын сапалландыру, сәйкесіп даму арқылы кешенді бажысыз аумақтың есік ашу қозғаушы үшін үздіксіз жандандырды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Алатау сағасы Джинму биоғылым технология шекті серіктестігінде кәсіпорын жаңадан зерттеп ашқан зығыр дәнінен жінтіктей өңделген өнімдер осы бірнеше күнде өндіріс кезеңіне ресми қатысты.

0: қадам тастады. Бұл кәсіпорын Алатау сағасы кешенді бажсыз аумағына орналасқан. Астық, азықтық май, жемшөпті жінтіктей мәнерлеумен шұғылданатын кәсіпорын. Негізінен Қазақстаннан шикізат импорт етеді. Бұл жаңа өнім бірінші топтағы зерттеу ашу шикізатын импорт етуден молынан өндіруге дейін тек 6 ай уақыт жұмсады. Бұл нәтижені қорғамалы бажыны зерттеу ашу саясатының демеуінен бөле қарауға болмайды. Қарапайымдастырып айтқанда, кешенді бажсыз аумақтағы кәсіпорындар импорт етілген материалдармен зерттеу ашумен шұғылданса, бажыны кешірім ету, қорғамалы бажы және рәсмиятты қарапайымдастыру саясатынан игіліктеніп, кәсіпорындардың көптеген қаражат пен уақытты үнемдеуіне көмектеседі. Серіктестік мәнерлеу зауытының бастығы Леу Шауфың, зерттеу ашу өзіндік құнымызды барынша төмендетті. Енді бір жағынан біз қорғамалы баждан пайдаланып арнаулы есеп дәптерін зерттеп жасап, материал бөлшектерін дербес мәлімдеп қызмет өнімділігін жоғарылаттық деді. Қорғамалы бажы бойынша зерттеу ашу қорғамалы бажымен басқаны бірлестіру жаңа кәсіп күйінің маңызды құрамдас бөлігі. Биыл жыл басынан бері Алатау сағасы кешенді бажсыз аумағы кәсіпорынның іш жүзіндік қажетін көздеп, зерттеу ашу орны, сәйкесті қамтамасыздандыру сияқты жақтардан нақты қызмет өтеп, кәсіпорындардың қамқайғысыз технологиялық қамал алып, ел іші сыртындағы базарды кеңейтуіне мүмкіндік жасады. Алатау сағасы кедені кешенді бажсыз аумағы кәсіп бөлімінің 3-ші дәрежелі ұйымдастырушысы Сардар Әкбар арнаулы есеп дәптері, заттық материалдар тізімі, мерзім бойынша есептен шығаруды бірлестіру басқару үлгісін орнатып, зерттеу ашу материалдарының нақты жұмсалу жағдайын дәлме-дәл санақ қалуды және икемді есептеуді жүзеге асырдық. Зерттеу ашу жетістіктері аумақтан шыққанда, кәсіпорындар алдымен кеденнен өту және сәйкесті бажы саясаттарының қолдауынан тең игіліктен алады деді. Қорғамалы бажы бойынша зерттеу ашу, қорғамалы бажы бойынша мәнерлеу, тұтас үлгідегі шекара аралық электронды сауда сияқты бір топ қорғамалы бажы сауда кәсібінің тиянақтанып нәтиже беруіне байланысты, биыл алдыңғы жарым жылда Алатау сағасы кешенді бажсыз аумағының импорт-экспорт сауда құны 13 миллиард 10 миллион юаньға жетті. Мұның ішінде импорт сауда құны 10 миллиард 690 миллион юань болып, ұқсас мезгілдегіден 22.4% артты. Алатау сағасы кешенді бажсыз аумағын басқару комитеті кәсіпорындарға қызмет өтеу мекемесінің бастығы Леу Юн. Қазір кешенді бажсыз аумағының қорғамалы бажымен басқаны бірлестіру жаңа кәсіп күйі жаппай нәтижелі болды. Біз шекара өткелінің есік ашу абзалдылығын тиянақ етіп, тізімде жаңалық ашуды тереңдетіп, үкімет кәсіпорын кеденнің сәйкесі ролын сәулелендіріп, анағұрлым көп жаңалық ашу тұлғаларын жаңа кәсіп күйі жағындағы жетістіктерді кәдеге жаратуға баулимыз және ілгерілетеміз деді.
1: Қазір Алатау сағасы Қашқар, Қорғас, Үрімжі сынды 4 кешенді бажсыз аумағы өңірлік абзалдылығымен кәсіп ерекшелігін тиянақ етіп, парықты даму жолын қарастырып, өзіндік ерекшелікке ие сапасын жоғарылатып, көлемін кеңейту үлгісін қалыптастырды. Үрімжі кешенді бажсыз аумағында Сәнпең жоқ қорабы орталық пунктімен бірлесіп сәйкесудің арқасында биыл тұтас автокөлікті экспорт ететін тұрақты кезекші пойыз тіпті де көбейіп, тауар автокөліктерін дер кезінде кеденге мәлімдеп жөнелтуге және автокөлікті тиеп тасымалдауға өнімді кепілдік етті. Жоңшы Юн Шинжан халықаралық зат айналымы шекті серіктестігінің кәсіп жауаптысы Чен Вэнжуэн: күшке ие уақыттың жоғарылауы біздің жұмысымызға аса зор қолдау болды. 2024 жылы тауар автокөлігінің экспорт етілуі айына орта есеппен 500-600 болса, қазір айына 800-900-ге жетті деді. Қазір Үрімжі кешенді бажсыз аумағы қорғамалы бажы бойынша қамбада шоғырлы сақтау, зат айналымы және жөндеу бір тұлғаланған автокөлік кәсібінің импорт-экспорт қызмет өтеу кәсіп тізбегін қалыптастырды. Биыл алдыңғы жарым жылда автокөлік экспорт ететін 24 кезекші пойыз қатынап, 4983 тұтас автокөлік экспорт етіліп, қорғамалы бажы экспорт сомасы 732 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 13.9% артқан. Үрімжі Санжы кедені қорғамалы баж бақылау басқару бөлімінің бірінші дәрежелі ұйымдастырушысы Хамида Асет, теміржол жинау пункттерімен бірлесіп даму, информацияны өзара ауыстыру, өзара мойындауды кеңейту сияқты шаралар арқылы қазір кеденнен өтудің жалпы күшке ие уақыты кәсіп өрістетілген алғашқы кездегіден 80%-ға жуық қысқарды. Тұтас автокөлік экспортынан сырт мақта жинау машинасы, комбайн, трактор сияқты ауылшаруашылық машиналары жабдықтарын импорт ету сомасы да 150 миллион юаннан асып, қорғамалы бажы зат айналымы кәсіпкүйі орнықты артты деді. Бас шужи Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Түзімдік есік ашуды орнықты кеңейтіп, сауда мен қаржы қосудың еркін, қолайлы болу деңгейін жоғарылатып, анағұрлым жоғары деңгейдегі ашық экономиканың жаңа түзілісін орнату керек. Биыл Шинжан кешенді бажсыз аумағы саясатының шоғырлану абзалдылығын үздіксіз сәулелендіріп, назарды қорғамалы бажы бойынша жөндеу, шегара аралық электронды сауда, биодар-дармек ғылми зерттеу ақпалдастығы сияқты кәсіптерге шоғырландырып, жаңа кәсіп күйі, жаңа үлгінің даму деңгейін жоғарылатты. Кешенді бажсыз аумағы мен шегара өткелдерінің сәйкесуін қолдау, экспорт өнімдерін ішке сату, жабдықтардың аумақтан шығу рәсімін қарапайымдастыру сияқты шаралар арқылы ішкі-сыртқы сауданың біртұлғаланып дамуын жебеп, саясаттың пайдасын сыртқа есік ашудың арту қозғаушы күшіне шын мәнінде айналдырды.
0: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 28-ші күні түстен кейін автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз автономиялы райондық үкіметтің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашты. Шунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросы мәжілісінің рухын және басшуди Си Цзиньпиннің Шизаңның Жиказы қаласы Жилуң ауданында туылған лай көшкіні апаты жөнінде берген маңызды нұсқауының рухын мұқият үйреніп, дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның талабына сай апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару және өндіріс қауіпсіздігі қызметін ойдағыдай істеуді орналастырды. Автономиялы районның 2026 жылдан 2028 жылға дейінгі аудан өңірі экономикасының жоғары сапалы дамуын ілгерілету жөндегі атқару жобасы сияқтыларды қарап мақылдады. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Басшуди Си Цзиньпиннің апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару жөндегі маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу үйрену тәрбиесімен ұштастырып, ең жоғары шекте ой жүгірту, төменгі шекте ой жүгіртуді бекемдеп, біреу арқылы өзгесін тұспалдауға табанды болып, терең сабақ алып, өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілік түзімін қатаң тиянақтандырып, әрдайым қам жеп тұратын жауапкершілік сезіммен апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметтерін ойдағыдай игеру керек. Қайнарынан оңауға табанды болып, су қоймасы, тоспа, бөгет көл сияқты түйінді орындардағы геологиялық апат көмескі қатерін бір-бірлеп тексеру тебінін арттырып, районымыздың көмірген жол қатынасы, саяхат көрініс өңірі сияқты түйінді салалардағы қауіп қатерін негізгі көрсеткішін анықтап, түрлі көмескі қатерлерді күш сала жойып, бақылау өлшеуді, сақтандыруды күшейтіп, шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақ дету механизмін ақаусыздандырып, кемелдендіріп, әр ұлт бұқарасының басамандығы мен мал мүлікінің қауіпсіздігін бар күшпен қорғау керек. Мәжіліс автономиялы районының 2026 жылдан 2028 жылға дейінгі аудан өңірі экономикасының жоғары сапалы дамуын ілгерілету жөндегі атқару жобасын қарап мақұлдап, былай деп баса дәріптеді. Партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің аудан өңірі экономикасының даму жөндегі шешімдерін орналастыруларын жаппай дәйектілендіріп тиянақтандырып, бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, аудан өңірі жансаны құрылымының өзгерісімен кәсіптің даму беталысына сәйкесіп, негізгі тұлғалық иқуаттық орнын күшейтіп, өңірлік даму стратегиясымен өнімді тоғысып, жергілікті жағдайға қарай істеу және өңірге түрге бөліп шара қолдануға табанды болып, ерекшелікке, әбзалдылыққа ие кәсіп салаларын күш сала жетілдіріп, негіздік құрылғылар қызмет өтеуін кемелдендіріп, кәсіпті гүлдендіріп, ауданды күшейту, халықты байытуды біртұлғаландырып дамытуды ілгерілетіп, районымыздың аудан өңірі экономикасын үздіксіз күшейту керек.
1: Мәжіліс Шинжаңның ауылшаруашылығында су үнемдеп өнімділікті арттырудың жаңа биігін құру жобасын қарап мақұлдап, былай деп баса дәріптеді. жаңа даму ұстанымын толық дәлме-дәл жаппайда еклендіріп, Шинжаңды бүкіл елдің тіпті дүние жүзінің ауылшаруашылығында су үнемдеп, өнімділікті арттырудың жаңа биігіне айналдыруға күш салу қажет. Су байлығы бұл жұмыс тұрақты шектеме түзімін қатаң тиянақтандырып, ауылшаруашылығында су үнемдеп, өнімділікті арттыру түзімі, саясат жүйесін ақаусыздандырып, су үнемдеу механизмін, су үнемдеу инженериясын, су үнемдеу технологиясын, су үнемдеу өлшемін, су үнемдеу кәсібі құрылысын біртұтас жоспарлап, Шинжаңның ауылшаруашылығында су үнемдеп өнімділікті арттыру үлгісінің бүкіл елге жетекшілік етіп, дүние жүзіне бет алуын ілгерілету керек. Мәжіліс Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының 2026 жылдан 2028 жылға дейінгі мақта нысаналы баға саясатын атқару жобасын қарап мақұлдап былай деп баса әріптеді. Жаңа кезекті мақта нысаналы баға саясатын жаппай ойдағыдай тиянақтандырып, мақта өндірісінің абзалдылыққа ие өндіріс райондарына шоғырлануын ілгерілетіп, мақтаны өңдеу өндіріс қуатының орналасуын сапалыландырып, мақтаның сапасын үздіксіз жоғарылатып, сапаны бақылау жүйесін кемелдендіріп, Пингтон мен жергілікті орын базарын тоғыстыруды тереңдетіп, мақтаны нақты егушілердің негізгі пайдасын қамтамасыз етіп, районымыздың мақта тұтас кәсіп саласы тізбегінің дамуын ілгерілету керек. Мәжіліс Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының базар бақылау басқару 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдап былай деп баса дәріптеді. Базарды жан-жақты бақылау басқару жүйесін жедел орнатып, сапада қуатты район құру механизмін кемелдендіріп, марка жетілдіруді үздіксіз күшейтіп, дәрі-дәрмек қауіпсіздігін қамтамасыз ету деңгейін жоғарылатып, кәсіпорынды орнықтырып, шаруашылықты гүлдендіруді қамтамасыз ету шараларын сапалыландырып, жалпылық бақылау басқару қабілетімен деңгейін үздіксіз жоғарылатып, әрі еркіне жіберіп жандандырылатын, әрі ойдағыдай басқарылатын экономикалық тәртіптің қалыптасуын ілгерілетуге, мемлекеттік бір тұтас үлкен базар құрылысына ішкерлей қызмет өтеуге және тоғысуға үлес қосу керек. Мәжіліс басқада істерді ақылдасты.
0: Автономиялы райондық даму және реформа комитеті, автономиялы райондық энергия мекемесі таяуда 5-ші топтағы жаңа энергияны жақын маңда қабылдау нысандарының тізімін басып таратып, түйінді кәсіптерді энергия үнемдеп көміртегін төмендетуге өзгертуді ілгерілетті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. 5-ші топтағы нысандар назарды көмір химия өнеркәсібі, тоқыма сияқты жоғары энергиялы және сыртқа бағытталған кәсіп саласы көрінісіне шоғырландырды. Бұл Санжы Тенші энергия шекті жауапкершілік серіктестігінің жүндің көмірден газ өндіру жасыл электрді тіке жалғау нысаны. Қабауданы Чунли Юфан тоқыма кәсіп бақшасы үйінің жасыл электрді тіке жалғау нысаны сияқтыларды қамтиды. Жалпы жаңа энергия генератор агрегаттарының сыйымдылығы 1 590 000 киловатт. Мұнда жел электрі 890 000 киловатт, фотоволт 700 000 киловатт. Автономиялы райондық энергия мекемесі электр басқармасының бірінші дәрежелі меңгеруші қызметкері Ли Хунфын, Санжа Тенші энергия шекті жауапкерлік серіктестігінің жүндің көмірден газ өндіру жасыл электрді тіке жалғау нысаны, жасыл электр түйіндерінен тіке жалғасқан көмірден жасалған газдың көтерімділігі арқылы жел электрі энергия сақтау, көтерімділікті реттеуді бірлестіру сынды жасыл электрді сәйкестіру үлгісі жөнінде ізденіс жасап, дәстүрлі көмір химия өнеркәсіп кәсібінің көміртегін төмендетіп, ластануды азайтуын өндіріс қайнарынан бастап ілгерілетті деді. Қабауданы Чунли Юфан тоқыма кәсіп бақшасы үйінің жасыл электрді тіке жалғау нысаны районымыздың тұңғыш рет бекітілген тоқыма кәсібіндегі жасыл электрді тіке жалғау нысаны. Бақша районындағы тоқыма кәсіпорындарының электрден пайдалану өзіндік құнын өнімді төмендетіп, тоқыма өнімдерінің жасыл қасиетін жоғарылатуға болады. Қабауданы Чунли Юфан тоқыма кәсібі нысанының жауаптысы Яң Юйминг, біздің өнімдерімізді жасыл төмен көміртекті сынды айқын белгіге ие болуына мүмкіндік жасап, базарда бәсекелік абзалдылыққа ие етіп, жасыл сауда қамалын өнімді бұзаламыз деді. 5-ші топтағы нысандар түгелдей салынып болғаннан кейін, әр жылы шамамен 2 миллиард 980 миллион киловатт сағат жасыл электр қабылдай алады. Бұл өлшемді көмірден шамамен 900 мың тонна үнемдеп, 2 миллион 410 мың тоннадай көмір қышқыл газын азығыстырғанмен барабар.
1: Биыл жыл басынан бері Үрімжідегі алғашқы дүкеннің экономикасы үрдіс жоғарылап, алуан түрлі тұтыну жаңа көріністері адамдарды зат сатып алуға, көңіл ашуға, сейіл серуен құруға баурады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Күз маусымындағы киім жаңалау маусымында Шажы Чуан Үрімжі Аулай сауда сарайындағы көптеген әйгілі маркалар жаңа өнімдерді арзандатып, көптеген қала тұрғындарын саяхатшыларды таңдап сатып

0: алуға баурады. Үрімжі қаласының тұрғыны Жан Фан баласын ертіп зат сатып алуға барып көңілді аралады. Ол, қарашы, біз зат сатып алумен болғанда балалар өздері ойнап, мәз-мейрам болады. Мұндай зат сатып алу кешірмесі біршама жақсы деді. Шажы Чуан Үрімжі аулай сауда сарайының орынбасар бас меңгерушісі Сын Сяули. Біз апта сайын қимыл өткізетін, ай сайын негізгі тақырып шығаратын, маусым сайын сауданы барынша жебейтін, мәдениет ойындары түріндегі қимылдарды үзбей өткіземіз. Оның біздің спорт жарыс түріндегі қимылдарымыз төтенше мол, бейілгі жолаушы ағыны да ұқсас мезгілдегіден 36% қарқынмен, тұтас сату мөлшері 42% қарқынмен артуда деді. Қазіргі дейін Үрімжі қаласы бойынша тиянақтанған түрлі алғашқы дүкендер 234-ке жетіп, алғашқы тарату, алғашқы көрсету қимылдары 400 кезектен асып, қатысқан әйгілі маркалы дүкендердің сатылу сомасының орташа артуы 30%-дан асты. Ерекше асу ағымдық әйелдер киімі, ішкерлік сезіну үлгісіндегі атана және балалардың бастан кешіру алғашқы дүкені шоғырлы желіге шығып, тұтынудың дәстүрлі нақты қажетті зат сатып алудан сезіну қоғамдық қарым-қатынас, ішкерлік сезіну үлгісіндегі жаңаша тұтынуға бұрылыс жасауын ілгерілетті. Таяуда Янчиншан қышымайы оттықты қазанның тәулік бойы ашық дүкенінің Шинжан өңіріндегі алғашқы дүкені Бейжің жолындағы Хүйжа шыдайға іргетепті. Дүкенге әнбей құрамасы Шүйму Нянхуа ұсыныс етіліп, үстінде ойын қойып, қала тұрғындарының тамақтанып сатып алу әредігінде жастық шағын еске алуына мүмкіндік жасады. Үрімжі қаласының тұрғыны Ван Жолин сауда сарайын аралағанда балалық шағымыздағы ерекше ұнататын Шүйму Нянхуаға жолығатындығымызды ойламаған екемін, өте қуандым. Бұрын тыңдағыштан естіген әнді қазір осы арадан естідім. Бұл арада көруге, тамақтануға, көңіл ашуға болады, өте керемет деді. Үрімжі қаласының 2026 жылғы тұтынуды серпілту арнаулы әрекет жобасында бүкіл елдегі және өңірлік қала дәрежелі алғашқы дүкендерді күш сала баурап, алғашқы шоғырлы район мен алғашқы тарату орталығын жетілдіріп, орталық қала экономикасының жоғары сапалы дамуына баянды орнықты тұтыну негізін бекемдеу айқын белгіленді. Үрімжі қалалық сауда істер мекемес партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Дина, келесі қадамда біз автономиялы районның алғашқы дүкен, алғашқы тарату жөніндегі қолдау саясатын белсене тиянақтандырып, марка енгізу, өзінді құнды төмендету, қызмет өтеуді сапалландыру сияқты жақтарға дәлме-дәл күш салып, алғашқы дүкен экономикасының онан әрі зорайуын дамуын қолдаймыз деді.
1: Күзде жеміс-жидектің қош иісі аңқып табыс мол болды. Районымыздың жер-жерінде ерекше ауыл шаруашылық өнімдерінен мол өнім алынды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Санжы қаласы Бинху қалашығы Еңфін қыстағында 157 му жердегі чамгүл сабағы іркес-тіркес пісіп, шаруалар жинап алып сата бастады. Бұл көптеген толайым сатушы саудагерлерді өзіне баурады. Үрімжі қаласынан сатып алуға келген саудагер Фан Чан Үртіс 6 жыл осыраға келіп, жас чамгүл сабағын сатып алды. Ол, бұл чамгүл сабағының сапасы өте жақсы. Әр күні Үрімжіде 1 тоннадан астам сатамын, мереке мейрамдарда 2 тоннаға жетеді, қажетті қамдай алмай отыр деді. Чамгүл сабағы базасының жауаптысы Яң Бяу қазір Еңфін қыстағында де Жаңсудың Шүйжоуынан енгізілген. Мол басындық өнімі 1,5 тонна айналасында болып, жинау қызметі омірде Жаңсудың Шүйжоуынан енгізілген. Мол басындық өнімі 1,5 тонна айналасында болып, жинау қызметі 11 айдың соңына дейін жалғасады деп таныстыра келіп, биыл температурада біршама жоғары, шамгүл сабағының өсуі де айтарлықтай. Бір мұ жерден 1,5 тонна айналасында өнім алуға болады. Қазір негізінен көлшіктен шығарып болмай-ақ, түгелдей сатылып кетеді деді. Хөзен ауданы Балғынтай қалашығы Боғданғол қыстағындағы 3700 му жердегі таулы жер дабай сайыда сыртқа сатудың қауырт мезгілін қарсалып, атыз басында қарбаластыққа түскен мол өнім шаттығы жарыққа шықты. Егінші Шуанхай тілшіге, биыл өз отбасы еккен 30 му жердегі бәйсайдың сапасы жақсы болып, сатудан алаңдамайтынын айта келіп,

0: өнім мөлшері 1 мұ жерден 9-да 10 тонна айналасында. 1 мұ жерден шамамен 6-да 7 мұ юан таза кіріс кіргіземіз. 20 мұдан астам жердікі сатылып болды. Қазір 5 мұ жердікін ертен келіп алып кететін болды. Үрімжі, Қашқар, Ақсу, Хотан сияқты жерлердегі саудагерлер сатып алды деді. Биыл Балғынтай қалашығының таулы жер дабайсайының жалпы өнім мөлшері межемен 29600 тоннаға жетіп, жинау қызметі 9-шы айдың соңында аяқтайды екен. Теңіз деңгейінен биік күн нұры жеткілікті, күндіз бен түннің температура парқы зор болу сынды табиғи әбзалдылықпен қоса, Тяньшань тауының қар суымен суарылатын, әуелгі экологиясы ластанбаған егіншілік ортасының арқасында Балғынтай таулы жер дабайсайы шымыр,
1: Әлім жайтын жойып, сауда тұлғаларымен Қарасты райондағы Бұқараға шынайы қызмет өтеді. Ташызы сауда шеңбері партия құрылысы қызметіне жетекшілік ету пунктінің орынбасар бастығы Чан Джинжи. Ташызы сауда шеңбері партия құрылысы қызметіне жетекшілік ету пункті маңдайшалық ашып құрылып, саудагерлерге қызмет өтейтін, халыққа тиімділік жасайтын қызыл текше орнатылды. Бұдан былай біз партия құрылысы арқылы жетекшілік етуді нақтыландырып, әр жақтың қажетін ұштастырып, сауда шеңберінің біріккен күшін ұйыстырып, өңірлік экономиканың жедел дамуын ілгерілетеміз деді.
0: Анаргүл чешек атты, анардың дәніндей тілектес болайық. Алуан түрлі бай мазмұнды ұлттар мәдениеті атындағы бес өлке автономиялы районның бірлескен торап тақырыптық тарату қимылы жуықта Шинжаңда аяқтады. Бір апта ішінде Гуйжоу, Гуанси, Юннан, Шизаң, Шинжаңнан келген медиа тілшілері, торап майталмандары, ауылықстақ, әлеуметтік аумақ сияқты жерлерге барып, Шинжаңның даму өзгерістері мен әр ұлт бұқарасының араласуының, іштесуінің, тоғысуының жанды көріністерін естелікке алды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы ретті тілшілік қимылы ілгерінді кейінді Құлжа қаласы, Леушин көшесі, Қорғас ауданы Лу Саугу қалашығы, Сыгун қыстағы, Шинжаң, Тяньшань, Гүлтеңізі мемлекеттік осы заманғы ауыл шаруашылық кәсіп бақшасы сияқты жерлерге барды. Тілшілік үйірмесінің мүшелері жергілікті орынның мәдениет пен саяхатты тоғыстырудың және ерекше кәсіптердің дамуын ілгерілетудің, ауыл қыстақты көркейтуге дем берудің белсенді өнімділігін ішкерлей ұғысты. Гуйжоу радио-телевизия станциясы әлеуметтік арнасы Бұқара Назары бағдарламасының орынбасар фильмгері Жан Джун тілшіге. Қазір барлығы мәдениет саяхат кәсібін зор күшпен дамытуда. Өзара мәдениет саяхат жағындағы ауыс-түйісті күшейтуіміз керек. Бұл біздің дамуымызды барған сайын жақсарта түседі деді. Тілшілік үйірмесі тағы қала әлеуметтік аумағы, сауда шеңбері кешкі базары сияқты жерлерге барып аралап жағдай ұғысты. Күйтін қаласы ынтымақ жолы мәлісі Шуғанли әлеуметтік аумағында әлеуметтік игілік сабаққанасы мен түрлі ерікті қызмет өтеу қимылдары үнемілік ашылып, әр ұлт тұрғындарының өзара көмектесу ауыс-түйіс жасау текшесін құрды. Буыршын ауданының кешкі базарына барғанда саудагерлер тұрғындары өзара барыс келіс жасап, шекара қаладағы әр ұлт бұқарасының тоғысып бірге өмір сүрген күнделікті бет-бейнесін әйгіледі. Алтай тауының етегіндегі қанас қыстағында жергілікті орынның ұлттық салт-сана мәдениет байлығын жандандырып, экологияны қорғау мен халық тұрмысын жақсартуды қатар ілгерілету әдісі де тілшілік үйірмесінің мүшелеріне терең әсер қалдырды. Гуанси ұлттар газетінің тілшісі Вэй Йинчэн әр ұлт халқының араласу, іштесу, тоғысу жағдайын төтенше тікелей көрдім. Олардың шын жүректен шыққан бақыт сезімін шынайы сезіндім деді. Қимыл кезінде бес өлке автономиялы районның медиа тілшілері торап майталмандары Шинжаңның даму жетістіктерін жан-жақты көп тұрғыдан естелік қалып, Шинжаңның ұлттар ынтымағы жарасымды дамуының жалпы тұлғалық бет-бейнесін анағұрлым терең түсінді. Гуйжоулық торап майталманы Юандэджи Шинжаңның жер кең көрінісі ерекше көркем екен. Шинжаңдағы ұлттардың тату-тәтті жарасымдылығына куә болдық деді. Шизаң радио-телевизия станциясының тілшісі Дәнзің Дочинг Шинжаңның әрбір жеріне барсаңыз, бір түрлі көңілді сезімді көре аласыз. Тілші салауатымен көпшілікке ыстық ықыласты, көркем, бақытты Шинжаңды таныстырамын деді.

0: жарқын мен төзімділіктің шырқау шыңға жеткен белдесуін көрсетті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Ұлттық ат бәйгесінің 5000 метрлік жарыс алаңында жарыс бұйрығының үніне ілесе, жарысқа қатынасқан Байынғұлын облыстық уәкілдері құрамасының жарысқа қатынасқан шебері Кусыл, екі ай жаттығу жасадым, бейнем жайшылықтағы жаттығудан нашаррақ болды, екінші орынды еледім, осы нәтижеге ие болғаныма қуаныштамын, келесі жолы жалғасты құлшынып, аға жүлдегер болсам деймін, деді.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 17-33 Цельсий градус.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 14-28 Цельсий градус.
1: Чәуешекте күн бұлтты, температура 18-33 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 20-36 Цельсий градус.
1: Бораталада күн бұлтты, температура 18-32 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 22-34 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 17-33 Цельсий градус.
0: Шығызыда күн ашық, температура 13-35 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 18-34 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 18-34 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 28-40 Цельсий градус.
0: Қорлада күн бұлтты, температура 22-36 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 21-34 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 22-35 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 23-35 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 20-34 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио-телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Нұрболат Шойбұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытин клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

арқадаштар мекеме бастығы Чжоу Синьцзу былай деді. Осы ретке зерттеу үйрену дәстүрлі кітап оқыту үлгісінен аттап шығып, сезінуге, үйренуге болатын жылжымалы үлкен идеялық саяси сабақханасын құрып, шекара өңірдегі жастар мен өрендердің Синьцзяннан шығып, бүкіл елімізге көз жіберуіне мүмкіндік жасап, жүру барысында танымдарын арттырып, әуелгі мақсатты түсініп, ұлы мұрат орнатып, көз аяларын жан-жақты кеңейтіп, мінез құлықты шыңдап, қабілет жетілдіруге мүмкіндік жасады. Аймақтық оқу-ағарту мекемесі Жыжандағы жастар мен өрендердің ұдайланған араласу, іштесу, тоғысу текшесін үздіксіз құрып, зерттеу үйрену, бірге құруда дәнекерін байытып, Жыжанда анар қызарды ұлттар ынтымағы маркасын үздіксіз жарқыратып, әділ төрендерін бір ниет бір тілекте болуға, қол ұстаса бірге ілгерілеуге жетектеп, ұлттар ынтымағы гүлінің мәңгі шешек атуына мүмкіндік жасайды.

Медицина докторы 5 рет іссапары барысында адам құтқарды. Ли Чунлин Шандың өлкесі Чилу шипақанасының, яғни 1-ші клиникалық жүйенің 2022 жылғы сүйек қылымы докторлық аспиранты. 2023 жылдан бері ол ілгерінді кейінді 5 рет іссапары барысында шұғыл құтқару батырын айналып, 5 шұғыл науқасты өлім аузынан құтқарып қалды. Ол адам өмірін құтқаруды кәсіптік тума қасиет және әдет деп қарап, жаңа дәуірдегі жас медицина оқушылардың келбеті мен жауапкершілігін әйгіледі. Бүгін біз Ли Шипагердің әңгімесін тыңдайық.

2023 жылы 11 айдың 2-ші күні пойыз бекетінде билет тексертіп, Чинанға қайтып диссертация қорғауға қатынасуды күтіп тұрған Ли Чунлин пойыз бекетінің радиосынан емдеу қызметкерлерін шұғыл іздеп жатқанын естиді. Шипагер болған Ли Чунлин билет тексеруден бас тартып, радионың даусы шыққан жаққа жүріп, науқастың қасына шұғыл жетеді. Жерде отырған 20-ші жастағы бір жігіттің өңі қуарып ентіге түсіп, кеудесін басып тұрған қос қолының қатты дірілдеп тұрғанын көреді. Ли Чунлин дереу тексеру жүргізіп, науқастың жүрек соғуының минутына 160 реттен асып өміріне қауіп төнгенін байқайды. Ли Чунлин науқасты жұбата тұрып, қызметкерлерден емдеу жабдықтарын сұрайды. Ли Чунлин маңайындағылардан сұрастырып арқылы науқастың басқа жолаушылардың иіссу иісін иіскегеннен кейін кенет жоғарыдағы ауру белгілері пайда болғанын білгеннен кейін дереу демікпенің шұғыл қозуы болуы мүмкін деп ойлайды. Шипагерлік үйренген көп жылдан бері Ли Чунлин демікпе ауруына шалдыққан науқастардың дәрі алып жүріп әдеті бар екенін білетін еді. Ол дереу бұл жастың қалтасынан дәрісін тауып науқасқа көмектесіп ішкізеді. Ауру белгісі бәсеңдегеннен кейін ұстазының алысаралықты жетекшілігінде шұғыл құтқару жобасын кемелдендіріп, қарапайым шұғыл құтқару сөмкесі мен шұғыл құтқару қолданбасын жасап, науқасты автокөлікке қауіпсіз шығарып, өзінің байланыс жасау тәсілін қалдырғаннан кейін ғана үн-түнсіз қайтып кетеді. Бұл кезде Ли Чунлин пойызға шығып уақытын өткізіп алған еді. Ли Чунлин, мен жол жүру сәтінде өткізіп алсам да оқасы жоқ, оны алдымен жақсылап тексеріп емдеу керек. Өйтпегенде алаңсыз бола алмаймын дейді.

Адам құтқару бір түрлі өнер, оның да маңыздысы бір түрлі тума қасиет. Тұңғыш ретке құтқару тәжірибесі болған соң Ли Чунлин сапарға шыққанда шұғыл құтқару сөмкесін ала жүру әдетін қалыптастырды. Ойламаған жерден бұл 25 күннен кейін бұл түсінде құтқару барысында керегіне жарады. 2023 жылы 11 айдың 26 күні. Ол отырған жинанға қайтатын кезекші ұшақтан небары 5 жастағы бір баланың ауыруы шұғыл қозғалып, тұла бойына қызыл бөрткен пайда болып, тыныс алуы қиындасады. Ли Чунлин тағы да кеуде керіп алға шығып, науқас баланың денесін мұқият тексеріп, және ауыру тарихын сұрағаннан кейін, оның шұғыл есек жем ауруы қозғалғандығын тұжырымдап, дереу шұғыл құтқару сөмкесінен әсіре сезімталдыққа қарсы дәрілерді алып шығып, ауру белгісіне қарай әдіс қолданып, баланы қатерден құтқарады. 2 айдан астам уақыттан кейін 2024 жылы 2 айдың 1 күні Ли Чунлин ауылына қайтқан поезды және де өліммен белдесіп, шұғыл құтқаруды бастан кешіреді. Бір жолаушы орнында отырған қалпы аузынан ақ көбік құса береді. Радиодан шипагер іздеу хабарландыруын естігеннен кейін ол 6 вагонды басып келіп науқастың қасына жетеді. Бұл кезде науқас есінен танып, тіршілік белгілері ретсіз болып, жағдайы төтенше қатерлік күйде қалған еді. Ол тез арада Чилу шипаханасының мамандарымен желіде бірлесіп диагноз қойып, үрдіс 4 рет шұғыл құтқару арқылы осы ретке тораптастар оқулық үлгісі деп атаған кәсіптік шұғыл құтқаруды сәтті орындайды.

2024 жылы 5 айдың 19 күні Ли Чулнин поезда шұғыл ыстық өткен бір баланы құтқарады. 10 айдың 10 күні тағы Джинан қаласының Лися районы Чаушан көшесінде мас болып жығылып қалған бір орта жастағы адамды құтқарады.

Ичулин әр жол адам құтқарғанда ол көптеген жақсы аңыз тапсырып алатындығын, ал осы жақсы аңыздар оған келесі жолы кеудегер балға шығуына батылдық әкелетіндігін айтып былай деді. 2023 жылы 11 айдың 2-ші күні адам құтқарған кезімде мен диссертация қорғау сәтін өткізіп алдым. Ұстазым, жетекші менің жағдайымды түсіндірді. Мектепте маған түсіністікпен қарап, мені жалғастыр диссертация қорғауға қатынастырды. Чиңдау солтүстік вокзалының қызметкерлерінде қатты күш шығарды. Мен бір поездан қалдым. Олар менің келесі кезекті поездға отыруыма көмектесті. 2024 жылғы реткеде поезд қызметкерлері науқастың қасында болып, маған мейірі жеткізіп түскі асын берді. Поезд бастығы менің поезден түсіме көмектесті. Емдеу барысында бір поезд қызметкері дәрісандығын алу барысында жығылып, көзінің қиығын жарақаттап алды. Сол кезде болмаған, маған қарамай ақ қой, тез барып адам құтқар, науқас адам болмай қалды, болмай барады деп айғайлады. Осы барыста көпшілік бір жағадан бас бір жеңнен қол шығарып, мені қатты әсерлендірді. Меніңше, бұл мен жалғыз шайқас жасап жатқан жоқпын.

Лейчунлин, мен осы істерді істегеннен кейін көптеген жақсаңызды тапсырып алдым. Мемлекеттің, мектептің, шипақананың, қоғамның маған деген қамқорлығын сезіндім. Өзімді бақытты сезінемін. Қолымнан келгенше қарымжы қайтарып үміттерін ақтаймын дей келіп былай деді. Адам құтқарып арқылы осы қоғамның мейірсүйіспеншілігін сезіндім. Мұндай оң энергияда басқаларды әсерлендіреді.

күнделікті қызмет барысында Ли Чунлин ұзақ уақыт ерікті емдеу қимылына қатынасуға табанды болып, жер жерге барып 169 рет негізгі сатыға барып ерікті емдеу жүргізіп, ауыл қыстақтарға барып отбасыларын аралады. Неше 10 мыңдаған адам рет игілікке кенелді. Ол өзінің кәсіптік қабілетін үздіксіз жоғарылатып қажет еткен кезде батыл, қабілетті, тебінді болып кеуде керіп алға шығуын үміт етті. Енді ғылым дүйрене, ғылымға мән берей айдарын тыңдаңыздар. Ауа реттегішті ұзап уақыт түрлегенде не үшін ауыз құрғайды? Балақайлар жаздағы ең жайлыс салқына бір реттегіш бөлмесінде болу емес пе? Шыжыған ыстық күн терезенің сыртын күйдіріп тұрады. Салқыны самал ессе сондай рақат болады, бірақ көпшілік бір ғажайып құбылысты байқадыңдар ма? Біз ауа реттегіш бөлмесінде тып-тыныш отырып, жүгірмей, секірмей, дауыстап сөйлемесек те, ауа реттегіш біраз үрлесе болды, аузымыз құрғап, тамағымызда қаңсып, су ішкіміз келеді. Мұның не үшін екенін білесіңдер ме? Ауа реттегіштің денеміздегі суды ұрлап, ішіп тауысқаны ма? Іс жүзінде мұның жауабы ауа реттегіштің қызмет құпиялығында жасырылған. Жаз күндері ауада көзге көрінбейтін көптеген ұсақ су тамшысы болады. Міне бұл ауадағы дымқылдық. Осы дымқыл ауа болғанда ғана аузымыз бен теріміз дымқылданады. Ал ауа реттегіштегі температураны төмендетіп қана қоймай, тағы бір жасырын қабілеті ауадағы суды сіміріп кетеді. Ауа реттегіш жұмыс істегенде бөлме ішіндегі жылыда ылғалды ауа реттегішке кіреді. Суыққа жолыққаннан кейін ауадағы ұсақ су тамшылары қатып, сұйық күйдегі суға айналып, құбырды бойлап сыртқа ығыстырылады. Осылайша ауа реттегіш бөлмедегі дымқыл ауаны үздіксіз сорып алып, құрғақ салқын желмен тұтас бөлмені толтырады. Біздің аузымыз, көмекей, кілегей қабығымыз да жұп-жұқа су құрамы арқылы дымқылдықты сақтайды. Құрғақ ауа реттегішті үйде тұрғанда, біз тыныстаған әрбір құрғақ ауа бірте-бірте мұрнымыздағы суды алып кетеді. Судың булану жылдамдығы тездеп дер кезінде толықтанбаса, ауыз табиғи түрде құрғап кеберсейді.

Енді көпшілік түсінген шығарсыңдар. Денемізде су тапшы емес, авария тегіш бөлменің дымқылдығын сіміреді. Сондықтан авария тегіш ұзақ уақыт үрлегенде сөз жоқ, дер кезінде жылы су ішу керек. Анда санда терезені ашып ауа алмастырып, дымқыл таза ауаны алмастырғанда ауыз құрғаумен қош айтысуға болады.

бағдарламаны жүргізген Серік Құмарұлы. Жылы Шинжан радио телевизия станциясы қоғамнан сұрын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімделсеңіздер болады. Егер сіз диктор, жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженері сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжан радио телевизия станциясының сұлушы тең клиенті Solution сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімдеріңізді қарсы аламыз. Тізімдері уақыты 9-шы айдың 4-күніне дейін сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. ЖКП орталық комитетінің саяси бюросы мәжіліс ашып, Шизаңның Жказы қаласы Челоң ауданындағы лай көшкіні апатынан құтқару көмек беру қызметін зерттеп орналастырды. ЖКП орталық комитетінің бас шужиі Си Цзиньпин мәжілісті басқарды. Си Цзиньпин Непалдың лай көшкіні апатына ұшырағандығы жөнінде Непалдың зұңтыңына хал сұрау телеграммасын жолдады. Ли Чанг Непалдың зұңлиына хал сұрау телеграммасын жолдады. Чыңу жолдастың сүйегі Бейжіңде өртелді. Си Цзиньпин мемлекет төрағасы бюроына қол қойды. Непалдың солтүстік бөлігіндегі тау тасқынында қаза болған адам саны 579-ға, дерексіз кеткен адам саны 1924-ке жетті. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитетінің саяси бюросы 8-ші айдың 28-ші күні мәжіліс ашып, Шизаңның Рыказы қаласы Желуң ауданындағы лай көшкін апатынан құтқару көмек беру қызметін зерттеп орналастырды. Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі Си Цзиньпин мәжілісті басқарды. Мәжіліс басталғанда Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин көпшіліктен орындарынан тұрып, Шизаңның Рыказы қаласы Желуң ауданындағы лай көшкін апатында қаза болғандарға үнсіз аза білдіруді ұсыныс етті. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Осы рет Непалдың бір өңірінде лай көшкін апаты туылып, Шизаңның Рыказы қаласы, Желуң ауданы Желуң өткелінде ауыр өлім жітім туылып, көп адам дерексіз кетті. Апат туылғаннан кейін партиортал комитеті өскелең мән беріп, бас шужи Си Цзиньпин дереу маңызды нұсқау беріп, қатерден арашалау, құтқару және жол жағдайға төтеп беру, бір жақты ету сияқты қызметтер жөнінде айқын талаптар қойды. Бас шужи Си Цзиньпиннің тапсыруымен Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңестің зұңлиі Ли Чиан апат туылған районға барып,

0: апатқа ұшыраған бұқарадан және қатерден арашалау құтқару қызметкерлерінен хал сұрап, қатерден арашалау құтқару және шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету қызметіне нақ майданда жетекшілік етті. Жұңғу Коммунистік партиясы, Орталық комитеті, саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік кеңестің орынбасары Зунлия Джанго Чинг нақ майданға барып, бір жақты етуге жетекшілік етті. Партия Орталық комитетінің пәрменді басшылығында мемлекеттік кеңес қызмет группасының жетекшілігінде Шизан автономиялы районы шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі сияқты қатысты тараулармен өрт сөндіру, өрттен сақтану, құтқару көмектесу қосыны, Жұңғу әнінің тобы сияқты кәсіпті құтқару көмектесу күштері жедел әрекетке кірісті. Азаттық армия мен қарулы сақшы бөлімдері бұйрықты ести сала аттанысқа келіп, дер кезінде нақ майданға жетіп, қатерден арашалау құтқару көмектесу қызметі қарбалас тәртіпті өрістетіліп, бұқараны орналастыру, соңғы жұмыстарды бір жақты ету сияқты қызметтер жаппай ілгерілетілді. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Бұл ретке апат үстіртті суық өңірде туылды. Тау аңғарында жер бедері күрделі, климаты құбылмалы, төңірегінде әлі де көптеген мұздық, мұзды көлдер, геологиялық апаттардың көмескі қатері бар. Қатерден арашалау құтқару көмектесу аса зор қиыншылыққа дөп келді. Қатысты жақтары халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға табанды болып, батыл да пәрменді шаралар, ғылыми жоғары өнімді әдістер арқылы түрлі қызметтерді тыңғылықты ойдағыдай істеу керек. Іздеу құтқару жобасын ғылыми жасап, ел іші сыртындағы дерексіз кеткендерді бар күшпен іздеу құтқару керек. Көп тарау бірлесіп зерттеу ақылдасуды, бақылау тексеру, сақтандыруды күшейтіп, бөгет көл мен төңіректегі тау тұлғаларының орнықтылығына қадағалай назар аударып, ұтымды шаралар қолданып, қосалқы апаттардың туылуынан қатаң сақтану керек. Нақ майдандағы қызметкерлерді басқаруды күшейтіп, құтқарудың тұтас барысының қауіпсіздігіне кепілдік ету керек. Апатқа ұшыраған бұқараны үйлесімді орналастырып, қамқорлық жасау, құтқару сияқты соңғы жұмыстарды бір жақты ету қызметін жан жақты, егжей-тегжейлі жақсы істеу керек. Непалдың апатқа ұшыраған райондарына шұғыл көмек беріп, халықаралық құтқару селбестігін өрістету керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Хауіп қатер көмескі қатерін жаппай бір-бірлеп тексеріп анықтап, Чинхай Шизан үстіртіндегі мұздық, мұз көлі қайнарын тексеруді мықты игеріп, икемді бақылау тексеруді, сақтандыруды күшейтіп, апат тізбегінің хауіп қатерін парықтау қабілетін жоғарылату керек. Шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету механизмін кемелдендіріп, жоғары төменгі ағардағы қауіп-қатер көмескі қатерін бақылау өлшеу, сақтандыру және үн қосу ықпалдастығын күшейтіп, қауіп-қатер районында жөткеу жолы, орналастыру орны сияқтыларды қамтыған адамдарды жөткеу шараларын тиянақтандыру керек. Қатерден арашалау құтқару, көмектесу шешуші күштерін ғайтып, апат қауіп қатері зор үстірт таулы район, шегара сияқты шалғай өңірлерде өрт сөндіру, өрттен сақтану, құтқару көмектесу инженериялық қатерден арашалау сияқты күштердің орналасуын лайықты артырып, жол, электр, торап, үзілу шарт жағдайындағы шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету қабілетін жоғарылату керек. Шегара өңірдегі апаттан арашалау басқару жөніндегі халықаралық селбестікті күшейтіп, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару мен апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару деңгейін жоғарылатуды бірге ілгерілету керек. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлап, шекті ойлауға, төменгі шекті ойлауға табанды болып, қай қашанда алаңдап жүрусінді саяси жауапкершілік сезімді күшейтіп, қауіпсіздік орнықтылық қызметтерін тыңғылықты ойдағыда істеу керек. Мәжіліс басқа істерді зерттеді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 8 айдың 28-ші күні Непалдың лай көшкіні апатына ұшырағандығы жөнінде Непалдың зұңтұңы Паудельге хал сұрау телеграммасын жолдады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Таяуда Жұңғу мен Непал шекарасындағы Жилонг-Расуа өткелінде

0: Ауыр лай көшкін апаты туылып, ауыр өлім жітім болып, көп адам дерексіз кетіп, мал мүлік шығыны туылды. Мен Шүңгі үкіметі мен халқатының қаза болғандарға қайғылы аза білдіремін. Қаза болғандардың отбасындағылардан, жараланғандардан, және апатқа ұшыраған райондағы бұқарадан шынайы хал сұраймын. Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Шүңгі жақ дерексіз кеткендерді іздеуге және құтқаруға бар күшін салып, қатысты бұқараны басқа жерге көшіріп орналастырып, жаралыларды жедел құтқарып емдеп, өлім жітімді мүмкіндіктің барынша азайтты. Сондай қосалқы апаттың туылуынан сақтануға күш салуда. Шүңгі мен Непалдың тау өзендері тұтасқан тағдыры бір. Шүңгі Непалдың құтқару көмектесу істеріне белсене сәйкесіп, шамасының келісінше қолдау көрсетуді және көмектесуді қалайды. Екі ел халқының сөз жоқ қол ұстаса отырып, апатты ертерек жеңіп, мекендерін қайта құратындығына сенемін. Сол күні мемлекеттік кеңестің зұңлия Ли Шаң Непалдың зұңлия Балендараға хал сұрау телеграммасын жолдады.
1: Өз хабарымыз. Шүңгі коммунистік партиясының таңдаулы мүшесі, адал коммунизм жауынгері, еліміздің ұлт қызметі мен экономикалық құрылыс шебінің көрнекті басшысы. Шүңгі халық саяси мәслихат кеңесі 14-ші кезекті мемлекеттік комитетінің орынбасар төрағасы Чаңу жолдастың сүйегі 8-ші айдың 28-ші күні Бейжіңдегі Бабаушан төңкерістік құрбандар қабірстандығында өртелді. Чаңу жолдас науқас себебінен 2026 жылы 8-ші айдың 24-ші күні сағат 15-ден 5 минут өткенде 72 жасында Бейжіңде қайтыс болды. 8-ші айдың 28-ші күні түстен бұрын Бабаушан төңкерістік құрбандар қабірстандығының залы айбындыда жым-жырт күйге шомды. Азалы музыка баяу толқып тұрды. Залдың жоғары жағына «Чаңу жолдасқа қайғылы аза білдіреміз» деген ақ түсті жазу жазылған қара кермету ілінген. Керметудің астына «Чаңу жолдастың» суреті қойылған. Чаңу жолдастың сүйегі гүл шоқтарымен қоршалып, үстіне Шүңгі коммунистік партиясының нарт қызыл туы жабылған. Түстен бұрын сағат 9-дан 30 минут өткенде Си Цзиньпин, Чжао Ли, Уаң Хунин, Сай Чи, Дин Шуцзян, Ли Ши, Хан Чжун қатарлар азалы музыка үні ішінде Чаңу жолдастың сүйегінің алдына баяу барып, үнсіз аза білдіріп, Чаңу жолдастың сүйегіне үш рет тағзым етті, әрі Чаңу жолдастың туыс-туғандарымен бір-бірлеп қол алысып көңіл айтты. Чаңу жолдастың науқасы ауырлаған кезде және қайтыс болғаннан кейін Си Цзиньпин, Ли Чан, Чжао Ли, Уаң Хунин, Сай Чи, Дин Шуцзян, Ли Ши, Хан Чжун, Ху Чинтау қатарлы жолдастары шипаханаға барып көңілін сұрады, немесе түрлі формалармен Чаңу жолдастың қайтыс болғандығына қайғылы аса білдірді, әрі оның туыс-туғандарынан шынайы хал сұрады. Партиямен мемлекеттің қатысты басшы жолдастары сүйекпен қоштасты, немесе түрлі тәсілдермен аза білдірді. Орталық пен мемлекет органдарының қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар, Чаңу жолдастың көзі тірісіндегі достары мен ауылдастарының уәкілдері де сүйекпен қоштасты.
0: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 8-ші айдың 28-ші күні 80-ші, 81-ші, 82-ші, 83-ші, 84-ші, 85-ші нөмірлі төраға бұйрығына қол қойды. 80-ші нөмірлі төраға бұйрығында былай делінген. Жұңха халық республикасының емдеу қамтамасыздандыру заңы Жұңха халық республикасы 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің 24-ші мәжілісінде 2026 жылы 8-ші айдың 28-ші күні мақұлданды, енді жарияланды. 2027 жылы 1-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылсын. 81-ші нөмірлі төраға бұйрығында былай делінген. Жұңха халық республикасының егістік жерді қорғау және сапасын жоғарылату заңы Жұңха халық республикасы 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің 24-ші мәжілісінде 2026 жылы 8-ші айдың 28-ші күні мақұлданды, енді жарияланды. 2027 жылы 1-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылсын. 82-ші нөмірлі төраға бұйрығында былай делінген. Шүңгі халық республикасының ауыл шаруашылығы заңы Шүңгі халық республикасы 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитеті

0: 2026 жылы 8 айдың 28 күні өзгеріс енгізіліп мақұлданды. Енді жарияланды. 2026 жылы 10 айдың 1 күнінен бастап атқарылсын. 84-ші нөмірлі төраға бұйрығында былай делінген. Мемлекеттік қалы құрылтайы тұрақты комитетінің Жұңхуа Халық Республикасының адвокаттар заңына өзгеріс енгізу жөніндегі қаулысы Жұңхуа Халық Республикасы 14-ші кезекті мемлекеттік қалы құрылтайы тұрақты комитетінің 24-ші мәжілісінде 2026 жылы 8 айдың 28-ші күні мақұлданды. Енді жарияланды. 2026 жылы 9 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылсын. 85-ші нөмірлі төраға бұйрығында былай делінген. Жұңхуа Халық Республикасы 14-ші кезекті мемлекеттік қалы құрылтайы тұрақты комитеті 24-ші мәжілісінің 2026 жылы 8 айдың 28-ші күнгі қаулысына сай Лу Чжэюань халық істері министрі міндетінен қалдырылды. Ли Чангуан халық істері министрі болып тағайындалды.
1: Өз хабарымыз 8 айдың 28-ші күні Бішкекке барып, Қырғызстанда мемлекет істері сапарында болу, әрі 2026 жылғы Шанхай Селбестік ұйымы басшылар мәжілісіне қатынасу қарсаңында мемлекет төрағасы Си Цзиньпин, Қырғызстан пікір газеті, Хабар мемлекеттік ақпарат агенттігінде Жұңғу Қырғызстан қатынасының жоғары сапалы дамуының жаңа жағдайын бірге жаратайық деген тақырыпта апторлы мақала жариялады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жұңғу мен Қырғызстан етене тату көрші, тағдырлас жақсы серік, өзара табысқа жеткен жақсы дос елдер. Екі елдің барыс келіс тарихы ұзақ, байырғы жібек жолы екі ел халқының ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достығына куә болды. Дипломатиялық қатынас орнатқаннан бері екі жақ өзара құрмет ету, тату көршілік достық, өзара үйрену, өзара үлгі алу, өзара пайда жеткізіп тең игілікке кенелу ұстанымынан жазбай, өзара сенімділікті үздіксіз күшейтіп, селбестікті тереңдетті. Екі жақты қатынас халықаралық аумалы төкпелі жағдайдың сынынан өтіп, тату көршілік достықтан стратегиялық серіктерге, онан жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық серіктерге дейінгі тарихи секірісті жүзеге асырды. 2025 жылы мен Жапароп Зұңтұң мен Жұңғы мен Қырғызстанның жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасын онан ары тереңдету, тату көршілік достық Күлденуден бірге игіліктенетін Жұңғу Қырғызстан тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілету жөнінде маңызды ортақ танымға келіп, екі жақты қатынастың тың парағы ашылды. Біз сенім арқылы өзара қарым қатынас жасап, өзара батыл қолдау көрсетіп, ортақ пайдаға кенелу арқылы өзара тоғысып, халыққа шынайы бақыт жаратып, үздіксіз ауыс күйіс жасап және өзара үлгі алып, әділдікке табанды болып, қауіп қатермен сын сайыстарға бірге төтеп беріп, екі ел қатынасының тың өміршеңдік күшін үздіксіз тасқындаттық. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Биыл Жұңғу Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Сондай ақ Жұңғуның 15-ші 5 жылдық жобасының басталған жылы. Қырғызстан жақ 2030 жылға дейінгі мемлекеттік даму бағдарламасын ішкерлей атқарып, жаңа Қырғызстан құрылысын бар күшпен ілгерілетуде. Жаңа тарихи бастамада екі жақ Жұңғу мен Қырғызстанның тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, екі ел халқын анағұрды мойдағыдай бақытқа кенелтіп, осы өңірдің тіпті дүние жүзінің бейбітшілігіне, орнықтылығына, гүлденуіне анағұрдым зор үлес қосуы керек. Тату көршілік достықты бекемдеп, даму стратегиясын ұштастыруды күшейтіп, ел басқару тәжірибелерін ауыстыруды тереңдетіп, бірге дамуды, гүлденуді берік кепілмен қамдау керек. Өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуге табанды болып, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруды негізгі желетіп, нақты селбестіктің сапасын үздіксіз жоғарылатып, дәрежесін арттыруды ілгерілету керек. Дәстүрлі достықты жалғастырып, екі елдің мәдениет, саяхат, көркемөнер, медиа, ақыл парасат қоймасы, жастар, археология, денсаулық сақтау сияқты жақтардағы ауыс күйісін, селбестігін тереңдетіп, гуманитарлық дәнекер түйіндерін көбейтіп, халық тілегінің тоғысу негізін үздіксіз бекемдеу керек. Көп жақтылықты әмәлиятта игеріп, бірлескен мемлекеттер ұйымын үйткеткен халықаралық жүйемен, халықаралық заңды негіз еткен, халықаралық тәртіпті батыл қорғап,

0: адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасы ұстанымын әмәлиятта егелеп, төрт үлкен әлемдік дәріптемені тиянақтандырып, анағұрлым әділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатуды ілгерілету керек. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Шанхай селбестік ұйымы құрылған 25 жылдан бері өзара сенім арту, өзара пайда жеткізу, тепе-теңдікті сақтау, кеңесу, алуан түрлі өркениетке құрмет ету, бірге дамуға ұмтылу сынды Шанхай рухын жетілдіріп және әмәлиятта егілеп, көршілес елдермен серік болу, алайда одақтаспау, қауіпсіздікті, орнықтылықты бірге қорғау, дамуды, гүлденуді бірге жебеу сынды жаңаша өңірлік селбестік үлгісі ізденіс жасап, дүние жүзіндегі жері ең кең, жан саны ең көп, даму көмескі күші зор универсал өңірлік селбестік ұйымына айналды. Жұңғу Қырғызстанның Шанхай селбестік ұйымының кезекті төраға елі міндетін үстін алғаннан бері мүшелдердің ортақ танымын үйістіру, нақты селбестікті жебеу сияқты жақтарда істеген қарубар өнімді қызметтерін жоғары бағалайды. Әр жақтың бірге құлшынуында осы реткі басшылар мәжілісінің сөз жоқ, табысты болып, әр жақтың Шанхай рухына онан ары мұрагерлік етуіне және оны сәулелендіруіне, Шанхай селбестік ұйымының тағдырлас ортақ тұлғасын құру ілгерілетуіне тың қозғаушы күш істейтіндігіне сенемін.
1: Өз хабарымыз. Басшы Си Цзиньпиннің тапсыруымен ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі мемлекеттік кеңестің зұңлия Ли Сяң 8 айдың 27 күні Сизанның Жиказы қаласы Желуң ауданына барып, Желуң өткеліндегі лай көшкіні апатынан құтқару, көмек беру және шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету қызметіне жетекшілік етті. Ол мыналарды баса дәріптеді. Басшы Си Цзиньпин апатқа ұшырған өңірдегі бұқараға айрықша көңіл бөліп, қатерден арашалау, құтқару көмектесу және шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету сияқты қызметтерді ойдағыдай істеу жөнінде маңызды нұсқау берді. Біз басшы Зидің маңызды нұсқауының рухын батыл дәйектілендіріп, тенақтандырып, халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға табанды болып, қатерден арашалау, құтқару көмектесу және шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету қызметін бар күшпен ойдағыдай істеуіміз керек. Ли Сяң Жиказы әуежайына барғаннан кейін дереу Челуң апат районына барып, апат жағдайын көзден кешіріп, қатерден арашалау құтқару қызметкерлерінен қал сұрады. Ол былай деп атап көрсетті. Бұл ретке апатта ауыр өлім-жітім туылып, қабырғамызды қайыстырды. Іздеу құтқару жобасын ғылыми жасап, дерексіз кеткендерді мүмкіндіктің барынша іздеу құтқару үміт ұшқыны көрінсе болғаны барынша құлшыну керек. Жол хабарласу, электр қуаты сияқты бүлінген негізді құрылғыларды шұғыл жөндеп, құтқару арнасын тез арада іркіліссіздендіру керек. Ол бірінші шепте шайқас жасап жатқан қатерден арашалау құтқару қызметкерлеріне алғыс айтып, олардың қиыншылықты жеңіп, үздіксіз шайқас жасауын үміт етті, әрі оларға өз қауіпсіздігін сөз жоқ ойдағыдай қорғауды тапсырды. Осыдан кейін Ли Сяң орналастыру түйініне келіп, апатқа ұшыраған бұқарадан қал сұрап, басшы Си Цзиньпиннің қамқорлығымен қал сұрауын жеткізді. Ол былай деп баса дәріптеді. Апаттан құтқару бұйымдарын жеткізу қызметін жалғасты жақсы істеп, жөткеп орналастырылған бұқараның негізгі тұрмыс қажетін кепілдендіріп, оларға партия мен үкіметтің қамқорлығын шынайы сезіндіру керек. Желуң лай көшкіні апатының алдыңғы шеп қолбасшылық штабында Ли Сяң Сизаң автономиялы районымен қатысты жақтардың қызмет мәліметін тыңдап, қатерден арашалау, құтқару және шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету қызметін анағұрлым ойдағыдай істеу жөнінде зерттеу жүргізіп, орналастыру жасады. Ол мыналарды баса дәріптеді. Құтқару көмектесу күштерінің жабдықтарын бір тұтас жоспарлап орналастырып, нақ майданда бір тұтас қолбасшылық етуді күшейтіп, дерексіз кеткендердің жағдайын анағұрлым жаппай анықтап, нақ майданда құтқару көмектесуді пәрменді, тәртіпті, өнімді өрістету керек. Соңғы жұмыстарды ыңғайластыруды ден қоя, сүйіспеншілікпен ойдағыдай істеп, қаза болғандардың, дерексіз кеткендердің отбасындағыларға қамқорлықпен психикалық көмек көрсетуді күшейтіп, қамқорлық жасау құтқару сияқты шараларды ойдағыдай тиянақтандыру керек. Апат райондардың және оның төңірегіндегі өңірлердің ауа-райы, су-райы, геология сияқтыларды бақылау өлшеуді, алдын ала мәлімет беруді, сақтандыруды күшейтіп, денсаулық сақтау, жұқпалы аурулардан сақтануды және оны жоюды ойдағыдай істеп, қосалқы апаттардан қатаң сақтану керек. Апат жағдайы мен қатерден арашалау құтқару қызметі жөніндегі информацияларды жария, ашық ұстау керек. Шетелге қатысты шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету және тілдесуді сәйкесуді күшейту. Қатысты шетел жақпен бірге дерексіз кеткендерді адақтау, соңғы жұмыстарды бір жақты ету сияқты қызметтерді ойдағыдай істеу керек. Негізгі саты партия ұйымының жауынгер қорғандық ролі мен партиялы кадрлардың авангард үлгілік ролын онан ары сәулелендіріп, апатқа ұшыраған бұқараны сенімді бекемдеп, қиын өткелден бірге өтуге бастау керек. Ли Чан мыналарды атап көрсетті. Қазір еліміз әлі де негізгі тасқын мезгілінде тұр. Тасқыннан сақтану, тайфун дауылынан сақтану жағдайы әлі де ауыр, күрделі. Шекті ойлауға, төменгі шекте ойлауға табанды болып, салғыр су идеясын батыл жеңіп, түйінді өңірлер мен орындарды тығыз қадағалап, шаралау, қауіп-қатерді аластау, түрлі апаттан сақтану қызметін тыңғылықты істеп, халық бұқарасының өмірі мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін және қоғамдық жалпы жағдайдың орнықтылығын шынайы қорғау керек. Жан Гуочинг, Ужыңның жоғарыдағы қимылдарға қатынасты.
0: Өз хабарымыз. Непалдың бір өңірінде 8-ші айдың 26-шы күні лай көшкіні апаты толғаннан кейін Шизаңның Рыказы қаласы, Джилун ауданы Джилун өткелінде ауыр өлім жітім туылып, көп адам дерексіз кетті. Жоқ, кішісі құлауы мүмкін. Бөгет көлдің су деңгейі бір күнгіден көрнекті төмендеді. Қамбаға кіру сыйымдылығы кішкене, қамбадан шығу сыйымдылығы үлкендеу болуы мүмкін. Қазір бөгет көлдің ішіндегі суды жалпы тұлғалық жақтан меңгеруге болады. Қарулы бөлім Джилун шекара аузынан 2 километр алыстықтағы міндет районында жолды тазалау, жоғалып кеткендерді іздеу қатарлы қызметтерді қанат жайдырды. Межемен 8-ші айдың 29-ші күнінен бастап, құрылыс жәскерлер мен ірі тұрпатты машиналар сияқты кәсіпті күштер шығарылып, соңғы 1 километрде қамал алуға күш ұйымдастырылды. Қарулы сақшы Шизаң бас әтіреті Рыказы тармақ әтіретіндегі Жаңуан Чан былай деді. Ең соңғы 1 километр негізінен жалама жартас пен өзен ешқандай жол негізі жоқ. Әлі де бөгеткөл тоспасы мен тау тұлғасы тағы да құлау қаупіне төп келіп отыр. Ең соңғы 1 километрді ашудың қиындығы өте зор. Көптеген құрылыс машиналары іске қосылғаннан кейін ең соңғы 1 километрді ашу белгілі дәрежеде қамтамасыздандырылуы мүмкін.
1: Өз хабарымыз 14-ші кезекті мемлекетті қалы құрылтайы тұрақты комитетінің 24-ші мәжілісі 8-ші айдың 28-ші күні түстен кейін Бейжіңде халық сарайында жабылды. Комитет бастығы Жаулыжи жабылу мәжілісін басқарды. Мәжіліс дауысқа салу арқылы емдеу қамтамасыздандыру заңын, егістік жерді қорғау және сапаны жоғарылату заңын, жаңадан өзгеріс енгізілген ауыл шаруашылық заңын, жаңадан өзгеріс енгізілген мемлекет қорғанысына аттанысқа келтіру заңын, адвокаттар заңына өзгеріс енгізу жөніндегі қаулыны мақұлдады. Ло Чжиюаньді халық істер министрі міндетінен қалдыру, Ли Чангуаньді халық істер министріне тағайындауды ұйғарды. Мәжіліс мемлекеттік қалы құрылтайы тұрақты комитетінің Жұңхуа Халық Республикасы мен Үңгірияның өткізіп беру шартын бекіту жөніндегі қаулысын дауысқа салып мақұлдады. Мәжіліс мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитеті уәкілдердің толымдылығын тексеру комитетінің ішінара уәкілдердің уәкілдік толымдылығы жөніндегі баяндамасын дауысқа салып мақұлдады. Мәжіліс дауысқа салу арқылы Чжан Юсяньді Жұңхуа Халық Республикасы Орталық әскери істер комитетінің орынбасар төрағалығынан, Лиу Чжилинді Жұңхуа Халық Республикасы Орталық әскери істер комитетінің мүшелігінен қалдыруды ұйғарды. Мәжіліс дауысқа салу арқылы Ниу Фэнгді мемлекеттік халық құрылтайы қоғамдық құрылыс комитетінің орынбасар меңгеруші мүшелігіне тағайындады. Сяопей мен Фугуйді мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің орынбасар меңгеруші міндетінен қалдырды. Чан Шиюң мен Чан Жуңды мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің орынбасар меңгерушілігіне тағайындады. Шиняңда ең жоғары халық соты мекемесінің орынбасар бастығы, сот алқасының мүшесі, 5-ші көшпелі соттың бастығы, судьясы міндетінен қалдырды. Тангуан Соны ең жоғары халық соты мекемесінің орынбасар бастығы, сот алқасының мүшесі, судьясына тағайындады. Мәжіліс тағы да басқа міндетке тағайындау, міндетінен қалдыру жобаларын дауысқа салып мақұлдады. мәжіліс дауысқа салуға қатысты істерді орындағаннан кейін Жаулачи сөз сөйледі. Жаулачи былай

0: батап көрсетті. 15-5 жылдық жобаны атқару, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуын ілгерілету, қалы құрылтайының заң шығару қызметіне тыңда анағұрлым жоғары талаптар қойды. Си Цзиньпин заңмен басқару идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, партия басшылығының халықтың өзіне қожайын болуының мемлекетті заңмен басқарудың органикалы бірлігіне табанды болып, ғылыми демократиялы заң бойынша заң шығаруды ішкерлей ілгерілетті. Жұңғы үлгісіндегі осы самандандыруды жаппай ілгерілетуді заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыз ету керек. Жаулы Джи мыналарды баса дәріптеді. Реформаның дамудың қажетіне ырықтылықпен сәйкесіп, назарды 15-5 жылдық нысаналық міндеттерді жүзеге асыруға, жұңғы үлгісіндегі осы самандандыру құрылысының жаңа жағдайын ашуға шоғырландырып, түйінді салаларда, жаңадан гүлденген салаларда, шетелге саятын салаларда заң шығаруды күшейтіп, заң шығару сапасын күш сала жоғарылатып, заң шығарудың жүйелілігін, тұтастығын, сәйкестілігін, уақыт өнімділігін күшейтіп, негізгі заң бойынша заң шығаруға, заң бойынша заң шығаруға табанды болу керек. Негізгі заңға үйлесімділігін тексеру, естелікті алып тексеру қызметін тыңғылықты істеу керек. Жұңғыша социалистік заң жүйесін зерттеуді, үгіттеуді, түсіндіруді күшейтіп, тұтас қоғамды заңмен басқару сенімін, түзім сенімін бекемдеуге жетектеп, заңға құрмет ету, заңды үйрену, заңға бойсыну, заңды қолдану әрекет саналылығын күшейту керек. Жабылу мәжілісінен кейін 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының тұрақты комитеті 24-ші ретке арнаулы тақырыпта лекция жасады. 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитеті 8-ші айдың 28-ші күні түстен кейін Бейжіңдегі халық сарайында негізгі заңға серт беру салтын өткізді.
1: Өз хабарымыз. 8-ші айдың 28-ші күні түстен кейін Шизан өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу бас әтіретінің бірінші әтіретіндегі 6 адам, Сычуан өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу бас әтіретінің бірінші әтіретінен 15 адам, 1 ит, Ласа қаласындағы өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу моторлы тармақ әтіретінен 20 адам, 2 ит, Жиылың өткеліне қарасты мемлекет қақпасы алабына жетіп, іздеу құтқару жүргізді. Партия мүшелері бастамашы болып атойлап алда жүрді. Олар қиыншылықты жеңіп, өзекті құтқару алабына тұңғыш топта жеткен кәсіптік қосынға айналды. 8-ші айдың 28-ші күні түстен бұрын көптеген құтқару көмектесу күштері Жиылың ауданы Салаулы Раби қыстағының алдыңғы шеп түйініне жиналып, Жиылың өткеліне аттанды. Тау жолы тар әрі ойлы шұңқыр болғандықтан, Ласа өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу моторлы тармақ әтіретіндегі 20 партия мүшесі 2 әтіретке бөлініп, жеңіл құтқару жабдықтарымен жасанды серік арқылы хабарласу аспаптарын алып, тау сағасын бойлап жаяу тартты. Ласа өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу моторлы тармақ әтіреті, бірінші үлкен әтіреті, екінші орта әтіретінің бастығы Зоумин Чи былай деді. Барлығы тауасып жол басты. Ласа моторлы тармақ әтіретінің орынбасар бастығы біздің үлкен әтіретіміздегі 10 адамды бастап, сағат 9-дан 10 минут өткенде жолға шықты. Мен сағат 11-ден бастап, екінші топтағы партия мүшелері екпінділер әтіретін бастадым. Түстен кейін сағат 4:30-да құтқару күштері Жиылың өткеліне қарасты мемлекет қақпасы алабына жетті. Құтқарушылар партия мүшелері екпінділер әтіретінің туын бұрынғы мемлекет қақпасының орнына тіктеп, іздеу тінту жұмысын дереу бастады. Соумин Чи былай деді. Бұрынғы мемлекет қақпасы түгелдей қираған, бірен саран болат шыбықты бетондары ғана қалған, маңайы түгел балшық, бассаң аяғың батады. Біз нақ майданға барғаннан кейін үйретілген иттерді ертіп, іздеу тінтуге кірістік. Төңіректегі ортаны алғашқы адымда тексердік. Кешкі сағат 6-дан асқанда алдыңғы шеп қолбасшылық штабы жоғарғы ағардағы көлдің бөгеті бұзылып, төменге жөңкілу қаупі бар екенін, құтқарушылардың өзек талаптан шегінуі керектігін ұқтырды. Ол былай деді. Қоналқы орнымызға барып келу уақыты ұзақ, жол жағдайы қиын, өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу жауынгерлерінің сарып ететін күші зор болудай себептерден 8-ші айдың 28-ші күні кеште құтқару көмектесу жауынгерлері өзен аңғарынан алыс үстіртте демалуды жөн көрді. Ұшқышсыз ұшақ арқылы ауыз су, ыстық ас және суықтан сақтану бұйымдары жеткізілді. Қолбасшылық штабы келесі міндеттерді айқындағаннан кейін олар қауіптен арашалауға, құтқаруға жалғасты кіріседі.
0: Өз хабарымыз 8-ші айдың 28-ші күні сағат 10.

0: үштен 59 минут өткенде, шамамен 5 жарым сағат кабинадан шығу қимылы арқылы Шинжоу 23 нөмірлі әлем кемесіндегі ғарышкерлер Чжу Яңчжу, Чжан Чжэюан, Ли Чжаиң тығыз селбесіп, кеңістік пункетінің механикалық білегімен жер бетіндегі ғылыми зерттеу қызметкерлерінің сәйкесуінде қолдауында күн қанаты деп аталған бөлшекті кабина сыртында жөндеу, кеңістіктегі жарқышақтардан қорғану жабдықтарын орнатудай міндеттерді орындады. Кабинадан шыққан ғарышкерлер Чжу Яңчжу мен Чжан Чжэюан Тянхэ өзекті кабинасына аман-есен қайтты. Кабинадан шығу қимылы толық табысқа жетті. Бұл еліміз ғарышкерлерінің күн қанат делінген бөлшекті кабина сыртында екінші рет жөндеуі болып, кеңістік пункетінің төкпеген қамдаудың қауіпсіздігі мен орнықтылығына өнімді кепілдік етілді. Қазір үш ғарышкердің орбитада қызмет істегеніне 3 айдан асты. Кейін жоспар бойынша қатысты ғылыми тәжірибелер мен техникалық сынақтар, қолданылатын бұйымдарды алып, кабинадан шығу кіру, ғылым жалпыластыру тәжірибесі сияқты қызметтерді үздіксіз өрсетеді.
1: Өз хабарымыз 2026 жылғы жұңғу халықаралық қызмет өтеу сауда жәрменкесі 9-шы айдың 9-шы күнінен 13-шы күніне дейін Бейжіңде өткізіледі. Қазір түрлі дайындық қызметтер негізінен орындалып болды. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 8-ші айдың 28-ші күні ақпарат жариялау мәжілісін ашып, қатысты қызметтердің аяқ алысын таныстырды.
0: Өз хабарымыз 2026 Шунго халықаралық ірі санды мәлімет кәсібі көрмесі 8 айдың 28-ші күні Гуйжоудың Гуйян қаласында ашылды. Шунго санды мәлімет кәсібінің даму баяндамасы 2026 сол күні жарияланды. Баяндамада көрсетілуінше, 2025 жылы еліміздің санды мәлімет кәсібінің көлемі 6 триллион 780 миллиард юан болып, алдыңғы жылдың ұқсас мезгіліндегіден 15.7% артқан. 2025 жылдың соңына дейін еліміздегі санды мәлімет кәсіпорындарының саны 482 мыңға жетіп, алдыңғы жылдың ұқсас мезгіліндегіден 17.9% артқан.
1: Өз хабарымыз 2026 жылы Азия тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымының 3-ші ретке жоғары дәрежелі мәнсаптылар мәжілісі 8-ші айдың 27-28 күндері Ляонингнің Далиян қаласында өткізілді. Бұл Азия тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымының жұңғу жылы қимылындағы көлемі ең үлкен қимылы ең көп жоғары дәрежелі мәнсаптылар мәжілісі болып табылады. Мәжіліске қатынасқан тараптар Азия тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымының жұңғу жылы қимылындағы әр саладағылар селбестігінің аяқ алысына жоғары баға берді. Жұңғуның Азия тынық мұхит ортақ тұлғасы құрылысын ілгерілету жолында көрсеткен құлшыныстарын алғады. Аталған селбестік ұйымының Шынжында өткізілетін басшыларының мәжілісінде сүбелі табыстардың қолға келуін үміт етті.
0: Өз хабарымыз тұрғын үй қала ауыл құрылысы министрлігі, жаратылыстық байлық министрлігі, финансты бақылау басқару бас мекемесі бірлесіп басып таратқан тауар тұрғын үй сату тізімін кемелдендіру жөндегі ұқтыру 8-ші айдың 28-ші күні жарияланды. Ұқтыруда жер-жерден тауар үйлердің нақ үйін сатуды пәрменді тәртіпті жүргізіп, алдын ала сату шарт жағдайын арнаға түсіріп, қаржыны бақылау басқаруды күшейту, әрі қатысты сәйкесті саясаттарды бірге кемелдендіру талап етілді.
1: Өз хабарымыз. Непал мемлекеттік апат қауіп қатерін азайтуды басқару мекемесі жариялаған ең жаңа санды мәліметке қарағанда, жергілікті уақыт 8-ші айдың 28-ші күні сағат 19-ға дейін Непалдың солтүстік бөлігіндегі тау тасқынында қаза болған адам саны 579-ға, дерексіз кеткен адам саны 1924-ге жеткен.
0: Өз хабарымыз, Ақш Федерациялық қор мекемесінің төрағасы Кевин Уэш 8-ші айдың 28-ші күні Жексон қор дүние орталық банкелерінің жылдық мәжілісінде былай деді. Егер Ақш Федерациялық қор мекемесі негіздік ақша құнсыздануының анық әрі жеткілікті тез жылдамдықта 2%-тік нысанаға төмендеп бара жатқанына сенбесе, онда өсім қосуды және де ойластырамыз. Хабар аяқтады оққан дикторлар Гүлнар Сұлтан Шәріп қызмен Ерке Бұламытанула, жауапты редакторы Шалқар Ғазезуа, бақылаушы Нұрболат Тәуітақынула.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Еркебұлан Мүтәнұлы мен Гүлшан Сарқынбекқызы.
1: Канада Федерациялық үкіметі 8 айдың 25 күні ақыш тауарларынан тең сомада қарымжы қайтару сипатты кеден бажысын алудың нақты шараларын жариялады. Бұл 9 айдың 8 күні ресми күшке ие болады.
0: Таяу жылдардан бері Еуропа сутегі энергиясын өнеркәсіпке көмір қышқыл газын ығыстыруды азайту, энергия жүйесінің төзімділігін күшейтудің маңызды тұтқасы деп қарады. Қадірменді радио тыңдаушылар, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі Еуропаның сутегі энергиясының дамуы қандай сындарға дүп келді деген мақаланы тыңдайсыздар. 8 айдың 23 күнінен 27 күніне дейін Польшаның Варшава қаласында өткізілген 21-ші кезекті халықаралық сутегі энергиясы назариясы мен инженериясын шешу жобасы жөніндегі зерттеу талқы мәжілісінде өзіндік құн, базар және қамдау тізбегі қызу талқыланған тақырыпқа айналды. Таяу жылдардан бері Еуропа сутегі энергиясын өнеркәсіпте көмір қышқыл газын ығыстыруды азайту, энергия жүйесінің төзімділігін күшейтудің маңызды тұтқасы деп қарады. Алайда бір топ нысандардың жобадан тиянақтануына байланысты Еуропаның сутегі энергиясының дамуы техника мен саясаттың жебеуінен анағұрлым реал экономикалық тексеруге бұрылыс жасауда. Сутегі энергиясының түйіні орнын толықтауда. Украина дағдарысы асқынғаннан кейін Еуропадағы көп ел энергия импорт қайнарын барынша реттеді, бірақ сыртқа ек сүйеуден арыла алған жоқ. Еуропа одағы комитетінің санды мәліметінде көрсетілгенше, Еуропа одағының 27% энергия тұтынуы импорт етілген бейтұнба жанарзаттан келген. 2025 жылы қатысты импорт сомасы шамамен 340 миллиард еуро болған. Еуропа комитеті биыл Еуропа одағының бірқатар әрекет жобасын ортаға қойып, таза энергияның типін өзгертуін экономика бәсеке күші және қауіпсіздік қажет деп қарады. Осы кезекті талқы мәжілісінің төрағасы Польша мемлекеттік ядро зерттеу орталығының меңгерушісі Якуб Купеки былай деді. Еуропа бұрын Ресейдің мұнай табиғи газына барынша ек сүйейтін. Қазір жаңа энергия қайнары мен техникасын іздеген кезде бір түрлі тепе-теңдіктің бұзылуынан құтылғаннан кейін тағы да жаңа тепе-теңдіктің бұзылу қатынасын қалыптастырудан сақтану керек. Мұндағы шешуші түйін қамдау қайнары мен техникалық бағыттың көп негізденуінде. Сутегі энергиясы болашақтағы энергия жүйесінің тірегінің бірі болуға тиіс. Кәсіпті қайраткерлер жаппай былай деп қарады. Сутегі энергиясының маңыздылығы барлық энергияның орнын басуда емес, қайта туындамалы энергия жүйесі мен лас заттардың шығарылуын азайту қиын болған кәсіптерге орын толықтауда. Саудалық күйреуге бет алды. Сутегі энергиясы техникасының алға басуы әлі пысып жетілген базар ала келген жоқ. Кәсіпті қайраткерлер былай деп атап көрсетті. Сутегі энергиясы кәсібін дамытудағы шешуші мәселе істей алу алмаудан базар қабылдай алатын өзіндік құнмен өндіре алу алмауға әрі ұзақ уақыт сатып алушы таба алу алмауға ойысуда. Халықаралық энергия мекемесі 6 айда баяндама жариялап былай деді. 2025 жылы бүкіл жер шарындағы сутегі сұранысы 100 миллион тоннадан асып, түгелдей мұнай айыру және өнеркәсіп сияқты дәстүрлі қажетке шоғырланған. Төмен көмір қышқыл газды сутегі өнімі шамамен 1 миллион тонна ғана. Дүние жүзі бойынша электролиздік науа қуаты өткен жылы 4 жевадан асты, бірақ базардың кеңеюі осыдан бұрынғы межедегіден көрнекті баяу болды. Қаржы қосу жағындағы парық тіпті де көрнекті болды. Халықаралық энергия мекемесі былай деді. 2025 жылы төмен көмір қышқыл газды сутегіне қаржы қосу ауқымы әлсіреді. 2030 жылға барғанда қаржы қосу уәдесіне ие болған, сондай-ақ уағында өндіріске қосылуы мүмкін нысандардан қалыптасқан төмен көмір қышқыл газды сутегі өнімі межемен 10 миллион тоннадан 6 миллион тоннаға төмендейді. Осы құрылым өзіндік құны жоғары, сұранысы тұрақсыз, заң ережелері күрделі, сондай-ақ негізді құрылғылар жетерсіз болу әлі де кәсіп саласын кеңейтудегі басты кедергі деп қарады. Халықаралық энергия мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, 2025 жылы бүкіл жер шарындағы электролиздік науа генератор агрегаттарының сиымдылығы 4 жевадан асқан. Мұның ішінде жұңғыда өндірілген шаңадан қосылған генератор агрегаттары 4-тен 3 үлесін ұстаған. Полша мен жұңғының ғылыми зерттеу құрылымдары материалдарды зерттеу жүйе құрылысы сияқты жақтарда селбесті көрсетті. Екі жақ техниканың тәжірибеханадан жасау мен базарға бет алуын қалай ілгерілету жөнінде бірге ізденіс жасауда. Болашақтағы селбестік сауда мен кәсіп саласының қолданылуына дейін кеңеюі мүмкін.
0: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Канаданың сауда қорғанпаздығына қарсы тұру шаралары ақшқа қалай қысым түсірмейді деген мақалаға құлақ түріңіздер, назарларыңыз бізде болсын. Канада Федерациялық үкіметі 8-ші айдың 25-ші күні ақыш тауарларынан тең сомада қарымшы қайтару сипатты кеден бажысын алудың нақтылы шараларын жариялады. Бұл 9-ші айдың 8-ші күні ресми күшке ие болады. Канада ақы шаруашылығының қайсы салаларына қарымшы қайтару сипатты кеден бажысын атқарады. Канаданың қайтарма соққысы ақыштың экспортына қалай ықпал жасайды, әрі ақышқа қандай саяси қысым түсіреді. Ақыштың саяси сауда саласындағы қайраткерлер ақыш пен Канаданың сауда соғысын қолдай ма? Ақыш экономикасының қайсы салалары ықпалға ұшырады? Канада Федерациясының мәнсәпшісі 8-ші айдың 25-ші күні былай деді. Осы ретке қарымшы қайтару сипатты кеден бажысын алудың ықпалына ұшыраған ақыш тауарларының жалпы сомасы шамамен 20 миллиард америка доллары болып, ақыштың Канададан үстемелеп алған 50% кеден бажысына саятын тауарлардың құнымен қарайлас болды. Канада қазына министрлігі жариялаған тізімдікке негізделгенде, осы ретке қарымшы қайтару сипатты кеден бажысы негізінен болат алумин, сүт өнімдері, семей электр жабдықтары, ауыл шаруашылық жабдықтары, қағаз қоймалжың және қағаз жасау, сулау сондай-ақ электрондық өнімдер сияқты салаларға шоғырланған. Бажы мөлшері жеке-жеке 15%, 25% және 50%-ке бөлінеді. Мұның ішінде ақыштың басым көп санды болат алюмин өнімдерінің импорт кеден бажысы 25%-тен 50%-ке жоғарылайды. Ірімшік сияқты сүт өнімдерінен, балықтардан, теңіз өнімдерінен және бір бөлім болат алюмин туынды өнімдерінен 25% кеден бажысы алынады. Канаданың осыдан бұрын ақыштың автомобиль сияқты тауарларынан үстемелеп алған тең дәрежелі кеден бажысы өзгермейді. Ақыш сауда істер министрлігінің санды мәліметінде мыналар көрсетілді. Былтыр ақыш пен Канаданың қызмет өтеу саудасын қамтыған екі жақты сауда сомасы 900 миллиард долларға таяған. Бұл дүниежүзіндегі көлемі ең үлкен екі жақты сауда қатынасының бірі. Канада Еуропа одағынан басқа ақыш тауарларымен қызмет өтеуін сатып алып отырған ең үлкен ел. Өткен жылы ақыштың болат темір жалпы өнім мөлшерінің шамамен 8% экспорт етіліп, мұның 3-тен 1-нен астамы Канадаға сатылған. Канаданың дәлме-дәл қайтарма соққы беруі ақышты қыспаққа қалай алмақ? Кейбір ақпарат құралдары мен экономистер былай деп қарады. Канаданың осы ретке қарымшы қайтару сипатты кеден бажысы тек тең сомада тең дәрежеде ғана емес, оның үстіне пәрменді де тактикалы болып 2026 жылы 11 айда өткізілетін ақыштың орта мерзімдік сайлауы өткізілетін шешуші сайлау районындағы республикашылдар партиясының кандидаттарына қысым түсіретін болады. Ағыш Wall Street газетінің хабарына қарағанда Майн, Мичиган, Миннесота, Висконсин, жаңа Хампшир қатарлы ақыштың солтүстігіндегі көптеген штаттар Канаданың негізгі экспорт базары етеді. Сондықтан Канада осы рет ақыштың теңіз шаяны сияқты теңіз өнімдерін негіз ететін Майн штатынан, ірімшік сияқты сүт өнімдерін негіз ететін Висконсин штатынан тең дәрежелі кеден бажысын алуды көздеп отыр. Англия экономистер журналы былай деп хабарлады. Ақыштың орта мерзімдік сайлауының жақындауына байланысты кеден бажысының ақшаның құнсыздануына кәсіпорындардың тижаратына және кәсіптеріне жасайтын ықпалы онан ары көрнектіленуі мүмкін. Канаданың тактикасы осы арқылы ақыштың ел ішіндегі саяси қысымын арттырып, соңында ақышты келіссөз үстеліне қайта оралуға мәжбүрлеу. Ақыштың саяси сауда саласында қайраткерлер сауда соғысын қолдай ма? Ақыштың саяси сауда саласының ақш пен Канаданың сауда соғысына қарсы үні толастамады. Демократтардан сырт республикашылар партиясының кейбір

0: мүшелер мен штат бастықтары да сауда соғысы өз районының экономикасы мен орта мерзімді сайлауына ықпал жасауы мүмкін деп алаңдады. ақш-тың бұрынғы орынбасар президенті Пенес осы кезде Канадамен сауда соғысын жүргізуі ең қажетсіз деді.
1: құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай, дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Жаңа дәуір варисы. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсылу Манапқазығызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңін Рахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сүйім сені Синьцзян. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
3: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8 айдың 29 күні сенбі.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін іле аңғарындағы таулы өңірлер, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер сияқты жерлердің шынары өңірлерінде себезгі жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық, ең төменгі температура 28 градус, ең жоғарғы температура 35 градус.
3: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Синьцзян саясатта жаңалық ашу, иқуатты сапалландыру ықпалдасып таму арқылы кешенді бажсыз аумағының есік ашу қозғаушы күшін үздіксіз жандандырды.
3: Районымыздың 5-ші топтағы жаңа энергияны жақын маңда қабылдау нысандары тиянақтанып атқарылды.
1: Биыл жыл басынан бері Үрімжідегі алғашқы дүкеннің экономикасы үрдіс жоғарылап, алуан түрлі тұтыну жаңа көріністері тұтынудың жаңа өміршеңдік күшін тасқындатты.
3: Автономиялы райондық жаратылыстық байлық меңгермесі 23-ші кезекті мемлекеттік өлшеу сызу заңын үгіттеу күні және мемлекет картасы танымы үгіт апталығы қимылын өткізді.
1: Бүкіл Шинжаңдағы тұңғыш қалыңдау тебіндегі жүрек бұлшық еті аурулары арнауды емханасы автономиялы райондық халық шипаханасында құрылды.
3: Автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы мен 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының ат ойындары жарысы тартымды болды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
3: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Басшы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Халқыра елші сынды екі базардан, екі түрлі байлықтан анағұрлым ойдағыдай пайдаланып, жаңа даму арнасына белсене қызмет өтеу және тоқсу керек. Кешенді бажсыз аумақ ашық экономиканың маңызды текшесі, жаңа кәсіп күйін жаңа үлгіні жетілдірудің өзекті дәнекері. Синьцзян саясатта жаңалық ашу, иқуатын сапалландыру, сәйкесіп даму арқылы кешенді бажсыз аумақтың есік ашуы қозғаушы үшін үздіксіз жандандырды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Алатау сағасы Джинму биоғылым технология шекті серіктестігінде кәсіпорын жаңадан зерттеп ашқан зығыр дәнінен жінтіктей өңделген өнімдер осы бірнеше күнде өндіріс кезеңіне ресми қадам тастады. Бұл кәсіпорын Алатау сағасы кешенді бажсыз аумағына орналасқан. Астық, азықтық май, жемшөпті жінтіктей мәнерлеумен шұғылданатын кәсіпорын. Негізінен Қазақстаннан шикізат импорт етеді. Бұл жаңа өнім бірінші топтағы зерттеу ашу шикізатын импорт етуден молынан өндіруге дейін тек 6 ай уақыт жұмсады. Бұл нәтижені қорғамалы бажыны зерттеу ашу саясатының демеуінен бөле қарауға болмайды. Қарапайымдастырып айтқанда, кешенді бажсыз аумақтағы кәсіпорындар импорт етілген материалдармен зерттеу ашумен шұғылданса, бажыны кешірім ету, қорғамалы бажы және рәсмиятты қарапайымдастыру саясатынан игіліктеніп, кәсіпорындардың көптеген қаражат пен уақытты үнемдеуіне көмектеседі. Серіктестік мәнерлеу зауытының бастығы Лео Шауфың, зерттеу ашу өзіндік құнымызды барынша төмендетті. Енді бір жағынан біз қорғамалы бажыдан пайдаланып арнаулы есеп дәптерін зерттеп жасап, материал бөлшектерін дербес мәлімдеп қызмет өнімділігін жоғарылаттық деді. Қорғамалы бажы бойынша зерттеу ашу қорғамалы бажымен басқаны бірлестіру жаңа кәсіп күйінің маңызды құрамдас бөлігі. Биыл жыл басынан бері Алатау сағасы кешенді бажсыз аумағы кәсіпорынның іш жүзіндік қажетін көздеп, зерттеу ашу орны, сәйкесті қамтамасыздандыру сияқты жақтардан нақты қызмет өтеп, кәсіпорындардың қамқайғысыз технологиялық қамал алып, елші сыртындағы базарды кеңейтуіне мүмкіндік жасады. Алатау сағасы кедені кешенді бажсыз аумағы кәсіп бөлімінің 3-дәрежелі ұйымдастырушысы Сардар Әкбар арнаулы есеп дәптері, заттық материалдар тізімі, мерзім бойынша есептен шығаруды бірлестіру басқару үлгісін орнатып, зерттеу ашу материалдарының нақты жұмсалу жағдайын дәлме-дәл санақ қалуды және икемді есептеуді жүзеге асырдық. Зерттеу ашу жетістіктері аумақтан шыққанда, кәсіпорындар алдымен кеденнен өту және сәйкесті бажы саясаттарының қолдауынан тең игіліктен алады деді. Қорғамалы бажы бойынша зерттеу ашу, қорғамалы бажы бойынша мәнерлеу, тұтас үлгідегі чегіра аралық электронды сауда сияқты бір топ қорғамалы бажы сауда кәсібінің тиянақтанып нәтиже беруіне байланысты, биыл алдыңғы жарым жылда Алатау сағасы кешенді бажысыз аумағының импорт-экспорт сауда құны 13 миллиард 10 миллион юанға жетті. Мұның ішінде импорт сауда құны 10 миллиард 690 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 22.4% артты. Алатау сағасы кешенді бажысыз аумағын басқару комитеті кәсіпорындарға қызмет өтеу мекемесінің бастығы Лео Юн. Қазір кешенді бажысыз аумағының қорғамалы бажымен басқаны бірлестіру жаңа кәсіпкүйі жаппай нәтижелі болды. Біз чегіра өткелінің есік ашу абзалдылығын тиянақ етіп, тізімде жаңалық ашуды тереңдетіп, үкімет кәсіпорын кеденнің сәйкесу ролын сәулелендіріп, анағұрлым көп жаңалық ашу тұлғаларын жаңа кәсіпкүйі жағындағы жетістіктерді кәдеге жаратуға баулаймыз және ілгерілетеміз деді.
1: Қазір Алатау сағасы Қашқар, Қорғас, Үрімжі сынды төрт кешенді бажысыз аумағы өңірлік абзалдылығы мен кәсіп ерекшелігін тиянақ етіп, парықты даму жолын қарастырып, өзіндік ерекшелікке ие сапасын жоғарылатып, көлемін кеңейту үлгісін қалыптастырды. Үрімжі кешенді бажысыз аумағында Сәнпең жүк қорабы орталық пунктімен бірлесіп сәйкесудің арқасында биыл тұтас автокөлікті экспорт ететін тұрақты кезекші пойыз тіпті де көбейіп, тауар автокөліктерін дер кезінде кеденге мәлімдеп жөнелтті.

0: өтуге және автокөлікті тиеп тасымалдауға өнімді кепілдік етті. Чжоншиюн Шинжан халықаралық зат айналымы шекті серіктестігінің кәсіп жауаптысы Чен Мунджуэн, күшке ие уақыттың жоғарылауы біздің жұмысымызға аса зор қолдау болды. 2024 жылы тауар автокөлігінің экспорт етілуі айына орта есеппен 500-600 болса, қазір айына 800-900-ге жетті деді. Қазір үрімжі кешенді бажсыз аумағы қорғамалы бажы бойынша қамбада шоғырлы сақтау, зат айналымы, және жөндеу бір тұлғаланған автокөлік кәсібінің импорт-экспорт қызмет өтеу кәсіп тізбегін қалыптастырды. Биыл алдыңғы жарым жылда автокөлік экспорт ететін 24 кезекші пойыз қатынап, 4983 тұтас автокөлік экспорт етіліп, қорғамалы бажы экспорт сомасы 732 миллион юан болып, оқсас мезгілдегіден 13.9% артқан. Үрімжі Санжы кедені қорғамалы бажы бақылау басқару бөлімінің бірінші дәрежелі ұйымдастырушысы Хамида Асет, теміржол жинау пункттерімен бірлесіп даму, информацияны өзара ауыстыру, өзара мойындауды кеңейту сияқты шаралар арқылы қазір кеденнен өтудің жалпы күшке ие уақыты кәсіп өрістетілген алғашқы кездегіден 80%-ға жуық қысқарды. Тұтас автокөлік экспортынан сырт, мақта жинау машинасы, комбайн, трактор сияқты ауылшаруашылық машиналары жабдықтарын импорт ету сомасы да 150 миллион юаннан асып, қорғамалы бажы зат айналымы кәсіп күйі орнықты артты деді. Бас шужи Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Түзімдік есік ашуды орнықты кеңейтіп, сауда мен қаржы қосудың еркін, қолайлы болу деңгейін жоғарылатып, анағұрлым жоғары деңгейдегі ашық экономиканың жаңа түзілісін орнату керек. Биыл Шинжан кешенді бажсыз аумағы саясатының шоғырлану абзалдылығын үздіксіз сәулелендіріп, назарды қорғамалы бажы бойынша жөндеу, шекара аралық электронды сауда, биодәрі-дәрмек ғылыми зерттеу ықпалдастығы сияқты кәсіптерге шоғырландырып, жаңа кәсіп күйі, жаңа үлгінің даму деңгейін жоғарылатты. Кешенді бажсыз аумағымен шекара өткелдерінің сәйкесуін қолдау, экспорт өнімдерін ішке сату, жабдықтардың аумақтан шығу рәсімдерін қарапайымдастыру сияқты шаралар арқылы ішкі сыртқы сауданың біртұлғаланып дамуын жебеп, саясаттың пайдасын сыртқа есік ашудың арту қозғаушы күшіне шын мәнінде айналдырды.
1: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 28-ші күні түстен кейін автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз автономиялы райондық үкіметтің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашты. Чүнгі коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросы мәжілісінің рухын және басшуди Си Цзиньпиннің Шизаңның Жиказы қаласы Джилун ауданында туылған лай көшкіні апаты жөнінде берген маңызды нұсқауының рухын мұқият үйреніп, дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның талабына сай апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару және өндіріс қауіпсіздігі қызметін ойдағыдай істеуді орналастырды. Автономиялы районның 2026 жылдан 2028 жылға дейінгі аудан өңірі экономикасының жоғары сапалы дамуын ілгерілету жөндегі атқару жобасы сияқтыларды қарап мақылдады. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Басшуди Си Цзиньпиннің апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару жөндегі маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу үйрену тәрбиесімен ұштастырып, ең жоғары шекте ой жүгірту, төменгі шекте ой жүгіртуді бекемдеп, біреу арқылы өзгесін тұспалдауға табанды болып, терең сабақ алып, өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілік түзімін қатаң тиянақтандырып, әрдайым қам жеп тұратын жауапкершілік сезіммен апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметтерін ойдағыдай игеру керек. Қайнарынан оңауға табанды болып, су қоймасы, тоспа, бөгет көл сияқты түйінді орындардағы геологиялық апат көмескі қатерін бір-бірлеп тексеру тебінін арттырып, районымыздың көмірген жол қатынасы, саяхат көрініс өңірі сияқты түйінді салалардағы қауіп қатерін негізгі көрсеткішін анықтап, түрлі көмескі қатерлерді күш сала жойып, бақылау өлшеуді, сақтандыруды күшейтіп, шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету механизмін ақаусыздандырып, кемелдендіріп, әр ұлт бұқарасының басамандығы мен мал мүлікінің қауіпсіздігін бар күшпен қорғау керек. Мәжіліс автономиялы районның 2026 жылдан 2028 жылға дейінгі аудан өңірі экономикасының жоғары сапалы дамуын ілгерілету жөндегі атқару жобасын қарап мақұлдап, былай деп баса дәріптеді. партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің аудан

0: экономикасының дамуы жөндегі шешімдерін орналастыруларын жаппай дәйектілендіріп тиянақтандырып, бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, аудан өңірі жансаны құрылымының өзгерісімен кәсіптің даму беталысына сәйкесіп, негізгі тұлғалық қуаттық орнын күшейтіп, өңірлік даму стратегиясымен өнімді тоғысып, жергілікті жағдайға қарай істеу және өңірге түрге бөліп шара қолдануға табанды болып, ерекшелікке, әбзалдылыққа ие кәсіп салаларын күш сала жетілдіріп, негіздік құрылғылар қызмет өтеуін кемелдендіріп, кәсіпті гүлдендіріп, ауданды күшейту, халықты байытуды бір тұлғаландырып дамытуды ілгерілетіп, районымыздың аудан өңірі экономикасын үздіксіз күшейту керек.
1: Мәжіліс Шинжаңның ауыл шаруашылығында су үнемдеп өнімділікті арттырудың жаңа биігін құру жобасын қарап мақұлдап былай деп баса дәріптеді. Жаңа даму ұстанымын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, Шинжаңды бүкіл елдің тіпті дүниежүзінің ауыл шаруашылығында су үнемдеп өнімділікті арттырудың жаңа биігіне айналдыруға күш салу қажет. Су байлығы бұлжымас тұрақты шектеме түзімін қатаң тиянақтандырып, ауыл шаруашылығында су үнемдеп өнімділікті арттыру түзімі, саясат жүйесін ақаусыздандырып, су үнемдеу механизмін, су үнемдеу инженериясын, су үнемдеу технологиясын, су үнемдеу өлшемін, су үнемдеу кәсібі құрылысын бір тұтас жоспарлап, Шинжаңның ауыл шаруашылығында су үнемдеп өнімділікті арттыру үлгісінің бүкіл елге жетекшілік етіп, дүниежүзіне бет алуын ілгерілету керек. Мәжіліс Шинжаң ұйғыр автономиялы районының 2026 жылдан 2028 жылға дейінгі мақта нысаналы баға саясатын атқару жобасын қарап мақұлдап былай деп баса дәріптеді. Жаңа кезекті мақта нысаналы баға саясатын жаппай ойдағыдай тиянақтандырып, мақта өндірісінің абзалдылыққа ие өндіріс райондарына шоғырлануын ілгерілетіп, мақтаны өңдеу өндіріс қуатының орналасуын сапалыландырып, мақтаның сапасын үздіксіз жоғарылатып, сапаны бақылау жүйесін кемелдендіріп, Пингтонмен жергілікті орын базарын тоғыстыруды тереңдетіп, мақтаны нақты егушілердің негізгі пайдасын қамтамасыз етіп, районымыздың мақта тұтас кәсіп саласы тізбегінің дамуын ілгерілету керек. Мәжіліс Шинжаң ұйғыр автономиялы районының базар бақылау басқару 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдап былай деп баса дәріптеді. Базарды жан-жақты бақылау басқару жүйесін жедел орнатып, сапада қуатты район құру механизмін кемелдендіріп,

0: тоғысуға үлес қосу керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Автономиялы райондық даму және реформа комитеті, автономиялы райондық энергия мекемесі таяуда 5-ші топтағы жаңа энергияны жақын маңда қабылдау нысандарының тізімін басып таратып, түйінді кәсіптерді энергия үнемдеп көміртегін төмендетуге өзгертуді ілгерілетті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. 5-ші топтағы нысандар назарды көмір химия өнеркәсібі, тоқыма сияқты жоғары энергиялы және сыртқа бағытталған кәсіп саласы көрінісіне шоғырландырды. Бұл Санжы Тенші энергия шекті жауапкершілік серіктестігінің жүндің көмірден газ өндіру жасыл электрді тіке жалғау нысаны. Қабауданы Чунли Йоуфан тоқыма кәсіп бақшасы үйінің жасыл электрді тіке жалғау нысаны сияқтыларды қамтиды. Жалпы жаңа энергия генератор агрегаттарының сыйымдылығы 1 миллион 590 мың киловатт. Мұнда жел электрі 890 мың киловатт, фотоволт 700 мың киловатт. Автономиялы райондық энергия мекемесі электр басқармасының бірінші дәрежелі меңгеруші қызметкері Ли Хунфын, Санжы Тенші энергия шекті жауапкерлік серіктестігінің жүндің көмірден газ өндіру жасыл электрді тіке жалғау нысаны, жасыл электр түйіндерінен тіке жалғасқан көмірден жасалған газдың көтерімділігі арқылы жел электрі энергия сақтау, көтерімділікті реттеуді бірлестіру сынды жасыл электрді сәйкестіру үлгісі жөнінде ізденіс жасап, дәстүрлі көмір химия өнеркәсіп кәсібінің көміртегін төмендетіп, ластануды азайтуын өндіріс қайнарынан бастап ілгерілетті деді. Қабауданы Чунли Йоуфан тоқыма кәсіп бақшасы үйінің жасыл электрді тіке жалғау нысаны районымыздың тұңғыш рет бекітілген тоқыма кәсібіндегі жасыл электрді тіке жалғау нысаны. Бақша районындағы тоқыма кәсіпорындарының электрден пайдалану өзіндік құнын өнімді төмендетіп, тоқыма өнімдерінің жасыл қасиетін жоғарылатуға болады. Қабауданы Чунли Йоуфан тоқыма кәсібі нысанының жауаптысы Яң Юйминг, біздің өнімдерімізді жасыл төмен көміртекті сынды айқын белгіге ие болуына мүмкіндік жасап, базарда бәсекелік абзалдылыққа ие етіп, жасыл сауда қамалын өнімді бұзаламыз деді. 5-ші топтағы нысандар түгелдей салынып болғаннан кейін, әр жылы шамамен 2 миллиард 980 миллион киловатт сағат жасыл электр қабылдай алады. Бұл өлшемді көмірден шамамен 900 мың тонна үнемдеп, 2 миллион 410 мың тоннадай көмір қышқыл газын азығыстырғанмен барабар.
0: Биыл жыл басынан бері Үрімжідегі алғашқы дүкеннің экономикасы үрдіс жоғарылап, алуан түрлі тұтыну жаңа көріністер адамдарды зат-затып алуға, көңіл ашуға, сейіл серуен құруға баурады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Күз маусымындағы киім жаңалау маусымында Шажы Чуан Үрімжі Аулай сауда сарайындағы көптеген әйгілі маркалар жаңа өнімдерді арзандатып көптеген қала тұрғындарын саяхатшыларды таңдап сатып алуға баурады. Үрімжі қаласының тұрғыны Жаңфан баласын ертіп сатып алуға барып көңілді аралады. Ол, қарашы, біз зат сатып алумен болғанда балалар өздері ойнап, мәз-мейрам болады, мұндай зат сатып алу кешірмесі біршама жақсы деді. Шажы Чуан Үрімжі Аулай сауда сарайының орынбасар бас меңгерушісі Сын Сяули, біз апта сайын қимыл өткізетін, ай сайын негізгі тақырып шығаратын, маусым сайын сауданы барынша жебейтін, мәдениет ойындары түріндегі қимылдарды үзбей өткіземіз. Оның біздің спорт жарыс түріндегі қимылдарымыз төтенше мол, биылғы жолаушы ағыны да ұқсас мезгілдегіден 36% қарқынмен, тұтас сату мөлшері 42% қарқынмен артуда деді. Қазіргі дейін Үрімжі қаласы бойынша тиянақтанған түрлі алғашқы дүкендер 234-ке жетіп, алғашқы тарату, алғашқы көрсету қимылдары 400 кезектен асып, қатысқан әйгілі маркалы дүкендердің сатылу сомасының орташа артуы 30%-дан асты. Ерекше асу ағымдық әйелдер киімі, ішкерлей сезіну үлгісіндегі атана және балалардың бастан кешіру алғашқы дүкені шоғырлы желіге шығып, тұтынудың дәстүрлі нақты қажетті зат сатып алудан сезіну қоғамдық қарым-қатынас, ішкерлей сезіну үлгісіндегі жаңаша тұтынуға бұрылыс жасауын ілгерілетті. Таяуда Янчиншан қышымайы оттықты қазанның тәулік бойы ашық дүкенінің Шинжан өңіріндегі алғашқы дүкені Бейжин жолындағы Хуйжа Шыдайға ірге тепті. Дүкенге әнбей құрамасы Шуйму Нянхуа ұсыныс етіліп, үстінде ойын қойып, қала тұрғындарының тамақтанып сатып алу

0: әредігінде жастық шағын еске алуына мүмкіндік жасады. Үрімжі қаласының тұрғыны Ван Жолин сауда сарайын аралағанда балалық шағымыздағы ерекше ұнататын Шиму Нянхуаға жолығатындығымызды ойламаған екемін, өте қуандым. Бұрын тыңдағыштан естіген әнді қазір осы арадан естідім. Бұл арада көруге, тамақтануға, көңіл ашуға болады, өте керемет деді. Үрімжі қаласының 2026 жылғы тұтынуды серпілту арнаулы әрекет жобасында бүкіл елдегі және өңірлік қала дәрежелі алғашқы дүкендерді күш сала баурап, алғашқы шоғырлы район мен алғашқы тарату орталығын жедел жетілдіріп, орталық қала экономикасының жоғары сапалы дамуына баянды орнықты тұтыну негізін бекемдеу айқын белгіленді. Үрімжі қалалық сауда істер мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Дина, келесі қадамда біз автономиялы районның алғашқы дүкен, алғашқы тарату жөніндегі қолдау саясатын белсене тиянақтандырып, марка енгізу, өзінді құнды төмендету, қызмет өтеуді сапалландыру сияқты жақтарға дәлме-дәл күш салып, алғашқы дүкен экономикасының онан әрі зорайуын, дамуын қолдаймыз деді.
1: Күзде жеміс-жидектің қош иісі аңқып табыс мол болды. Районымыздың жер-жерінде ерекше ауыл шаруашылық өнімдерінен мол өнім алынды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Санжы қаласы Бинху қалашығы Йыңфың қыстағында 157 му жердегі чамгүл сабағы іркес-тіркес пісіп, шаруалар жинап алып сата бастады. Бұл көптеген толайым сатушы саудагерлерді өзіне баурады. Үрімжі қаласынан сатып алуға келген саудагер Фан Чаң Үртіс 6 жыл осыраға келіп, жас чамгүл сабағын сатып алды. Ол, бұл чамгүл сабағының сапасы өте жақсы. Әр күні Үрімжіде 1 тоннадан астам сатамын, мереке мейрамдарда 2 тоннаға жетеді, қажетті қамдай алмай отыр деді. Чамгүл сабағы базасының жауаптысы Яң Бяу, қазір Йыңфың қыстағында Чаңбайлен, Хонхуа Оу, Мейрін Хонсында үш түрлі шамгүл егілді. Бәрі де Жаңсудың Шүйроуынан енгізілген. Мол басындық өнімі 1,5 тонна айналасында болып, жинау қызметі 11-ші айдың соңына дейін жалғасады деп таныстыра келіп, биыл температурада біршама жоғары, шамгүл сабағының өсуі де айтарлықтай. Бір мұ жерден 1,5 тонна айналасында өнім алуға болады. Қазір негізінен көлшіктен шығарып болмай-ақ, түгелдей сатылып кетеді деді. Хөзен ауданы Балғынтай қалашығы Боғданғол қыстағындағы 3700 му жердегі таулы жер Дабайсайда сыртқа сатудың қауырт мезгілін қарсалып, атыз басында қарбаластыққа түскен мол өнім шаттығы жарыққа шықты. Егінші Шуанхай тілшіге, биыл өз отбасы еккен 30 му жердегі Байсайдың сапасы жақсы болып, сатудан алаңдамайтынын айта келіп, өнім мөлшері 1 му жерден 9-10 тонна айналасында. Бір му жерден шамамен 6-да 7 мың юан таза кіріс кіргіземіз. 20 мудан астам жердікі сатылып болды. Қазір 5 му жердікін ертең келіп алып кететін болды. Үрімжі, Қашқар, Ақсу, Хотан сияқты жерлердегі саудагерлер сатып алды деді. Биыл Балғынтай қалашығының таулы жер Дабайсайының жалпы өнім мөлшері межемен 29600 тоннаға жетіп, жинау қызметі 9-ші айдың соңында аяқтайды екен. Теңіз деңгейінен биік күн нұры жеткілікті, күндіз бен түннің температура парқы зор болусында табиғи әбзалдылықпен қоса, Тяньшань тауының қар суымен суарылатын, әуелгі экологиясы ластанбаған егіншілік ортасының арқасында Балғынтай таулы жер Дабайсайы шымыр, дәмді, сапасы елден ерек болып, жер-жердегі сатып алушы саудагерлердің қарсы алуына ие болды. Сатып алушы саудагер Жаң Жоңсюан: «Әр жылы осы арадан Дабайсай сатып аламыз. Бұл арадағы Дабайсайдың сапасы жақсы, айтарлықтай. 10 неше автокөлік сатып алдым. Тағы 1-200 тонна сатып алмақшымын», деді. Алтай қаласы Чемиршек қалашығы Түрген қыстағындағы мың мулық орман жаңғағы жемісі базасында тұтасқан орман жаңғағы ағашының бұтақтарында орман жаңғағы жемісі торсиып самсып тұр. Егіншілік базасы ашық ауа райын мықты игеріп, жұмыскерлерді үзу, қабығын аршу, кептіру жұмысын тәртіппен өрістетуге ұйымдастырды. Алтай қаласы Жыңтай егін мал шаруашылығын ашу шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Лин Хун Мяу: «Базада Жилиннен енгізілген шығыс солтүстік үлкен орман жаңғағы жемісі егілген. Қазір мың му жерге егілді. Көп жылдық жергіліктендіріп баптау қорғау арқылы

0: түсуі айтарлықтай болды. Биыл 300 мың жердегі орман жаңғағы жемісі теру мезгіліне өтті. Кейін тағы 500 мың жерге егуді жоспарлауда. Жалпы жер ауданы 1500 мыңға жетеді деп таныстыра келіп, орман жаңғағы жемісінің өнім мөлшері ойдағыдай 1 мың жерден орта есеппен 150 килограмм айналасында өнім алуға болады деді.
1: Тияншанды мейірге бөлу Шинжанға көмектесу іздері. Таяуда Фужен өлкесі мен Шинжанның Санжу облысы сынды екі жердің қамдау сату жүйесі, қамдау сату жүлгілік келісіміне қол қойып, Фужен Санжу екі жердің ауылшаруашылық ерекше өнімдерінің қос бағытта айналым арнасын онан арашты. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. 8-ші айдың 24-ші күнінен 26-ші күніне дейін Фужен өлкесінің қамдау сату жүйесінің тексеру группасы Санжу облысына келіп, ауылшаруашылық өнімдерінің қос бағытта айналымы, дарындылар ауыз түйісі, кәсіпорындардың селбесуін арқау етіп, үстінде тексеру зерттеу жүргізіп, әңгіме өткізді. Санжу облысы Чангун Йинун ауылшаруашылық қосымша өнімдері шекті жауапкершілік серіктестігі Фужен өлкесіндегі 5 кәсіпорын мен қамдау сату жүлгілік келісіміне ресми қол қойып, келісімнің жалпы сомасы 6 миллион юаннан асты. Фужен өлкесі Нан'ан қаласы қамдау сату Фуанфу сауда шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Лей Жинлянь былай деді. Санжының ауылшаруашылық өнімдерінің сапасы өте жақсы. Жергілікті орынның қызу қарсы алуына ие болып отыр. Біз осы рет Санжу облысының астық, азықтық май, жеміс-жидек және сүт өнімдері сияқты үш үлкен түрдегі 20 неше жеке өнімін көрдік. Біз Фужанда желіден тыс көрмеге қойып сату, желіде тіке тарату, тапсырыспен сатып алу сияқты көп түрлі сату тәсілін орнатып, Санжының сапалы ауылшаруашылық өнімдерінің Фужанда анағұрлым кең сатылуына мүмкіндік жасады. Самақшымыз. Талай жылдан бері Фужен Санжа қамдау сату жүйесі Шинжанға көмектесу сүйіспеншілігін орнатты. Фужен өлкелік қамдау сату кооперативі Шинжанға 28 миллион 800 мың юаннан астам қаржы қосып, Санжу облысының негізгі саты қамдау сату кооперативі құрылысы, ауылшаруашылық өнімдері айналым жүйесін құру, дарындыларды тәрбиелеу, баулу сияқты қызметтерге жұмсады. 14-ші 5 жылдық кезінде Фужен өлкелік қамдау сату кооперативінің демеуінде Санжу облысының ауылшаруашылық ерекше өнімдерінің Фуженға кірудегі сатылу сомасы 106 миллион юанға жетті. Осы рет екі жері қамдау сату жүлгілік келісіміне қол қойып, қамдау сату жүйесінің айналым торабы абзалдылығын сәулелендіріп, Санжының сапалы ауылшаруашылық ерекше өнімдерінің Фужен базарына кіруін үздіксіз ілгерілетеді. Сонымен бірге Фужанның абзал өнімдерінде Санжыға енгізіп, Фужанның таңдаулы өнімдері көрме залын құру жөнінде ізденіс жасап, екі жердің өнімдерінің қос бағыттағы айналымын, абзалдылықтар арқылы бірін-бірі толықтауын, өзара тиімділік жасап, тең игілікке кенелуін жүзеге асырады. Санжу облыстық қамдау сату кооперативі Алқалар кеңесінің орынбасар меңгерушісі У Шируй былай деді. Біз қамдау сату жүйесінің Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметін орай етіп, өзіміздің байлық артықшылығымызға сүйеніп, сүйіспеншіліктің өзара ықпалдастығын, информацияның өзара тұтасуын, өндіру мен сатудың бірін-бірі жебеуін, сауданың алға басуын өзара жебеп, селбестік механизмінің анағұрлым тоғысуын, селбестік мазмұнының анағұрлым молаюын жүзеге асырып, Шинжанға көмектесу қызметінде тың нәтижеге қол жеткізуге тың үлес қосамыз.
0: 8-ші айдың 29-ші күні түстен бұрын автономиялы райондық жаратылыстық байлық меңгермесі Үрімжі қаласында 23-ші кезекті мемлекеттік өлшеу сызу заңын үгіттеу күні және мемлекет картасы танымы үгіт апталығы қимылын өткізді. Енді станциямыздың тілшісі Ли Вейдің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. 8-ші айдың 29-ші күні 23-ші кезекті мемлекеттік өлшеу сызу заңын үгіттеу күні. 8-ші айдың 24-ші күнінен 30-ші күніне дейін 23-ші кезекті мемлекет картасы танымы үгіт апталығы. Қимыл алаңында автономиялы райондық жаратылыстық байлық меңгермесі, автономиялы райондық парткомның үгіт бөлімі, автономиялы райондық парткомның торап қауіпсіздігі және информацияландыру кеңсесі сияқты 8 орын карта танымын орнатып, картаны жүйелі пайдалану жалпы халықтық дәріптемесін бірге ортаға қойып, жұртшылықты өздерінен бастап істеп, толық дәлме-дәл айбынды мемлекет картасын бірге қорғауға жетектеді. Қатысты кәсіптік қызметкерлер назарды біздің айналамыздағы өлшеу сызу негізгі тақырыбына шоғырландырып, Шинжанның жасанды серік арқылы

0: жол нұсқап орын тұрақтандыру, нақты көріністік үш өлшем, уақыт кеңістік информация технологиясы және қаланың суды жөнге салуы, электронды картаны қолдану сияқты жақтардағы қызмет тәжірибелерінен бірге игіліктенді. Қимыл алаңында зейін сынау өлшемді карта ғылымын жалпыластыру, өлшеу сызу ғылым технология жабдықтарын бастан кешіру сияқты буындар ден қоя орналастырылып, бұқыраға мемлекет картасын арнаға түсіру білімдерін онан ары жалпыластырып, көптеген қала тұрғындарын өзара ықпалдастыққа қатынасуға баурады. Үрімжі қалалық 49-шы орта мектептің 4-шы жылдық оқушысы Су Син Юй, көптеген карта білімдерін үйрендім. Мектептегі кезімде қасымдағы сабақтастарға картаны дұрыс пайдалануды айтамын деді. Соңғы жылдары Шинжаңның өлшеу сызу жағрапиялық информация істері цифрлану, зерделену беталысына қарай дамуда. Автономиялы райондық жаратылыстық байлық меңгермесі 2025 жылғы нұсқадағы Шинжаң өлшемді картасын жаңалап жариялап, Тендиту жағрапиялық информация әлеуметтік қызмет өтеу тұғырын үздіксіз сапалландырды. Уақыт кеңістік ірі санды мәліметі, төмен кеңістікте алыстан аңғару, нақты көріністік үш өлшемді сияқты технологиялар, мемлекет жер байлығы кеңістік жобасы, келелі инженерия құрылысы, ауылғыстақты гүлдендіру, апаттан сақтану, апатияның азайту сияқты салаларда кеңінен қолданылды. Автономиялы райондық жаратылыстық байлық меңгермесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар меңгерме бастығы Лео Сипин, келесі қадамда біз өлшеу сызудың цифрлануын, зерделенуін үздіксіз тереңдетіп, әсіресе санды мәліметтерді алу, біріктіру, сапасын жақсарту сияқты жақтарға күш салып, өлшеу сызудың бұқараның тұрмысына анағұрлым көп қызмет өтеуіне мүмкіндік жасап, мемлекеттің келелі стратегиясының атқарылуына, автономиялы районның экономикалық қоғамдық дамуына және жаратылыстық байлықты басқаруға берік уақыт кеңістік санды мәліметтерін әзірлейміз деді.
1: 8-ші айдың 28-ші күні 2026 жылғы автономиялы районның мәдениет ғылым технология денсаулық сақтау бойынша үшті ауылғыстаққа жеткізуден шоғырлы үлгі көрсету қимылының басталу салты Ақсу қаласы Егерші қалашығының бақшы қыстағында өткізілді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Қимыл күні бақшы қыстағының мәдениет алаңында мәдениетке қызмет өтеу, ғылым технологияны жалпыластыру, емдеу денсаулық сақтау, заңдық көмек беру, ауыл шаруашылығына тиімділік жасау саясатын түсіндіру сияқты көптеген иқуатты орындар құрылып, бұқараға алуан түрлі қызмет өтеді. Ақсу қаласының тұрғыны Қадырия Қайсар, осы ретті қимыл үйіміздің жанында өткізілуде. Тегін кеңес беріп, диагноз қоюмен бірге заң білімдерінде үйренуге болады. Бұдан кейін осы тектес халыққа тиімділік жасау қимылдарын көбірек көрсетуді үміт етемін деді. Емдеу денсаулық сақтау үшті ауылғыстаққа жеткізу қимылының түйінді қызмет өтеу мазмұны ақысыз диагноз қою орнында. Емдеу қызметкерлері бұқарыға созылмалы ауруларға кеңес беріп, диагноз қою, денсаулық ғылымын жалпыластыру сияқты қызмет өтеуді өрістетті. Ақсу аймақтық ұйғыр шипагерлігі шипақанасы парткомының мүшесі, шипақананың орынбасар бастығы И. Сяужун былай деп таныстырды. Біз ұйғыр шипагерлерінің ерекше дәрі ішімдігін ала келдік. Қалың бұқараның жұңы шипагерлігінің, ұйғыр шипагерлігінің ерекшелігінен игіліктенуіне мүмкіндік жасаймыз. Біз осы рет орайдан пайдаланып негізгі сатыға түсіп, ақысыз диагноз қоюға кең көлемде ұйымдастырып, қалың науқастарға қызмет өтейміз. Бұл ретті қимылда автономиялы райондық парткомының үгіт бөлімі сияқты тараулар бірлесіп ұйымдастырса, Ақсу аймақтық парткомының үгіт бөлімі, сондай-ақ Ақсу қалалық партком, қалалық үкімет үстін алып өткізген. Мұндағы мақсат сапалы мәдениет, ғылым технология, денсаулық сақтау байлықтарының ауылғыстақтың бірінші шебіне баруын ілгерілетіп, үшті ауылғыстаққа жеткізу сынды халыққа тиімділік жасау маркасын үздіксіз жарқыратып, ауылғыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуге дем беру болмақ. Осы ретті автономиялы районның шоғырлы үлгі көрсету қимылы басталғаннан кейін, бүкіл районымыздың жер-жері алуан түрлі формадағы үшті ауылғыстаққа жеткізу жерлес қимылдарын үздіксіз өрістетеді.
0: 8-ші айдың 28-ші күні Шинжаңдағы тұңғыш қалыңдау тебіндегі жүрек бұлшық еті аурулары арнаулы емханасы автономиялы районды халық шипаханасында құрылды. Енді станциямыздың тілшісі Жуезіңнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Қалыңдау тебіндегі жүрек бұлшық еті ауруы тұқым қуалайтын жүрек қан тамыр ауруы. Бұл аурудың жасырыну сипаты күшті, ауру қозуы қатерлі, тұқым қуалайды. Бұл жастар мен орта жастағылардың жүрек сипатты тұтқиыл өлуін тудыратын басты себептердің бірі. Адам денесіндегі жүрек бейне қанмен қамдайтын үйге ұқсайды. Науқас ауырғаннан кейін жүрек бұлшықетінің бүйірі қалыпсыз қалыңдап, жүректің қанмен қамдау жолын қысып, жүрек насосына қан жетіспей, бүкіл денені қанмен қамдау жеткіліксіз болып, кеудесі қысылу, дәрменсіздену, жүрегі қобалжу, тынысы тарылу сияқты ауру белгілері пайда болады. Ауру жағдайы ауыр болғанда жүрек әлсіреп, тұтқиыл өледі. Автономиялы райондық халық шипаханасы, жүрек және жалпы қантамыр медициналық емдеу орталығы, жүрек ішкі аурулар бөлімінің орынбасар меңгерушісі Пыңхуй, арнаулы ауру емханасы құрылғаннан кейін, шипахана жүрек бұлшықеті ауруын көрнекті емдеуден мемлекеттік үлгі көрсету орталығы Синшу Хуаша нысанына сүйеніп, Синжан бойынша бір тұтас қалыңдау сипатты жүрек бұлшықеті ауруын жүйелі емдеу жүйесін құрады деп таныстыра келіп, қазір аймақтық облыстық шипаханалардың олқылықтары негізінен емдеу технологиялық қабілеті жағында. Сондықтан біз алдымен дәлме-дәл тексеріп, негізгі сатының осы түрдегі науқастарды ерте парықтауына мүмкіндік жасап, қос бағытта ауыстырып диагноз қою арнасын ашып, қатерлі күмәнді науқастардың дер кезінде жоғары қарай жеткізіліп, диагноз қойылуына мүмкіндік жасалып, жүйелі емделуді ертерек қабылдауына мүмкіндік жасалады деді. Жаңа типтегі нысаналы тежегіш дәрілердің клиникада бекітілуіне байланысты қалыңдау сипатты жүрек бұлшықеті ауруын емдеуде маңызды технологиялық қамал алынды. Жаңа типтегі дәрілер жүректің тосылуын тікелей өнімді жеңілдетіп, науқастың клиникалық ауру белгілерін жақсартып, емдеудің қауіпсіздігі мен өнімділігін жоғарылатады. Автономиялы райондық халық шипаханасы парткомының мүшесі, шипахананың орынбасар бастығы Шиюң Тау, осы реткі нысанның тиянақтануы осы технологияларды жүйелі емдеу қабілетіне айналдырып, бүкіл Синжанды қамтыған жүйелі жүрек бұлшықеті ауруын емдеу торабын құрып, әр ұлт бұқарасының жақын маңнан ел ішіндегі озық деңгейдегі сапалы емдеу технологиясына ие болуына мүмкіндік жасау болып табылады деді.
1: 8-ші айдың 26-шы күні Тоқсын ауданының Ташызы сауда шеңбері партия құрылысы қызметіне жетекшілік ету пункті маңдайшалық ашып құрылды. Бұл Тоқсын ауданының сауда шеңберінде тұңғыш рет құрылған партия құрылысы қызметіне жетекшілік ету пункті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Ташызы сауда шеңбері Тоқсын ауданының сауда шоғырланған өзекті өңірі, шағын ұсақ кәсіпорындар, жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагерлер жиналған жаңа кәсіпкүй мен жаңа кәсіптенген қауым шоғырланған. Партия мүшелерінің саны анық болмау, партия істері күші әлсіз болу сияқты олқылықтарға қарата, Тоқсын ауданы осы арада сауда шеңберінің партия құрылысы қызметіне жетекшілік ету пунктін құрып, жаңадан гүлденген салалардағы партия құрылысы қызметін сауда шеңбері сауда жұмыстарының ең алдыңғы легіне дейін кеңейтті. Жетекшілік ету пункті қалың саудагерлерге жаңа кәсіптенген қауымға ашық ұсталып, назариялық үйрену, саясаттық үгітлексия жасау, қайшылықтар мен даушарларды жарастыру, халыққа қолайлы қызмет өтеу сияқты қызметтерді ұдайландырып, өрістетеді. 8-ші айдың 27-ші күні жетекшілік ету пункті маңайдағы саудагерлерге бір кезек шағын көлемді саясат үгіттеу қимылын өрістетті. Тоқсын ауданы Тияншан сауда сарайы, белгілі қол телефон маркасын бастан кешіру дүкенінің сатушысы Ян Жонфа саясат үгіті лекциясын жасап, саудамызға қатысты саясаттарды қарапайымда ұғынықты түсіндірді. Күдіктенгеніміз болса, сол жердің өзінде ақыл кеңес сұрауымызға болады. Халыққа тиімділік жасау шараларын дер кезінде біліп отырамыз, сауда барысында көңіліміз тіпті де орнықты болды деді. Осыдан кейін Тоқсын ауданда қатысты орындар сәйкесуді, бірлесіп әрекеттенуді күшейтіп, қарасты жер мен кәсіп саласының жауапкершілігін нақтыландырып, пункт түйіндерінің бос айналым жайтын жойып, сауда тұлғаларымен қарасты райондағы бұқараға шынайы қызмет өтеді. Ташызы сауда шеңбері партия құрылысы қызметіне жетекшілік ету пунктінің орынбасар бастығы Чан Джинжи. Ташызы сауда шеңбері партия құрылысы қызметіне жетекшілік ету пункті маңдайшалық ашып құрылып, саудагерлерге қызмет өтейтін, халыққа тиімділік жасайтын қызыл текше орнатылды. Бұдан былай біз партия құрылысы арқылы жетекшілік етуді нақтыландырып, әр жақтың қажетін ұштастырып, сауда шеңберінің біріккен күшін үйістіріп, өңірлік экономиканың жедел дамуын ілгерілетеміз деді.
0: Анаргүл чешек атты, анардың дәніндей тілектес болайық. Алуан түрлі бай мазмұнды ұлттар мәдениеті атындағы бес өлке автономиялы районның бірлескен торап тақырыптық тарату қимылы жуықта Шинжаңда аяқтады. Бір апта ішінде Гуйжоу, Гуанси, Юннан, Шизаң, Шинжаңнан келген медиа тілшілері, торап майталмандары ауыл қыстақ, әлеуметтік аумақ сияқты жерлерге барып, Шинжаңның даму өзгерістері мен әр ұлт бұқарасының араласуының, іштесуінің, тоғысуының жанды көріністерін естелікке алды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы ретті тілшілік қимылы ілгерінді кейінді Құлжа қаласы, Леусин көшесі, Қорғас ауданы, Лу Саугу қалашығы, Сыгун қыстағы, Шинжаң, Теншан, Гүлтеңізі мемлекеттік осы заманғы ауыл шаруашылық кәсіп бақшасы сияқты жерлерге барды. Тілшілік үйірмесінің мүшелері жергілікті орынның мәдениет пен саяхатты тоғыстырудың және ерекше кәсіптердің дамуын ілгерілетудің, ауыл қыстақты көркейтуге дем берудің белсенді өнімділігін ішкерлей ұғысты. Гуйжоу радио-телевизия станциясы әлеуметтік арнасы «Бұқара назары» бағдарламасының орынбасар фильмгері Жан Джун тілшіге. Қазір барлығы мәдениет саяхат кәсібін зор күшпен дамытуда. Өзара мәдениет саяхат жағындағы ауыс-түйісті күшейтуіміз керек. Бұл біздің дамуымызды барған сайын жақсарта түседі деді. Тілшілік үйірмесі тағы қала әлеуметтік аумағы, сауда шеңбері, кешкі базары сияқты жерлерге барып, аралап жағдай ұғысты. Күйтін қаласы ынтымақ жолы мәлісі Шуғанли әлеуметтік аумағында әлеуметтік игілік сабаққанасы мен түрлі ерікті қызмет өтеу қимылдары үнемілік ашылып, әр ұлт тұрғындарының өзара көмектесу, ауыс-түйіс жасау текшесін құрды. Буыршын ауданының кешкі базарына барғанда саудагерлер тұрғындары өзара барыс келіс жасап, шекара қаладағы әр ұлт бұқарасының тоғысып бірге өмір сүрген күнделікті бет-бейнесін әйгіледі. Алтай тауының етегіндегі қанас қыстағында жергілікті орынның ұлттық салт-сана мәдениет байлығын жандандырып, экологияны қорғау мен халық тұрмысын жақсартуды қатар ілгерілету әдісі де тілшілік үйірмесінің мүшелеріне терең әсер қалдырды. Гуанси ұлттар газетінің тілшісі Вэй Йинчэн әр ұлт халқының араласу, іштесу, тоғысу жағдайын төтенше тікелей көрдім. Олардың шын жүректен шыққан бақыт сезімін шынайы сезіндім деді. Қимыл кезінде бес өлке автономиялы районның медиа тілшілері торап майталмандары Шинжаңның даму жетістіктерін жан-жақты көп тұрғыдан естелік қалып, Шинжаңның ұлттар ынтымағы, жарасымды дамуының жалпы тұлғалық бет-бейнесін анағұрлым терең түсінді. Гуйжоулық торап майталманы Юандэджи Шинжаңның жерген көрінісі ерекше көркем екен. Шинжаңдағы ұлттардың тату-тәтті жарасымдылығына куә болдық деді. Шизаң радио-телевизия станциясының тілшісі Дәнзің Дочин Шинжаңның әрбір жеріне барсаңыз, бір түрлі көңілді сезімді көре аласыз. Тілші салауаты мен көпшілікке ыстығы қыласты, көркем, бақытты Шинжаңды таныстырамын деді.
1: 8-ші айдың 28-ші күні Корла қаласындағы Дунгуй бәйге алаңында автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының ат ойындары 2-ші жарыс күнін қарсы алды. Ұлттық ат бәйгесі, түйе бәйгесі жарыстарында жарысқа қатынасқан командалардың шабандоздары ерлікпен алға ұмтылып, көрермендерге қарқын мен төзімділіктің шырқау шыңға жеткен белдесуін көрсетті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Ұлттық ат бәйгесінің 5000 метрлік жарыс алаңында жарыс бұйрығының үніне ілесе, жарысқа қатынасқан шабандоздар өздерінің тұлпарларына мініп, кермеден атылып шығып, тұлпарлардың тұяғы жерге тимей, желмен жарысып, құйрық тістесе заулады. Қиянкескі белдесу арқылы Санжу облысы уәкілдері командасының жарысқа қатынасқан шебері Аман Елнұрұлы аға жүлдегер болды ол тілшіге. Бейнемізге дән ризамын, аттың күйі өте жақсы, сондай-ақ ұжымымыздың құлшынысына да алғыс айтамын деді. Осыдан кейін өткізілген түйе жарысының 2000 метрлік жарысы да жұртты жалп қарады. Жарыс алаңында жарысқа қатынасқан түйелер табанымен сарғымды борап тұяқ серпіп желді есе, шабандоздар тізгінді мықтап ұстап қамшы үйіріп, көмбеге қарай зымырады. Байынғұлын облыстық уәкілдері құрамасының жарысқа қатынасқан шебері Кусыл, екі ай жаттығу жасадым, бейнем жайшылықтағы жаттығудан нашаррақ болды, екінші орынды еледім, осы нәтижеге ие болғаныма қуаныштамын, келесі жолы жалғасты құлшынып, аға жүлде.

0: егер болсам деймін, деді.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 17-де 33 Цельсий градус.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 14-де 28 Цельсий градус.
1: Чәуешекте күн бұлтты, температура 18-де 33 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 20-де 36 Цельсий градус.
1: Бораталада күн бұлтты, температура 18-де 32 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 22-де 34 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 17-де 33 Цельсий градус.
0: Шығызыда күн ашық, температура 13-де 35 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 18-де 34 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 18-де 34 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 28-де 40 Цельсий градус.
0: Қорлада күн бұлтты, температура 22-де 36 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 21-де 34 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 22-де 35 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 23-де 35 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 20-де 34 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио-телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Нұрболат Шойбұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитин клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсыламыз.
2: Сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдаңыздар, жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның атамекен жаңалықтар айдарында Жаңсудың Синжанға бағыттамалы көмектесуі Қызылсу облысындағы жастардың жұмысқа орналасу арманын іске асырғандығын әңгімелейміз. Арындаған Синжан айдарында мемлекет бойынша тұңғыш мақта орамалға арнаулы пайдаланылатын мақта жаңа сорты Сүйемен бірінші нөмірлі сортын әңгімелейміз. Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік еңбек озаты Арасан ауданы Тосқұртықстағы партия шейкасының шу жиі пұрыны таныстырамыз. Толқынымызбен бірге болыңыздар.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: 8-ші айдың 20-шы күні үш күнге жалғасатын 12-ші кезекті Синьцзян қаламча гүл көрмесі Санжо облысының Құтыбый ауданында ашылды. Осы кезекті көрмеде бір белдеу бір жол төңіректі тұтастырды. Селбесіп тең игілікке кенелу жасыл дәліз құрды негізгі тақырып етіліп. Мемлекет дәрежелі қаламча сауда базарына сүйеніп, 40 көрме орны орналастырылып, 80 неше таңдаулы қаламча, гүл шөп, сорты шоғырлы көрмеленіп, озық бау-бақша өсімдік қорғау технологиясы, зерделі бау-бақша машиналар сияқты алдыңғы лектік жетістіктер бір уақытта көрсетілді. Сондай-ақ шегір аралық кәсіпорын нысандары селбестігіне қол қойу, Орта Азия қаламшасы экспорт етіп жабық салоны сияқты қимылдар өткізілді. Синьцзян Мингу экология ғылым технология шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Сүн Чаугаң былай деді. Көрме текшесінен пайдаланып, анағұрлым көп сапалы байлықпен ұштастырып, анағұрлым кең базар ашсақ дейміз. Санжы қаласындағы Бүргүл ағаш сапалы қаламшасын өсіру алаңының жауаптысы Лиу Дуңбо былай деп таныстырды. Көрме кезінде кәсіпорын 13 сатып кәсіпорынмен селбестік ниетіне келді. Санжо облысы бүкіл Синьцзяндағы қаламша кәсібінің өзекті шоғырланған жері. Қаламша өсіру тарих ұзақ, кәсіп негізі мұғым. Жергілікті орын сортаңға төзімді, қарсылық қуаты күшті сапалы қаламша тұқымын үздіксіз жетілдіріп, батыс солтүстік экологиясын оңау мен Орта Азияны жасылдандыру қажетіне үйлестіргендіктен топ-топ жасылдандыру қаламшасы Синьцзян ішінде өтімді сатылып қалмастан еліміз ішіндегі өлкелерде өтімді болып Қазақстан, Өзбекстан сияқты Орта Азия елдеріне де молынан экспорт етілді. Бүкіл еліміздің жер-жерінен келген кәсіппен шұғылданушылар, ғылыми зерттеу орындарының мамандары, сыртқы сауда кәсіпорындарының уәкілдері бір араға бас қосып қаламшаны өлшемдендіріп өсіру, шегара аралық сауданың дәрежесін жоғарылату, ғылым технология арқылы қуат істеу кәсібі сияқты өзекті тақырыптар төңірегінде ішкерлей ауыс-түйіс жасап дамуды бірге қарастырды.

Синжаның қаламша күлшөп кәсібі ішкі жақта бүкіл еліміз ішіндегі өлкелермен істестік жасау, Орта Азияға ықпал жасау сынды өзгеше абзалдылықты қалыптастырды. Биыл 1-шіден 5-ші айға дейін Құтыби ауданының қаламша сатылым мөлшері 9,600,000 түпке жетіп, ұқсас мезгілдегінен 42,8% артып, сатылу сомасы 137 миллион юаньнан асты.

Таяуда 2026 жылғы Алтай тауын айналу дене тәрбие саяқа дауыс түйіс жиналысы Алтай аймағының Бұршын ауданында аяқтады. Джунго, Россия, Қазақстан, Мұңғылия сияқты төрт елден келген 170-ге жуық спортшы мен бапкер қатынасты. Жиналыста дене тәрбие саяқаты және дәстүрлі ұлттық дене тәрбиесінде екі үлкен түр бойынша 14 жарыс түрі орналастырылды. Қалқу, қалқыма, парашют, таулы өңір, велосипед сияқты далалық спорт түрлері де. Күрес, бұқаша, тартыс, тоғызқұмалақ сияқты ұлттық дәстүрлі дене тәрбие түрлері де бар.

жарыс сахнасын орнатып, мәдениет саяхат ойындарын қойып, спортшылар спорт барысында достықты бірге тілге тиек етті. Сондай-ақ Алтай тауы бойындағы қарымыз Сахара көл сияқты мол саяхат байлығына тіпті де көп назар аударып, бір реткі халықаралық дене тәрбие ауыс түйісі жазды тіпті де думанға бөледі.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның басым аумақтарында, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласындағы, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірде қар жауады. Мұнда Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Алтай аймағының ішінара жерлерінде және іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Шақызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Бірімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Санжа облысының шығысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Солтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңда 10-11 балл боран соғады. Байынғолин облысының оңтүстігі, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы, Қарамайлы қаласында, іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратала облысы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірдің кей жері, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Қызылсу облысының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірі, Құмыл қаласы, Тұрпан қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады.

Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңір Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның басым аумақтарында шығыс Шинжаның кей жерінде батыс солтүстіктен 6 балл айналасында боран соғады, жел өтерінде 9-да 10 балл боран болады. Байынғылин облысының оңтүстігі шығыс Шинжанда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Алтай аймағы Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Бүрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санджы облысы оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғылин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде, Іле өзен аңғарының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Бүрімжі қаласында, Санджы облысының шығысы, шығыс Шинжаның кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, жел өтерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі, оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңда

Ата мекен жаңалықтар айдарын тыңдаңыздар. Бұл айдарда Жансудың Синжанға бағыттамалы көмектесуі, Қызылсу облысындағы жастардың жұмысқа орналасу арманын іске асырғаны жөнінде тоқталамыз.

Қызылсу облысы Атүш қаласының Жаңсу кәсіп бақшасындағы Синжан Айрфа Лифт шекті серіктестігінің сехында механикалық білек тәртіппен айналымда. Хуайнан Шифан Чуэннен оқу бітірген әдейлі саттары жабдықтарды шеберлікпен меңгеруде. Ол былай деді: бір мектеп бітіргеннен кейін лайықты қызмет таба алмай қаламын ба деп уайымдайтынмын. Қазір жақын маңдағы кәсіпорында жұмыс істеймін. Айына 4000 юаннан астам еңбек ақы аламын. Отбасыма да қарайласа аламын, өте қуаныштамын.

Әділәнің серіктестікте қызмет істегеніне 3 жыл болды. Қазіргі тұрмысының тілге тиек еткенде жүзінен күлкесі еді. Оның әңгімесі Жансудың Қызылсу облысына бағыттамалы көмектесіп, назарды жергілікті орындағы Бұқара мен жоғары мектеп бітірген оқушылардың жұмысқа орналасуына көмектесуге аударғанының жанды ықшам көрінісі еді.

2016 жылдан бастап Жансу өлкесінің Шинжаның Қызылсу облысына бағыттамалы көмектесу алдыңғы шеп қолбасшылық штабы Қызылсу облыстық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесімен бірлесіп Жансудың кәсіптік оқу ағарту байлығы абзалдығына сүйеніп жергілікті орындағы артық еңбек күштерімен жоғары мектеп бітіріп жұмысқа орналаспаған оқушыларға бағыттап өнерге баулу жұмыс орнымен ұштастыру шаруашылық құруды сүйемелдеу бірлескен тұтас тізбекті жұмысқа орналастыру бойынша көмектесу сүйемелдеу жүйесін қалыптастырды. Қазіргі дейін жұмысқа орналастыру шаруашылық құру арнаулы курсынан 15 кезек ашылып 881 курсант қатынасып, мұның ішінде 726 адам орнықты жұмысқа орналасып немесе дербес шаруашылық құрып жұмыстану мөлшері 80%-дан асты.

дәстүрлі қызмет орнын жеткізу, мейір жеткізу сынды қан беру үлгісіндегі көмектесу, сүйемелдеуге оқсамайтыны Жансудың Чинжанға бағыттамалы көмектесу ұжымы Қызылсу облысының кәсіп ерекшелігімен ұштастырып, нақтылы жағдайға қарай сабақ белгіледі. Ауылық сыдақтағы артық еңбек күштерге бағыттай отырып, ерекше егіншілік, отбасылық қызмет өтеу, киім кешек мәнерлеу сияқты қолданылмалы жұмыс түрлері бойынша тәрбиеледі. Жұмысқа орналаспаған жоғары мектеп бітірген оқушыларға қарата тіке таратылым электронды сауда кәсіпорын басқару, осы заманғы қызмет өтеу кәсібі сияқты бағыттамалы сабақтарды ашып, шаруашылық құру бастан кешіру шағын базары, кәсіпорын нақты орында зерттеп үйрену сияқты әмәлияттық қимылдарды сәйкестірді.

Жаңсудан Шинжанға бағыттамалы көмекке келген кәдір Қызылсу облыстық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесінің қатысты жауаптысы. Біз өнер үйретумен ғана тынбай, онан да маңыздысы көпшіліктің сабаққанадан қызмет орнына дейінгі ең соңғы бір километрін ашуына көмектесеміз дей келіп былай деп таныстырды. Көмектесу сүйемелдеу ұжымы бір адамға бір шара қолдану бойынша жұмыстандыруды ұштастыру тізімдігін орнатып, әрбір курсанттың артықшылығымен және жұмыстану ниетімен ұштастырып,

яғни судың жергілікті орындағы кәсіпорындармен Қазақстан облысының жергілікті орнындағы Шинжанға бағыттамалы көмектесу кәсіп бақшасымен бірлесіп бағыттамалы жұмыс орнын аштық. Қазіргі дейін күріске қатынасқан 600-ден астам курсант ғылым технологиялық қызмет өтеу, мәдениет, саяхат, ассуы, ерекше ауыл шаруашылық өнімдері, электрондық сауда сияқты салаларда орнықты жұмысқа орналасты. 90 курсант Шинжанға бағыттамалы көмектесу, шаруашылық құруды сүйемелдеу саясатына сүйеніп, өзінің шағын дүкенін, кооперативін ашты. Көмектесу, сүйемелдеу түрлері арқылы курсанттарды Жансудың қызыл тәрбие базасын, кәсіп бақшасы районын экскурсиялауға ұйымдастырып, мемлекет жағдайы арнаулы тақырыпты сабағын ашып, әр курсанттарының араласу, іштесу, тоғысу барысында көз аясын кеңейтіп, ортақ танымды үйістіруіне мүмкіндік жасадық.

Сабақханадан сиққа дейін, қызмет орнын күтуден өнерге жаттығуға дейін Памир үстіртіндегі анағылым көп жастар қос қолына сүйеніп кірісті орнықты арттырып, жұмыстану шаруашылық құру барысында өмірдің жаңа бет алысын тапты. Жұмысқа орналастырып ең үлкен халық тұрмысы. 10 мың шақырымнан енді өткен осы күш жалғау Қызылсу облысындағы жастардың арманын іске асыруда.

бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында мемлекет бойынша тұңғыш мақта орамалына арнаулы пайдаланылатын мақтаның жаңа сорты Шүй мен бірінші нөмірлі сортын таныстырамыз.

Жүнгі ауыл шаруашылығы ғылым академиясы батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығы мен Шинжаң, Тяньшан, Шөмен жаңа материалдары шекті серіктестігі бірлесіп жетілдірген. Еліміздегі тұңғыш мақта орамалға арнаулы пайдаланылатын мақта жаңа сорты, Шөмен бірінші нөмірлі сорты, Санжы, Лаулыңғы, әмбебап тәжірибе базасында ресми жарияланды.

Жәриелеу мәжіліс алаңында жаңа сортқа ат қою, маңдайшалық асу салты өтті. Мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар атызды барып, тәжірибе атыздарды көзден кешірді. Ғылыми зерттеу қызметкерлері сорттың егіншілік қасиеті мен тұлғасын үстінде түсіндірді. Әр тарап тұқым қайнарында жаңалық ашу, шикізаттың дәрежесін жоғарылатуды арқау етіп, кәсіп саласы жөнінде пікірлесті. Сарынжа облыстық егін мал шаруашылығы технологиясын жалпыластыру орталығы, Құттөбе аудандық ғылым технология мекемесі сияқты орындардың жауаптылары жәриелеу мәжілісіне қатынасып,

тұқым, өңделмеген мақта, жаба тұтас тізбегінің тиянақтануына біріккен күш үйістірді. Осы жаңа сорттың жариялануы еліміздегі мақта орамалға арнаулы пайдалануға бағыттап, мақта тұқымын жетілдіруден нөлдік қамыр алғандығынан дерек береді.

Ұзақ уақыттан бері еліміздегі мақта орамал кәсібінде бірікпе тоқымасыз кездеме өндіру шеберлігіне үйлесетін арнаулы мақта сорты болмай, тек жалпылық мақта шикізатын ғана пайдаланып, мамық түсу, бөгде зат көп болу, ақ түстің дәрежесі толмау сияқты мәселелер орын тауып, өндірістің өзіндік құнын арттырумен бірге аналар мен нәрестелер өнімдерінің жасыл, қауіпсіз болу сынды жоғары өлшемін қанағаттандыра алмады. Синьцзянның су, топырақ, күн нұры, жылу байлығына сүйенген ғылыми зерттеу ұжымы бағыттамалық қамал алып, шөмен бірінші нөмірлі сортын сәтті жетілдірді.

Жонго ауыл чарбашылыгы ғылым академиясы мақта зерттеу орнының екінші дәрежелі аға зерттеушісі, батыс бөлік ауыл чарбашылығын зерттеу орталығының бас ғалымы Сұңмейжін Тяньшан Шөмен серіктестігі батыс бөлік ауыл чарбашылығын зерттеу орталығымызбен бірлесіп мақта орамалға арнаулы пайдаланылатын мақта сортын бірге зерттеп жасап, бүкілдей жабық кәсіп тізбегін қалыптастырып, Синьцзяндағы мақташылардың жаңа кіріс арту түйінін қалыптастыруына септігін тигізді, деді.

Шинжан, Тяньшан, Шуймен жаңа материалдары шекті серіктестігі 2025 жылы Құтыбы ауданы өнеркәсіп бақшасы жеңіл өнеркәсіп кәсіп бақшасына ірге тепті. Қазір 100 орамалының күндік өндіріс қуаты 100 мың құрап, жылына 1 миллиард тал өндіріп, бүкіл еліміз бойынша көптеген осы заманданған өндіріс базасын орналастырып, кәсіптік тазарту сейхін және неше ондаған озық өндіріс желісін әзірледі. Серіктестіктің бас меңгерушісі Жоухай былай деді. Шөмен бірінші нөмірлі сортының сәтті жетілдірілуі, базар мен зауаттың нақты сұранысын ғылыми зерттеу, тұқым жетілдіріп буындарына дейін орналастырып, өнім қандай мақтаны қажет етсе, біз сондай мақтаны жетілдіреміз дегенді шын мәнінде жүзеге асырдық. Алда біз ғылыми зерттеу орталығымен бірлесіп үлгі көрсетіп, атызын орналастырып, тұқым өңделмеген мақта зауат тұтас тізбегін ашамыз.

Бір тал тұқымнан бір тал мақта орамалға, атыздан зауатқа дейін Шинжаң мақтасы жаңа қолданылмалы жағдайды ашуда. Шөмен бірінші нөмірлі сорттағы бостықты толтырып қана қалмастан, онан да маңыздысы кәсіп тізбегінің бастамасы болды. Тұқым қайнарында жаңалық ашып арқылы ерекше ауыл шаруашылығына қуат істеп, мақта кәсібінің типін өзгертіп дәрежесін жоғарылату барысында жаңа қозғаушы күш қуатын істеуіне мүмкіндік жасады.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотань аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Тұрпан, Құмыл қалаларындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Алтай аймағының кей жерлерінде, Лебі және Аңғарындағы таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз, орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Санжа облысының шығысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде қалың нөсер жауады. Аталған жерлердің кей жерінде батыс солтүстіктен 5 плайн арасында жел соғады. Солтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңның желеттерінде 10-11 балл боран болады. Байынғолин облысының оңтүстігі, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласының кей жерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Түн Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы Қарамайлы қаласында, Лебі өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратала облысы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Онда Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірде және Үрімжі қаласындағы

таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірі, Қашқар аймағындағы таулы өңірі, Қызылсу облысындағы таулы өңірі, Қотан аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағының батысындағы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның көп санды жерлерінде, Шығыс Шинжаңның кей жерінде, батыс солтүстіктен 6 балл айналасында боран соғады. Желеттерінде 9-да 10 балл боран болады. Байынғолин облысының оңтүстігі, Шығыс Шинжаңның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнгі дейін үрімжіде күн бұлттап, соңынан аз жаңбыр жауады. 17-де 25 Цельсий градус ыстық болады.

0: жарқын есімдер.
1: Жарқын есімдер айдарымызды тыңдаңыздар. Мемлекеттік еңбек озаты, мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі, Арасан ауданының Әңгілік қалашығы Тосқұрдық стағы партия шекасының шужие поруны таныстырамыз. Жаздың шіліңгір ыстығында Арасан ауданы Әңгілік қалашығының Тосқұрдық стағы жайлауының мөңкі аңғары жасыл шөппен көмкеріліп шопан жыры асқақтады. 7 айдың 17 күні қыстақ партия шекасының шужие поры қыстақ қадырларын бастап түйіндер бойынша бір білеп сигналдың күшемелігін сынап көріп, сигналды күшейтетін сымсыз сигналды жалғау жабдығын орнататын ең жақсы орынды таңдап шықты. Мал шаруашылығы өңірдің сигналын күшейтетін осы шағын нысана оның ауылдастары үшін істемекші болған нақты ісі еді.

Мөңкі аңғары жергілікті орынның өзекті болған дәстүрлі мал шаруашылығындағы қоныс жаңалайтын жері. Әр жылдың 2-3 айында шоғылы мал бағылады. Бұл араның аңғары терең, шыңғыздары қатерлі, жері шалғай, қабаласы негіздік шарт жағдай әлсіз. Малшылар мал бағу көші-қон барысында күнделікті қабыласы информация қабылдауы өте қолайсыз. Бұл да проның ұзақ уақыттан бергі барып елмен шешуді ойлап келген халық тұрмысындағы олқылық болатын.

Пору үнемі қыста кәдірләрі бұқараны боран шәшіннен қорғаушы дейді. Малшылардың көшіғон қауіпсіздігіне кепілдік ету үшін қыста қаржы шығарып көшіғон жолын жөндеп, малшылардың жүріс тұрысын іркілсіздендірді. Тілдескі жасанды серік телефонын бір тұтас сатып алып таратып, малшылардың күнделікті барыс келіс жасау мен тосын жағдайды ұштастыруын өнімді қамтамасыз етті.

Малчы пагыма ерекше тебіреніп тілдескі болғаннан кейін біз бытыранды мал баққан кезімізде сонымен қабыр шақырып қабырласып сиыр қойлардың бет алысын өзара білуімізге өте қолайлы болды. Ауа райы өзгерісіне жолыққанда дер кезінде қыстаққа мәлімдеуге болады дейді.

Оның қарауынша негіздік шұғыл жағдайға төтеп беру қабырласуын шешу тек бірінші қадам ғана. Қабырласудың завақ түркілісіз болуын сақтау ғана шешуші түйін еді. Сондықтан ол сигнал күшейткіш сымсыз сигналды жалғау жабдығын орнату ойына келіп, мал шаруашылығы өңірін торап сигналмен қамтуды үміт етті.

Жоба тұрақтандырылғаннан кейін ол дереу қыстақ кадрларын бастап, жайлауды шікелей аралап, малшылардың өндіріс тұрмысындағы хабарласуға болған қажетін егжей тегжейлі бір білеп тексеріп, сигналдың күштілігін түйіндер бойынша бір білеп сынап көріп, қайта-қайта салыстырып, үстінде барлап өлшеп, сымсыз сигналды жалғау жабдығын орнататын ең жақсы орынды таңдап тұрақтандырды. Сынақ жасаған кезде ол малшылардың қасына отырып, жайлаудың қайсы орнының сигналы жақсы, қайсы көші-қон жолында хабарласу ең қиын екенін егжей-тегжейлі сұрайды.

Ол қыстақ коллективінің ақшасын қыстақ тұрғындар ең қажет еткен жерге жұмсау керек дейді. Сонымен бірге ол жан жаққа шапқылап, қабырласу жабдықтарымен қамдаушы саудагерлерді ұштастырып, жабдық бағасымен қайта-қайта кеңесіп, қыстақ коллективінің шекті қаржы көлемінде құрылыс жобасын саралап таңдап, коллектив қаржысының өз орнына жұмсалуына күш салды.

2017 жылы Тосқұрдықстағы партия ячейкасының шу жиі болғаннан бері поры негізгі сатыға тамыр тартып, қыстақ тұрғындарының көкейтесті мәселесін қадағалап, әлгерінді кейінді бүкіл қыстақтың жолын жаппай қатайтуды бастамашылдықпен орындап, қыстақтың ашық күндері киген киімге шаң тозаң жұғатын, жаңбырлы күндері лай батпақ болатын көне бет бейнесін өзгертті.

Ол көп рет ұжымды бастап сыртқа шығып озық бағымшылық технологиясын аралап тексеріп үйренуде болып мал тұқымын асылдандыруды ілгерілетті. Қазір қыста коллектив шаруашылығы жоқтан бар болып орнықты зорайып 2025 жылы 700 000 юаннан асты.

Төрі тыңғылықты қызмет істілімен көрнекті міндет өтеу нәтижесімен мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі, мемлекеттік еңбек озаты. Автономиялы райондық таңдаулы партия мүшесі. Автономиялы райондық еңбек озаты сияқты көптеген таңқты атаққа ие болды. Қыстақ кәдірі көмібат бұлай деді. Шуджи бізге негізгі сатыдағы бұқаралық қызметті қалай жақсы істеуді үнемі үйретіп келеді. Оның ең уайымда балаңдайтыны қыстақ дәрежелі запас күштерді жетілдіру. Ол қыстақ үшін жұмыс істей алатын, жауапкершілік арқалауға батыл жас қосын қалдыруды ойлайды.

Болашақ жөнінде Пороның өз түйгені бар. Ол зейнетке шыққан күннің өзінде де жалғасты қыстақта қалып ауылдастарға үздіксіз қызмет өтеймін дейді. Ол қыстақтағы жас кадрлардың үздіксіз күрес жасап, ауыл қыстақ саяхат кәсібін ішкерлей дамытып, ауыл қыстақ байлығын керекке жаратып, бұқараның кірісін арттыру арнасын үздіксіз кеңейтіп, бүкіл қыстақтағы бұқараны тамаша тұрмысқа нық қадаммен беттеуін жетектеуін үміт етті.

жол жөндеу деген хабарласуға, мал шаруашылығында мал тұқымын асылдандырудан коллектив шаруашылыққа дейін пөрі нақты істер арқылы партияның мейірі сүйіспеншілігін сахарадағы әрбір малшының жүрегіне жеткізді. Ол сахарада бой созып тұрған шамды мұнара іспетті, тосқыртық ыстығының гүлденуі жолын нұрландырды. Әрі ауылдастардың тамаша тұрмысқа бет алу бет алысын нұрландырды.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жанкүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Гувей тинчжоу, заошан хао.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай, Хасакэйю Гуанбо, Чэнтян Боин, Сянцай кайши. Хуаньин шоутин.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрим Лорайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрим Лорайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар, құрметті тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамыз Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Solution Internet-інде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамыз алдымен Синжан ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру тізімін атқару жобасын шығарып, 2027 жылы қамсыздандыруға қатынасуды тұтас қамтудың негізінен жүзеге асыратын болды деген мазмұнда хабарды. Онан соң зейін зерде шашырап істі жиі ұмытып қалса, бұл үлкен мида не болғанын білдіреді деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында жуықтан бері қалайша асып қалған құрымашты жесе іш оңай ауыратын болды деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

саламаттыққа саятын жаңалықтар. Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында Шинжаң ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру тізімін атқару жобасын шығарып, 2027 жылы қамсыздандыруға қатынасуды тұтас қамтуды негізінен жүзеге асыратын болды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Автономия райондық емдеуді қамтамасыздандыру мекемесінің хабарына қарағанда, Шинжаң ұйғыр автономия районының ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру тізімін орнатуды атқару жобасы таяуда басып таратылып, 2026 жылғы ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыруының бүкіл районымыздағы жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруына қатынасқандарды қамтитындығы, 2027 жылы бүкіл районымыздағы қала ауыл тұрғындарының емдеу қамсыздандыруына қатынасқандардың қамтамасыздандыру көлеміне енгізілетіндігі, 2028 жылы бұрынғы сынақ түйіні етілген өңірлердің қаржы топтау өлшемі, мәміле саясаты, атқару жобасының саясаттық талабына өтіп, автономия районының ішкіндік жағдайына үйлесетін ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру тізімінің негізінен орнайтындығы айқындады.

Ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру тізімі қуатынан айырылғандардың негізгі тұрмысына қарайласу және емдеу күтімдеу қажетін қанағаттандыруды мақсат етеді. Районымыз атқару жобасын шығарып, автономия районының экономикалық қоғамдық дамуымен сәйкесетін, жалпы халықты қамтыған қала мен ауылды біртұтас жоспарлайтын, әділ, біртұтас, қауіпсіз, жүйелі, баянды, ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру тізімін орнату жөнінде ізденіс жасап, қуатынан айырылғандарды ұзақ уақытты күтімдеудің негізгі қамтамасыз ету қажетін арна құрылым ойдағыдай қанағаттандырады. Атқару жобасында былай деп белгіленді. Барлық адам істетуші орындар және мекемедегі жұмысшы қызметкерлер, зейнетке шыққандар, икемді кәсіптенгендер және кәсіптенбеген қала ауыл тұрғындары сияқтылар қарасты жер басқару принципі бойынша қамсыздандыруға қатынасады. Ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру ақы мөлшері біртұтас 0,3% бойынша болып, өлшемді ақы мөлшерінің өзгерісіне қарай икемді реттеледі. Қамсыздандыруға қатынасу уақытын тапсыру жағында мекемедегі жұмысшы қызметкерлер ай сайын ақы тапсырады. Ақы мөлшерін адам істетуші орын мен жекелер ұқсас салыстырма бойынша 0,15%-дан бөліп көтереді. Адам істетуші орынның ақы тапсыру негізгі саны жұмысшы қызметкерлердің еңбекақы жалпы сомасы. Жекелердің ақы тапсыру негізгі саны сол адамның еңбекақы кірісі болады. Икемді жұмыстанушылардың мекемедегі жұмысшы қызметкерлер саясаты бойынша қамсыздандыруға қатынасып ақы тапсыруына дейін беріледі. Зейнетке шыққандардың ақы мөлшері мекемедегі жұмысшы қызметкерлердің жеке ақы мөлшерімен ұқсас болады. Ақы тапсыру негізгі саны сол адамның негізгі зейнет ақысы болады.

Қала ауыл тұрғындарының ақы мөлшері 0,15%-ден басталып, кейін жылына 0,5%-ден артып, 2030 жылға барғанда 0,13%-ға жетіп, жекелер мен үкімет ұқсас салыстырма бойынша бөліп көтереді. 18 жастан төменгі адамдардың әке-шешесімен немесе басқа да заңда белгіленген бап қағушылар сияқтылармен бірге қамсыздандыруға қатынасуына болады. Өз алдына ақы тапсырмайды. Жұмысшы қызметкерлерін негізгі емдеу қамсыздандыруының жеке есеп нөмірін өзінің және жақын туыстарының ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыруына қатынасқандағы жекелердің ақы тапсыруына пайдаланса болады. Мәмілені қамтамасыздандыру жағында алғашқы сатыда ауыр дәрежеде қуатынан айырылғандардың негізге күтімделуін қамтамасыздандыру қажеті шешіледі. Белгілеме бойынша қамсыздандыруға қатынасып ақы тапсырады. Қуатынан айырылу жағдайы ұзақ уақыт жалғасқан. Әдетте 6 айдан асса, өтініш етіп бағалаудан өтіп тұрақтандырылғаннан қуатынан айырылғандар белгілеме бойынша мәміледен игіліктенеді. Ұзақ уақытты күтімдеуге қызмет өтеу түрлері негізінен үйде күтімдеуге қызмет өтеуді, әлеуметтік аумақта күтімдеуге қызмет өтеуді және құрылымдарда күтімдеуге қызмет өтеуді қамтиды. Ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру мәмілесінде бастапқы төлем мөлшемі белгіленбейді.

қарады. Районымыз ұзақ уақыттық күтімдеушілерді тәрбиелеу, баулу механизмін орнатып және кемелдендіріп, ұзақ уақыттық күтімдеушілерді кәсіптік шеберлікке баулуды және дәрежесін куәландыруды өрістетеді. Атқару жобасында мыналар талап етілді. Жер-жер ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру тізімінің тиянақтануын бір тұтас арнаға түсіріп ілгерілетуі. Емдеуді қамтамасыздандыру, қазына, халық істері, денсаулық сақтау, саламаттық сияқты тараулар сервисуді сәйкесуді күшейтіп, саясатты түсіндіруді ойдағыдай істеп, тізімнің тиянақтанып атқарылуын орнықты ілгерілету керек.

Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп пәуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда зейін зерде достар, біз алдымен шағын тексеру жүргізіп көрейік. Мынадай нақты сәттердің қаншасын бастан кешірдіңіз? Достар, біз алдымен шағын тексеру жүргізіп көрейік. Мынадай нақты сәттердің қаншасын бастан кешірдіңіз? Қол телефонды алып, WeChat қайтармақшы болғанда нәтижеде қолыңыз еріксіз қысқа бейне жазбаның әпіне сырғып өтіп кетіп, есіңізге келгенде жарым сағат өте шығады. Жаңа ғана қойған нәрсені бір айналып келіп таба алмай қаласыз. Аузыңыз

Ға келіп тұрған сөзді ұмытып қаласыз. Жүзі таныс бола тұра, ат аузыңызға түспей, ыңғайсыздана, әлгі кім дейсіз. Бұрын бәріне белгілі жақсы мінезіңіз өзгеріп, қазір қымс етсе ашуланып, кімді көрсеңіз де көзіңізге сыймай қалады. Бұларды тек таяудан бері қатты шаршағанымнан шығар деп әсте қарамаңыз. Көптеген адамда бас ауырмаса, меңіреулік болмаса, үлкен ми көңілдегідей жақсы деген жаңсақтық болады. Бұл үлкен қателік. Сіздің үлкен миыңыз баяғыдақ жасырын құтқару сигналын берген болуы мүмкін. Ауырмаған меңіреулік болмаған күннің өзінде үлкен ми ұқсас қызыл шырақ жағуы мүмкін. Мидың нағыз ақаусыздығы дегеніміз үлкен миымыздың құрылым жағында бастан аяқ ең тамаша кемелдігін сақтап, ұйқыуаты қалыпты болуда. Әрі тамаша танымды, көңіл күйді және әрекет қабілетін сақтай алуды. Оның үстіне нерв жүйесіндегі аурулар жалпылық ақаусыздық күйі көрнекті болмауды меңзейді. Еліміздің ми саламаттығы мәселесі жыл сайын жастасуда және жалпылық сипат алуда. Мұндағы басты себеп 60 жастан асқан адамдардың ішінде ми салдануы, Альцгеймер ауруы, Паркинсон ауруы сияқты танымдық кедергі ұшырау ауруының пайда болуы мөлшері жыл сайын жоғарылауда. 30-да 50 жас аралығындағы орта жастағылар ұзақ уақыт түні бойы көз ілмеуден, жоғары күшемеліктегі және жоғары қысымды қызмет істеуден, ұзақ отырып әрекет жасамаудан, үлкен ми шектен шаршап толық демалатын уақытқа ие бола алмаудан, зейін зердесі шоғырланбайтын жағдай туылады. Ғылым технологияның дамуына ілесе келген электронды өнімдердің кең көлемде қолдануына байланысты, жастар мен үрендерде электронды өнімдерді қалыптан тыс пайдалану себебінен ми қуатын шынықтырудың кемшіл болуы пайда болып, есте сақтау қуатының төмендеу қаупіне түп келіп отыр. Назар аударуға татитіні егер үлкен мидің саламаттығы зақымдалса, көбінесе қайтымсыз болады. Егер көрнекті ауру белгісі байқалғанда барып келіксе, өнімі зор дәрежеде төмендейді. Сондықтан ерте назар аудару, ерте қорғау төтенше маңызды.

Үлкен мидың ерте әлсіреуінен сақтану үшін мына бірнеше істі ойдағыдай істеу керек. Бірінші, қағидалы әрекет жасауға табанды болу. Оттекті әрекет, мысалы, жаяу жүру, малтау, жүгіру, велосипед міну немесе би билеу. Үлкен мидың қанағысын арттыруды жебеп, үлкен мидың жеткілікті оттегі мен қоректік заттарға ие болуына кепілдік етеді. Екінші, жеткілікті ұйқыны сақтау. Әр күні кеште 7-8 сағат жеткілікті ұйықтау үлкен мидың лас заттарды ығыстыру жүйесінің жоғары қарқынмен айналымына тиімді болып, мидағы зат алмасудан пайда болған жарақсыз заттарды тазалағанда барып, үлкен ми саламат күйін сақтай алады.

Үшінші, дер кезінде су толықтау және үйлесімді азықтану. Жеміс жидек, көкөністің мысалы сиыр бүлдірген, босай, пияз қатарлар және қарастықтың құрамында азықтық талшық мол болып қалмастан, қыруар витаминдер мен тотықтануға қарсы заттар үлкен мидың саламаттығын сақтауға тиімді. Төртінші, әуесті қызығуды жетілдіру. Үнемі істесең ілгерілейтін, істетпесең біртіндеп азғындайтын заңдылық бізге үлкен миды да үнемі істетуді. Істеткен сайын жас өміршеңдік қуатын сақтай алатындығын ескертеді. Бірде екі түрлі өзіңізге үйлесетін әуесті таңдап, миды істетіп, қолды бүкіл денен әрекеттендіріңіз. Дене жанданса, мида сергек болады. Бесінші, темекіден тиылып арақты шектеу. Темекі шегу таным қабілетінің әлсіреуін тездетеді. Бұдан сырт темекінің құрамында никотин, көкіс майы сияқты зиянды заттар болады. Бұлардың барлығы қан тамырдың ішкі қыртысын зақымдап, артерияның май қосындылары қабатта қатаюын тездетіп, ми қан тамыр ауруларының толуын арттырады. Арақты қалыптан тыс ішу үлкен миын еріп жеткізуші заттарының қалыпты жеткізілуіне кедергі жасап, ми клеткаларының өлуі мен мидың солуын тіке тудырады. Бұлардың барлығы үлкен мидың ойлау, тұжырым жасау және сәйкестіру қабілетіне ықпал жасайды.

6-шы қанда қант құрамын, қандағы май құрамын және қан қысымын ойдағыдай меңгеру керек. 7-шы тамаша қоғамдық қарым-қатынас сақтау қажет. Тамаша қоғамдық қарым-қатынас жабырқау қауіп-қатермен қысымды төмендетеді. 8-шы мерзім бойынша денсаулықты тексеріп тұру

тамаша тұрмыс тәсілін сақтап, көбірек ой жүгіртуге шынығып, қоғамдық қарым-қатынасты белсене сақтап, мерзім бойынша денсаулық тексеріп тұру керек. Қазірден бастап үлкен миды жан-жақтылық қорғап, ми саламаттығы мәселесінің тууынан сақтанып, тіршілік негізімізді қорғайық.

Аталған айдарда не үшін осы бірнеше күнде асып қалған көкөністер жесе іш оңай ауыратын болды деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайық. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз кешкі тамақтан асып, суытып қойған қуырмаштарды 3 сағат ішінде тоңазытқышқа салып, 2 рет жегеннен асқанын төгіп тастау, келесі күнгі түсте жеуге қалдырмау. Көптеген адам күз келді, күн салқындады, тамақ оңай бұзыла қоймайды деп ойлайды. Бірақ 23 Цельсий градустық бөлме температурасы және де бактерияның көбеюі ең тез болатын температура аралығы өңір саналады. Осы маусымдағы мажаурау сезімі көптеген адамның асқазан шегінің қорғану қабілетін әлсіретіп, сапасы өзгерген азықтықтар оңай орайды қамтып қалады. Тамақты бір түн қойып қойғанда ешқандай өзгеріс болмағандай сезілгенмен, іш жүзінде бактерия бірнеше кезек көбейіп үлгереді.

Кешкі астан асып қалған қуырмаштарды суытып, 2 сағат ішінде тоңазытқышқа салу керек. Ұйықтардың алдында барып жинауға болмайды. Келесі күні түсте жеуден бұрын түбегейлі қыздырып, аз дегенде 2 минут буын бұрқыратып қайнату керек. Егер ысытпай тіке жесе, асқазан ішек оңай жайсызданады. Екі уақ жегеннен асып қалғандарын тіке төгу керек. Қимаудың керегі жоқ. Бүгін асып қалған қуырмаштары жеуден бұрын иісін иіскеп көріңіз. Егер басқарай сезілсе, тастаңыз. Осы-осында тамақтың бұзылғанын мұрнымен иіскеуге болады. Ал бұзылғанын жай көзбен көре алмаймыз. Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Solution клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7-ден 30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар? Бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндары. Көнешер ауданы Оқсақ қалашығының Құба түзінде 4 маусымда көкөніс бақшасы бой көтерді. Тоқсаншы жылдардың түлегі ұста, жәңкүй, атышқа тамыр тартып, бейзаттық мәдени мұралардан жаңалық ашып, ауыл қыстақтың гүлденуіне дейін берді. Жонго Шинжан Ортазия ауыл шаруашылығы ғылым технологиясында жаңалық ашу одағының 2026 жылғы ғылыми ауыс-түйіс мәжілісі ашылды деген мазмұндарымыз беріледі.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Лайдарымызда Көнешер ауданының Оғысақ қалашығы осы заман қауыл шырбашылық кәсіп бақшасының өткені мен бүгінін әңгімелейміз. Таяуда Қашқар Көнешер ауданы Оғысақ қалашығының осы заман қауыл шырбашылық кәсіп бақшасына барған кезімізде қарбылас мөлінім алған жағдайы көзімізге шалынды. 301 шатырлы жылыжай мен 1178 тоғаша шатырлы жылыжай ретте дізіліп, жүк автокөліктер арасынан арлы-берлі өтіп үзіп терген саяхатшылардың аяғы үзілмейді. Жылыжайда маусымдық көкөністер жапжасыл болып, ерекше жеміс-жидектер бұтақтарда самсып, құрылғы ауыл шаруашылығы маусымдық тұсауды талқандап, Қашқардың төңірегіндегі Бұқараның ас үстеліне жаңа жеміс-жидек көкөністерді толассыз жеткізді.

Жылыжайдың сыртында егінші Шүенді атау көкөніс жинаған әредікте біраз тынықты. 2024 жылы ол кәсіп бақшасының өңірлік абзалдығын ұнатып, 4 жылыжайды көтермек алып, жергілікті орындағы Бұқара ұнататын көкөніс сортын таңдап екті. Әр күні таң қылаң бере жаңадан жиналған көкөністер аптөгілікке тиеліп, жолға шығып, бақша аумағынан 2 километрге жетпейтін қашқар жағынан ауыл шаруашылығы қосымша өнімдердің толайымын сату базарына жеткізіледі. Көкөніс жеміс жидектердің тұрақты сапасы, орнықты аларман қайнарын топтап, бөлшек сату тапсырысы молынан сатып алатындар іркес-тіркес келеді.

Шүйгінатау енді ғана көктеген ас көкті нұсқап тұрып былай деді. Мен маусым мен базар сұранысына қарай егіншілік түрлерін реттеймін. Бірінші рет егілген көкөністі жинап болғанда, келесі ретке көкөніс өркені көктеп шығады. Жылыжайда айналмалы жиналып, сатылу жолы жыл бойы үзілмейді.

Елеген жер аумағы 15 мыңдан асатын осы кәсіп бақшасы Оғысақ қалашығының төменгі Оғысақ қыстағына орналасқан. Қашқар жаңынан ауыл шаруашылығы қосымша өнімдердің толайым сату базарының өңірлік абзалдығына сүйеніп, базаның толайым сату базарын тіке қамдайтын қысқа тізбекті өндіру сату үлгісін орнатып, көгініс егу, жоңи шөп дәрілерінен үлгі көрсету, ерекше өзі теру даладағы жеміс орманысында төрт үлкен бөлікке бөліп, жергілікті орындағы көгініс, жеміс жидекпен қамдаудағы олқылықтарын толықтап, жаңа жас күйінде тасымалдаудан туылатын өзіндік құнды өнімді төмендетті.

Оғыса қалашығының орынбасары бастығы Тайыржан Мұқтар былай деп таныстырды. Осы құрлық ауыл шаруашылығына пайдаланылған жер 200-ден астам шаруа отбасына саяды. Жерді айналымға салу жалақысы әр жылы қыстақ тұрғындарының қолына толық таратылады. Бақша жер-жерден егіншілік шеберлерін енгізіп ерекше егіншілікті дамытуға бағытталған. Сырттан келген технологиялық дарындылар егінжайда тамыр тартумен бірге жергілікті орындағы егінші малшыларды осы заманғы ауыл шаруашылығы егіншілік технологиясын үйренуге ұдайландырып жетектеді. Кәсіп бақшасы жаппай іске қосылғаннан кейін 400 адамды осы арада орнықты жұмысқа қабылдап, әр жылы 20 мыңнан астам адам рет маусымдық жұмыс орнымен қамдады. Сондай-ақ 30 неше жергілікті егінші шеберін жетілдіріп, бұқараның жақын маңда кірісін арттыруына мүмкіндік жасады.

Шандуңнан келген техник Сүн Чуаншуй саяхатчыларды жылыжайға кіріп үзіп теруге бастауда. Қазір ол басқарған 4 қолыңғы жылыжайы үзу мезгілін қарсы алды. Үзу периоды 7-ші айдан 11-ші айға дейін жалғасады. Абзал жағрапиялық орны төңіректегі көптеген тұрғынды өзіне баурады. Қашқарға саяхаттай келген саяхатшыларда арнайы ат басын бұрып осында келіп жеміс үзудің қызығын сезінеді. Сүн Чуаншуй былай деп таныстырды. Қыс кірсе де біз өндірісті тоқтатпаймыз. Беймезгілдік әнжүрі сол кезде пысу мезгілін қарсы алады. Былтыр ол 25 жылы жидағы ши ағашының түбіне қызыл қарағай саңырауғыларын кірістіріп егуді сынап көріп, сынақта зор табысқа жетті. Биыл ол бір жылыжайды жаңадан жалға алып, азықтық саңырауғылақ егу көлемін кеңейтуге дайындалды.

төрт маусымда қауырт мезгілге соқпай кезектестіріп егу өнім түрлерінің сатылы орналасуы кәсіп бақшасының жеміс-жидек пен көкөніспен үздіксіз қамдауды қамтамасыз етудегі өзекті шарасы. Далада шинмей, шылан, пістені көлемдендіріп ексе, шатырлы жылыжай мен доғашы шатырлы жылыжайда қызыл бұрыш, помидор, қарбыз сияқты жалпылық көкөніс жеміс-жидектерді ретімен егіп, бұқараның күнделікті көже қатығын қорғады. Қызыл мия, қаспаяу тамыры сияқты чоң үй шөп дәрілерді жүйелендіре жетілдірді. Бүлдірген, қолыңго, шинмей сияқты ерекше жас жеміс-жидектерді қауырт мезгілге соқпай базарға салып, жергілікті орынның жеміс-жидекпен, көкөніспен қамдауын байытты.

Қоба Дүз құрлық ауыл шаруашылығын дамытуды тиянақ еткен көне шар ауданы ауыл шаруашылығы негіздік құрылғыларына ұсынылымды үздіксіз арттырды. Биыл бірінші айда көне шар ауданы Шиян қалашығындағы 382 күндері жылыжай салынып іске қосылып, органикалық қоректік ортаға ортаны зерделі реттеу меңгеру технологиясына сүйеніп, Қоба Дүздің су топырақ шарт жағдайы тежемі сынды қиын мәселені шешті.

8-ші айда жалпы 13 миллион 90 мың юан қаржы қосылған 2026 жылы орталық құрылғы егіншілігін жаңалау нысаны ресми іске қосылып, 314 мыңдан артық ауыл шаруашылығы құрылғыларының дәрежесін жоғарылату, жаңалау жоспарланып, тұтас жылда жеміс-жидек көкөністі тоқтаусыз өндірудің қатты бөлшек тірегі күшейтілді.

қыс пен көктем мезгіліндегі бүлдірген шиеден жаз бен күз маусымдарында пісатын қолыңғы әнжүр жемістеріне дейін, одан жыл бойы айналмалы жиналатын түрлі көкөністерге дейін, жылыжайлар құбадызде жыл бойы мол өнім алып өміршеңдік күшін тасқындатып, төңіректегі бұқараның көже қатығын, жеміс жидегін орнықты сақтап, егінші малшылардың кірісін орнықты арттырудың жаңа жолын үздіксіз ашты.

Тыңдап отырғандарыңыз Алтын Алқап бағдарламасы. Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы және солтүстік Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санджо облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Баянгүлин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Мұнда іле өзен аңғарында, Бұратала облысында, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы, Баянгүлин облысының кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның батысы және солтүстігі, Баянгүлин облысы, шығыс Шинжияның кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел еттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжияның ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерде құмды боран соғады. Баянгүлин облысы, шығыс Шинжияңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

кейін солтүстік Шинжанның арқасы жерлерінде, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірі, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір Алтай аймағы, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжо облысындағы таулы өңірі, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірі, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжанның солтүстігі, оңтүстік Шинжанның батысында, шығыс Шинжанда батыс терістіктен 6 балл айналасында боран соғады, желеттерінде 9-да 10 балл боран болады, мезеттік боранның күші 11 балл айналасында болады. Байынғолин облысы шығыс Шинжанда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

Солтүстік Шинжаның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірі, шығыс Шинжаның кей жерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, шығыс Шинжаның кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, жел еттерінде 9-да 10 балл боран соғады, мезеттік боран күші 11-де 12 балл айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс, шығыстан 5 балл айналасында жел еседі, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаның кей жерінде құмды боран соғады. Байынғолин облысы, шығыс Шинжанда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады, Тұрпан, Құмыл қаласының кей жерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады, тұтас Шинжанның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде күн бұлтты, кейде ашық, 17-де 29 Цельсий градус ыстық болады, батыс солтүстіктен 3-4 балл жел еседі.

Бүгінгі ауқаттанудың шебелер айдарында көпчілікке 90-шы жылдардың түлегі ұста Жүнкейдің атышқа тамыр тартып, бейзаттық мәдени мұрада жаңалық ашып, ауыл қыстақты гүлдендіруге дем берген ізгі істерін баяндаймыз.

Атүш қаласы Азақ қалашығының Май қыстағында жергілікті орындағы мемлекет дәрежелі пейзаттық мәдени мұра, ұйғыр ұлтының қалыптапқыш бұйымдарын өртеп жасау өнері байлығына сүйенген қыстақ коллектив кәсіпорны Атүш қаласы Вәнтуи тауқыш бұйымдар шекті серіктестігі жым-жырт бой көтерді. Хэнэн Пиңлиңшэнь Шуэнің фарфор өнері жобалау кәсібінен оқу тауысқан 90-шы жылдардың түлегі Жас Жүнкүй алыс жол басып орта жазықтан шекара өңірге жол алып, ауыл қыстаққа тамыр тартып, қыш бұйымдар өнерімен құлшына шұғылданады. Ол дәстүрлі бейзаттық мәдени мұраны негіз жаңалық аша жобалауды тұтқа етіп, Атүштің байырғы қыш бұйымдарын көміліп, жым-жырт жатқан күйден шығарып, таң тыныс сыйлап, бейзаттық мәдени мұраны жалғастырумен ауыл қыстақты күлдендіріп өзара тоғысқан шыт жаңа даму жолын сәтті зерттеп ашты.

Шаруашылық құрған алғашқы мезгілде Жүнкүй Хынандағы ауылында өзі фарфор бұйымдар қызмет кеңсесін ашып, тең ойы жасампаздық жаратқанымен шаруашылығы бастан ақыр жанданбады. Бір рет кездейсоқ желідегі мазмұндарды шолып көру барысында атүштің қыш бұйымдармен ойламаған жерде байланыс орнайды. Атүшта қоры мол, материалы өзгеше, кіреукелік материал кем байлығы болумен бірге, жергілікті орындағы арнаулы қорғасын кенінен туындаған кіреукелік материалдары тіпті де ерек еді. Оның да маңыздысы мың жылға жалғасқан мемлекет дәрежелі пейзаттық мәдени мұра, ұйғыр ұлтының қалыптап қыш бұйымдарын өртеп жасау өнері бар еді. Байырғы қыш бұйымдарының әдемі де қалың, ауыр табиғи қасиеті, жылдар бойы топталған мәдениет негізі сондай-ақ сапта әсем әуелгі баурағыштығы фарфор өнерін берле зерттеген Жүнкүйді терең әсерлендіреді. Әрі оған шекара өңірге барып жергілікті қыш бұйымдары мәдени мұрасына белсене бойлау ойын тудырады.

Жәңгүй, тораптан атыштың қыш бұйымдарын көрген сәтте сол бір байырғы қарапайым өміршеңдік күшпен мың жылдық мәдениет жаңғырығы қадалған көзімді тайдыруға мүмкіндік бермеді дейді.

қыш өнеріне деген табандылығы мен шекара өңір мәдениетіне деген талпынысын арқалаған жөңкей батыл түрде батысқа аттанды. Нақты орында тексеріп жүргізгеннен кейін ол Азақ қалашығының май қыстағымен селбестік жасасып, қыстақ коллектив нысаны формасымен Атүш қаласы Вәнту Итау фарфор шекті серіктестігін бірге құрады. Алыс жол басқан осы қос бағытта жолға шығу, шаруашылық құру, байлығын біріктіру, даму үлгісінде жаңалық ашу ғана емес, онан да маңыздысы оңтүстік пен солтүстіктің фарфор өнерінің ішкелей тоғысуы болды.

Жөн күй былай дейді. Келгеннен кейін бар бос өнердің салмағын шынайы түсіндім. Балшық таңдау, балшық илеу, құйып қалыптау, өртеу сынды әрбір қадам ата-бабалардың ауыз екі айтып жүрегімен үйреткен ақыл парасаты. Менің істегім келгені осы бағала асылды таратып, тәпті де көп адамға түштің қыш бұйымы тек бір жабдыққан емес, оның да маңыздысы тірі тарих екенін ұғындыру болды.

бейзаттық мәдени мұраны жалғастыру және шаруашылық құру жолы даңғыл бола қоймады. Қыш бұйымдармен шұғылдану барысында жүнкөй қат-қабат сынаққа тап болады. Май қыстағын алғаш келгенде алғашқы қиын өткел материал таңдау болды. Ол жергілікті орындағы кен түйіндерін қалдырмай аралап, қайта-қайта салыстыру сынағын жасап, ақыры нағыз топырақ өлшемін тауып шықты. Онан соң өртеп жасап буынына бұрылып сайыс жариялап, жергілікті орындағы дәстүрлі аспаптардың қалпын қайта ою үшін ол жер тозға қалыпқа сүйенбей, бүкілдей қол түйсігіне және тәжірибесіне сүйеніп, құмдан температурасын қайта-қайта реттеп технологияны жақсартты.

неше жүз рет сынап көру және кемелдендіру арқылы жоғалғанына ұзақ болған дәстүрлі қыш бұйымдар ақыры сәтті қайталай өртелді. Ұзақ жыл бойы шаң-тозаң басып тұрған қарапайым өрнектер, классикалық ыдыс пішіндері от пен топырақтың шыңдап тоғыстыру барысында жаңа өмірге қайта қол жеткізді.

Қайта өрнектеу көнбей емес, жаңалық ашқанда ғана алысқа баруға болады. Жанкүйдің көңілінде тіпті де кең жоба жасалады. Ол атыштың әнжырауыл деген табиғи қасиетімен қойы ұлттық салт санасынан пайдаланып, қарлы тау жасыл алқап ұлттық өрнек сияқты элементтерді жобалауға сіңіріп, дәстүрлі ерекшелікке және осы заманғы эстетикаға ие мәдениет жасампаздығы жерлес бұйымдарын ашуды жоспарлайды.

Күнделікті ыдыс-аяқ, көлді бұйымдардан естелік әшекей бұйымдарға, саяхат сәлемдемелеріне дейін ол әрбір туындыны алып жүруге болатын Синжан естемесіне айналдырғысы келеді.

Жөңкүй былай дейді, қайта өрнектеуі тек бастама ғана. Алда мен мәдениет пен саяхатты ұштастырып, бұрынғы үлгідегі онымен қоймай жаңаша сезім беретін туындылар жасаймын. Нысана өте қарапайым, ол атыштың қышырыстарын қыстақтан шығарып, қарапайым тұрмысқа енгізу. Әрбір саяхатшының қышырыстарды ала кетуіне әрі Шинжанға қатысты хикаясын ала кетуіне мүмкіндік жасау болмақ.

Хананнан Шинжанға дейін, жалғыз адамның бір қыстаққа келуіне дейін 90-шы жылдардың түлегі болған жас, жөңкей қарапайым берік қышырыстары сияқты жалындап жанған отта шыңалып сара туындыға айналды.

Жаңа дәуірдің даму ауқымдарында Ванту Итау Фарпор шекті серіктестігі бейзаттық мәдени мұра өнерін үздіксіз шыңдап, мәдениет пен саяхатты тоғыстыруды берле зерттеп, жаңа дәуірге тән бейзаттық мәдени мұра тарауын сиратып, маң жылдық шекара өңір мәдениет жүргесінің мәңгі жалғасуына, ұрпақтан ұрпаққа жетуіне мүмкіндік жасауда.